0: fronta i veliki sam požar, ali evo gasimo ovaj dio što je okrenut prema jugu, odnosno prema objektima, ali najbliža vatra je po mojoj slobodnoj procjeni možda 500 metara od najbližih objekata.
1: Vijesti. Najmanje 5 osoba ubijeno je u izraelskom napadu na grad Gazu, objavile su palestinske hitne službe. Još toliko ljudi je ozlijeđeno, neki teško. Spasioci pretražuju ruševine zgrade. Izraelski mediji objavili su da je Meta bio viši dužnosnik Hamasa koji se spremao postati novi vođa te militantne skupine. Izraelska vojska potvrdila je napad i objavila da još uvijek utvrđuje je li dužnosnik ubijen.
2: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti svježe, ponegdje kratkotrajna magla. Na Jadranu noću i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne maestral. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 13 do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Vatrogasci iz doline Neretve i dalje gase požar koji je sinoć planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Vjetar se smirio i kuće nisu ugrožene, no požar je velik i čeka se jutro kako bi u pomoć došle zračne snage. Pozvana su 4 kanadera. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.
1: Mi smo rasporedili određene snage koji su spremni u svakom trenutku obraniti objekte, ali nastavili se ovako povoljno stanje, mislimo da i neće biti opasnosti za same građevine i bilo koga u mjestu Matijevići, Momići ili pod Rujnica. Prometnica od Kule Norinske prema Vrgorcu u mjestima Kula Norinska, pod Rujnica, Matijevići, Momići zatvorena za sav promet. Radimo aktivno i gasimo. Velika je i fronta i veliki sam požar, ali evo gasimo ovaj dio što je okrenut prema jugu, odnosno prema objektima, ali najbliža vatra je po mojoj slobodnoj procjeni možda 500 metara od najbližih objekata.
0: U 7 sati otvaraju se biračka mjesta u Bosni i Hercegovini. Na općim izborima više od 7000 kandidata natječe se za 518 dužnosti. Ovo su prvi izbori u BiH na kojima će se upotrebljavati biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića. Među ostalim, građani će birati predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske. Evo što od izbora očekuju građani u Sarajevu i planiraju li iskoristiti svoje biračko pravo.
2: Ne očekujem neke velike promjene. Sve smo to čuli prijašnjih godina, ali svake godine isto. Tako da nije neka velika nada.
3: Najviše volio smanjenje korupcije.
4: Bilo bi dobro da neko od njih nešto radi. Ni u EU nije bolje.
5: Promjene logično očekujemo. Imamo sad neke malo bolje kandidati. Nadam se da će biti promjeni.
6: Ne vidim poentu.
7: Da se malo manje priča o samom nacionalizmu, a da se radi nešto konkretno na poboljšanju i na tome da ljudi ostanu ovdje. Evo, budućnost moje djeci, tako je. Budućnost za njima bude bolje da ne idu odavde.
0: Sjeverna Koreja sinoć je lansirala strateški projektil srednjeg dometa, a vježbu je nadzirao čelnik Kim Jong-un. Projektil je ispaljen prema istočnom moru u sklopu obuke raketnih postrojbi. Pogodio je cilj udaljen 1000 km, objavila je državna televizija. Lansiranje je izvedeno u vrijeme pojačanih napetosti na Korejskom poluotoku nakon prošlomjesečne eksplozije mine unutar demilitarizirane zone u kojoj su ozlijeđeni na trojica južnokorejskih vojnika. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci Engleska je slavila čak 7-0. Evo što su nakon susreta rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
8: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice.
9: Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć, jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
10: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti, koje treba zapamtiti cijeli život, da znaš, i ja igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono što se kaže nikad više. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i toplo. Ujutro u unutrašnjosti svježe, ponegdje je kratkotrajna magla. Na Jadranu noću i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne maestral. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 13 do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
11: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

słowa odustaję. Danas ti si jedina. Dugo se nismo vidjeli. To mora da se proslavi.

0: Vatrogasci iz doline Neretve i dalje gase požar koji je sinoć planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Vjetar se smirio i kuće nisu ugrožene, no požar je velik i čeka se jutro kako bi u pomoć došle zračne snage. Pozvana su 4 kanadera. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.
1: Mi smo rasporedili određene snage koji su spremni u svakom trenutku obraniti objekte, ali nastavili se ovako povoljno stanje, mislimo da i neće biti opasnosti za same građevine i bilo koga u mjestu Matijevići, Momići ili pod Rujnica. Prometnica od Kule Norinske prema Vrgorcu u mjestima Kula Norinska, pod Rujnica, Matijevići, Momići zatvorena za sav promet. Radimo aktivno i gasimo. Velika je i fronta i veliki sam požar, ali evo gasimo ovaj dio što je okrenut prema jugu, odnosno prema objektima, ali najbliža vatra je po mojoj slobodnoj procjeni možda 500 metara od najbližih objekata.
0: U 7 sati otvaraju se biračka mjesta u Bosni i Hercegovini. Na općim izborima više od 7000 kandidata natječe se za 518 dužnosti. Ovo su prvi izbori u BiH na kojima će se upotrebljavati biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića. Među ostalim, građani će birati predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske. Evo što od izbora očekuju građani u Sarajevu i planiraju li iskoristiti svoje biračko pravo.
2: Ne očekujem neke velike promjene. Sve smo to čuli prijašnjih godina, ali svake godine isto. Tako da nije neka velika nada.
3: Najviše boli je smanjenje korupcije.
4: Bilo bi dobro da neko od njih nešto radi. Ni u EU nije bolje.
5: Promjene logično očekujemo. Imamo sad neke malo bolje kandidati. Nadam se da će biti promjeni.
6: Ne vidim poentu.
7: Da se malo manje priča o samom nacionalizmu, a da se radi nešto konkretno na poboljšanju i na tome da ljudi ostanu ovdje. Evo, budućnost moje djeci, tako je. Budućnost za njima bude bolje da ne idu odavde.
0: Medicinski zrakoplov sa 6 osoba nestao je tijekom leta s Bermude prema Bostonu. Neposredno prije gubitka kontakta s kontrolom leta, zrakoplov je naglo izgubio na visini. Američka obalna straža počela je akciju potrage i spašavanja kod Nantucketa, otoka južno od obale Massachusettsa. Među nestalima su 4 Kanađana, pa kanadske vlasti surađuju s američkima i u kontaktu su s obiteljima putnika.
8: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U 3. kolu Lige nacija u Rijeci Engleska je slavila čak 7-0. Evo što su nakon susreta rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
9: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, 2 igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
10: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život da znaš, i ja i igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono, što se kaže, nikad više.
8: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i toplo. Ujutro u unutrašnjosti svježe, ponegdje je kratkotrajna magla. Na Jadranu noću i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne maestral. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 13 do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.

0: Vatrogasci iz doline Neretve i dalje gase požar koji je sinoć planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Vjetar se smirio i kuće nisu ugrožene, no požar je velik i čeka se jutro kako bi u pomoć došle zračne snage. Pozvana su 4 kanadera. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.
1: Mi smo rasporedili određene snage koji su spremni u svakom trenutku obraniti objekte, ali nastavili se ovako povoljno stanje, mislimo da i neće biti opasnosti za same građevine i bilo koga u mjestu Matijevići, Momići ili Podrujnica. Prometnica od Kule Norinske prema Vrgorcu u mjestima Kula Norinska, Podrujnica, Matijevići, Momići zatvorena za sav promet. Radimo aktivno i gasimo. Velika je i fronta i veliki sam požar, ali evo gasimo ovaj dio što je okrenut prema jugu, odnosno prema objektima, ali najbliža vatra je po mojoj slobodnoj procjeni možda 500 metara od najbližih objekata.
0: U 7 sati otvaraju se biračka mjesta u Bosni i Hercegovini. Na općim izborima više od 7000 kandidata natječe se za 518 dužnosti. Ovo su prvi izbori u BiH na kojima će se upotrebljavati biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića. Među ostalim, građani će birati predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske. Evo što od izbora očekuju građani u Sarajevu i planiraju li iskoristiti svoje biračko pravo.
2: Ne očekujem neke velike promjene. Sve smo to čuli prijašnjih godina, ali svake godine isto. Tako da nije neka velika nada.
3: Najviše bolje smanjenje korupcije.
4: Bilo bi dobro da neko od njih nešto radi. Ni u EU nije bolje.
5: Promjene logično očekujemo. Imamo sad neke malo bolje kandidati. Nadam se da će biti promjeni.
6: Ne vidim poentu.
7: Da se malo manje priča o samom nacionalizmu, a da se radi nešto konkretno na poboljšanju i na tome da ljudi ostanu ovdje. Evo, budućnost moje djeci, tako je. Budućnost za njima bude bolje da ne idu odavde.
0: Najmanje 5 osoba ubijeno je u izraelskom napadu na grad Gazu, objavile su palestinske hitne službe. Još toliko ljudi je ozlijeđeno, neki teško. Spasioci pretražuju ruševine zgrade. Izraelski mediji objavili su da je Meta bio viši dužnosnik Hamasa koji se spremao postati novi vođa te militantne skupine. Izraelska vojska potvrdila je napad i objavila da još uvijek utvrđuje je li dužnosnik ubijen. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci Engleska je slavila čak 7-0. Evo što su nakon susreta rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
8: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
9: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život da znaš, i ja i igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono, što se kaže, nikad više.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i toplo. Ujutro u unutrašnjosti svježe, ponegdje je kratkotrajna magla. Na Jadranu noću i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne maestral. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 13 do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.

svatko ima svoju zvijezdu, što kazuje mu put, a moja se zvijezda gasi.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije, nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa, izbor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz rad.

0: Duga je noć i za vatrogasaca na samom jugu Hrvatske. Cijelu noć gasili su požar koji je sinoć planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Srećom, vremenski uvjeti išli su im na ruku, a jutros očekuju i pomoć zračnih snaga. O trenutačnom stanju za Hrvatski radio govori predsjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Ivo Franušić.
1: Pa evo, noć je protekla radno, dosta je temperatura niska i bila je hladna noć, tako da mi to malo pomoglo, nije bilo vjetra. Znači, sve raspoložile snage iz županije smo radile cijelu noć, iskoristili smo to, tako da smo dosta dobro požar, ajmo reći, pribili ili smanjili, stavili pod neku kontrolu. Nije požar ugašen, tokom jutra bi trebali nam doći zračne snage pomoć i sad ćemo vidjeti koliko broj zračnih snaga nam treba. I evo, tokom jutra i dana danas nastavljamo sa radom i sanacijom kompletnog požarišta. Znači, sad je požar pod kontrolom. Nije nigdje ništa bilo. Ugroženo išlo, taj požar išao prema kućama, ali sve to još uvijek bilo i daleko i nije bilo nikakve opasnosti.
0: Vijesti. U 7 sati otvaraju se biračka mjesta u Bosni i Hercegovini. Na općim izborima više od 7000 kandidata natječe se za 518 dužnosti. Ovo su prvi izbori u BiH na kojima će se upotrebljavati biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića. Među ostalim, građani će birati predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske. Evo što od izbora očekuju građani u Sarajevu i planiraju li iskoristiti svoje biračko pravo.
2: Ne očekujem neke velike promjene. Sve smo to čuli prijašnjih godina, ali svake godine isto. Tako da nije neka velika nada.
3: Najviše boli je smanjenje korupcije.
4: Bilo bi dobro da neko od njih nešto radi. Ni u EU nije bolje.
5: Promjene logično očekujemo. Imamo sad neke malo bolje kandidati. Nadam se da će biti promjeni.
6: Ne vidim poentu. Da se malo manje priča o samom nacionalizmu, a da se radi nešto konkretno na poboljšanju i na tome da ljudi ostanu ovdje. Evo, budućnost moje djeci, tako je. Budućnost za njima bude bolje da ne idu odavde.
0: Vijesti. Sljedeći tjedan možemo očekivati niže cijene goriva. Trebale bi pojeftiniti sve vrste, benzin, dizel i plavi dizel. Neslužbeno litra eurosupera bit će jeftinija 2 centa, a eurodizela i plavog dizela 3 centa. U Mariji Bistrici održava se 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske i policije. Majci Božjoj Bistričkoj hodočaste hrvatski vojnici, redarstvenici i branitelji, iskazujući zahvalnost i vjernost te moleći za mir. Pobožnost križnoga puta na Bistričkoj kalvariji bit će u 8:30. Središnje misno slavlje u 10 sati predvodit će vojni biskup Jure Bogdan, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima Hrvatske radiotelevizije. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci je Engleska slavila čak 7-0. Evo što su nakon utakmice rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
7: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
8: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Treba zapamtiti cijeli život da znaš, i ja i igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono, što se kaže, nikad više.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti svježe, ponegdje kratkotrajna magla. Na Jadranu noću i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne majstral. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 13 do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Marijana Mišura.

0: duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Malo prije smrti Franjo se vratio u Asiz. Bio je teško bolestan. Asižani su u strahu da bi im neki drugi grad mogao oteti tijelo sveca, Franju odnijeli u biskupsku palaču i čuvali ga, danju i noću. Franjo je još bio živ, ali kao da su oni već vidjeli rijeke hodočasnika koje dolaze častiti dragocjenu relikviju. Dok je bio u biskupskoj palači, posjetio ga je prijatelj, liječnik Bon Giovanni iz Areca. Franjo ga je u razgovoru pitao što misli o njegovoj bolesti. Prijatelj mu najprije nije htio reći što stvarno misli o njegovu stanju, pa mu je odgovorio da će biti dobro, po Božjoj milosti. To Franje nije zvučalo istinito. Pitao ga je ponovno, rekavši mu najprije da se ne boji smrti, a potom i da je povezan sa svojim gospodinom, pa je spreman i živjeti i umrijeti. Tada mu je liječnik rekao: oče, prema našem liječničkom znanju i mišljenju, tvoja je bolest neizlječiva, pa ćeš krajem rujna ili početkom listopada umrijeti. Franjo je tada uzdigao ruke prema gospodinu i rekao: dobro mi došla, sestro, moja smrti. Liječnik je bio u pravu. Franjo je umro uveče 3. listopada 1226. Danas, na njegov blagdan, spominjemo se 800. obljetnice njegove smrti. Franjo se nije bojao smrti. Nije ju shvaćao kao kraj, nego kao početak, još bolje kao prijelaz, odlazak iz ovoga svijeta u drugi. Volio je život, ali sve što je volio bilo je već sa života u svjetlu vječnosti. Sada je došlo vrijeme da pođe u susret onome koji mu je potpuno promijenio život. Zato je i smrt mogao nazvati svojom sestrom. Franjo je bio teško bolestan, ali smrt nije prihvaćao zato što bi njegov život izgubio vrijednost, i bolestan je volio život. Smrt je mogao prihvatiti jer je vjerovao onomu kome je išao. Kada je smrt nazvao sestrom, radovao se susretu s gospodinom kojemu ga je ona vodila. Imao je pred sobom dvije važne istine o smrti. Izrekao ih je u zadnjoj kitici pjesme stvorenja, koju je pred kraj života pridodao prethodno napisanim pohvalama: hvaljen budi gospodine moj po sestri našoj smrti tjelesnoj, od koje nijedan živi čovjek ne može umaći. Jao onima koji će umrijeti u grijesima smrtnim, blaženi oni koje ćeš naći u svojoj presvetoj volji, jer smrt im druga neće učiniti zla. Franjo najprije svoju smrt vidi kao zajedničku sudbinu svih smrtnika. Smrti nitko neće umaći. To je najjednostavnije i najistinitije obilježje čovjeka. Čovjek je smrtnik. Što čovjek to prije shvati, to će brže ući u istinu. Prihvaćanje te istine može otvoriti put miru. Franjo potom razlikuje dvije smrti. Prva je tjelesna. Duša se rastaje od tijela, a tijelo se vraća zemlji čekajući uskrsnuće. Što je do tada bilo jedno, sada se razdvaja. Druga je smrt konačna, odijeljenost od zajedništva s Bogom. Zato Franjo kaže: jao onima koji umiru u smrtnim grijesima. Dok je živ, čovjeku je otvoren put pokajanja i oproštenja. Može se vratiti Bogu i u ispovijedi primiti oproštenje grijeha. Umrijeti u smrtnom grijehu bez pokajanja i prihvaćanja Božjeg milosrđa znači ostati zauvijek odijeljen od njega. To je druga smrt. Zato Franjo blaženima naziva one koje smrt zatekne u Božjoj volji. Tjelesna smrt ne može im oduzeti zajedništvo s gospodinom. Ako se u smrti zrcali cijeli život, onda se u Franjinoj dobrodošlici sestri smrti zgusnula sva njegova ljubav prema Bogu, ljudima i cijelome svijetu. Ja sam Frante Vučković.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 'Čuli ste signal koji je poslao prvi zemljin umjetni satelit. Za neke, ti su zvuci bili simbol pobjede i tehničke nadmoći. Za druge, oni su bili razlog za uzbunu. Lansiranje tog satelita označilo je početak svemirskog doba. Ime tog prvog zemljinog satelita je Sputnik 1.
3: Sputnik 1 lansiran je s kozmodroma Bajkonur u današnjem Kazahstanu 4. listopada 1957. godine. Činjenica da je prvi umjetni satelit lansirao Savez Sovjetskih socijalističkih republika djelovala je šokantno u Sjedinjenim Američkim Državama. U dotadašnjem tijeku hladnog rata bila je teško zamisliva sovjetska tehnološka nadmoć nad Amerikom. Lansiranje Sputnika 1 označilo je početak svemirske utrke između dviju supersila, koja će kulminirati spuštanjem američke posade na mjesec u srpnju 1969. godine. Sputnik, u prijevodu Suputnik, bio je kugla promjera 58 cm, teška 83 kg. Oko Zemlje je kružio u eliptičnoj putanji u niskoj orbiti. Najviša visina koju je postigao je 945 km, a kružio je brzinom od 29.000 km na sat. Sputnik nije obavljao znanstvene pokuse. Bio je opremljen s dva radijska predajnika i 4 antene. Puna 22 dana, sve dok se nisu istrošile baterije, emitirao je glasoviti bip-bip signal koji su mogli pratiti radioamateri. Sputnik je prešao oko 60 milijuna kilometara, a izgorio je prilikom ulaska u atmosferu 4. siječnja 1958. godine. Tvorac Sputnika 1 bio je sovjetski raketni genij Sergej Pavlović Koroljov, koji će sve do svoje smrti biti najvažnija karika u sovjetskom svemirskom programu. To je ujedno i vrijeme kada je Sovjetski savez bio u prednosti u osvajanju svemira u odnosu na Sjedinjene Američke Države.
2: Mnogi Evropljani otišli su spavati navečer 4. listopada 1582. godine, a sljedećeg jutra, kada su se probudili, bio je 15. listopada. Posljedica je to reforme kalendara koju je proveo papa Grgur XIII. Po savjetu njemačkog astronoma Kristofera Klaviusa. Dotadašnji julijanski kalendar je, što zbog svoje nepreciznosti, što zbog neurednosti u primjeni, kasnije za stvarnim kalendarom 10 dana.
3: Grgur XIII. Reformu kalendara najavio je papinskom bulom Inter Gravissimas 24. veljače 1582. godine. Njome je određeno da će se iz kalendara za 1582. godinu izostaviti 10 dana, tako da nakon četvrtka 4. listopada slijedi petak 15. listopada. Prijestupna godina ima jedan dan više i on se dodaje na kraj veljače. Prijestupna je svaka godina djeljiva s 4, osim godina djeljivih sa 100, kod kojih su prijestupne samo one djeljive s 400. Dakle, prijestupna je bila 2000. godina, ali neće biti 2100. Za prvi dan u godini Grgur XIII. Odredio je 1. siječnja, a Uskrs će se određivati prema novom kalendaru. Gregorijanskim kalendarom mjerenje godine dana najviše se približilo astronomskoj godini. Gregorijanski kalendar odmah su prihvatile Italija, Portugal, Španjolska i Italija, sve katoličke zemlje. Zemlje krune Svetog Stjepana, u sklopu kojih je tada bila i Hrvatska, kalendar su prihvatile 1587. godine. Kasnije su na gregorijanski kalendar prešle i protestantske zemlje, a pravoslavne ga počinju koristiti u 20. stoljeću. Od uvođenja gregorijanskog kalendara povećana je razlika između njega i julijanskog kalendara, koji još koriste pojedine pravoslavne crkve poput srpske i ruske. Naime, u gregorijanskom kalendaru u svakih 400 godina prestupnih je 97, a u julijanskom 100. Tako se razlike između ta dva kalendara povećala na 13 dana, a od 2100. godine iznosit će 14 dana.
2: Njemački filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel nazvao je Napoleona Bonapartea svjetskim duhom na konju. Vojske koje je predvodio taj francuski vojskovođa i državnik srušile su stara carstva i kraljevstva u Europi. Njegove reforme promijenile su europski kontinent. I nakon što je Napoleon doživio svoj konačni poraz, on je bio razlogom promjena u Europi. Među tim promjenama je i stvaranje Kraljevine Belgije.
3: Nakon poraza Napoleona kod Waterloa 1815. godine i završetka njegovih ratova, europske su sile stvorile ujedinjeno Nizozemsko kraljevstvo, u sklopu kojega je bila i Belgija. Ta je država bila zamišljena kao tampon zona u slučaju novih francuskih agresivnih planova. U kolovozu revolucionarne 1830. godine izbila je pobuna u Belgiji, kojom je tražena nacionalna samostalnost od Nizozemske. Temeljni razlog za pobunu bio nedovoljna predstavljenost Belgije u nacionalnoj skupštini, a isprva je glavni zahtjev bio veća politička autonomija. Belgijski su zahtjevi zbog odbijanja kralja Vilima I. da ih sasluša eskalirali do zahtjeva za odcjepljenjem i potpunom samostalnošću. Kraljevina Belgija proglašena je 4. listopada 1830. godine. Belgijska je revolucija imala tri razine. Vjersku, odnosno podvojenost katolika i protestanata, ekonomsku, odnosno nizozemsku eksploataciju belgijskih krajeva i političku, odnosno zahtjev za uvođenjem političkog liberalizma. Velike europske sile strahovale su da bi nova država mogla postati republikom, te da bi je Francuska mogla anektirati. Proglašenje republike izbjegnuto je krunjenjem Leopolda iz kuće Saksa-Coburg za prvog belgijskog kralja 21. srpnja 1831. godine. Francusku aneksiju odlučila je spriječiti Velika Britanija, ugovorom zajamčivši Belgiji neutralnost i ulazak u rat na njezinoj strani u slučaju da bilo tko tu neutralnost povrijedi. Upravo je njemačko kršenje belgijske neutralnosti u kolovozu 1914. godine bio izravan povod za ulazak Velike Britanije u Prvi svjetski rat.
4: Prva Francuska republika stvorena je 20. rujna 1792. godine stvaranjem nacionalne konvencije i potrajala je do 1804. kada se Napoleon okrunio za francuskog cara. Druga republika proglašena je u svibnju 1849. Ona je bila posljedica revolucije iz 1848. godine. Ta je republika potrajala do 1851. kada se Louis Napoleon proglasio za cara Napoleona III. Treća je republika stvorena 1870. nakon poraza francuskog carstva u ratu s Pruskom. Ona je potrajala do francuskog poraza u ratu s Njemačkom u ljeto 1940. Četvrta Francuska republika nastala je nakon Drugog svjetskog rata. Njezin kraj došao je 1958. Onda je proglašena Peta Francuska republika.
3: Peta Francuska republika, odnosno njezin ustav, proglašeni su 4. listopada 1958. godine, čime je dokinuta Četvrta republika obilježena polupredsjedničkim sustavom i snažnim parlamentarnim vladama. Prema ustavu od 4. listopada 1958. godine, središnja osoba francuske politike postaje predsjednik republike. Alžirska kriza 1958. godine dovela je do urušavanja Četvrte republike. Francuska je u to doba još bila kolonijalna sila. U njezinoj koloniji Alžiru, koloniji s najviše naseljenih Francuza, bjesnio je rat za nezavisnost, a istodobno s njim i građanski rat između francuskih naseljenika i lokalnog stanovništva. Francuska vojska se pobunila i otvoreno stala na stranu pobunjenih Francuza u Alžiru, čime je zemlju dovela na rub bezustavnog stanja. Tada se na političkoj sceni nakon desetljeća mirovine pojavljuje general Charles de Gaulle, koji poziva naciju na stvaranje novog ustava. Francuska je bila pogođena masovnim prosvjedima, parlament nije uspijevao izabrati vladu, a posljednja je odluka posljednjeg parlamenta Četvrte republike bila raspuštanje parlamenta i stvaranje ustavotvorne skupštine. De Gaulle je imenovan za premijera 1. lipnja 1958. godine, a dva dana kasnije nova vlada dobila ovlast predložiti novi ustav Francuske. De Gaulle je dobio gotovo diktatorske ovlasti i njegova je vlada mogla vladati 6 mjeseci putem dekreta. Iznimka su bile odluke koje se tiču temeljnih ljudskih prava. Narod je takve ovlasti podržao na referendumu 28. rujna 80%-tnom većinom. Novi je ustav proglašen 4. listopada 1958. godine, a Charles de Gaulle je posebni izborni kolegij 21. prosinca izabrao za prvog predsjednika Pete Republike.
4: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan. Današnju emisiju za vas su pripremili Lana Deban, Zvonimir Vajdić, Ivan Kujundžić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija, prati udrugu Sve za nju.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija sa 7-0 od Engleza doživjela najveći poraz u povijesti. Pod nadzorom je požar kod Metkovića. Otvorena birališta u Bosni i Hercegovini. Biće sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. Nakon poraza od Engleske od čak 7-0, izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić rekao je da mu je žao zbog igrača, navijača, a da nakon 0-7 nema što konkretnije analizirati.
3: Nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono što se kaže nikad više.
2: Opširnije o utakmici i ostalim sportskim događajima poslušajte u sportskom prilogu nakon odjave. Požar na brdu Rujnici u općini Kula Norinska gase javne vatrogasne postrojbe iz Metkovića i Ploča te dobrovoljna vatrogasna društva iz doline Neretve. Vatra je planula sinoć, kako je stanje na terenu i kako je protekla noć, govori županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
4: Noć je bila radna, ali Bogu hvala, puno smo posla napravili kroz noć, tako da sad požar izgleda jako dobro. Znači, ona strana prema kućama je potpunosti sanirana, istočna strana isto, imamo na jednom dijelu još samo malo ima otvorenog plamena prema vrhu, na jednom strani sjevero vrha, i tako da to stvarno sad poprilično dobro izgleda. Oko 8:15 očekujemo dva kanadera koja će nam pomoći još da to saniramo i dodatnih 30 vatrogasaca dolazi i ja se nadam da će to danas biti sve u redu.
1: Jutarnja kronika.
2: Više od 5500 glasačkih mjesta otvoreno je jutros u 7 sati u Bosni i Hercegovini na općim izborima, na kojima gotovo 3,5 milijuna upisanih birača ima mogućnost izabrati novu vlast na svim razinama, od državnog predsjedništva i parlamenta, preko entitetskih predsjednika i skupština, pa sve do kantonalnih vlasti. Jedna od najzanimljivijih utrga vodit će se za hrvatskog člana predsjedništva BiH, koji je protekla 4 izborna ciklusa izabran glasovima Bošnjaka. Izbore u Sarajevu prati Goran Ivanović.
5: Više od 7000 kandidata sudjeluje u političkoj borbi za 518 fotelja na izborima na kojima malo tko od građana očekuje bitne promjene. Zbog razočaranosti birača i nepovjerenja u sustav, izlaznost bi mogla biti i manja nego u prethodnih nekoliko ciklusa, kada je kontinuirano padala s 55% na 51%, rekao je za Hrvatski radio urednik na BH televiziji Ivan Katavić.
6: Ljudi su jako nezainteresirani za ove izbore, jako su razočarani sa političkim predstavnicima, sa vlasti koja je obnašala dužnost u protekle 4 godine. Mislim da građani Bosne i Hercegovine ne vide te političke lidere koji bi mogli zaista ovu zemlju pokrenuti naprijed.
5: Hrvati u BiH traže legitimnog člana predsjedništva susjedne države birajući između Darijane Filipović iz HDZ-a BiH i neovisnog Zdenka Lučića, no opet im prijeti preglasavanje jer Slaven Kovačević iz Demokratske fronte računa na dio 3 puta brojnijeg bošnjačkog biračkog tijela u federaciji. Izborni dan obilježit će i nova tehnologija. Identitet birača provjerava se otiskom prsta, dok se papirnati listići optički skeniraju i šalju u bazu za brzu objavu rezultata. Iako su poteškoće moguće, voditelj projekta Državnog izbornog povjerenstva Nermin Lapandić ističe da su predizborna testiranja bila uspješna.
7: Imamo zbirne rezultate koje su transferirani u roku od 10 minuta, odnosno da možemo imati preliminarne rezultate u roku od 5 minuta i 6 sekundi ako birački odbori na vrijeme odrade svoj posao.
5: Birališta se zatvaraju u 19 sati, a izborno povjerenstvo najavljuje prve privremene i nepotpune rezultate oko 20 sati.
2: Na području općine Matulji kod Rijeke otkrivena je ilegalna tvornica cigareta. Uhićeno je 6 stranih državljana, izvijestili su USKOK i Primorsko-goranska policijska uprava. Tvornica je radila najmanje 5 mjeseci, a proizvodi su bili namijenjeni tržištu Zapadne Europe. Voditelj službe organiziranog kriminaliteta Primorsko-goranske policijske uprave Kristijan Zrinušić.
8: Tijekom same realizacije izvršeno je više dokaznih radnji, pretraga stambenih objekata, poslovnih zgrada, vozila, i u tijeku realizacije, znači zapljeno je ukupno negdje oko 5.500 kilograma duhana, negdje oko 102.000 komada cigareta. Zapljena je veća količina repromaterijala pogodnog za proizvodnju cigareta. Radi se dakle o kartonskim kutijama, filterima, folijama, prekursorima, bojama za printanje kutija. Radi se o jednom novom modusu kriminaliteta koji se pojavljuje na prostorima zemalja Europske unije u posljednjih nekoliko godina. Kriminalne skupine nastoje postaviti jedan kompletan ciklus proizvodnje, prodaje, distribucije cigareta na ilegalnom tržištu.
2: Idući tjedan trebala bi se nastaviti arbitraža sindikata i uprave ZETA o nužnim poslovima za vrijeme štrajka. Inače, zna se da su radnici prekinuli štrajk zbog nepravomoćne presude da je on nezakonit, no reakcije izazvala izjava zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da uprava ZETA nema osnovu za isplatu plaća i da 3 dana provedena u štrajku neće biti plaćena. Ako sindikati žurno ne prihvate ponudu za sklapanje kolektivnog ugovora, plaće će biti isplaćene, ali bez predloženog povećanja osnovice, poručila je uprava ZETA. Igor Rokičić.
9: Iako je kolektivni ugovor istekao prije više od 6 mjeseci, plaće su se isplaćivale redovito. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović očekuje da će tako i ostati.
10: Plaća za rujan treba biti obračunata kao što je obračunata plaća i za kolovoz ili za srpanj svim ostalim radnica. Međutim, naravno, ako se neko drzne svojevoljno tumačiti odredbe prvostupanjske presude, naravno da su moguće nekakve daljnje aktivnosti.
9: Scenarij u kojem se plaće ne bi isplatile SDP-u je potpuno neprihvatljiv, poručio je predsjednik Zagrebačke gradske skupštine Matej Mišić.
11: Da radnici ono što su odradili u 9. mjesecu da im ne bude plaćeno, ali da, činjenica je da je kolektivni ugovor u ZET-u istekao, ali novi štrajk evidentno se ne može pokrenuti prije nego što se utvrde nužni poslovi.
9: Dok traje arbitraža o nužnim poslovima, koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić ističe da grad Zagreb želi da radnici potpišu kolektivni ugovor i da se povećaju plaće ZET-ovim radnicima već za rujan.
12: Radnicima će već od rujna, ako se potpiše kolektivni, povećat se osnovica za 4,5% i onda još toliko krajem godine.
9: Ako sindikati žurno ne prihvate ponudu za sklapanje kolektivnog ugovora, plaće će biti isplaćene, ali bez predloženih povećanja osnovice, poručila je uprava ZETA. Gradonačelnik Tomašević trebao je ranije sjesti za stol sa sindikatima, smatra predsjednik HSS-a Darko Vuletić.
13: Nije mi jasno zašto se kod Tomaševića stvara takva fama i pokušava se stvoriti kao da je on heroj, a difamiraju se radnici. Radnici imaju prava da se bore za svoje plaće.
9: U međuvremenu ovaj vikend tramvaji će voziti izmijenjenim trasama u oba smjera, ali ne zbog štrajka, nego zbog radova na modernizaciji ispravljačke stanice Patačičkina.
1: Svijet.
2: Rusija je ponovno napala važan most u Kijevu nakon što su proteklih dana pogođena 3 od 6 mostova u glavnom gradu. Napada je bilo i u drugim dijelovima zemlje. Istodobno, Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane i diplomate da ne putuju u Ukrajinu, a stanovnike da se drže dalje od vojnih objekata i vladinih zgrada. Jelena Maštruko.
14: Ruska vojska nastavlja napade na mostove u glavnom gradu Ukrajine. Napad bespilotnim letjelicama na sjeverni most preko rijeke Dnjepar oštetio je kolnik i trolejbuske linije, zbog čega je promet prekinut, objavio je gradonačelnik Vitali Kličko. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su napadnuti mostovi ključni za ukrajinsku vojnu logistiku. Prethodnog je dana dron udario u južni most u Kijevu. Južnim mostom prolaze tračnice metroa i 3 traka cestovnog prometa. Povezuje lijevu i desnu obalu rijeke Dnjepar i stoga je jedna od najvažnijih prometnih arterija u glavnome gradu. Kličko je potvrdio da su oba mosta zatvorena, a 3. djelomično. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da će unatoč svakodnevnim ruskim napadima na Kijev, Ukrajina nastaviti napadati energetska postrojenja u Rusiji, osobito rafinerije, jer je nafta izvor financiranja rata.
15: But we know.
16: No znamo, vidjeli smo i dokumente da im se dopuštaju napadi na infrastrukturu i logistiku, a posebice napadi u gradovima i selima, posvuda, na ceste, škole i bolnice, kako bi se ljude prisililo da napuste glavni grad i druge gradove. To je cilj operacije.
15: the goal of the operation.
14: Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane da ne putuju u Kijev, ali i osoblje diplomatskih misija. Ministarstvo je ponovilo da ruske oružane snage nastavljaju sustavno i kontinuirano napadati vojne objekte u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima kao odgovor na terorističke akcije ukrajinske vojske protiv ruskog civilnog stanovništva i infrastrukture, kako tvrde.
17: Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno upozorava strane državljane, uključujući osoblje diplomatskih misija, da ne borave u Ukrajini i ne putuju u tu zemlju. Potpunu odgovornost za moguće neželjene posljedice snosit će oni koji zanemare ovo upozorenje.
14: Stanovnike Kijeva upozorava se da napuste grad ili se drže podalje od vojnih objekata i vladinih zgrada, navodi se u priopćenju iz Moskve.
0: Najmanje 5 osoba ubijeno je u izraelskom napadu na grad Gazu. Palestinske hitne službe priopćile su da je i najmanje 5 ozlijeđenih, od kojih neki teško. Izraelske snage izvele su ciljani napad na višeg dužnosnika islamističke skupine Hamas, koji je bio u stanu u zgradi u zapadnom dijelu grada. Prema tvrdnjama izraelske vojske, još se utvrđuje je li ubijen. Sjeverna Koreja sinoć je lansirala strateški projektil srednjeg dometa, a vježbu je nadzirao čelnik Kim Jong-un. Projektil je ispaljen prema istočnome moru u sklopu obuke raketnih postrojbi, a državna televizija objavila je da je pogodio cilj udaljen 1000 km. Lansiranje je izvedeno u vrijeme pojačanih napetosti na korejskom poluotoku nakon prošlomjesečne eksplozije mine unutar razvojačene zone u kojoj su ozlijeđena 3 južnokorejskih vojnika. Medicinski zrakoplov sa 6 osoba nestao je tijekom leta iz Bermude prema Bostonu, priopćila je američka obalna straža. Poletio je malo nakon ponoći prema lokalnom vremenu i letio na visini od oko 7300 metara, no naglo se spustio neposredno prije gubitka kontakta s kontrolom leta. Odmah je pokrenuta potraga. Kanadske vlasti objavile su da su u zrakoplovu bila i 4 kanadska državljana. Potres magnitude 5,9 pogodio je u područje Sumbave u Indoneziji, objavio je njemački istraživački centar za geoznanosti. Dogodio se na dubini od 10 km. Za sad nema informacija o mogućoj šteti niti o žrtvama.
1: Jutarnja kronika.
0: U Mariji Bistrici održava se 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske i policije. Majci Božoj Bistričkoj hodočaste hrvatski vojnici, redarstvenici i branitelji, iskazujući zahvalnost i vjernost te moleći za mir. Pobožnost križnoga puta na Bistričkoj kalvariji bit će u 8:30. Središnje misno slavlje u 10 sati predvodit će vojni biskup Jure Bogdan, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima Hrvatske radiotelevizije.
2: Sinoć su u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti dodijeljene godišnje strukovne nagrade za suvremeni ples. Na svečanosti je bila Katarina Kolega.
18: Studija Sluča, politpornografija, najbolja je predstava u prošloj godini. U njoj koreografkinja Ana Javoran sa svojim timom uz pomoć ranih radova i suđenja filmskom redatelju Želimiru Žilniku propituje ulogu umjetnika i umjetnosti u širem društvenom i političkom životu. A prosudbenu komisiju posebno se dojmio odnos jezika moći i sirove energije izvođača. Ana Javoran.
19: Ovo je stvarno bio jedan neopisivo značajan proces s nama, tako da iako je nagrada ogromno priznanje od strane struke. Mi smo to prijateljsko priznanje već dobili kroz proces rada zajedno.
18: Silvija Markić nagrađena je za najbolju koreografiju predstave Euridika izlazi, koja je riječima žirija raskošan koreografski rad s bogatstvom detalja.
20: Nagrada struke znači naravno puno. Struka je zajednica, struka je proširena obitelj unutar koje radimo i zbog koje radimo.
18: Zrinka Užbinec primila je nagradu za najbolju izvedbu u svojoj istraživačkoj predstavi Kamo ćemo kad se staklo razbije i lutke i koze.
21: Ovo je nagrada struke i to je neobično važno zato što struka najspecifičnije gleda sve aspekte onoga što radimo.
18: Posebnu nagradu za dugogodišnji i izniman doprinos razvoju vidljivosti i institucionalnom jačanju suvremenog plesa dobio je Karlovac Dance Festival, koji je pokrenula i 15 godina vodi Melita Spahić-Bezjak.
22: Hvala što ste prepoznali i prepoznali
3: prepoznajete sve ove godine podrške decentralizacije suvremene plesne umjetnosti?
18: Nagrada Milana Brož za mlade umjetnike do 28 godina pripala je Margareti Sinković. Ove godine dodijeljena su i tri posebna priznanja. Primili su ih Branko Banković, Roberta Milevoj te Tras Kolektiv i umjetnička organizacija Katana. Godišnje strukovne nagrade ove su godine prvi put dodijeljene u okviru festivala Hrvatske koreografske scene Futur 3, a danas od 10 sati u Zagrebačkom plesnom centru raspravljat će se o načinima na koje se plesna scena organizira, povezuje i predstavlja.
0: Splitska riva u 11 sati ponovno će biti obojena u bijelo i ružičasto. Naime, počinje humanitarna utrka Race for the Cure. Manifestacija se održava u 56 europskih gradova i okuplja oko 350 tisuća sudionika. Ovogodišnja utrka i šetnja organizira se osmi put, a njezina je krilatica Roza, ti si život moj. Jedan od njezinih glavnih ciljeva je prikupljanje novca za nabavu magnetske rezonancije za kliniku za onkologiju i radioterapiju KBC-a Split.
2: Grad Kastav od jučer do ponedjeljka u znaku je tradicionalne manifestacije Bela Nedeja. U središtu je svečanosti Mlado vino Belica lokalnih vinogradara.
0: Vinari će se okupiti na festivalu vina Crek vina, na kojem sudjeluje i Kvarner Vines, udruga koja sustavno promiče autohtone sorte, kvarnerske vinare i širu priču Kvarnera kao odredišta vina, gastronomije i mediteranskog načina života. Uz dobro vino i gastronomiju ide zabavno glazbeni program te suvremeni, ali i tradicijski sadržaj poput škole plesa Potresujke, a poseban je program pripremljen i za najmlađe. Belu Nedeju posjetit će i predsjednik Republike Zoran Milanović.
2: Još danas možete posjetiti tradicionalnu bučijadu u Ivanićgradu. Održava se od 2004. godine s bogatom ponudom bučinih proizvoda. Uz bučino ulje možete kušati pivo od buče, praline punjene bučinim namazom, bučnice, bučokremšnite i druge proizvode. A najveća zanimljivost sa jesenskog festivala u Tovarniku jest bundeva teška 382 kg koju je uzgojio Ivica Ribarić iz barenskog mjesta Kozarca. Druga po veličini bila je teška malo više od 190 kg.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija sa 7-0 od Engleza doživjela najveći poraz u povijesti. Pod nadzorom je požar kod Metkovića. Otvorena birališta u Bosni i Hercegovini. Biće sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Lovro Golac, uredili Marijana Mišura i Grgo Mrvica.
1: Prvi program.
0: Pripremio Davor Lulić.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je u trećem kolu Lige nacija u Rijeci od Engleske s čak 7-0, izvješćuje Marko Šivak.
22: Engleska je nanijela Hrvatskoj najteži poraz u povijesti. Nametnula se od prve minute na Rujevici i povela već u osmoj golom Kejna nakon krivog dodavanja Guardiola. Uslijedila je Livakovićeva obrana u situaciji 1-1 s Gordonom da bi Bellingham na Gordonovo dodavanje u 21. minuti povisio na 2-0. Već tada je bilo jasno da će se Hrvatska teško nositi sa sjajnim Englezima, čiji se pritisak nastavio, pa je Livaković obranio još jedan Gordonov pokušaj u 25. minuti prije nego li je isti igrač na obačaj Kwanse zabio za 3-0 u 39. Tek tada se probudila naša reprezentacija koja je imala manje od 30% posjeda lopte. Prijetili su Musa glavom, a potom i Kovačić nogom, ali njihovi su udarci bili neprecizni. U jeku naših napada uslijedila engleska kontra iz koje je zabio Saka za 4-0. Pokušao je izbornik Bilić sa zamjenama u nastavku promijeniti ritam utakmice, no bio je to jedan od onih dana kad našoj reprezentaciji ništa nije polazilo za rukom. Matanovićev udarac iz 48. minute otišao je pokraj desnih rašlji. Englezi su 5 minuta kasnije povisili na 5-0, Ken je uklizao na ubačaj Andersona. Do kraja još golovi Sake i Rodgersa u 68. i 87. minuti. Pokušaj Matanovića i Vlašića bili su tek za statistiku. Engleski vratar Pickford je u više od 90 rujevičkih minuta morao braniti tek jednu loptu. Završilo je 7-0 za Engleze, a žestok ritam Lige nacija donosi novu utakmicu sa Španjolskom u utorak na Poljudu.
4: Evo što je nakon utakmica rekao Luka Modrić.
23: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem
5: manje dva igrača manje ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć, trebamo biti zajedno u ovome.
4: Naši sljedeći suparnici Španjolci sinoć su u trećem kolu Lige nacija s 3-1 pobijedili Češku. A nogometna reprezentacija Ujedinjenih Arapskih Emirata koju vodi donedavni hrvatski izbornik Zlatko Dalić ušla je u finale Zaljevskog kupa gdje će igrati protiv Saudijske Arabije. A utakmicu osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa igraće danas u 16 sati u Borovu naselju Vukovar i Dinamo. Rukometašice Podravke osvojile su prve bodove u Ligi prvakinja ove sezone, pobjedivši u utakmici četvrtog kola skupine B u Njemačkoj ekipu Blomberga s 33-31. U prvom kolu regionalne košarkaške ABA lige Cedevita Olimpija je u Ljubljani pobjedila Cibonus 89-76. Max Verstappen, vozač Red Bulla, krenut će s prve pozicije na velikoj nagradi Bahreina u Formuli 1, koja će se danas voziti na stazi Sepang u Maleziji. Verstappen je u kvalifikacijama bio brži od Lewisa Hamiltona u Ferrariju, dok će s trećeg mjesta krenuti vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli iz Mercedesa. Start utrke je u 9 sati po našem vremenu.
1: Oglasi.
6: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Izidor Pelajić. Jutro je vedro i na kopnu razmjerno svježe, mirno. Kraj obale nema izražene svježine, a s lokalno umjerenom do jakom burom temperatura je u Senju u 6 sati bila 19 stupnjeva, baš kao i na Lastovu. U Dubrovniku je bilo 18, kao i na Malom Lošinju. Konavoska prevlaka mjerila je 17, Rovinj 16, Opatija i Rab 15, Zračna luka Pula i Šibenik 14, Kutjevo 13, Bilogora i Malinska 12, Ploče 11, Sljeme 10, Zavižan 8, Zagreb, Bjelovar, Gorice, Krenove, Gradiške, Gradište kraj Županje i Knin 6, Križevci i Ogulin 5, Osijek, Par, Gizna, Čabra, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 4, Daruvar i Plitvička jezera 3, a Bednja i Gospić 1 stupanj. Danas će biti vedro i danju toplo, ujutro unutrašnjosti svježe i lokalno je moguća kratkotrajna magla. Vjetar će uglavnom biti slab, na Jadranu u noći ujutro mjestimice umjerena bura, kao i krajem dana, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 22 i 27 stupnjeva, većini ugodno toplo, ponegdje i vrlo toplo. Sutra u našoj zemlji djelomice, na istoku i jugu i dalje pretežno sunčano. Ujutro u unutrašnjosti opet lokalno može biti kratkotrajne magle. Uz promjenjivu na oblaku, poslije podne na sjeverozapadu, a navečer na sjevernom Jadranu može pasti pokoja kap kiše. Vjetar i temperatura slični kao danas.

0: Vatrogasci iz Metkovića i Ploča od sinoć gase požar koji je planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Srećom vremenski uvjeti išli su im na ruku, a u ovim trenucima u pomoć bi im trebale stići i zračne snage. O trenutačnom stanju i protekloj noći za Hrvatski radio govori županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Noć je bila radna, ali Bogu hvala, puno smo posla napravili kroz noć, tako da sad požar izgleda jako dobro. Znači, ona strana prema kućama je potpunosti sanirana, istočna strana isto, imamo na jednom dijelu još samo malo ima otvorenog plamena prema vrhu, na jednom strani sjeverovrha, i tako da to stvarno sad poprilično dobro izgleda. Oko 8:15 očekujemo dva kanadera koja će nam pomoći još da to saniramo i dodatnih 30 vatrogasaca dolazi i ja se nadam da će to danas biti sve u redu.
0: Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata potvrdila je nepravilnosti na zadarskom odlagalištu Diklo. Utvrđeno je da je ondje nepropisno primljen neobrađeni balirani otpad iz Varaždina, koji je prema navodima iz prijave preko tvrtke Metali reciklaža iz Bibinja dopreman na Diklo. Zbog utvrđenih povreda Zakona o gospodarenju otpadom protiv zadarske čistoće i odgovorne osobe pokrenut je prekršajni postupak. Na nalaz inspekcije reagirao je direktor čistoće Zadar John Ivan Krstičević.
2: Ja moram najprije naglasiti da na odlagalište Diklo dolazi isključivo neopasan otpad koji vozu ovlaštene firme koje imaju pravovažeću dozvolu za gospodarenje otpadom. Također moram naglasiti da imamo i prateću dokumentaciju kao izrukovanje otpada samo koji dolazi tam. Ova situacija sa Diklom je pri kraju. Kao što znate, Diklo se zatvara za mjesec i po dana i sigurno je to jedan veliki benefit za svih nas, jer više od 50 godina je odlagalište Diklo aktivno.
0: Na području općine Matulji kod Rijeke otkrivena je ilegalna tvornica cigareta. Uhićeno je 6 stranih državljana, izvijestili su USKOK i Primorsko-goranska policija. Tvornica je radila najmanje 5 mjeseci, a proizvodi su bili namijenjeni tržištu zapadne Europe. Voditelj službe organiziranog kriminaliteta Primorsko-goranske policijske uprave Kristijan Zrinušić.
3: Zapljeno je ukupno negdje oko 5.500 kilograma duhana, negdje oko 102 tisuće komada cigareta. Zapljena je veća količina repromaterijala pogodnog za proizvodnju cigareta. Radi se dakle o kartonskim kutijama, filterima, folijama, prekursorima, bojama za printanje kutija. Radi se o jednom novom modusu kriminaliteta koji se pojavljuje na prostorima zemalja Europske unije u posljednjih nekoliko godina. Kriminalne skupine nastoje postaviti jedan kompletan ciklus proizvodnje, prodaje, distribucije cigareta na ilegalnom tržištu. Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci je Engleska slavila čak 7-0. Evo što su nakon utakmice rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
4: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć i jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
5: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Treba zapamtiti cijeli život da znaš, i ja i igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono što se kaže nikad više.
0: Vremenska prognoza. Vedro i danju toplo, ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice kratkotrajna magla. Vjetar slab na Jadranu, ujutro ponegdje umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 22 i 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
6: Hrvatski radio, prvi program. Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Mirta Milas.
7: Dobro vam jutro, u listopadu, lijepom i sunčanom i temperaturama koje više u najtoplijem dijelu dana podsjećaju na ljeto. Danas ćemo govoriti o nekoliko tema. Jedna je izbor najuzornije hrvatske seoske žene, održani sinoć u Iloku, a pobjednica je Međimurka Barbara Fučec-Borović iz Ivanovca. Vodimo vas u Gospić na najveću tradicijsku manifestaciju Ličko-senjske županije Jesen u Lici, u kojoj izlažu poljoprivrednici iz cijele Hrvatske, a na farmi muznih krava obitelji Tolušić u Đakovu obilježen je svjetski dan školskog mlijeka. Ugostit ćemo i predsjednika Društva agrarnih novinara Hrvatske, Vedrana Stapića, i još malo prokomentirati nedavno završen svjetski kongres novinara, na kojem su novinari obišli nekoliko županija u Hrvatskoj i ponijeli samo lijepe dojmove u svoje zemlje. Predstavit ćemo vam dakle i neke od uspješnih poljoprivrednih priča. S vama su danas i tonski realizatori Damir Mužinić i Karlo Poljak. Na početku informacija, ministar David Vlašić obećao je suša neće utjecati na isplatu potpora za dvije intervencije. Zbog visokih temperatura i manjka oborina ministarstvo je za 2026. priznalo višu silu korisnicima koji nisu mogli ispuniti propisane obveze. Suša je zbog visokih temperatura i manjka oborina otežala ispunjavanje pojedinih obveza u biljnoj proizvodnji i intervencija 31.05 minimalni udio leguminoze od 20% unutar poljoprivrednih površina i 31.06 konzervacijska poljoprivreda, ono je što poljoprivrednici nisu mogli ispuniti, a potporu će i dalje moći dobiti. Suša vam je uzela urod, nema smisla da vam uzme i potpore, poručuje ministar poljoprivrede David Vlajčić. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, ljeto ove godine obilježile su vrlo visoke temperature i manjak oborina, što je posebno otežalo proizvodnju proljetnih kultura, kao i nicanje i razvoj sekundarnih, postarnih i pokrovnih usjeva. Ministarstvo je uzimajući obzir službene podatke o vremenskim uvjetima i njihov utjecaj na biljnu proizvodnju utvrdilo da se ovogodišnje klimatske okolnosti mogu priznati kao viša sila, odnosno izvanredna okolnost. Zbog suše je proglašena prirodna nepogoda, no takva proglašenja nije bilo moguće primijeniti na cijelo područje Hrvatske. Za navedene intervencije ministarstvo će stoga primijeniti horizontalno priznavanje više sile. Korisnici pogođeni sušom neće morati podnositi pojedinačne zahtjeve za priznavanje više sile izvanrednih okolnosti. Recimo i kako je Hrvatska među sušom najteže pogođenim zemljama Europske unije, gubici kukuruza su i do 70%. Odluka se dakle odnosi na korisnike koji su u jedinstvenom zahtjevu za potporu za ovu godinu zatražili potporu za intervencije 31.05 i 31.06. Njima se omogućuje zadržavanje prava i njezina isplata, iako nisu zbog okolnosti mogli ispuniti obveze. Na to su upozorili svi poljoprivrednici u Hrvatskoj, ali predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore koji pozdravljaju ovu odluku. Prema riječima predsjednika Željka Mihelića, ovo je primjer kako treba raditi. Poljoprivrednici upozore na problem, mi ga prenesemo prema institucijama, a institucije pronađu rješenje. Nama je najvažnije da to rješenje bude u korist poljoprivrednika. HPK nije u političkom ratu, već je stručna i strukovna organizacija hrvatskih poljoprivrednika. Neće nikad biti u političkom ratu s Ministarstvom poljoprivrede, nego je naš posao slušati poljoprivrednike, prepoznati njihove probleme i upozoriti na njih te tražiti rješenja, zaključuje Mihelić. Predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore 1. i 2. listopada sudjelovali su na skupštini Europskog udruženja poljoprivrednika COPA koji čeka u Briselu, na kojoj se raspravljalo o potencijalnim problemima i zamkama novog programskog razdoblja ZPP-a, posebice u svjetlu najave smanjenja sredstava za poljoprivredu. Na skupštini se razgovaralo i o mogućim prosvjedima i akcijama europskih poljoprivrednika, ali i novom trgovinskom sporazumu s Armenijom. Predstavnici komore su na skupštini posebno upozorili na moguće probleme probleme u novoj liberalizaciji trgovinskog sporazuma s Armenijom, posebice kada se radi o liberalizaciji uvoza meda. Jedna od glavnih izvoznih sektora Armenije je med. Uz dodatno povećanje sporazuma Mercosur u sektoru meda, ovdje vidimo mogućnost problem uvoza meda iz trećih zemalja kroz Armeniju, pogotovo poušeni situacijom s ukrajinskim žitom. Kako je Hrvatska relativno samodostatna u proizvodnji meda, izrazili smo nezadovoljstvo ovakvim sporazumom, izjavio je predstavnik HPK Mladen Jakopović. Najveći dio rasprave odnosio se na trenutačni prijedlog Europske komisije za programsko razdoblje od 2028. do 2034. koji se dosta razlikuje od trenutačnog i prema kojem bi sredstva za poljoprivredu trebala biti značajno niža. Prema toj strukturi, direktan ZPP se smanjuje sa 386 na oko 300 milijardi eura. Međutim, postoje drugi izvori iz kojih bi se novac trebao preusmjeriti prema poljoprivredi, i to iz National and Regional Partnership Plans, koji je namijenjen za investicije, ruralni razvoj, mlade poljoprivrednike, infrastrukturu, inovacije, okolišne mjere, određene sektorske intervencije. Iako iz komisije tvrde kako će cijela nova struktura budžeta biti 865 milijardi eura, unutar kojih je i oko 300 milijardi eura namijenjenih prihodovnoj potpori farmerima, ribarima, europski farmeri strahuju da taj nezaštićeni novac koji nije direktno namijenjen poljoprivredi neće ni završiti u poljoprivredi i ruralnim sredinama, nego će takozvani jači u lancu partnerskih planova preuzeti novac i konkurentnost poljoprivredne proizvodnje još više dovesti u pitanje. Na farmi obitelji Tolušić u Đakovu, Hrvatska mljekarska udruga obilježila je Svjetski dan školskog mlijeka na kojem su sudjelovali učenici dviju đakovačkih osnovnih škola. Kako je istaknuo predsjednik Hrvatske mljekarske udruge Zdravko Barač, cilj manifestacije bio je skrenuti pozornost na važnost pravilne i uravnotežene prehrane djece te svakodnevnog uključivanja mlijeka i mliječnih proizvoda u prehranu najmlađih. U Hrvatskoj je broj proizvođača mlijeka i dalje u padu. Samodostatnost u ovoj proizvodnji je oko 50%, no u posljednje tri godine pad proizvedenih količina mlijeka ipak je zaustavljen, rekao je Mato Čačić, ravnatelj Uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane u Ministarstvu poljoprivrede.
8: Trenutno je isporučitelja 2022. Prošle godine je isporučeno više od 385,5 miliona kila mlijeka, baš otkupljenog mlijeka. Prije tri godine smo zaustavili, prvi puta pad bio je porast svega, možemo reći, 0,5%, ali to je prva godina bila gdje nije bio minus na kraju godine. Prošle godine smo imali povećanje otkupljenog mlijeka za 1%, a ove godine u prvi 9 mjeseci, odnosno na godinu prije, povećanje za 6%. Ono što je isto tako treba reći, na današnji dan u odnosu na prošlu godinu imamo 800 krava je više u proizvodnji mlijeka, da će ponovo raste. Smanjuje se broj proizvođača, jer mali proizvođači, to je trend koji postoji u svijetu, ne samo država EU, nego bilo koja razvijena država, da raste matično stado, muzno stado rastu, veća se proizvodnja genetski po kravi, bolja je tehnologija, veća je proizvodnja, potreban je manji broj krava, ali farme moraju postojati veće. Farme, ono što je treba reći, da iz tog razloga i jesu, osim ovih potpora koje ministarstvo ima za krave, po sad isto tako ide natječaj za 70-10 za investicije. Imamo program za nabavku ili za ostavljanje sa svojih grla u cilju povećanja proizvodnje, kako bi se stada što više povećavala. Ono što najviše opterećuje danas, mi imamo i, ajmo reći, u razini europskih država imamo dosta visoku cijenu mlijeka, ona je sad 0,47 centi.
7: A za proizvođače premala?
8: Ona je za proizvođače premala zbog velike ulaznih troškova, pogotovo vidimo šta se događa sa gorivom, šta se događa sa gnojivom, vidimo šta se događa, šta je suša napravila isto svoje štete. Veća je cijena, ali ulazni troškovi su veći. Ono što je bitno, da bi mogle dalje pojedine farme rasti, je riješiti problem poljoprivrednog zemljišta. Da čovjek koji kreće ima 30-40 krava, on će povećati 50 na 60, ali mora imati dovoljnu površinu zemlje. Kad se to riješi, ja mislim da će se onda intenzivirati povećanje proizvodnje.
7: Rekli ste da je u Europi trend smanjenja malih gospodarstava, no bilo bi zapravo lijepo da mogu preživjeti ljudi kao što je to u Austriji ili drugdje koji imaju 7-80 krava.
8: Za farme od 80 krava oni teško se mogu sami boriti na tržištu, odnosno ići onaj dio, puno je ručnog rada, puno je tu troškova i puno rada, da se tako, rijetko se hoće odlučiti ko da više tako nastavi. Ono što je nama bitno, zašto nam ti mali proizvođači biti, oni su nam biti zbog očuvanja tradicijskih proizvoda zaštićeni u onim ruralnom dijelu, ti ljudi žive stvarno onim krajevima koji jesu stvoreni gdje se proizvode takvi proizvodi, ali teško je danas i da neko poveća sa 20 na 40 krava ako nema modernu tehnologiju. I ono što možemo reći da će u budućnosti biti neki minimum jedan robot za mužnju. To je neki 50 krava, kako bi se, jer teško je naći radnu snagu, a sama obitelj, to više vidimo da imamo i sa generacijom, novim generacijama koji dolaze, da isto tako puno više gleda taj dio koliko je to rada u tome, koliko im je to privlačno i neupo. Iz tog razloga imamo mjeru za nabavku robota. Znači, ako čovjek ima 30, ima program u koji može povećati stado, ima investicijski natječaj gdje može nabaviti tu opremu kako bi sebi u stvari pojeftinio proizvodnju. I vidimo da sve ove farme koje su i nagrađene i farme koje rastu, da su u stvari farme koje su se modernizirale, koje su čim je robot ušao, automatski se je poboljša i proizvodnja, a isto tako je olakšao se i ulazni troškovi i sve.
7: Samodostatnost je sada trenutačno u Hrvatskoj?
8: Samodostatnost je negdje oko 55%, da. Ali kažem, sa ovim se nadamo da će rast. U ovome dijelu, isto kod ovaca i koza, to bi isto spomenuo, ako je mlijeko već tu, isto tako, iste mjere imamo i za taj dio proizvodnje, upravo u cilju očuvanja i tog dijela proizvodnja. Uskoro će ići neki programi, isto tako, baš i za cjelokupan mlječni sektor.
7: Poljoprivredna priča obitelji Tolušić traje već 4 desetljeća, a posljednjih 20 godina usmjereni su isključivo na mljekarstvo. Bave se proizvodnjom mlijeka, tovne junadi i ratarskih kultura, a trenutačno imaju oko 160 krava Holstein pasmine na mužnji. Ove su godine osvojili nagradu Hrvatske mljekarske udruge za najuzornije proizvođače mlijeka. Evo što je rekla Ana Tolušić.
9: Plivamo nekako, što bi se rekli, nije to mala stvar. Mi se bavimo proizvodnjom mlijeka unazad 20 godina. Velike su to godine truda, rada, ulaganja. Mi smo napravili sve što je trenutno u našoj mogućnosti da mi sebi to malo i olakšamo, da moderniziramo. Imamo robotiziranu mužnju krava, imamo 3 robota, robotizirano hranjenje krava i imamo i robotizirano hranjenje teladi. Tako da smo se s te strane malo olakšali. Radimo svi kao obitelj, imamo nekoliko radnika s kojima smo jako zadovoljni, tako da evo, danas ono što možemo reći ide nekako. Da bi situacija mogla biti bolja, mogla bi, ali evo, rećemo da je okej sada. Budućnost na OPG-ima može biti ako imate mladih ljudi koji se žele s tim baviti. Toga je, nažalost, sve manje i manje. Jako je teško naći radnika koji će raditi ovaj posao, ne neko ko će nastaviti. Ja se nadam da će naša djeca već malo tu i rade skupa s nama. Da li će neko od njih nastaviti taj posao ili ne, to ćemo mi vidjeti s vremenom. Imaju mogućnost, da li će ostati, vidjet ćemo. Mi smo dobili nagradu za najbolju mliječnu farmu 2025. godine. Mi ovdje na našem gospodarstvu imamo oko 380 grla goveda, od kojih je 193 krave. Trenutno na muži je oko 160 krava. Ostalo su nam junice, telići i tovna junad. Naša štalska trenutno proizvodnja je oko 34 litre po grlu, znači nekih 4800 litara bi bila prosjek nekakve dnevne proizvodnje, a godišnje našem otkupljivaču predamo preko 1.750.000 litara mlijeka.
7: Kroz godine izrazito se smanjio broj mljekarskih farmi i oni dugogodišnji proizvođači mlijeka koji su poslovali dobro 50 godina, neki od njih zatvorili su nažalost svoje farme. Što mislite da je tu bilo presudno? Znamo da su naši mljekari u proizvodnji visoko kvalitetnog mlijeka vrlo visoko rangirani. Treba li povećati proizvodnju mlijeka po kravi ili što je problem?
9: Mislim da je sve ukupno došlo do toga da su prvenstveno visoke cijene inputa koji su vama potrebni u toj proizvodnji. Znači, što se tiče hrane, što se tiče sjetvenog repromaterijala i svega ostalog. Znači, malo nas jede ova inflacija, a cijena mlijeka je nama proizvođačima, nažalost, ostala ista. Ja kažem samo da ne ide manje, na više može. Prevelika su vam to ulaganja. Znači, kod ovog poslovanja mislim da treba tu jako dobro razmisliti šta i kako i gdje i u kojem datom trenutku. Mi smo, osim što smo imali smo mi i sreće, mi smo prošli na tim mislim sreće.
7: Uvijek treba imati malo sreće.
9: I znanje i malo sreće da mi prođemo na tim mjerama europskih fondova, pa smo onda mi, uz naravno kredite i sve ostalo što ide, svoja vlastita obrtna sredstva, uspjeli modernizirati ovaj dio proizvodnje, tako da smo si tu nekako olakšali, jer kao ono, imate sad robotiziranu mužu, imate jednu ruku manje, ne trebaju vam radnici, ali problem je naći radnike. Mi se trenutno bavimo s ovim poslom, obiteljski se bavimo s tim poslom, to je ono što mi znamo raditi, to je ono što mi volimo raditi. Da li će naša djeca jednog dana ostati u tome, ja se nadam da hoće. Mislim, to mi ne možemo sad znati. Ali trenutno ostajemo u ovoj proizvodnji. Širiti mislim da se nećemo. povećati proizvodnju malo po hrani, po kravi sa mislim, to su velika ulaganja. Vi morate recepturu za hranjenje imati dobro, vi morate tu ulagati u hranjenje, u veterinarsko, sve što vam treba. Pružite njoj ljubav da bi ona vama dala mlijeko.
7: Ova godina je bila izrazito teška što se tiče klimatskih prilika, odnosno visokih temperatura, i krave su to naravno osjetile.
9: Krave su to naravno osjetile, međutim mi smo unazad godinu i po dana ovdje kod nas u štali imali jako veliku investiciju gdje smo postavili ove velike ventilatore i ovu maglicu, vodicu, što ja kažem, tako da smo mi njima to dosta dobro pomogli što se tiče ovih sušnih i visokih temperaturnih dana. Tako da one jesu u jednom globalu smanjile mlijeko, ali ne toliko koliko prijašnjih godina u tom periodu.
7: Imate dovoljno zemlje, proizvodite hranu naravno, dio zemlje je vaš?
9: Dio zemlje je naš, dio zemlje imamo u zakupu od države, nešto imamo u zakupu od privatnih ljudi. Obrađujemo nekih oko 250 hektara zemlje, proizvodimo hranu za krave, nešto suncokreta za prodaju i tako. Mogao bi još koji hektar gore.
7: Rekao je vaš suprug, ja ne želim u medije, to će sve moja žena. Vaši svekar i svekrava su pokrenuli ovu proizvodnju, a da bi se ona podignula na ovu nekakvu veću razinu, to je ipak bio suprug. Ajmo ga barem malo predstaviti.
9: Da, suprug Branko Tolušić je nastavio, oni su krenuli u tu proizvodnju negdje tamo 2006. 2007. godine. On ima jako puno svojih ideja koje je realizirao i jako dobro razmišlja u tom smjeru što se tiče proizvodnje mlijeka, da se ovo sve održi. On nam je glavna faca, mi svi slijedimo, mi svi radimo, mislim svako ima svoja zaduženja i svi se toga držimo, međusobno jedni drugima pomažemo i, ako slobodno mogu reći, imamo posao od 0 do 24. Jer mi kad završimo svoj posao, tu nije gotovo. Kući razgovaramo za obiteljskim stolom o našoj farmi, šta trebamo sljedeće raditi, šta smo trebali nešto malo bolje napraviti i tako.
7: I to je zapravo u redu, radite za sebe i mi koji tako radimo u državnim firmama razgovaramo o tome sa puno više glavobolja, zato što jednostavno neke stvari ni da hoćemo ne možemo promijeniti.
9: Tako je, da. Ja se nadam da će nama svima, ukupno, da će nam svima biti bolje.
7: Koliko vam uspijeva pregovarati o cijeni sa Dukatom koje predajete mlijeko?
9: Joj.
7: Jer imate naravno i svoj savez, onda uvijek govorimo o tim proizvođačkim organizacijama, o udruživanju, o tome što se može bolje kad je pregovaračka moć veća u praksi.
9: U praksi to nije tako. Naši otkupljivači su, to je privatna firma, ne možete vi sa privatnicima. Znači, država tu uskače sa svojim mjerama koliko može. Otkupljivači diktiraju svoju cijenu, mi se pronalazimo tu koliko se možemo pronaći. Generalno mljekarima mislim da stvaraju problem. Ova uvozna mlijeka koja vi trajna možete kupiti po cijeni koliko ja dobijem za otkupnu litru. Tako da to je malo žalosno, ali evo, tržište je tako.
7: Nemilosrdno.
9: Nemilosrdno, nažalost. Neki čak mislim da imaju cijenu i manju nego mi, jer mi na količinsku premiju još dobijemo, tako da tih nekakvih 50 centi po litri.
7: To je to.
9: To je to, tako je. Bitno da ne ide dole. A ja se nadam da će s vremenom ići bar malo gore.
7: Imali smo davno već ideju da nekakva asocijacija mljekara kao u drugim zemljama oko nas koje su razvijenije po tom pitanju osnuje i napravi svoju mljekaru, pa bi to onda bilo puno bolje, međutim od toga baš nema dalji korak.
9: Mislim da od toga nema ništa, da će ostati ovako kako je. Jer sad se neki odlučuju isto na mini sirane i idu u izradu svojih mliječnih proizvoda, što je jako pohvalno.
7: Ti domaći sirevi imaju prođu?
9: Imaju, tako, imaju tržište, imaju sve i jedna jako lijepa priča. Ja nisam sigurna da ćemo mi u to ulaziti, jer kažem, vidjet ćemo kako će sve dalje biti. Tako da ovo što se tiče novih nekih mljekara, ne znam da je to baš trenutno isplativo i kako bi to išlo.
7: Napravili ste sve u ovom trenutku što ste mogli, što uopće još može bolje. Naravno, vi kažete uvijek se poboljšati ta hranidba, to su male tajne velikih majstora, kuhinje i puno ulaganja. Ali evo, imate moderne štale, imate moderne uređaje, imate robote. Koja su sljedeća ulaganja?
9: A sljedeća ulaganja su možda u nekakvu dodatnu štalu što se tiče možda tovne junadi. Suprugov sin je isto tu, on se bavi tu s nama, familijarno smo u proizvodnji toj mlijeka i toga svega on radi s nama, pa možda nešto za njega kao mladog eventualno poljoprivrednika. Možda još neka dodatna nova modernizacija, ne znam, vidjet ćemo. Ideja možda suprug nekakih ima, a na naše da sve to zajedno realiziramo i da vidimo kako će biti.
6: Emisija za selo i poljoprivredu.
7: Optimistično je, najbolje kad obitelj zajedno radi, što najbolje znaju hrvatske uzorne seoske žene. Sinoć je u Iloku održan 26. izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu, koju organizira istoimena udruga. Predsjednica udruge Katica Pejak Jerleković, pa eurozastupnica Sunčana Glavak.
10: Aleksandra Zajec nam je kriva, evo što smo tu, ali evo stvarno jedna lijepa priča, mislim da su jako ljudi veseli i jako je posjećenost velika. Ono što znam reći, statistika, izvještaj što se daje za van je jedna priča. Ja osobno obilazim svaku tu kandidatkinju i od svake čujem problematiku. Naravno, ima lijepa priča, ali ima velikih problema na svakom imanju i to bi trebalo popraviti. Mora postojiti jedna spona između više pozicioniranih ljudi i nas malih. Mislim da to ova naša udruga to baš predstavlja, jer se vidi svake godine da nas je sve veći broj. Jedna drugoj pomažemo, jedna drugoj smo jedan veliki oslonac. Nikada ovakva nije bila konkurencija.
7: Zašto mislite da je ove godine najjača konkurencija?
10: Pa zato što je jako puno mladih osoba, osoba koje su se same prijavile, što znači da one znaju da imaju kvalitetu, znaju da je ovo jedan veliki vjetar u leđa za njih, da pokaže ljudima što one rade i jedan veliki marketing za njihovo obitelj.
11: Vidimo promjenu u odnosu na prošlu godinu i vi ste pratili izbor. Ono što mene posebno raduje, ove godine, ako ste primijetili, ima puno mladih žena, visoko obrazovanih mladih žena, koje su odlučile ostati na selu i ruralni prostor učiniti ne samo svojim mjestom za život, već svojim mjestom i za stvaranje ekonomske dobiti. Jer od ljubavi na selu samo se ne može živjeti. Ono što je u odnosu na prošle godine možda karakteristika i ovog izbora, to je da vidimo različitost u ponudi onoga čime se bave. Neke imaju obiteljsko poljoprivredna gospodarstva, neke još uvijek su ovdje samo iz ljubavi, kažu, ali da će sigurno proširiti svoje djelatnosti. Ove godine to je još jedna razlika koju sam uočila, dakle oni prate natječaje, prate dostupnost fondova, prate mjere, u kontaktu su sa poljoprivredno-savjetodavnom službom, tako da me to zapravo raduje. Ta nova generacija koja mijenja i pogled na bavljenje poljoprivredom, ja bih rekla da su to naše ruralne Evropljanke koje zapravo daju jednu novu sliku ruralnog prostora. Međutim, ponekad samo taj financijski moment nije dovoljan. Mi moramo stvarati i preduvjete da mlade obitelji ostanu na selu ili u ruralnom prostoru i sami znamo da imamo jako puno depopuliranih prostora koji su ostali prazni. Međutim, ako nema škole, ako nema vrtića, ako nema dostupnog liječnika i ako nema interneta, recimo, bez čega danas ne možete nijedan ozbiljan posao raditi.
7: Ako nema i boljih otkupnih cijena.
11: A slažem se, da, ali zapravo one danas uopće nisu govorile o tome. Žene s kojima sam ja danas razgovarala, one nemaju problem sa otkupom. Naravno da ni u jednom poslu nikada niste zadovoljni i htjeli bi postići više i to je normalno i to je prirodno. Tržište diktira tempo i cijena, ali ono što je najbitnije, što vidimo posebno nakon COVID pandemije, to je da ljudi sve više cijene kratke dobavne lance. I mislim da je to najveća dodana vrijednost Hrvatske, jer mi si možemo priuštiti kratke dobavne lance, a tada imamo ovo zadovoljstvo koje danas čujem, a to je da nemaju problema sa otkupom.
7: Lijepo je ovo rečeno i doista bila sam sinoć, odnosno cijelo poslijepodne na predstavljanju žena i sve zrače nekim optimizmom i doista sve su mlade. Tako je Međimurka, Barbara, Fučec, Borović i Ivanovca ili Ivanovca, najuzornija hrvatska seoska žena za 2026. Kruna je to njezinog predanog rada, truda i nesebičnog doprinosa razvoju ruralne zajednice. Barbara svojim svakodnevnim radom na poljoprivrednom gospodarstvu, ali i aktivnim sudjelovanjem u društvenim i kulturnim životima svog kraja, predstavlja pravi primjer vrijednih i sposobnih žena koje čuvaju tradiciju i unapređuju hrvatsko selo. Snimili smo je prije, a onda kratko i nakon proglašenja, pa poslušajte.
12: Predstavljam svoje obiteljsko gospodarstvo svojih roditelja prvenstveno i gospodarstvo koje sam ja prije 2 godine sa svojim suprugom otvorila, Agro Barbara, čisto da probamo i pokažemo da se može nešto i novo u ovo današnje doba stvoriti. Na obiteljskom gospodarstvu Fučec imamo farmu mliječnih krava, 70 grla, plus podmladak, znači ukupno nekih 160-70 grla. Obrađujemo preko 100 hektara zemljišta, nešto u svojem vlasništvu, nešto je u zakupu. Mlijeko predajemo Vindiji, radimo prvenstveno, samo ja radim sireve, sve vrste sireva koje prodajemo samo na kućnom pragu.
7: U kojem je to odnosu mlijeko u odnosu na sir? Koliko mlijeka ide? Mljekari koliko?
12: Više ide mljekari, nekih 1400 litara mljekari. Imamo i svoj mljekomat koji imamo ispred kuće, tu ode nekih 100 litara i 500 litara za sireve.
7: Kako jedna mlada žena to sve uspjeva?
12: Pa evo, trudimo se, s obzirom da je tu sati malo dijete od 2 godine, vrtić obavlja doma još uvijek, pa nekak se onda snalazimo.
7: Zašto volite svoje mjesto, zašto je Međimurska županija bogom dana kada je riječ o životu na selu?
12: Zašto? Zato jer Međimurska županija evo trudi se da bude i moderna županija i da cijene to što Međimurci zapravo rade i vole raditi na poljoprivredi.
7: Kakav je kod vas odnos ljudi koji odlaze sa sela i dolaze na selo? Ima li mladih na selu? Ovo ovdje što vidimo, izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu, pokazuje da su uglavnom mlade žene, iako je taj izbor moguć od 25, mislim do 65.
12: Da, tako je. Dobro ste vidjeli, ima nas puno mladih, to znači da se stvarno mladi vraćaju i cijene to što su možda njihovi roditelji nekad započeli, e sad i oni nastavljaju, tako smo krenuli i mi, samo što smo još uz njih stvorili i nešto svoje.
7: A što sijete od kultura?
12: Od kultura sijemo kukuruz, pšenicu, tritikal, heldu i buče. Hvala vam na čestitki, ovo je stvarno bilo neočekivano, ali evo, ponosna sam na sebe što sam pokazala najbolju sebe koliko sam god mogla. Evo, ja sam od malih nogu na selu sa svojim roditeljima, bakama i djedovima odrasla na poljoprivredi, školovala se u poljoprivrednom smjeru, završila agronomsku struku i nakon stručnog studija ostala sam doma jer sam vidjela da ima smisao ostati i napraviti nešto svoje. Sve su stvarno cure super, puno nas je bilo, što mi je jako drago, mladih. I što pokazujemo da se stvarno život na selu isplati i da se može, samo mora biti volja, trud i rad.
7: Prva pratilja Tihana Dročić dolazi iz Nove Kapele u Brodsko-posavskoj županiji. Mlada je obrazovana, iznimno svestrana, koja s puno ljubavi gradi svoju obitelj, njegovu tradiciju i stvara novu priču hrvatskog sela. Magistrica i inženjerka zootehnike, majka trojice sinova.
13: 28 godina, otvorili smo sad svoj obrt, bavimo se uzgojem jelena lopatara i drugih životinja, tu su i konji, kozice, patuljaste, zečevi, guske, patke, svinje, psi i kokoši. Došli smo se malo tu predstaviti, pokazati čime se mi bavimo. Bavimo se edukacijom djece, mladih, želimo da što više djece nekako boravi u prirodi, da što više se zbliži sa tim svim životinjama.
7: U tome uspijevate, imate puno posjetitelja?
13: Pa evo, za sada da, puno dolaze nam, jako puno škola, dolaze nam vrtići i ostale udruge, znači baš imamo jako puno posjetitelja i svi budu oduševljeni evo svime što mi radimo.
7: Selo ne bi mijenjali za grad?
13: Nikada, nikada. Znači, rođena na selu, odrasla na selu i mislim da ću i umrt na selu, jer nema grad to što mi imamo na selu. Meni je prvenstveno drago što predstavljam Brodsko-posavsku županiju i pobjeda mi nije toliko bitna i značajna zato što sve mi koje smo se prijavile već sad smo pobjedile time što smo došli tu predstaviti. Samo bi bila dodatna motivacija i poticaj za dalje.
7: Ana Marija Hrust dolazi iz Marije Gorice u Zagrebačkoj županiji, druga je pratilja najuzornije hrvatske seoske žene. Medicinska je sestra, supruga i majka trojice sinova, vrijedna poljoprivrednica koja je svoj život posvetila obitelji i razvoju obiteljskog gospodarstva. Podsjetimo kako je 26. izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu održan u Iloku zbog toga što je prošlogodišnja pobjednica Aleksandra Zajac iz Iloka. O ostalim ženama, a snimili smo ih doista puno, razgovarat ćemo i čuti ćete priču o nekoj od sljedećih emisija emisija doista hvale vrijedne. Izabrali su uglavnom većina njih onu najtežu stočarsku proizvodnju, nose se s tim i osmijeh s lica ne silazi. I to nije lažan osmijeh, jer trebali ste živjeti s njima evo pola dana, a isto tako i njihovi muževi koji su im pratnja i potpora, oni jednostavno zajedno s njima rade i ta zajednica danas tako funkcionira.
6: Emisija za selo i poljoprivredu.
7: Dobro funkcionira jesen u Lici, koja se po 28. put održava u Gospiću. Ove godine okupila je rekordan broj izlagača. Na više od 286 štandova svoje proizvode od hrane i pića do tradicijskih proizvoda i rukotvorina predstavlja više od 280 izlagača. No iza svega što se nudi stoji godina koja poljoprivrednicima nije bila nimalo laka. Visoke temperature, dugotrajna suša ostavile su trag na različitim kulturama, smanjile prinose i povećale troškove proizvodnje, a sve se to naravno nažalost odrazilo i na cijene. Kakva je nakon sušnog ljeta zemlja, kako se priprema za novu sezonu i s kojim se još problemima bore poljoprivrednici, provjerila je zadarska kolegica Marina Vuka.
14: Iako dolaze iz različitih krajeva Hrvatske i bave se različitim kulturama, proizvođači s kojima smo razgovarali ove godine imaju zajednički problem. Uz sve izazove koje nosi tržište i inflacija, dodatne glavobolje zadalo im je i vrijeme. Kod stočara, uz vrućine koje su utjecale na proizvodnju mlijeka, sve veći problem predstavlja i skupa hrana za životinje. I kad se sve zbroji, ostaje pitanje kako nastaviti proizvodnju i od nje živjeti kad su troškovi sve veći, a prinosi sve neizvjesni.
15: Ja sam Mirko Miladinović, OPG, dolazim iz Slavonije, od Đakova, selo Koritna. Bavim se poljoprivrednom proizvodnjom, preradom žitarica, meljem žitarice na kamen. I evo, ovdje sam na sajmu u Gospiću po treći puta sa svojim proizvodima brašna i zrnja za ljudsku prehranu.
14: To tradicionalno mljevenje na kamen, toga baš više i nema.
15: Pa nema, prije to bilo na vodenice, sad ja imam kamen koji ide, pogoni ga struja, elektromotor. Nema, rijetko je. Počeo sam, bavim se ekološkom proizvodnjom i tamo prije korone počeo sam se baviti malo i proizvodnjom toga brašna. Nakon korone, u toku korone naručio sam ili na kamen. Sad ga je umeljem već evo, sve ove 6 godina. Zadovoljan sam s time, širit ću svoju proizvodnju, naručio sam si mlin za durum pšenicu i iću u tome smjeru. Znači, proizvodnju specijalnog brašna.
14: Znači, potražnja je velika?
15: Potražnja, čini mi se da ponovo sada raste, da znači, nakon korone ono, živnula je ta proizvodnja, eko proizvoda, trgovina. Mislim da se ljudi polako vraćaju, međutim, sad je ta ekonomska situacija malo izbombardirani, smo svi sa nekakvim negativnim vijestima, inflacijama, ratovima, ali ipak prodaje se, ima kupaca, ima ljudi koji se žele hraniti zdravo, koji hoće ulagati u sebe, u svoje zdravlje i mislim da je budućnost u tome da to samo će se i dalje razvijati sve više i više. Radim 56 hektara poljoprivrednog zemljišta, od toga 28 u ekologiji i ovi moji proizvodi možemo reći da je to od polja do stola.
14: Koristite naravno modernu tehnologiju?
15: Pa u poljoprivredi moramo, nažalost, vremena se mijenjaju što se tiče vremenskih prilika i tako da moramo stalno ulagati u poljoprivrednu mehanizaciju, u nove strojeve, u druga strojeve nego što je do sad bilo, integrirana obrada, znači i zelena gnojidba i to sve mora se primijeniti. Bez toga gubimo korak sa konkurencijom, jednostavno mora se ulagati u poljoprivredu.
14: Jasno, evo kad ste već spomenuli klimatske prilike, ovo ljeto je bilo dosta sušno. Kako ste vi to podnijeli?
15: Evo, nažalost, ove godine sve što smo sijali postrano, evo, ove godine će ostati bez keljde, proizvodnje keljde, keljde je sijana krajem 6. mjeseca i za ječma, ništa nije poniklo, jednostavno kiše nije bilo i ovo što je bilo po 4-5 litara na temperaturu od 35-6-7 stupnjeva, jednostavno nije ništa poniklo. Što se prinosa tiče, ove godine podbacit ću kukuruz, međutim imam ga dovoljno, ću ga imati za mljavu, jer sam posijao veće površine, tako da mi to neće nedostajati. Inače u ratarstvu, ratari klasični su dosta pretrpjeli velike štete od suše, pogotovo kulture koje su sijane u proljeće i koje se sad u jesen skidaju.
14: Ali evo, vidjeli smo da je Ministarstvo poljoprivrede uvažilo to na što ne mogu utjecati ratari.
15: konačno da ministarstvo je došlo do svijesti i da su uvidjeli da su velike problemi padali na, pogotovo na istoku zemlje u Slavoniji, i da imamo taj problem, da bi mogli ostvariti sve što ministarstvo i agencija traže od nas u smislu te obrade i pokrivenosti tla sa zelenim kulturama. Jednostavno to je ove godine bilo nemoguće, u 90% slučajeva to nije uspjelo, i evo, ministarstvo je uvidjelo stvarno da je to veliki problem i hvala im na tome što su donijeli takvu odluku da ove godine, znači, neće biti kontrola i da će isplatiti svima bez obzira kako je na kraju bio ishod.
14: Recite mi, što sad sa zemljom? Je li ona dobila tu potrebnu vlagu?
15: Pa u Slavoniji još nije. Evo, ove godine se predviđalo da će uljane repice biti veće površine posijane, međutim, zbog nedostatka padavina, zbog nemogućnosti obrade zemlje, pripreme za sjetvu, puno ljudi je odustalo od sjetve uljane repice, jer jednostavno to nije bilo moguće. Vidjet ćemo sad kako će biti sa sjetvom ječma i pšenice. Još u Slavoniji nije pala prava kiša da bi se moglo obrađivati onako kako treba. Pogotovo ljudi koji imaju na neki način staru tehnologiju obrade i strojeve koje smo do sad imali, ako se nisu opremili sa strojevima i oruđem koje na neki način mogu prirediti tu zemlju u suhim uvjetima, bit će teško obaviti tu sjetvu.
14: Hoćete onda smanjivati broj obradivih površina s obzirom da ne znate kako će ići s ovim kulturama i da neke nisu uspjele?
15: Pa ne, nećemo smanjiti površine, nećemo ni povećavati, ali mora se mijati malo struktura sjetve. Trebamo sijati više kultura koje se mogu posijati u jesen, da bi pokazalo se sad u ovim godinama iza nas da kulture koje se siju u jesen, znači jesenske kulture, manje imaju štete od suše, od smanjene padalina, i mislim način rješenja, ljudi će i dalje sijati, moraju sijati i kukuruz i suncokret, možda će se malo manje sijati soje, više će se sijati uljane repice.
14: Ali porasla je cijena sjemenja?
15: A sve raste, inflacija je, sve je poraslo, najviše poraslo gnojivo i gorivo.
14: A vaše cijene, baš i ne, evo čuli smo sad gospođu, kaže da je kilogram pšeničnog brašna u Benkovcu platila 3 eura, kod vas je 80 centi, to je velika razlika.
15: Pa velika razlika, ne mogu skoro povjerovati da je 3 eura neko tražio za pšenično brašno, to nema logike, ali moguće, ne znam. Ja cijene svoje držim već 3 godine iste, u tom sam se našao, moji su kupci zadovoljni, vraćaje mi se. Evo, ja već ovdje u Gospiću imam kupce koji 3 godine dolaze, znaju da ću doći, dođu. A tako se stiče povjerenje, ne možemo reagirati na svako poskupljenje odmah sa svojim poskupljenjem, nešto moramo i otrpiti i prebroditi svi, tako da evo, moja je logika ta, toga se držim i ja sam zadovoljan.
16: Viktorija Prebešić, OPG Blago doline Neretve, Opuzen. S mandarinama se bavimo otprilike više od 20 godina.
14: Koliko je danas teško baviti se ovim poslom?
16: Ono što zapravo ljudi Neretljani često znaju isticati je činjenica da se u današnje vrijeme puno teže

0: svakim danom u svakom slučaju sve skuplje, tako da se većina OPG-ova zapravo obiteljski nastoji, da tako kažemo, snaći i ubrati šta veće količine. Naravno, tu je i ostala radna snaga, mandarine se moraju zapravo svake godine i obrazivati i navodnjavati. S druge strane, klimatske nepogode, na primjer kao i ove godine, su vrlo bilo loše, vrućina je bila jako velika u dolini Neretve, mi nismo imali kiše od početka lipnja pa sada do neki dan, tako da su to sve nekakvi veliki izazovi zapravo s kojima se proizvođači bore. Ono što moram spomenuti je definitivno neretvanska mušica, dakle jedan nametnik, bilo je nekoliko godina da se nije pojavljivala jer je vlada i županija su ulagali, dakle, u suzbijanje, ove godine nije bilo ni toga. Tako da, evo, veliki su izazovi pred Neretvanima da zapravo zadrže neretvansku mandarinu. Nažalost, ima nasada koje mladi ljudi krče, vide da, nažalost, više ne mogu uz svoj rad cijelogodišnji zapravo normalno živjeti od mandarina.
1: Kako ste se vi konkretno borili s ovom sušom?
0: Pa, mi smo u istinu svaki dan navodnjavali, dakle, naše mandarine, posebice na onim plantažama koji su bliže Neretvi ili Male Neretvi ili nekoj od drugih pritoka. Međutim, definitivno se to vidjelo na urodu, dakle da je urod manji, da je mandarina zapravo zahvaljujući tome nešto sitnija nego inače. Borimo se zapravo na svakakve načine, niz godina zapravo se time bavimo, tako da evo nastavljamo i dalje.
1: Je li to utjecalo na konačnu cijenu mandarina?
0: Mi ovo trenutku prodajemo po 2 eura kilogram. Neki zapravo kupci kažu da je to normalna i prihvatljiva zapravo cijena, neki kažu da je skupo. Međutim, kad uzmemo u obzir koliki trud zapravo se ulaže, onda osim toga nije to samo to, trebaš ti mandarinu i ubrati, dakle moraš je pakirati, moraš je dovesti do kupca. Sve je to trošak, a vidite i sami koliko i gorivo ide gore. Mi konkretno, recimo OPG Blago Dolne Neretve, dosta prodajemo na kućni prag u Zagrebu, dakle, tako da nam je isto naravno problematično ići od stana do stana i dostavljati, to radimo naravno sa zadovoljstvom, ali sve su to veliki troškovi. Trebaš mandarinu dovesti, dakle, iz Neretve do Zagreba, pa onda je tamo na veletržnici preuzeti svoju koju si dobio, pa onda razvesti, i tako da kažem, radimo svaki dan jer nismo od onih kaj pobere, ne znam, 20 tona pa i doveze, nego svaki dan definitivno idu ubrana mandarina koju danas uberemo, sutra je već zapravo na stolu i u Međimurju i u Karlovcu i u Zagrebu, tako da to su veliki izazovi i veliki posao. Ja osobno smatram zbilja da 2 eura nije puno, ako ćemo onako iskreno govoriti, to je zapravo jedna kava ili jedan makijato.
1: Jel berba gotova ili?
0: Pa berba je samo počela zapravo u dolini Neretve. Kod nekih traje berba do Božića, neki beru odmah. Dakle, to visi zapravo od sorte koju proizvođači mandarina imaju. Mi je beremo sve do Božića. Po onome šta ljudi govore i koliko se vidi, zapravo sigurno će biti minimalno 30, ako ne i 40% zapravo manji prinos nego što je bio recimo prošle godine.
2: Ja sam Anka Golić i OPG je od moga sina Marka Golića. Imamo češnjak, imamo kapulu, luk, jel, crveni, imamo pekmez, džem, sjeme češnjaka, malo tikvica, krompir, ove naše ličke proizvode koji se evo sad u jesen prodaju, vade iz zemlje. Ova godina je baš bila različita možda od prošle godine za dosta. Velike vrućine su, suše, i jednostavno naši ovi plodovi koje smo posadili kao češnjak dosta je sitan, kapula je dosta sitna. Recimo šljive ove godine nismo ni imali. Inače imamo isto dosta šljiva, ali ove godine ništa nismo imali zbog suše. Sve je otpalo, nije bilo vlage i šljiva se jednostavno nije razvila onako kako je trebala i od suše se osušilo i otpalo sa stabla. Krompir isto dosta sitan, nije ona kvaliteta koja bi trebala.
1: U kakvoj je fazi sada zemlja? Je li dobila vlage, što očekujete od jesenske sjetve, je li sad što sadite ili je samo priprema zemlje za sljedeću godinu?
2: Dobila je, ne možemo reći da nije dobila, ali nedostatno. Evo, jučer je moj suprug, isto mi imamo, kako imamo, držimo ovce, imam taj stajski đubar, na tome sadimo pretežno, mi ništa na umjetu ne dohranjivamo. Jučer je baš išao voziti taj đubar i danas ore, ali kaže da je suho. Nije dostatno vlažno da bi se ta zemlja razgradila onako kako treba. Mi ćemo saditi i ove godine pripremamo tu zemlju baš za taj češnjak. Biće što bude. Evo, ne možemo jednostavno klimi regulirati klimu i dirigirati kako će biti, ali biće kako bude.
1: A ne možete dirigirati ni cijenama na tržištu?
2: Ne. Cijene divljaju. Recimo, mi smo prošle godine, evo, normalno moraš podići jer sve ide gore, a sve je to ljudima skupo. Znate kako, nama prodavačima je mala cijena, a kupcima

0: je velika cijena i to je normalno, svaka godina je gora po cijenama, jel? Tako da, vidit ćemo, sjeme je dosta skupo, ljudi dižu cijene, a i mi moramo u prodaje dignuti cijenu i sad kakva će biti prodaja iduće godine, to je jako teško.
1: Koliko je ova aktualna situacija s otpadom utjecala na prodaju, jeste vi to osjetili?
0: Pa nismo, gledajte, otpad je tu gdje je. Nažalost, što su nas došli trovati, nisu trebali. Politika igra jako veliku ulogu, ja bar mislim da je to tako. Da će se to nešto politički odviti, a sad pitanje što i kako. Otpad će se maknuti, a mi smo Ličani preživili gore dane. Kupuju ljudi, ne pitaju ni odakle ovo, ni gdje je to, ni zašto je takav, zašto je ovakav. Je li ovdje na području Gospića, iako mi sadimo 60 km daleko, ovaj češnjak i kapulu, jer njemu odgovara nadmorska visina. Što veća nadmorska visina, on je zaštićeniji, jer to je takva vrsta češnjaka i on je, manjega napadaju nametnici razni, kao pljesanje, gljivice i tako.
1: Jel vas strah?
0: Pa gledajte, živimo tu gdje smo, mi sad više ne možemo sa ništa pomoći. To će se maknuti i to će se sanirati, neće to ostati tu, ali nije trebalo doći do toga, do čeg je došlo. I sad su neki ljudi malo skeptični oko toga, neki jesu, neki nisu, a nas općenito, šta ja znam, nije. Ne razmišljam, ja se ne zamaram uopće s tim otpadom, oni toliko taj otpad, mislim na medijima, to je toliko ko da imamo vanzemaljce. Mi se Ličani ne zamaramo, mi smo takvi ljudi koji smo prebrodili rat, prebrodili smo posljeratno stanje, a prebrodit ćemo i sada i ovo stanje.
2: Mihael Provoć, OPG iz Sinja, odnosno selo Glavice, OPG Poljak, proizvodnja, znači svi vrsta sireva, imamo trenutno na paleti 18 vrsta sireva, od kozi, mladih, sušenih, polutvrdih, ima tu kravlji, nešto ovčih. Počeli smo se ozbiljno ovim bave već 2009. Sad već imamo siranu, evropski opremljeno, znači imamo kotlove za dogrijavanje, pasterizatore, pneumatske prese, laktofrize. U farmama imamo mljekovode, muzilice automatske, samo što opet neko tu treba pratiti, neko tu treba raditi. Trenutno je najveći izazov nabava hrane, odnosno krmiva. Nemamo puno svoje zemlje, država nam nije dala ništa, a ovo što imamo u zakupu opet je nedovoljno da bi prehranili svo blago koje imamo. Ono je vani, ali ako ti ne dođe svaki dan i daš prekrupu, žitarice, nema tu mlijeka.
1: Kako se onda snalazite?
2: Šta Bog daj, sreća junačka. Cijene su porasle, malo bezobrazno, ali tipa svic kojim mi radimo ima dobri, ima loši ljudi i onda, na primjer, oni vide da mogu, znate ono, vakat slamu prodaje i onda dignu cijene 300%. Mi to ne moramo postići na siru koliko se cijene digle. Ima trenutaka kad se radi na nuli, ima trenutaka kad se radi u minusu. Bilo je trenutaka kad se radilo u plusu, pa onda nekako se snađeš i šuplja u prazni.
1: A zašto ne možete dobiti potporu?
2: Zato što smo, znači, na nekim mjerama smo preveliki, na primjer za ove naše područje smo preveliki, a onda nastave u rang sa Slavoncima za koje smo mi kap u moru, u oceanu, ne u moru. Tako da je to najveći problem, ali mi je to pokušavamo izboriti se i trudimo se na tome i tako mislimo da bi... Bitno je da se more živjeti, znači, a to da hoćeš ti stvoriti neko bogatstvo ili ovo ili ono, to je danas sutra nebitno, niko to ne nosi sa sobom. Cijene se nisu makle, cijene su uvijek iste, znači došlo mi u Gospiću, u Istru ili u Dubrovnik, cijene su nam uvijek iste, ali troškovi nisu. Znači svi se prilagođavaju cijenama, danas samo eto krajnji proizvođač ostaje na istoj cijeni i tu gubi svoju vrijednost, odnosno svoj rad daje u bescjenje.
3: Novogodišnja jesen u Lici pokazala je da se trudi rad domaćih proizvođača i itekako cijeni, što im je važan motiv da u svom poslu i dalje ustraju. I zato je važno da uz sve ono na što ne mogu utjecati i što ne mogu predvidjeti, dobro izračunaju gdje i koliko će saditi, te u što se isplati ulagati.
4: Ministar poljoprivrede David Lajčić bio je na otvaranju jeseni u Lici, koja se po 28. put ovaj vikend održava u Gospiću, a podržao jučer izbor za najuzorniju seosku ženu. Poslušajmo što je rekao i poručio poljoprivrednicima.
5: Niti jedan test uzorak hrane, barem za sada s ovoga područja, nije pozitivan na bilo što kako bismo mogli ovu hranu okarakterizirati, ne daj Bože, nezdravom. To trebamo svi oštro odbaciti. Ljudi moji, radi se od oko 5000 poljoprivrednika, 838 mladih poljoprivrednika iz Ličko-senjske županije koji su poljoprivredu odabrali kao svoju egzistenciju, pa ko ima pravo na bilo koji način ugroziti ovu priču. Najponosniji smo uvijek bili na ličke proizvode, lički škripavac, ličku krompir, janjetinu, sve što dolazi iz ovoga područja prije nekoliko samo mjeseci. Što se od onda promijenilo da bi sad neko rekao da je ovo nešto nezdravo, da nije dobro? Ništa, pogotovo što još nalazi, barem za sada, ne pokazuju da se nešto promijenilo. Trebamo konzumacijom svih ovih boja, okusa i mirisa poslati poruku da je ovo tu dobro, a zapravo ne dobro, kako sam u govoru rekao, vrhunsko kako je bilo i do sada, i kako proizvodima odavlje možemo najčasnije goste počastiti i jednostavno uživati u svemu što nam ovo nudi. S druge strane, niti najmanje ne umanjujemo ozbiljnost situacije. Očekujemo od nadležnih institucija da sve one koji su na bilo koji način ugrožavali odlaganjem, ilegalnim odlaganjem otpada na ova područja, da se sankcioniraju. Vidjeli smo izmjene pakete zakona od Vlade Republike Hrvatske koji idu u tome smjeru. Sve one što je isto bitno, koji su okretali glavu, a imali su saznanja i morali postupati da bi se ovo spriječilo, također da im zakon pokuca na vrata.

0: Vasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija, prati udrugu Sve za nju.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Vatrogasci iz Metkovića i Ploča od sinoć gase požar koji je planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Srećom, vremenski uvjeti išli su im na ruku, a u pomoć su im jutro stigle i zračne snage. O trenutačnom stanju i protekloj noći za Hrvatski radio govori županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Noć je bila radna, ali Bogu hvala, puno smo posla napravili kroz noć, tako da sad požar izgleda jako dobro. Znači, ona strana prema kućama je potpunosti sanirana, istočna strana isto, imamo na jednom dijelu još nam samo malo ima otvorenog plamena prema vrhu, na jednom strani sjevera vrha, i tako da to stvarno sad poprilično dobro izgleda.
0: Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata potvrdila je nepravilnosti na zadarskom odlagalištu Diklo. Utvrđeno je da je ondje nepropisno primljen neobrađeni balirani otpad iz Varaždina, koji je prema navodima iz prijave preko tvrtke Metali reciklaža iz Bibinja dopreman na Diklo. Zbog utvrđenih povreda Zakona o gospodarenju otpadom protiv zadarske čistoće i odgovorne osobe pokrenut je prekršajni postupak. Na nalaz inspekcije reagirao je direktor Čistoće Zadar John Ivan Krstičević.
2: Ja moram najprije naglasiti da na odlagalište Diklo dolazi isključivo neopasan otpad koji vozu ovlaštene firme koje imaju pravovažeću dozvolu za gospodarenje otpadom. Također moram naglasiti da imamo i prateću dokumentaciju kao izrukovanje otpada samo koji dolazi tam. Ova situacija sa Diklom je pri kraju. Kao što znate, Diklo se zatvara za mjesec i pol dana i sigurno je to jedan veliki benefit za svih nas, jer više od 50 godina je odlagalište Diklo aktivno.
0: Vijesti. Otvorena su biračka mjesta u Bosni i Hercegovini. Na općim izborima više od 7000 kandidata natječe se za 518 dužnosti. To su prvi izbori u BiH na kojima se upotrebljava biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića. Među ostalim, građani biraju predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske. Rusija je ponovno napala važan most u Kijevu, nakon što su proteklih dana pogođena 3 od 6 mostova u glavnome gradu. Napada je bilo i u drugim dijelovima zemlje. Istodobno, Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane i diplomate da ne putuju u Ukrajinu, a stanovnike da se drže dalje od vojnih objekata i vladinih zgrada. U Kijev je jutros u znak potpore Ukrajini doputovao njemački kancelar Friedrich Merz. Upozorio je da će se, ne zaustavili se Moskva, ruski ratni stroj prije ili poslije okrenuti protiv ostatka Europe i same Njemačke. Poručio je da Ukrajinci i dalje mogu računati na financijsku i vojnu pomoć Berlina. Rekao je i da Rusija mora završiti rat, te dodao da žele ponovno dugoročno uspostaviti odnose s Moskvom. Sport. Težak poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Rijeci. Engleska je na Rujevici slavila čak 7-0. Evo što su nakon utakmice rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
3: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, 2 igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno, nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
4: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život, da znaš, i ja i igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono, što se kaže, nikad više.
0: Vremenska prognoza. Vedro i danju toplo, ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice kratkotrajna magla, vjetar slab na Jadranu, ujutro ponegdje umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 22 i 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
5: Hrvatski radio. Prvi program. Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Mirta Milas.
6: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Do 10 sati lijepih priča ispričat ćemo, jer sve su nekako pozitivne. Na početku emisije i drugog sata reći ćemo kako još danas u Lugu otvoren 17. Paprika Fest. Miris domaće paprike ponovno je privukao Borance, ali i mnoge druge goste. Proglašeni su naravno i šampioni. Bilo je slatko ocjenjivanje slatke i ljute mljevene začinske paprike. U kategoriji ljute paprike prvo mjesto osvojio je Šandorka, drugo mjesto Tamara Lakatoš, dok je treće mjesto osvojio Ador. Pretpostavljate, ova imena su uglavnom mađarska, a u kategoriji slatke paprike Jože Farga iz Zmajevca je osvojio prvo mjesto, drugo OPG Hajdu, dok je treće mjesto pripalo Martonu. Više o ovoj manifestaciji slušat ćete u našoj idućoj emisiji za selo i poljoprivredu, ali ako ste danas negdje u Baranji, svakako posjetite Lug. U regionalnom distribucijskom centru za voće i povrće u tijeku je zaprimanje ovog sezonskog uroda jabuka. Županica Nataša Tramišak ovih je dana centru uručila ugovor o potpori od 100.000 eura namijenjen širenju poslovanja, a evo s kakvim se rezultatima pohvalio direktor Alen Mamić.
7: To je onaj cilj prema kojem smo išli i evo samim time mislim da je RDC ispunio sva ona očekivanja kako naša, tako i naših proizvođača voća i povrća. Tako da sigurno je da će nam i ova potpora značiti. Ja podsjećam opet da je od početka do danas cijena 0,10 euro centi ista. Mi ju nismo mijenjali bez obzira na sve inflacije i situaciju koja je išla prema gore. Međutim, to je smisao ovoga da budemo partneri sa našim voćarima i povrćarima. A evo, kao što vidite, 100% popunjenost upravo govori o tome da imamo 100% i povjerenje. Sigurno je da naši u prvoj godini kad smo otvorili skladišne kapacitete, u idućoj godini smo već operativni sektor digli, odnosno ispunili sve ono što se očekivalo od nas. Sortiranje, pakiranje, proizvodnja soka, tako da naš sustav koji je tehnički modularan je sigurno će nam pomoći i da u nekim izazovima koji su pred nama što se tiče samog tržišta ispunimo sve ono što se očekuje od nas, odnosno od naših komitenata, odnosno korisnika. Mi smo u prijavi na javni poziv u 12. lipnja koje smo objavili do današnjeg dana sklopili ugovore vrijednosti 3090 tona. Podsjećam da je naš kapacitet 2910. Međutim, na jedan naš dobar način spremanja robe uspjeli smo pojačati kapacitet svake komore, tako da svi oni koji su se javili na javni poziv su našli svoje mjesto u RDC-u. Imamo jabuku, naravno, koja je domicilna, imamo krušku, luk, ekološku jabuku, ekološku krušku, tako da isto tako sve ono sortiranje, pakiranje, uslužno i dalje imamo potpisane ugovore i nastavljamo s time. Također i proizvodnja soka je u zamahu, evo, tako da mislim da stvarno idemo u jednom dobrom smjeru. Prošle godine smo krenuli 22.230 litara soka smo proizveli, ove godine već smo premašili tu sad količinu, evo, završit ćemo sa kvartalom pa možemo izaći s tim brojkama. Uvijek kažemo, znači, da u ovom našem poslu je ko onaj bolnički sat koliko je pacijentu potrebno dođe do bolnice, znači onih sat vremena, tako da je sve nekome krugu, da tako kažem, do 100 km što je gravitira prema nama. To je onda upravo ono, kako se kaže, iz voćnjaka u naše skladište je u tih nepunih sat vremena roba već spremna i ono što uvijek naglašavamo, ta organoleptička svojstva ne gubi. Isto trenutka kad je ubrano na voćnjaku, kad mi spremimo naše ulo komore i kad jednog dana naši korisnici izvade tu robu van i stave na tržište, ona je u istoj toj kondiciji.
6: 9 sati 9 minuta, pozdravljamo našeg gosta Vedrana Stapića, predsjednika Društva agrarnih novinara Hrvatske i jednog od vlasnika Agrokluba koji je čudo učinio otkad postoji, a to je 18 godina. Kad kažem čuda, doista svi znaju za Agroklub i informacije koje dijelite su sve obuhvatne, obuhvaćate širu regiju i evo, čestitke.
8: Hvala lijepa, Mirta. Evo, dopusti da poželim dobro jutro našim poljoprivrednicima i evo, lijepo je čuti pogotovo od tebe koji imaš veliko medijsko iskustvo.
6: Ja mislim da to misle i svi drugi. Hvale profesori, hvale studenti, hvale predstavnici akademske zajednice, političkih i drugih stranaka. Dakle, bilo je dobro. Ovo je trebalo organizirati. Svjetski kongres agrarnih novinara održao se tijekom desetak dana u nekoliko županija naše lijepe države i ono što smo čuli, vidjeli, osjetili, bilo je predivno.
8: Potpuno se slažem, dakle uživam u ovoj poziciji prikupljača komplimenata nakon kongresa. Moram reći da sam ponosan stvarno na ekipu koja je odradila sjajan posao, puno se tu energije i emocije uložilo, ali sve to skupa je vrijedilo kad vidim osmijeh na licima tih naših kolega novinara koji odlaze kućama sa puno lijepih priča. Već je do nas došlo niz različitih medijskih sadržaja koji su vrlo afirmativni prema našem agraru i ja sam siguran da ćemo otvoriti mnoga vrata našim proizvodima za potencijalne suradnje, izvoz i tome slično.
6: Sad smo bili domaćini, pa ćemo jedno vrijeme pričekati, vidjet ćemo kad ćemo biti idući put. Imamo li već informaciju gdje će se održati sljedeći?
8: Je, taj kongres ima dugu tradiciju, inače Međunarodna federacija agrarnih novinara
6: 70 godina postoji.
8: 70. obljetnicu je obilježila upravo na našem kongresu u Osijeku. Kongres mijenja kontinente, unaprijed se zna raspored sad za sljedećih 7-8 godina, dakle uopće nije jednostavno doći na tu listu, zadovoljiti sve te uvjete koji oni zahtijevaju. Velik je to događaj i događaj koji iz godine u godinu okuplja struku, gdje se progovara i o budućnosti novinarske profesije, pogotovo u specijaliziranom novinarstvu, a sa druge strane u fokus se uvijek stave i domaći poljoprivrednici, jer ne bili se upoznali sa konceptom pojedine zemlje. Dakle, znači, Južnoafrička republika je sljedeća, nakon toga Argentina. Evo, nisam naučio da...
6: I tako dalje. Počeli ste sa obilaskom Varaždinske županije, došli onda u Osječku, Baransku, ovdje vidjeli doista dobre proizvođače. Zadarska županija je također bila domaćin kao Istarska. Ja sam bila u tvom kontingentu u Zadarskoj županiji. Vidjeli smo puno toga, osjetili gostoprimstvo i Dalmatinaca, šta god netko rekao s obzirom da je turistička odredišta u pitanju. I u idućih par minuta čućemo, jer baš je zanimljiva, priču o proizvodnji soli u Ninskoj solani.
9: Moje ime je Melita Mišić, djelatnik sam solane Nin.
6: Mi u Hrvatskoj imamo 3 solane u Stonu, na Pagu i ovdje u Ninu. Vi ste neka srednja solana i zapravo svaka ta sol je vrlo učinkovita i zdrava. Ovdje se sol bere ručno.
9: Tako je, bere se ručno, iako imamo i pomoć danas malo mašinerije i strojeve da to ide brže, ali cvijet, recimo soli, to je poseban proizvod kojim se mi puno ponosimo, se isključivo bere samo ručno i to sa mikronskim sitima.
6: Idemo najjednostavnije moguće našim slušateljima objasniti proces dobivanja soli. Ono što vjerujem svi znaju je da je za solnu sezonu dobro toplo vrijeme i vrijeme bez kiše, upravo ovo koje smo imali ove godine i koje druge poljoprivrednicima nije donijelo neke osobite radosti.
9: Tako je, obično se svi žale na te suše, a mi možemo reći da trljamo ruke, jer ono što mi zapravo trebamo za proizvodnju soli je puno sunca, vjetra i morska voda. Zapravo mi ubiremo ono što nam da naša priroda. Proizvodnja soli, evo ukratko, ide u 5 faza, radi se o 4 faze isparavanja i 5. faza je kristalizacija, znači upušta se u 4. mjesecu slana voda, morska voda u prvu fazu isparavanja, zatim se pomoću zapornica otvaraju bazeni, kad dostiže se salinitet koji nam je potreban da ide iz faze u fazu, dok konačno ne dostigne fazu od 25,7 bonoja, kada se dogodi kristalizacija, to je naša 5. faza i tu se, znači, sol kristalizira na dnu bazena. Isto tako imamo 2 proizvoda, cvijet soli i imamo običnu kristaličnu sol. Cvijet soli nam nastaje na površini bazena, poput korice leda. Još je zovemo kavijer soli zbog njenih vrijednosti, puna je minerala i prirodnog joda. Doduše, sa cvijetom soli se ne kuha, služi samo za dosoljavanje, kako se ne bi ti minerali i ta bogatstvo koje sadrži uništilo termičkom obradom.
6: Koliko cijeli proces traje?
9: Znači, od početka 4. mjeseca do početka 7. mjeseca, kad možemo očekivati prvu kristalizaciju. Nakon toga to sve ide brže. Kristalizacija se događa svakih 5, 6 do 10 dana. I mi onda ubiremo sol i stavljamo je pod našu strehu, kako mi kažemo, gdje je na sigurnom od kiše i vjetra da se ne bi poništila.
6: Rekli ste kad smo gledali ove velike hrpe soli preklopljene s najlonom, da sol ne ispirete, da je nečistite, ali da je ona bakterijski ispravna i da nema bojazni.
9: Tako je, pa zato što i u prošlosti evo sol se koristila baš kako bi prevenirala infekcije rana. To znači jednostavno sol pojede sve bakterijske analize i to pokazuju da nema ništa, da je sol čista.
6: Što onda nađemo u soli recimo?
9: Pa možete naći neki kamenčić, možda nekog mrtvog kukca, ali to je sve.
6: To je sve prirodno.
9: To je sve prirodno, tako je.
6: Koliko ste soli ili koliko ćete soli proizvesti ove godine s obzirom na dobru sezonu, a koliko je neki prosjek?
9: Pa neki prosjek do 3.500 tona, a možda, evo, pošto je ovako bilo lijepo vrijeme i pogodovalo nam je, možda će ove godine biti nešto više, evo to sad ne možemo reći, to će naši ljudi iz proizvodnje i pakiranja znati na nekom kraju totalno sezone.
6: Koje su najveće poteškoće u ovom procesu kad se pojave? Što biste istaknuli kao problem?
9: Pa ja bih istaknula najviše vrijeme. Recimo ako pada kiša, to nam naravno produži proces kristalizacije i ne možemo dobiti, uspori se i ne možemo dobiti toliko soli koliko smo se nadali. Evo, to je jedino.
6: Ninska solana počela je s radom 1955. Imate muzej soli u kojem su istaknuti svi oni radnici koji su u to vrijeme radili u solani. Bilo ih je naravno puno više nego danas.
9: Tako je, bilo ih je 300-tinjak, to je vjerojatno tu bilo najviše lokalno stanovništvo koje je preživljavalo od ovog rada. Tu su se isklapali brakovi, prijateljstva, generacije radnika iz obitelji su znale raditi ovdje. Tako evo, neki radnici kažu da im je i ova solana kao majka.
6: Kako je danas? Koliko je danas radnika?
9: Pa danas imamo 30 radnika, nešto ih je sezonski, a nešto ih je stalno zaposleno, jer naša proizvodnja soli zapravo završava ovim sad dobu. Međutim, ne završava naš posao. Imamo posao pakiranja i proizvodnje naših proizvoda koje možete evo vidjeti ovdje sve oko nas.
6: Jeste li ove godine imali dosta posjetitelja, pogotovo iz inozemstva, a vjerujem da dođu i domaći?
9: Tako je, imali smo i mogu reći da nam se svi vraćaju, ko nas posjeti. Evo čak neke naše turiste, goste, već i prepoznajemo iz sezone u sezonu, javi nam se, sjećaju nas se, jer smo ih posluživali i evo oduševljeni su našim proizvodima, isto tako koriste se našim web shopom sa kojeg mogu naručiti naše proizvode.
6: Rekli ste da od sad pa do iduće sezone imate stalno nekog posla, a koliko traju predpripreme za sezonu?
9: Pa evo, naši djelatnici koji moraju prije početka sezone počistiti naše bazene, pa vjerojatno kreću to prije proljeća, već negdje u 3. mjesecu.
6: Strategija ostaje ista i za iduću godinu.
9: Tako je.
6: Potrošači obično se pitaju zašto je sol uvijek malo vlažna.
9: Pa evo, to je normalno, zato što naša ekološka sol ne sadrži aditiv, međutim mi imamo i sol koju dodajemo aditiv, kako se ne bi sprdnula. I to je, evo, ova, vidite ovdje sol, ona će, znači ona se neće ovlažiti, ali po prirodi sol je takva i uvijek, znači sol bez aditiva uvijek će biti malo vlažna i s vremenom će se ona stvrnuti. U tom slučaju malo je možete samo sa
6: rastucati. To je u redu da gubi na vrijednosti.
9: Tako je, to je zapravo baš u redu, nema aditiva, znači zdrava je.
6: Nema aditiva, zdrava je. Mi smo bili u toj Ninskoj solani, Vedrane, ti si češće u Zadru nego ja i kažeš da ti ovo bilo ogromno iskustvo jer samo proletiš pored solane.
8: Evo, ja ću se javno pokajati, budući da ljetujem često u zadarskom kraju, jer prolazio sam tamo, ali nisam nikada vratio, impresivna priča. I evo ovo, da jedno smrkne drugo svane, da zapravo imamo i primjere onih kojima klimatske promjene idu na ruku, jel? Da nam se povećava ta proizvodnja soli, da smo se sačuvali tu tradicijsku vrijednost. I bilo je vrlo interesantno vidjeti kolege novinare koji su prvi put svjedočili tom procesu, jel? Tako da sol koja nam je nekakva ona svakidašnjica, lako dobavljiva, relativno jeftina, pristupačna, ovdje se pokazala u najboljem mogućem svjetlu. Jel, zahvalit ću ovim putem ekipi iz Zadarske županije, iz Odjela za poljoprivredu, koji su sugerirali uopće da na rutu stavimo posjete i solani u Ninu.
6: Vidjeli smo Zadarsku obalu, Zadarsko zaleđe, vrijedne ljude koji, kao i kod nas ovdje u Slavoniji na OPG-ima, rade, stvaraju priču. Nije jednostavno, koliko god neko mislio da netko dođe u kolan kad je sezona i recimo u prošloj emisiji objavili smo reportažu s obitelji Prtorić, sazna za to, dobije mjesto i osjeti taj miris i duh otoka.
8: Pa ja bih rekao da tim više je njihov uspjeh veći. Jel? Mi kad smo dolazili na Pag, ta bura koja je bila tamo, jel, svjedočila je o teškoćama djelovanja tamo, i onda nađete takve sjajne domaćine, vrijedne ljude sa nizom iznimno kvalitetnih proizvoda koji su oduševili i nas domaće, a o strancima da i ne govorimo. Imali smo jednu crticu da je kolegica Alzena Gomez iz Južnoafričke republike nama u kameru poslije toga rekla da ona sad, koja je obišla ne znam koliko zemalja svijeta, misli da je Hrvatska najljepša zemlja na svijetu. Ja moram reći da sam bio dirnut, jel, da mi nije to nekako podilaženje sa njene strane, nego stvarno su bili pod dojmom. Jel. Ali dojmom, ja bih rekao, najviše emocije tih ljudi koji su se predstavili na sjajan način, koji su pokazali kvalitetu iz relativno oskudnih uvjeta.
6: I Hrvatska doista je sjajna i prekrasna zemlja, zato što na toliko malom prostoru ima toliko različitosti, tako da kad netko dođe ovdje, da sam ja u takvoj situaciji, doista bi bila oduševljena. Slavonce smo isto pripremili, obišli ste vi tu puno toga, od Orahovice, poduzeća Orahovice, do Žito grupe i drugih tvrtki, međutim o tom ćemo kasnije. Znate kako se ono kaže, domaće možemo i ostaviti za iduću emisiju. U prošloj emisiji čuli smo priču o paškom siru koju nam je ispričala Martina Pernar Škunca, predsjednica udruge proizvođača paškog sira, a u Kolenu na Pagu je sirana Gligora, jedna od najpoznatijih sirana u Hrvatskoj, osnovana 1994. i od tada sinonim za vrhunsku kvalitetu. Najpoznatijim je paški sir, proizveden od mlijeka paških ovaca koje pasu aromatične trave i bilje Spaga. I ostali njihovi sirevi prepoznati su po autentičnom okusu i visokoj kvaliteti, čime je doprinose promociji hrvatske gastronomske baštine na globalnoj razini. Utemeljitelj sirane poznati Ivan Gligora, svestran čovjek, pjesnik, ali agronovinar, koji je posao prenio na sina Šimu i njegovu suprugu Ružicu.
10: Imamo puno vrsta sireva, naš najpoznatiji sir je paški sir, naravno on je zaštićeni i limitirani proizvod, ali osim paškog sira proizvodimo 30 različitih vrsta sireva, imamo kravlje sireve, ovčje, kozje, miješane vrste, imamo sireve s dodacima i također rafinirane sireve koji zriju u vinskom moštu, u maslinovoj komini i u višnjima raski. Također imamo i dimljene sireve i proizvodimo i skutu, više vrsta skute.
6: Uvijek se nešto novo proizvodi, kupci zapravo i traže uvijek eksperiment, onda ga ponudite kupcima i ako ga prihvate idete u nekakvu veću proizvodnju. Za ovčji sir treba 7, 8, 9 litara mlijeka za kilo sira.
10: 7 litara mlijeka treba za 1 kilo sira.
6: Ovce daje malo mlijeka i evo čuli smo da imate 100 svojih ovaca.
10: Imamo ih više, 100 muzemo.
6: A uzimate zapravo mlijeko i
10: od naših kooperanata
6: sa Paga.
10: Tako je.
6: Tako da proizvodite na godišnjoj razini koliko sira otprilike?
10: Oko 35 do 40 tona paškog sira. Paški sir je najcjenjeniji.
6: Da li kozi, ovči, radite i kravlje s mlijekom iz Like?
10: Da, tako je, radimo i ovčje s mlijekom iz Like i ostale vrste sireva. Pa ljudi vole eksperimentirati, vole isprobavati, a mi isto također volimo uvijek raditi nešto novo, isprobavati neke nove recepture.
6: Ovce ne daju mlijeko cijele godine, jedan dio daju mlijeko pa ih prerađujete u sirevi, jedan dio se i ovce moraju odmoriti.
10: Tako je, upravo sada je to vrijeme, drugih 6 mjeseci u godini kada se naše ovce odmaraju. Njih se pušta na malo udaljenije pašnjake, one su vani, prvo se moraju odmoriti, nakon toga ponovno imaju svoje mlado. To je njihova reproduktivna faza. Mlijeko prvo istankamo u tankove koji se nalaze ispred sirane, unutra je 4 stupnja Celzijusovih i u roku od 24 sata mlijeko se mora preraditi. Mlijeko prvo pasteriziramo, kravlje i kozje, a ovčje mlijeko s otoka Paga termiziramo na nižoj temperaturi i na 68 stupnjeva. Nakon toga mlijeko se stavlja u velike posude koje se zovu zgotovljači. Unutra se dodaje sirilo i mljekarske kulture i tu se mlijeko posiri, izgruša. Automatskom punilicom mladi svježi sir punimo u kalupove koji nakon toga idu na prešanje. Sir se stavlja na prešu. 3 sata nakon prešanja sir vadimo i stavljamo u salamuru. To je bazen sa slanom vodom gdje sir biva uronjen 24 sata. Nakon toga sir izvadimo, pustimo da se osuši na nižoj temperaturi, na 12 stupnjeva, i nakon toga sljedeći dan sir se spusti 6 metara ispod zemlje u zrionicu, gdje imamo idealne uvjete za čuvanje sira, i tu zrije sve do odlaska u trgovine.
6: Koji su to idealni uvjeti? Kolika temperatura u zrionici?
10: To je temperatura 14 do 16 stupnjeva i vlaga 80%.
6: Dakle, sir ovaj mladi je već nakon 2 mjeseca, čini mi se, rekli, najmlađi na tržištu, a može biti i 2 godine.
10: Tako je. Stariji sir, sir kalira, gubi svoju vlagu.
6: 30% do kraja?
10: Nakon godinu dana. I naravno, sir je cijenjeniji što je stariji.
6: Ovdje imate ovce, koze, sve su blizu ovog vašeg objekta, na nekoliko mjesta. Posebnost vašeg sira je upravo u ishrani ovaca i koza, a isto tako i ovom vjetru, buri, za koji svi znaju, i soli koja nekad zabijeli kolan, bez obzira što ovdje nema snijega.
10: Da, to su naše posebnosti našeg otoka, a naš sir je autohtoni proizvod i zaštićen. To znači da može biti proizveden isključivo na otoku Pagu od mlijeka paške ovce, i tu naravno vladaju specifični uvjeti koji daju posebnost našem siru. To je bura, sjeveroistočni hladni suhi vjetar koji nam nosi sol na naše pašnjake, i specifična vegetacija koja raste na toj soli i na takvom kamenjaru koja prevladava na našem otoku. Zato naša ovca, mi se šalimo da je ona gurman, ona jede malo, ali jede kvalitetno.
6: Ovdje jede, rekli smo, ovdje sa pašnjaka. Koje su to sve trave koje ima Paga, možda neki drugi otoci ili područja nemaju?
10: Najzastupljenija je kadulja, ljekovita kadulja. Osim nje imamo smilje, gospinu travu, metvicu, pelin, majčinu dušicu i tako dalje.
6: Kad ste rekli da imate 30 različitih vrsta sireva, pa je ovdje bilo među ostalim pitanje novinara koje su tajne velikih majstora kuhinje, to ne otkrivate. Ali otkrivate od čega sve i od kojih začina, odnosno što sve stavljate u sir. Pa tako imate sir s različitim začinima.
10: Da, imamo sir sa različitim dodacima, kao što su, dodaci su svi iz Hrvatske, kao što su tartufi, masline, bučine sjemenke, ružmarin, lavanda, papar, čili papričice, imamo također sir sa konopljom, imamo
6: vino.
10: Sir sa vasabijem.
6: Imate i sa vinom?
10: I sa vinom, to je sir koji, afinirani vrsta sireva, sir koji zrije u vinskom moštu.
6: Imate 70 zaposlenih radnika, mnogi su odavde, ali imate i stranu radnu snagu.
10: Tako je, mi već dugo godina imamo stranu radnu snagu, prije to većinom su bili strana radna snaga iz radnici iz zemalja bivše Jugoslavije, a danas su to većinom iz Nepala radnici.
6: Pitali smo vas ovdje što je najveći problem proizvodnje na otoku. To je uvijek ta ponekad odsječenost otoka od kopna, kad vjetar puše pa se jednostavno paški most zatvori. Tada je puno toga problem.
10: Je, bura je naša posebnost našeg otoka, zna biti otok odsječen od kopna, tako da je nemoguće i dovoziti mlijeko također, a nakon velikih bura također često budemo i bez struje, jer se moraju prati kablovi koji budu puni soli, tada se sva ta infrastruktura pere, tako da to su sve naše posebnosti i radosti života na otoku.
6: Ali kako se onda spašavate, kako to premošćujete?
10: Snalazimo se kako god znamo, imamo agregat, tako snalazimo se u tim uvjetima.
6: Naravno, uvijek u ovakvoj vrsti posla važno imati i nasljednike. Rekli ste da imate 4 djece, da su mnogi od njih danas rado u sirani i da se nadate da će tako biti i kad budu svoji ljudi. Vi ste preuzeli posao od gospodina Ivana i oboje, i vi i vaš suprug Šime, to zdušno radite.
10: Volimo ovaj posao, veselimo se, uživamo u raditi ono čime se bavimo. Puno radimo, ali to nam je normalno. Naša djeca također vole raditi u sirani, to naravno preko ljeta dok su praznici. Najstariji sin ima 19 godina, on studira u Zagrebu, preko ljeta radi ovdje u našoj trgovini. Dvije kćerke također rade u trgovini i u cheese baru, a najmlađi sin 11 godina, on također pomaže, šalimo se da je on influencer, on snima kratke videe.
6: A to je danas jako važno.
10: Da, videe o siru.
6: Imate prekrasnu kušaonu koja može primiti jako puno gostiju. Pretpostavljam da je najviše gostiju ljeti, ali kroz sva godišnja doba imate najave i primate goste.
10: Da, radimo i za individualne goste i primamo veće organizirane grupe. Većinom je to od proljeća do jeseni, dok u zimskom periodu imamo malo turističkih posjeta.
6: Evo, jako nam je drago što smo bili ovdje. Vidjeli smo Ivana Gligoru koji je zapravo napravio puno i za siraštvo, ali i za, kako je sam rekao, agrarno novinarstvo.
10: Je, tako je. Osim što je moj svekar, gospodin Ivan Gligora, poznati tehnolog, proizvođač sireva, on također se bavi i književnošću i pisanjem. Pisao je kolumne za Zadarski list vezano za poljoprivredu, također piše i pjesme, a trenutno piše jedan roman.
11: Čuli smo Ružicu, čuli smo to obiteljsko zajedništvo koje zapravo krasi svakog uspješnog poljoprivrednika. Vedrane, kakav je tvoj dojam nakon posjete i Sirani Gligora?
8: Pa ja mislim da mnogi od nas mogu učiti iz njihovog primjera, jer iznimno mi je ovako snažan dojam da je bitna vizija. Jel? Vizija i ta ambicija koja se onda kroz godine pretače u rezultat, dakle oni su na tržištu koliko, možda 3 desetljeća, ali su u startu znali da hoće daleko. Jel? I postavili su visoko ciljeve i oni te ciljeve su ostvarili i ostvaruju i ponavljaju na tržištu. I evo, što je posebno impresivno, da je ta obitelj danas skladna, da rade skupa zajedno, da generiraju rezultate u drugoj generaciji, a evo, vidjeli smo tamo i treću generaciju, ja se ne bojim za Gligore i za njihov sir, koji evo, iz tog malog kolana, jel, sa škrtog paga u svijet šalju
6: s vremenskim prilikama i neprilikama, u komunikaciji, u transportu ima često problema zbog bure koju si spomenuo. Puno je tu problema, mi smo vidjeli samo lijepe stvari, pa će možda neki potrošač reći jako je skup taj paški sir, ali iza toga stoji puno toga.
8: Pa skup je s razlogom, pa i na koncu oni ga prodaju, jel? Da. Oni te količine koje proizvedu prodaju po toj skupoj cijeni i to ih opravdava. Jel? Očito da će se na tržištu pojaviti prostori možda i za sireve nešto možda niže kvalitete i niže cijene, ali mislim da Gligore se neće tražiti u toj priči.
6: Tako je, ovo su bile lijepe i uspješne priče. Još ćemo jednu čuti, međutim priča zadruge Omega 3 ima određenih problema zbog kvota sitne plave ribe, ali o tom nakon malo pjesme.

0: S Kolana na otoku Pagu vodimo vas u Zadarsko zaleđe u Benkovac u ribarsku zadrugu Omega 3. Danas imaju 12 zadrugara, rekao je upravitelj zadruge Lovre Vidas.
1: Bavimo se sa otkupom sitne plave ribe i stavljamo tu na tržište.
0: Ono što je ograničavajuća je količina plave ribe koju Hrvatska može stavljati na tržište, odnosno proizvođačka organizacija.
1: Tako je, imamo zadnjih godina imamo problema sa ulovom, ulovi su nešto lošiji, a imamo i puno restrikcija, zatvaraju se pojedina područja, smanjuju se ribolovni dani, tako da je biznis sve teže i teže voditi.
0: Kolike su to količine koje možete uloviti?
1: Trenutno, ja mislim da smo prošle godine ulovili nekih 34.000 tona otprilike, a dok je to prijašnjih godina bilo na 60.000 tona, pa čak i 70. Znači, količine se smanjuju za duplo i raditi je sve teže. Ribara ima sve manje, izlaze iz biznisa. Tu su bilo je par škrapinga već, evo sad će, ja mislim da je ovo treći koji ide i ljudi jednostavno izlaze iz biznisa, a najviše je problem što ne znamo što nas slijedi u sljedećoj godini i kakva će restrikcija biti u sljedećoj godini, da li će se raditi, koliko će se raditi, tako da je jednostavno teško je planirati i voditi biznis u takvim uvjetima.
0: Kad ste počeli, a to je bilo 2008. bilo je 24 zadrugara, odnosno člana proizvođačke organizacije. 2008. nismo bili u Europskoj uniji, sve je nekako bilo, čini mi se, jednostavnije.
1: Pa bilo je jednostavnije, bilo je lakše jer je bilo ribe puno. Kad ima ribe i kad imaš količine, onda je puno lakše napraviti poslovni model nego sada. Sada imamo problema, puno je ribara izašlo iz biznisa, ulovi su lošiji, puno je teže raditi i restrikcije su puno više i tako da je teško je raditi i biti u branši. A da ne spominjemo poskupljenje svih sirovina, energije i tako dalje.
0: Restrikcije su tu, to je baš zbog toga što je ribe sve manje.
1: Je, restrikcije su tu, samo nažalost one ne pokazuju nekakav rezultat. Imamo sve više restrikcija, a rezultat je sve loši. Tako da, ne znam, evo, moramo vjerovati upravi da to što rade, da je to dobro, ali uvjerit ćemo se sljedeće godine, vidit ćemo gdje će nas to dovesti i da li ćemo uspjeti preživjeti u takvim uvjetima.
0: Imamo upravu za ribarstvo, što kažu u Ministarstvu poljoprivrede?
1: Gledajte, oni kažu da ovo gdje smo sada, da je to trebalo doći 2014. i njihovom zaslugom da je to, da smo produžili i dobili ove godine u međuvremenu. Je li to tako? Ne znam.
0: Kako reagiraju članovi zadruge?
1: Bilo ih je 24, sad ih je 12. Najavljeni su još neki, možda i izađu iz biznisa, tako da jednostavno oni su isto ogorčeni, sve teže im je raditi i jednostavno ti tu ne možeš ništa planirati dugoročno. Evo, rekao sam, 2027. će doći za par mjeseci, mi ne znamo koliko će biti ograničenja, koliko će se raditi, koliko mjeseci, da li će se uopće raditi. Tako da ima puno nepoznanica, oni imaju zaposlenike kojima moraju dati plaće, mi imamo zaposlenike.
0: Vi imate čak 80 zaposlenika.
1: Da, oko 80 zaposlenika imamo.
0: Dakle, plava riba, srdele i inčuni, kojem je to omjeru?
1: A većinom je srdela, pa ja bih rekao 60%, možda 30% inćuni i 10% ostala riba. Znači, srdelun, lokarda, tako dalje.
0: Vaš brend je More.
1: Je. More je brend koji smo plasirali nedavno. Idemo u smjeru da dajemo dodatnu vrijednost proizvodu, radimo filete srdele, filete inćuna, očišćenu srdelu i to plasiramo u supermarket. Trenutno smo samo u jednom supermarketu i radimo sa nekim ribarnicama i dalje ćemo ulagati u taj brend i ići na tu dodanu vrijednost, jer to na jedino i preostaje da uz manje količine ostvarimo dobar rezultat.
0: Nismo na početku rekli da su to ribari iz Kalija, s otoka Ugljana.
1: Da, većina ribara iz Kali, skoro jedan je iz Kukljice, ostali su iz Kali. Iz Kali mi rečemo, brend je More, baš zato jer mi u Kalima kažemo More, ne rečemo More, nego More. Imamo specifičan govor, ja mislim da smo po ribarstvu i po govoru najpoznatiji u Hrvatskoj, pa i dalje.
0: Koliko se ribe proda na domaćem tržištu, a koliko izvozite? Čuli smo u Španjolsku, Portugal.
1: Većinom ribe izvezemo, negdje oko 70% prodaje završi na izvoznom tržištu.
0: Je li to zato što naši potrošači ne traže dovoljno ribe ili?
1: Mislim da tržišta, mediteranska tržišta ko Španjolske, Portugala, Grčke, Italije, cijene više, ali u zadnje vrijeme mislim da je trend da i kod nas ljudi sve više cijene i prihvaćaju sardeluku kao jedan vrhunski proizvod.
0: U ribarstvu se ne može govoriti o produktivnosti i konkurentnosti. Kad govorimo o nekakvoj proizvodnji voća, povrća, ratarskih kultura, onda govorimo da smo samo 30% konkurentni u odnosu na inozemne poljoprivrednike, odnosno druge poljoprivrednike u Europskoj uniji. Kod ribarstva je to specifično.
1: Ribarstvo je specifično, mislim, mi ne sadimo, mi radimo sa divljom ribom, znači što ima u moru, to možeš uloviti. Tu je utjecaj vremena i razno raznih ciklusa, tako da konkurentni jesmo, ali i neke druge stvari utječu na to koliko je more bogato i kolike količine možeš imati. Jadran je jedno malo more koje je zatvoreno, treba ga čuvati, ima probleme koji sva druga mora, ali mislim da je u Mediteranu još jedno od boljih što se tiče sa stokom sitne plave ribe.
0: Bilo je ovdje pitanje agronovinara iz cijeloga svijeta, što radite kad dosegnete količinu koju smijete izloviti? Pa je odgovor bio, onda to sve skupa malo usporimo.
1: Tako je. Uprava ribarstva vodi brigu o tome, to se sve strogo kontrolira i kad se vidi da se kvota popunjava brže nego što je očekivano, onda se ograničenja, uvode se mjesečna ograničenja koja postoje, samo se količine smanjuju. Znači, sa po plovilu sa 100 tona na 80 tona ili na 70 tona ili ovisi.
0: U kojim se mjesecima najviše lovi, a kad je gotovo, recimo to tako, lovostaj?
1: A lovostaj imamo u siječnju, imamo u svibnju lovostaj, u veljači mislim da će ove godine biti, ovisi od godine do godine, nekad puste par dana da rade, ali to je praktički i veljača je zatvorena. Najbolji mjeseci su zadnji čun u lipnju. Zadnjih par godina imali smo dobar lipanj i dobre količine ulova, a za srdelu to su jesenski mjeseci, mada smo isto imali podbačaj zadnjih par godina, ali tradicionalno, ako uzmemo neko duže razdoblje, 10, 11, 12 mjeseci.
0: Da, dosta ovisite naravno i o vremenskim prilikama.
1: Da, i vremenske prilike ove godine su čak, rekao bih, dobre. Imali smo dosta radnih dana kad smo mogli raditi, dok zadnje dvije godine koje su bile, nisu bile dobre, ulovi su bili manji nego inače. Mislim da je jedan od razloga je bio loše vremenske prilike. Gdje smo imali dosta lošeg vremena, puno juga i okrećalo je vrijeme sa juga na bure pa tramontane, tako da, ali evo ova godina po tom pitanju mi se čini puno bolja. Vidit ćemo kako će biti do kraja, ali evo za sad je to ok bilo.
0: Vama treba puno plavog dizela, plavi dizel je rastao u nebesa, evo kaže mi nekada ni jedan poljoprivrednik u odnosu na prošlu godinu 100% veća cijena.
1: Pa je, plavi dizel, naši ribari koriste plavi dizel, mi koristimo dizel isto za našu logistiku. Dizel ne ide samo kao gorivo, to je, ide kao repromaterijal, gotovo sve u plastiku, u kartonu, nema di ne ide, tako da puno toga što koristi se u proizvodnji, na puno toga ima utjecaj cijena dizela.
0: Puno ste ulagali u tehnologiju, osigurali strojeve, vjerujem da ste nešto dobili preko natječaja kao proizvođačka organizacija, međutim, ljudi kad vide da je situacija ovakva, evo čuli smo i sami brojeve, nastojite ih pod svaku cijenu zadržati ovdje, jer kao i obično u poljoprivredi, mladi ljudi baš neće olako doći ovdje i reći ja bi radio, a ne znam.

0: i jednostavno to je tako. To je isto jedan od problema koji će trajati, koji se neće riješiti tako brzo, a strojeve, možeš ulagati u strojeve, ali bez ljudi ne mogu ni strojeve raditi.
1: I ovdje imate linije za zamrzavanje, za sortiranje, riba kad se ulovi, a vrlo brzo onda odmah ide na smrzavanje.
0: Pa je, da, mi puno smo uložili u taj hladni lanac i imamo 9 kamiona koji prate naše brodove i oni su u službi toga da riba čim prije dođe iz mora na brod, iz broda u kamion, iz kamiona u pogon i da se taj hladni lanac ne prekida. Koristimo i termobaje, leda, puno je potrebno te logistike da se dobije vrhunski kvalitetan proizvod.
1: I u brodove ste ulagali, modernizirali?
0: Tako je, naši brodovi imaju pumpe za vađenje ribe, imaju termobaje, među prvima smo počeli raditi sa termobajama, uveli smo te pumpe, znači praktički čovjek ne dira ribu, ona uđe u stroja da je čovjek ne dirne. Znači zatvorena je u termobaji sa ledom, temperatura se drži što je niža moguća, naravno i to je teško, pogotovo po ovim vrućinama, ali trudimo se izvući najbolje što možemo i puno ulažemo u logistiku i opremu da održimo i dobijemo vrhunski proizvod.
1: Na kraju kad se riba zamrzne ide u komore, tamo je temperatura minus 18.
0: Tako je, da, riba se čuva na minus 18, minus 20, trenutno potražnja za ribom je velika, tako da i ne stoji puno u komorama. Jedino ako je vješana, onda mora neko vrijeme stajati dok dođe na red da se sortira i da se proda. Činom je tu i tjun srdela, bude i tu i nešto i lokarde i srdeluna i još koje druge vrste šaruna i tako.
1: Puno pričamo o sigurnosti hrane, nekako su i Hrvati postali puno svjesni što treba jesti, gdje kupiti, koliko maksimalno recimo riba može stajati, a da ne gubi na kvaliteti u ovim komorama na minus 20.
0: Vrhunski smrznuta riba, mislim, isto i ovisi u kakvoj kondiciji smrznete ribu, jer kako ona dođe tu, ako ona došla loša, ne možete vi napraviti dobro, ali jasno. Mi se trudimo da većina ribe dođe vrhunske kvalitete i kao takva ona može trajati od godine do 2 godine dana.
1: Na početku 2008. rekli ste da je kvota koju ste imali bila
0: 74.000 tona, tako nešto.
1: 74, a sad više od pola.
0: Nije bila kvota, nego se onda gledalo koliko se lovilo. Lovilo se bez kvote. A sad smo tu negdje na 30.
1: Ovo nisu hrabrujući podaci Vedrana, evo više od pola, 70% manja kvota. I to je problem za plavu ribu.
2: Pa problem je za sve, i za tu zajednicu, i za tržište. I evo, bili smo dolje, vidjeli smo koliko ti ljudi su stvorili veliku vrijednost kroz godine rada, koliko su optimizirani, koliko su spremni odgovoriti na zahtjeve tržišta. Evo, kad su sve te preduvjete napravili da uspješno posluju, gubi im se sirovinska baza. Treba naći način, ono, mislim da se struka mora stati za tih proizvođača i ponuditi modele koji su održivi da se ta vrsta gospodarenja nastavi, jer očito je da mi imamo i domaću potrošnju, da nam je to tradicijski na trpezama, a to nam je na koncu evo konkurentska prednost kad gledamo, kad se uspoređujemo sa drugima, sigurno da tu ima prostora i za rast. Jel? Ja vjerujem, evo nadam se da će se naći rješenje, jel, da te kvote dođu do razina koje će osigurati dobru ekonomiju toj zadruzi.
1: U ovom kontekstu valja reći kako je u idućem četverogodišnjem mandatu predsjednik Udruženja ribarstva HGK Ivan Birkić, bio i dosadašnji predsjednik udruženja, ocijenio je kako taj sektor ima poteškoće u poslovanju zbog stanja pojedinih stokova ribe, nema najvažnijih srdele i inćuna. Zaključuje kako iduće vrijeme biće izazovno jer legislativa EU i zajednička ribarstvena politika ne uvažavaju specifičnosti tradicije ribarstva na Jadranu i zato fokus aktivnosti mora biti ponajprije usmjeren na blisku suradnju sa znanstvenom zajednicom, aktivnija i čvršća suradnja sa Upravom za ribarstvo, resornim ministarstvom, pri čemu će za sve dionike biti nužno sukladno zajedničkoj ribarstvenoj politici pronalaziti održiva rješenja. Nadamo se da će to tako i biti i ovim ćemo zaključiti zadarsku priču. Sad ćemo u Baranju na berbu grožđa i tu nam je sugovor Vedran Stapić. Vedran je inače informatičar, je li tako?
2: Je, po struci. Da.
1: Odnosno,
2: inženjer informatske tehnologije.
1: Međutim, toliko si se nekako srodio s poljoprivredom da si prije par godina kupio i vinograd u Baranji i obrao svoje grožđe.
2: Ponijelo me. Da, je, istina je, ali to je, ja bih rekao, hobistička razina, uživam u tome, obitelj se okuplja oko tih radova, imamo mi nekakvu genezu obiteljsku, jer moji sa očeve strane su imoći

0: Ne, oni su dolje obrađivali su taj krš, jel, bavili se tamo, ne znam, plavcima ako junđušom, jel, evo, ta tradicija je na kraće jedno vrijeme bila prekinuta da bi se sad nastavila gore u Baranji. Ja reći ću da volim tu Baranju i otkrivam njene čari. Imamo vrlo specifičnu gastro ponudu tamo i mislim da se da najbolje priče iz Baranje će tek krenuti.
1: Imali smo manifestacije u Baranji, imat ćemo ih još. Ti si brao grođe nakon drugih Baranjaca, jer si bio na svjetskom kongresu novinara. Tamo su karakteristične sorte i sorte koje ti imaš?
0: Pa mi imamo nešto malo sivog pinoa, graševina je dominantna od bijelih, Cabernet Sauvignon i Merlot. To su ove četiri sorte od kojih gradimo monosortna vina, s tim da je u roze kupažiramo taj Merlot sa Cabernetom, koji daje onako prilično zanimljive rezultate.
1: S obzirom na sušu, kakvi su bili prinosi, uradi?
0: Prinos u odnosu na prošlu godinu je 10% manji, to se u količinama vidi, ali mi nekako, evo, budući da nismo na tržištu, da to radimo ovako za vlastiti gušt, kvaliteta nam je prioritet, manje količina, tako da evo i ovo što ste sugerirali, jel, sa kongresom, pomakla nam se berba i čak mislim da je odlično ispalo, malo nas je gurnilo u kasniji termin, ali Cabernet izgleda sjajno, evo. I ja vjerujem da će to biti vrhunska vina.
1: Dobro, skroman si, kažeš hobistički, a s druge strane već vina šalješ na natjecanja i osvojio si neke nagrade.
0: Pa je, da, već prve godine smo na Sabatinu poslali naš Cabernet, za koje smo ovako imali dojam da je klasa iznad ostalih vina, i to se pokazalo. Evo, prve godine smo već sa mladim vinom dobili srebro. Učimo iz godinu u godinu, ja moram zahvaliti Samiru Nađu ako nas sluša, jel, koji nam pomaže oko enologije.
1: Ipak treba stručnjak za tako.
0: Pa, apsolutno, da, učimo, mislim, to je posao je takav, jel, da puno detalja ima, da ljudi generacijski uče, jel, ciklusi učenja su dugi, jel, ako pogriješ na jednoj berbi, možeš ispraviti na drugoj, dakle, nakon godinu dana, jel, da bi nešto naučio, 5-6 berbi je vrlo vjerojatno malo. Koristimo danas, hvala Bogu, imamo internet, različite izbore, ali evo, imamo i stručnjaka, jer ipak taj ljudska prisutnost na terenu je u tom poslu još uvijek značajna. Evo, to je sigurno dio koji umjetna inteligencija još uvijek neće zamijeniti.
1: Kako su vrijednosti u vinu, što je rekao Samir?
0: Pa evo, ako je on zadovoljan, ja sam zadovoljan.
1: Alkohol, šećeri?
0: Da, pa to je sve u nekakvim, ajmo reći, stilskim granicama, onako kako to danas tržište traži. Radimo ta nekakva lakša bijela vina i roze, jel, tamo negdje sa 11,5-12% alkohola, da čuvamo voćnost, hladimo ih, uspijevamo, jel, sa ovom tehnologijom i, jel, s tim našim radom donijeti lijepe rezultate. Jel. Kod crnih, onda, jel, naravno, kod Cabernet-a idemo na odležavanje. Evo, tu moram reći da sam ponosan da imamo hrastove bačve iz naših šuma u podrumu, pa evo, onda oni daju dodanu vrijednost, tako da ono, zakružujemo jedan domaći proizvod, što radom ljudi, što evo tim teroarom koji Banovo brdo ima, i evo, plus još i taj hrast, jel, ne bili uživali u tim proizvodima. I evo, reći da sino sam bio na ovom hedonistu na festivalu ovdje u Osijeku, prekrasno je vidjeti, ne znam, možda 30-40 različitih vinarija iz okruženja. To su ljudi koji stvaraju, jel, koji donose vrijednost zajednici, koji su vrlo konkurentni, koji jedni druge guraju naprijed. Mislim da mi imamo pravo biti ponosni na njih.
1: Imali smo vinski maraton. Bio?
0: Je, preskočujemo ove godine, zbog drugih obaveza, ali općenito taj vinski turizam, odnosno ta nekakva gastro ponuda koja se nadopunjuje sa event industrijom, otvara vrata ove regije ostatku Hrvatske, a evo, ja koji se često vozim u okolici Osijeka i po Baranji, sve češće vidim strane tablice, što sigurno nije slučajno.
1: Baranja, majka vina, je definitivno prepoznata na turističkoj karti kontinentalne Hrvatske i sve više ljudi dolazi u Baranju. Kopački rit, koji je dodana vrijednost zbog kojeg ljudi primarno možda dođu, pa onda nadomestiti to sa ponudom lokalnih proizvođača i sa svim mjestima koja se mogu i trebaju vidjeti. Ono što smo čuli neki dan upravo na skupu međunarodnom Kopački rit jučer, danas, sutra, da tu ponudu treba bolje još uvezati kako bi doista ti kratki lanci opskrbe o kojima pričamo i bili zastupljeni u punom smislu te riječi.
0: Pa ja vidim tu napredak. Možemo se ugledati, evo imamo primjer Istre ili nekih drugih regija u Hrvatskoj koji možda imaju dužu povijest kontinuiteta, odnosno nemaju taj diskontinuitet koji smo mi ovdje imali zbog tih ratnih događanja. Ovdje sad stvari sjedaju na mjestu, sve veći broj proizvođača koji nude iznimnu kvalitetu proizvoda, oni naravno iz svoje poduzetničke pozicije traže najbolje rješenja, jel ne bili ostali na tržištu i još se bolje pozicionirali, tako da ja ne sumnjam, jel nama samo evo, treba možda još jedno desetljeće razvojno kao što je bilo možda zadnje i tu će rezultati doći.
1: Malo još imamo vremena, ali 3 minute su dovoljne kako bismo pohvalili široku mrežu dopisnika na portalu Agroklub. Dobar gazda, dobri djelatnici. Moramo to tako reći jer čujemo evo novinara, agronovinara iz svih dijelova Hrvatske, a i susjednih zemalja kako hvale tu dobru suradnju. Jednostavno jedni druge nadopunjavate i ta pozitivna atmosfera osjeti se i kroz papir i kroz portale.
0: Pa tražimo načine, ne volim riječ gazda, to mi onako stavlja neku poziciju u kojoj ne uživam. Mi stvaramo zajedno, opet evo, vratit ću se opet na riječ kontinuitet, dakle 18 godina je iza toga, 18 godina rada, razmišljanja, stvaranja, ulaganja vremena, emociju, neki rezultat.
1: Jesi li mogao recimo prije 18 godina pomisliti da će to izrasti u ovako nešto?
0: Ma ne, nismo mi... Ja osobno nisam imao pojma jel, da će to doći do tih razina, ali jednostavno to je ono svako jutro se čovjek budi sa mišlju jel, kako biti bolje, šta možemo danas napraviti da budemo bolje nego što smo bili jučer i evo to iz dana u dan jednostavno, ajmo reći da je to onda nekakav zajednički nazivnik svih tih napora kroz godine, svih tih brojnih pojedinaca, mislim ono kroz Agroklub, mi smo nedavno kako smo imali tu 18. godišnicu malo radili neku rekapitulaciju u pogledu prošlosti, jel, pa više 400 novinara je publiciralo barem jedan tekst na Agroklubu, jel? Pa koliko je to komunikacije od strane urednika, koliko je urednika bilo jel, koji su radili na oblikovanju, na planiranju tog sadržaja, na komunikaciji sa našim poljoprivrednicima i evo, ja ću reći da mene osobno veseli najviše to što smo mi, što imamo jednu jezgru ljudi koji su svakim danom sve kompetentniji i koji u medijskom smislu, ja vjerujem, danas mogu dati bolji rezultat hrvatskoj poljoprivredi, ponuditi bolje sadržaje, bolje odgovoriti na probleme društva nego što smo ikad prije bili. Evo, zato mislim da naši čitatelji, klikatelji ili kako god ćemo ih nazvati, imaju svako pravo više očekivati od nas.
1: Vedrane, hvala ti. Vedran Stapić, predsjednik Društva agrarnih novinara Hrvatske, jedan od vlasnika portala Agroklub. Dobra je ovo bila poruka za kraj i vjerujem da će kroz priče i sve ono što prenosimo i ova poljoprivreda na proizvodnja u Hrvatskoj rasti. Naravno, vršit ćemo pritisak na one na koje trebamo vršiti i nadamo se da će prave mjere donijeti i prave rezultate. S nama je dakle bio Vedran Stapić, predsjednik Društva novinara agrarnih novinara Hrvatske. Tonski realizatori bili su Damir Muženić i Karlo Poljak. Ja sam urednica emisije Mirta Milas. Sljedeće nedjelje s vama je kolega Filip Matijević. Čujemo se za 14 dana i pričamo dalje poljoprivredne priče. Do slušanja.

0: Poštovani slušatelji i gledatelji, srdačno vas pozdravljamo iz crkve na otvorenom Blaženog Alojzija Stepinca u Mariji Bistrici. Prva je listopadska nedjelja uoči blagdana Majke Božje od Krunice. Ovo je dan kada naši vojnici, policajci i hrvatski branitelji hodočaste Majci Božoj Bistričkoj u njezino svetište. Već 34. godinu za redom. To je put njihova zavjeta za mir. Pridruženi su i vatrogasci, članovi povijesnih postrojbi i brojni drugi. Organizator hodočašća je vojni ordinarijat u Republici Hrvatskoj, čija zaštitnica Gospa Velikog Hrvatskog krsnog zavjeta. Zapovjednik hodočašća je brigadni general Mile Vukićević, njegov pomoćnik ispred MUP-a je Marko Brtan. Kao i obično, najprije ćemo pratiti hodnju postrojbi Hrvatske vojske, policije i povijesnih postrojbi, kao i drugih, praćenu zvucima koračnica Vojnog orkestra Republike Hrvatske pod ravnanjem Ivana Kšeneka, potom ehorijsko slavlje koje će kao i obično predvoditi monsignor Jure Bogdan, vojni biskup u Republici Hrvatskoj. Sudionike hodočašća u svečanoj hodnji predstavit će nam Đuro Bičanić, policijski službenik Policijske uprave Zagrebačke.
1: Hvaljen Isus i Marija, dobrodošli na 34. hodočašće Hrvatske vojske, policije, hrvatskih branitelja. S nama su također i pripadnici Hrvatske vatrogasne zajednice, civilne zaštite, Hrvatskog crvenog križa, pravosudne policije, carinske uprave i povijesnih postrojbi Hrvatske vojske. Pozdrav svim ratnim vojnim invalidima, njihovim obiteljima, svim stradalnicima Domovinskog rata, te svim nemoćnima, starijima i bolesnima. Majko Božja Bistrička, upravljamo ti svoje molitve i tebi vapimo. Dom nam čuvaj, Božja Mati, i sinova naših cvijet. Tvojom molbom nek se vrati Božji mir na cijeli svijet. U prostor crkve na otvorenom blaženog kardinala Alojzija Stepinca dolazi svečana ulazna procesija. Križ, ranjeni Isus iz Novog Farkašića, znak stradanja ali i vjere u Domovinskom ratu. Nosi ga časnik uz pratnju dvojice gardista iz počasno zaštitne bojne. Pralik Gospe Velikog Hrvatskoga krsnog zavjeta, koja je zaštitnica vojne biskupije u Hrvatskoj. Pralik nose policijski službenici interventne jedinice policije Policijske uprave Zagrebačke. Tri stijega Republike Hrvatske, Svete Stolice i Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj. Stijegove nose časnici i gardisti počasno zaštitne bojne. Godišnja zavjetna svijeća hrvatskih vojnika, policajaca, hrvatskih branitelja te prisutnih hodočasnika, koju nose gardisti počasno zaštite bojne. U ime svih hodočasnika zavjetnu svijeću upalit će zapovjednik ovogodišnjeg 34. hodočašća brigadni general Mile Vukićević i zamjenik zapovjednika hodočašća glavni policijski savjetnik Marko Brtan. Iz Bosne i Hercegovine na hodočašću sudjeluju djelatnici Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine i pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Dolaze stjegovi, stjeg Bosne i Hercegovine, stjeg Vojnog ordinarijata Bosne i Hercegovine. Pripadnici Hrvatske kopnene vojske, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, kadeti Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman, učenici policijske škole Josip Jović na Policijskoj akademiji i prvi hrvatski redarstvenik nose stjegove proslavljenih brigada, samostalnih bojni, bataljuna, divizijuna, bitnica te postrojbi jedinica specijalne policije koje su obranile i oslobodile hrvatsku domovinu. Na hodočašću sudjeluju i hrvatski ratni vojni invalidi, hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, članovi obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja. Predvođeni zastavom Ministarstva hrvatskih branitelja i svojom hodočasničkom zastavom dolaze hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, te članovi njihovih obitelji iz svih županija Republike Hrvatske, noseći zastave svojih udruga. Na ovom hodočašću su povijesne postrojbe Hrvatske vojske i Saveza povijesnih postrojbi. Na početku je stijeg Saveza povijesnih postrojbi Hrvatske vojske, zatim slijede povijesne postrojbe Križevačka djevojačka straža, Karlovačka građanska garda, Keglevićeva straža Kosteli iz Pregrade, Zrinska garda Čakovec, Samoborska narodna garda, Gradska straža Požega, Žumberački uskoci, Krapinski Ilirci, Bjelovarski graničari Husari 1756. Plemenita općina Turopoljska, Turopoljski banderi, Svetonedeljska garda, Petar III. Erdodi, Varaždinska građanska garda, Pukovnija Orehovečki Sveti Petar Orehovec, Omiški husari, Gradska straža Bakar 1848. Društvo Sveti Jure Priko Poljička republika, Udruga rapskih samostreličara, Kliški uskoci, Vranski vitezovi, Udruga čuvara Kristova groba iz Vrlike. Slijede stjegovi djelatnih postrojbi oružanih snaga Republike Hrvatske, stijeg Ministarstva obrane Republike Hrvatske, stijeg glavnog stožera oružanih snaga Republike Hrvatske i stjegovi pristožbi postrojbi. Zastave predstavnika granskih zapovjedništava, Hrvatska kopnena vojska, Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, Hrvatska ratna mornarica, Hrvatsko vojno učilište dr. Franjo Tuđman, zapovjedništvo za potporu, zapovjedništvo specijalnih snaga. Slijede stjegovi ustrojbenih cjelina Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, stijeg Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, stijeg policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, stijeg specijalne jedinice policije, Policijske akademije Prvi hrvatski redarstvenik, stijeg ravnateljstva civilne zaštite. Slijede predstavnici Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije te pripadnici pravosudne policije sa svojim stijegom. Zatim pripadnici Ministarstva financija, djelatnici carinske uprave sa svojim stijegom. Potom predstavnici Hrvatske vatrogasne zajednice sa svojim stjegovima. Predstavnici Hrvatskog crvenog križa sa svojim stjegom. U procesiji sudjeluju i predstavnici pješačkih hodnji, vojne kapelanije Svetoga Ilije Proroka i sastava Bojne Tigrovi i Bojne Gromovi iz Petrinje, kadeti Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman zajedno s djelatnicima kadetske bojne Predrag Matanović, pripadnici vojne kapelanije Svetoga Jurija i sastava Bojne Pume iz Varaždina, pripadnici antiterorističke jedinice Lučko i interventne jedinice policije Policijske uprave Zagrebačke, pripadnici specijalne jedinice policije Policijske uprave Varaždinske, te učenici i djelatnici Policijske škole Josip Jović na Policijskoj akademiji, prvi hrvatski redarstvenik. Kadeti Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman i učenici Policijske škole Josip Jović Policijske akademije, prvi hrvatski redarstvenik, koji će posluživati kod svete mise. Prema oltaru sada dolazi svečana procesija u kojoj su biskupi i svećenici iz više biskupija i redovničkih zajednica, vojni i policijski kapelani iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, generalni tajnik Hrvatske biskupske konferencije Krunoslav Novak, vojni vikar iz Slovenije Matej Jakopić, hrvatski salezijanski provincijal Don Milan Ivančević. Svetu misu predvodi biskup monsignor Jure Bogdan, vojni ordinari u Republici Hrvatskoj u zajedništvu s biskupom, vojnim ordinarijem u Bosni i Hercegovini, monsignorom Mirom Relota. Liturgijsko slavlje animira Simfonijski puhački orkestar oružanih snaga Republike Hrvatske, klapa Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj i klapa Ministarstva unutarnjih poslova Sveti Mihovil.

Majko Božja Bistrička, moli se za nas. Mi smo tvoji putnici, blagoslovi nas. Mi ti ruke pružamo, srcem te pozdravljamo. Zdravo, zdravo, zdravo, Mario. Umnoži našu vjeru, čvrsti ufanje. Obrati, mila majčice, sve izgubljene. Ovi stihovi u svom žaru danas će odjekivati u srcima, dušama mnogih hrvatskih vojnika, policajaca, branitelja i drugih njima pridruženih hodočasnika u Mariju Bistricu. Sveta Bogorodice, moli se za nas, srcu Isusovome preporuči nas. Na oltaru stanuješ, na nebesih kraljuješ. Zdravo, zdravo, zdravo, Mario. Svi nebeski anđeli, otvarajte vrata, da vidimo Mariju, kraljicu Hrvata. Najvjernija odvjetnice, na braniku stoj, čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Čuj, majko, čuj svoje djece glas, ne daj da nas bijeda bije, brani, brani, majko, nas.

trenutak je kada zapovjednik ovog hodočašća, brigadni general Mile Vukičević, na oltaru pali veliku zavjetnu svijeću. Uz njega je zapovjednik, ispred MUP-a njegov pomoćnik Marko Brtan. A znamo da je Isus svjetlo svijeta koje vodi čovjeka iz tame i grijeha i smrti prema svjetlosti. On je svjetlo istinsko koje posvjetljuje svakog čovjeka. To svjetlo predstavlja istinu, život, ljubav i Božju prisutnost, dok tama simbolizira neznanje, grijeh, mrak,

Naš veliki pjesnik Dragutin Domjanić klicao je Majci Božji Bističkoj ove riječi iz pjesme K suncu prosi vsaka roža. Dobra nam na veko stani, zmoli nam pri sinu, da od svega zla obrani nas i domovinu.

U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Mir vama. Dragi hodočasnici okupljeni u Bistriškome svetištu na 34. vojnome hodočašću, hrvatski vojnici, policajci, branitelji, poštovane obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, hrvatski ratni vojni invalidi, poštovani zaslanici predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, poštovani potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske, ministre unutarnjih poslova i ministre hrvatskih branitelja, poštovani članovi izaslanstava, Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva hrvatskih branitelja, Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije, Pravosudne policije, Carinske uprave, Ravnateljstva civilne zaštite, Hrvatske vatrogasne zajednice, Hrvatskoga crvenoga križa, Ureda za nacionalnu sigurnost, Sveučilišta za obranu i sigurnost, Policijske akademije i izaslanstava povijesnih postrojbi, predstavnici političkih, civilnih i županijskih vlasti iz Krapinsko-zagorske županije, drugih županija, gospodine načelniče, općine sa suradnicima iz Marije Bistrice, drugih općina i gradova, kulturnih, zdravstvenih ustanova, udruga proizašlih iz Domovinskog rata, poštovani predstavnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i pripadnici hrvatskog kontingenta vojske Bosne i Hercegovine, oče biskupe monsignore Miro Relota, vojni ordinari u Bosni i Hercegovini, predstavnici vojnog ordinarijata iz Slovenije, poštovani generalni tajniče Hrvatske biskupske konferencije, mnogopoštovani oče provincijale Hrvatske Salezijanske provincije, monsignore rektore Bistriškoga svetišta, naš domaćine, braćo svećenici, vojni i policijski kapelani, sestre redovnice, cijenjeni predstavnici medija, poštovani gledatelji i slušatelji koji nas pratite preko Hrvatske radio televizije, Hrvatskog radija, Hrvatskog katoličkog radija i drugih medija, poštovani hodočasnici, pješaci iz Hrvatske vojske i Hrvatske policije, poštovani i dragi hodočasnici, svi vi ovdje okupljeni u Hrvatskome Marijanskome svetištu u Mariji Bistrici, draga braćo i sestre, hvaljen Isus i Marija. Naše 34. vojno hodočašće u Mariju Bistricu odvija se redovito u prvu nedjelju Gospina mjeseca listopada. Ove godine na blagdan svetoga Franje Asiškoga, kada crkva katolička obilježava 800. obljetnicu njegova preminuća. U odrasloj dobi prigrlio je siromaštvo i provodio evanđelski život, svima navješujući Božju ljubav. Sav je prionuo uz Boga. Bog je po njemu obnovio i danas obnavlja i gradi svoju crkvu. Draga braćo i sestre, oltaru Gospodnjem pristupamo svjesni nemira u nama, među nama i oko nas, opasnosti od širenja ratnih sukoba i ugroze mira među ljudima i narodima. Svoje molitve, nakane i sve naše potrebe i zahvale prinosimo danas u ovome hodočašću na oltar Gospodnji. Nedjelja je, dan Gospodnji.
skrušimo se pred Gospodinom, čista srca pristupimo euharistijskome slavlju, pokajmo se za svoje grijehe. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas za djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen.

Svemogući vječni Bože, bolji si nego što zaslužujemo i želimo. Budi nam milosrdan, otpusti grijehe koji se savjest plaši, a daruj i ono što ne umijemo moliti. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome,

Čitanje knjige ponovljenog zakona. Mojsije reče narodu, gledaj, danas predate stavljam život i sreću, smrt i nesreću. Ako poslušaš zapovjed gospodina Boga svoga, koje ti danas dajem, ako poslušaš da ljubiš gospodina Boga svoga, da hodiš njegovim putovima, vršiš njegove zapovjedi, njegove zakone i njegove uredbe, živjet ćeš i razmnožit će te gospodin Bog tvoj i blagoslovit će te u zemlji u koju ulaziš da je zaposjedniš. Ali ako se srce tvoje odvrati i ne poslušaš, nego zastraniš i budeš se klanjao drugim bogovima i njima iskazivao štovanje, ja vam danas izjavljujem da ćete zaista propasti. Nećete dugo živjeti na zemlji u koju ćete prešavši Jordan ući da je zaposjednete. Uzimam danas za svjedoke protiv vas nebo i zemlju, da pred vas stavljam život i smrt, blagoslov i proklestvo. Život, dakle, biraj. Ljubi gospodina Boga svoga, slušaj njegov glas, prijanjaj uz njega, da živiš ti i tvoje potomstvo, ta on je život tvoj i dugi vijek tvog prebivanja na zemlji, za koju se gospodin zakle ocima tvojim, Abrahamu, Izaku i Jakovu, da će im je dati. Riječ gospodnja.

Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima. Braćo, ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu, molitvom i prošnjom sa zahvaljivanjem, očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji, koji je iznad svakog razuma, čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu. Uostalom, braćo, što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvale vrijedno, je li što krepost, je li što pohvala, to neka vam je na srcu. Što ste naučili i primili i čuli i vidjeli na meni, to činite. I Bog mira bit će s vama. Riječ Gospodnja.

Ono vrijeme, reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama narodnim, drugu prispodobu čujte. Bijaše neki domaćin koji posadi vinograd, ogradi ga ogradom i skopa u njemu tijesak i podiže kulu, pa ga iznajmi vinogradarima i otputova. Kad se približilo vrijeme plodova, posla svoje sluge vinogradarima da uzmu njegov urod. A vinogradar

Egipćane zemlje. I za njih su egipatsko ropstvo, dug put kroz pustinju, godine kušnji i neizvjesnosti. Pred njima je zemlja u kojoj će obrađivati polja, graditi domove, podizati djecu i živjeti u slobodi. Upravo tada, na pragu novoga početka, Mojsije pred njih stavlja pitanje koje seže dublje od samoga ulaska u zemlju. Kako ćete u njoj živjeti? Na čemu ćete graditi svoju budućnost? I snažno nastavlja, pred vas stavljam život i smrt, blagoslov i prokletstvo. Život biraj. I mi smo kroz stoljeća mnoga, gotovo 14 stoljeća, kao pripadnici Katoličke crkve i hrvatskoga naroda, prolazili kroz mnoge kušnje, podnijeli velike i brojne žrtve, sve do Domovinskog rata krajem prošloga stoljeća. Izdržali smo, opstali i ustrajali na našemu putu. Danas, na 34. vojnom hodočašću, ovdje u Bistriškome svetištu, s dubokim poštovanjem i zahvalnošću, spominjemo se o molitvi svih naših branitelja, svih koji su branili domovinu i svih koji su za njezinu slobodu položili život. U tim teškim danima trebalo je sačuvati i ono što rat osobito ugrožava, čovječnost, savjest i vjeru. Kao što je Mojsije pozivao Izraelice da biraju život, tako je prije više od 30 godina blagopokojni kardinal Franjo Kuharić pozivao naš narod da i usred ratnih strahota ostane vjeran Bogu i njegovim zapovjedima. Ako je moj protivnik spalio moju kuću, ja neću zapaliti njegovu, poručio je ratne 1991. godine. Tu je poruku ponovio i ovdje u Mariji Bistrici. Braniti svoj dom i svoju domovinu, a ne prepustiti srce mržnji i osveti, bio je to poziv da se i pred strašnim licem smrti izabere život. Život se ne bira samo u prijelomnim povijesnim trenucima. Bira se u svakome trenutku postojanja jednoga čovjeka, naroda, društva, cjelokupne ljudske zajednice. Bira se u svako vrijeme u miru i u ratu, u svakodnevici, u obiteljima i službama koje su nam povjerene. Kao i prije 34 godine, u ovome svetištu, na prvome vojnome hodočašću u vrijeme strašnog rata, mi danas u miru vjernički stojimo i u molitvi razmišljamo o temeljnim odrednicama, osobnim i skupnim izborima naše savjesti i slobode, koji oblikuju dušu pojedinca i naroda, koji nam jamče sigurnost i budućnost na zemlji, zajedništvo u krilu Katoličke crkve i vjernički hod prema nebeskoj proslavljenoj crkvi. Biraj Boga, izabrao si život. Prvi naš izbor je najvažniji. Biraj Boga. Jer ako izaberemo Boga, izabrali smo izvor života. Sveto pismo počinje riječima: u početku stvori Bog nebo i zemlju. Sve počinje od Boga, pa tako i naš život. Nismo sami sebi dali život. Nismo sami sebe stvorili. Život nam je darovan. Odabirati život znači živjeti odnos s Bogom. Punu dubinu toga odnosa otkriva nam Isus kad kaže: ja sam put i istina i život.
On nam ne pokazuje samo put kojim trebamo poći,

nego nam daruje zajedništvo sa sobom. U njemu susrećemo sam izvor života. Zato, braćo i sestre, prvi izbor mora biti jasan, nedvosmislen. Biraj Boga. Papa Lav XIV. U enciklici o očuvanju ljudske osobe u doba umjetne inteligencije Magnifica Humanitas naglašava da izgradnja općega dobra prije svega zahtijeva graditi na stijeni odnosa s Bogom. Njegova nas ljubav poziva na puninu života i zajedništvo s njime. Iz toga zajedništva primamo snagu za ljubav koja se nastavlja u našim odnosima, u strpljenju prema najbližima, u vjernosti obećanju i u spremnosti da drugomu darujemo dio sebe. Biraj život u obitelji. Iz toga proizlazi i druga naša odluka. Biraj život u obitelji. Obitelj je prvo mjesto gdje čovjek treba osjetiti dobro je što postojiš. Ono što pred Bogom otkrivamo kao istinu o sebi, u obitelji smo pozvani jedni drugima potvrđivati prihvaćanjem, vjernošću i brigom. U knjizi Postanka čitamo: na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori. To je temelj kršćanskoga pogleda na čovjeka. Čovjek nije predmet. Čovjek nije stvar. Čovjek nije proizvod. Njegova vrijednost ne proizlazi iz njegove korisnosti. Čovjek je vrijedan jer je Božji. Upravo nas je na to posjetio i Papa Lav u Parizu 25. rujna ove godine, govoreći o dostojanstvu ljudske osobe. Naše dostojanstvo, kaže Sveti Otac, ne uništavaju bolest ni bol, niti ono ovisi o sposobnostima i učincima koje neka osoba može ostvariti. Naprotiv, ono zahtijeva brižnu ljubav u svakoj fazi života. Zato biramo život od njegova prvoga trenutka, od začeća pa sve do prirodne smrti. I tu moramo i želimo uvijek biti vrlo jasni. Zaštita života traži da naše riječi postanu ljubav na koju se čovjek može osloniti. Draga braćo i sestre, naša odgovornost ne završava na vratima našega obitavališta, našega doma. Obitelji žive unutar društva, oslanjaju se jedne na druge i dijele iste brige i nade. Kršćanin ne može kazati: meni je dobro, neka se drugi snađu, jer mi pripadamo jedni drugima. Nosite jedni bremena drugih, poručuje nam Sveti Pavao. Kako je jednostavna ta rečenica, a kako je zahtjevna. Nositi breme drugoga znači najprije prepoznati što ga pritišće. Tu počinje solidarnost u spremnosti da čovjeka stvarno vidimo i dopustimo da nas njegov život dotakne. To je danas jedna od najvećih potreba našega društva. Da naučimo opaziti, vidjeti, zamijetiti drugoga, bližnjega. Tek tada ono što smo prepoznali kao tuđu teškoću može postati naša briga, a čovjek koju nosi može osjetiti da više nije sam. Upravo na takvo sudjelovanje u društvu Papa Lav poziva u enciklici Magnifica Humanitas: ne bojmo se uprljati ruke na gradilištu svojega doba. Svakom je od nas povjeren dio toga rada. Za nas, draga braćo i sestre, on se ostvaruje u zaštiti ugroženih.
odgovornom obavljanju službe i čuvanju mira. U takvim dijelima ljubav prema domovini postaje konkretna briga za ljude koji u njoj žive. Na susretu Mecu, tijekom svoga nedavnog pohoda Francuskoj, papa je osobito želio ohrabriti mlade da preuzmu odgovornost za izgradnju mira u svojim obiteljima, svojim odnosima i svojim zemljama. Pritom im je poručio: ljubite život u svakome trenutku i ne bojte se budućnosti. Biraj život, čuvaj stvoreni svijet. Papin poziv da se ne bojimo budućnosti sve nas potiče da se zapitamo kakovu budućnost želimo i kako se za nju pripremamo. Briga za obitelj i društvo uključuje i brigu za svijet u kojemu će živjeti naša djeca. Tako dolazimo do četvrtoga izbora. Birati život znači čuvati stvoreni svijet koji nam je Bog povjerio. Psalmist moli: nebesa slavu Božju kazuju, navješta svod nebeski djelo ruku njegovih. A knjiga Postanka: i vidje Bog sve što je učinio i bijaše veoma dobro. Zaista, sve je Božje stvorenje i dobro i sve je njegov dar. Upravo zato što je dar, stvoreni svijet primamo kao dobro koje nam je povjereno. Mi smo njegovi upravitelji, a ne vlasnici. Ponajmanje smo njegovi apsolutni gospodari. Zato pitanje za svakoga od nas nije samo što mogu dobiti od ovoga svijeta. Uz njega stoji pitanje što ostavljam onima koji dolaze poslije mene. Ono nas vraća Mojsijevu pozivu s početka: život biraj da živiš ti i tvoje potomstvo. Naše današnje odluke sežu i u život onih koji će nas naslijediti. Draga braćo i sestre, sva četiri izbora vraćaju nas istome pitanju: kako živjeti dobro koje smo primili? Vjera u Boga vodi nas prihvaćanju života u obitelji, otvara nas potrebama društva i uči odgovornosti za stvoreni svijet. Tako se poziv "život biraj" postupno ostvaruje u cijelom našem životu. Izraelci su ušli u obećanu zemlju. Primili su dar za kojim su toliko čeznuli, ali tim je nije završila njihova kušnja, niti je njihova vjernost Bogu bila zauvijek osigurana. Sveto pismo govori kako su i u darovanoj zemlji iznova zaboravljali gospodina, napuštali njegov savez i priklanjali se idolima, drugim božanstvima. Imali su zemlju, ali su često gubili iz vida onoga koji im je tu zemlju darovao. Zato ih je Bog po prorocima neumorno pozivao da mu se vrate. Nije odustajao od svojega naroda. Ta Bog je ljubav. I nama ta povijest postavlja važno pitanje. Hrvatska je danas samostalna i međunarodno priznata država s vlastitim institucijama, članica Europske unije itd. Živimo u slobodi za koju su mnogi podnijeli neizmjerne žrtve. To su velika dobra na kojima smo duboko zahvalni, ali ostvarena državna samostalnost ne znači da smo jednom zauvijek izabrali život. Ostaje pitanje kako živimo u svojoj zemlji, čime ispunjavamo svoju slobodu i kakvu budućnost pripremamo onima koji dolaze poslije nas. Zato i danas odjekuje "život biraj". Taj nas poziv potiče da jasno kažemo ne suptilnim, zamamljivim ideologijama koje čovjeka odvajaju od njegova stvoritelja
i niječu dostojanstvo ljudskoga života. Potiče nas i da se čuvamo indiferentizma, ravnodušnosti prema Bogu i čovjeku, koja se može polagano nastaniti u našemu srcu. Ovdje, danas pred Majkom Božjom Bistričkom, povjerimo mu svoje obitelji, našu vojsku i policiju, sve hrvatske branitelje, cijelu našu domovinu. Neka nas Marija uči slušati njegovu riječ i ostati uz njega u kušnjama i u miru. Gospodine, ti si nas prvi ljubio i toliko nam toga povjerio. Daj nam mudrosti da prepoznamo put života i hrabrosti da njime idemo, da naša sloboda donosi plodove dobra, da naša djeca u ovoj zemlji mogu rasti u ljubavi, vjeri i nadi. Život biraj da živiš ti i tvoje potomstvo. Neka naš odgovor danas i svakoga dana bude: Gospodine, biram tebe, biram život. Amen.

0: Vjeruje u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom. Raspet također za nas, pod Poncijem Pilatom mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja, i u Duha Svetoga, gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu, katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Bogu, koji nam je po Mariji poslao svoga Sina, Spasitelja, obratimo se pouzdano molitvom i recimo zajedno: Gospodine, usliši nas.
1: Gospodine, usliši nas.
2: Za Tvoju svetu crkvu, da zadaću navještanja Tvoje riječi vrši vjerno i postojano, unatoč svim nevoljama na koje nailazi, molimo Te.
1: Gospodine, usliši nas.
3: Za Papu našega Lava, našeg vojnog biskupa Juru, sve biskupe, prezbitere i đakone, da u molitvi i žrtvi raspiruju milosni dar Tvoga poziva, molimo Te.
1: Gospodine, usliši nas.
4: Za države i narode pogođene ratom, da odbace mržnju i neprijateljstvo i da grade miran suživot, molimo Te.
1: Gospodine, usliši nas.
5: Za naše obitelji, da budu mjesta molitve i kršćanskih kreposti, uzajamnog poštivanja, nesebičnosti i opraštanja, molimo Te.
1: Gospodine, usliši nas.
6: Za naše mlade, ispuni ih nadom i hrabrošću, zaštiti ih od lažnih putova, od tame i od zabluda ovoga svijeta, molimo Te.
0: Gospodine, usliši nas.
7: Za pripadnike Hrvatske vojske, da svoju službu vrše pravedno i časno, vjerni svojoj savjesti, molimo Te.
1: Gospodine, usliši nas.
8: Za djelatnike Ministarstva unutarnjih poslova i policijske službenike, da ustraju promicanju reda i očuvanju mira, molimo Te.
1: Gospodine, usliši nas.
9: Za odgovorne u našem narodu i državi, da u svim ustanovama i na svim razinama složno rade za opće dobro svih ljudi, molimo Te.
1: Gospodine, usliši nas.
10: Za našu pokojnu braću i sestre, a osobito za poginule i preminule hrvatske branitelje, daj da uđu u Tvoj dom i uživaju blaženstvo vječnoga života, molimo Te.
1: Gospodine, usliši nas.
0: Trenutak u tišini iznesimo Gospodinu u intimi svoga srca, puni vjere i svoj osobni zaziv, svoje potrebe, svoju molitvu.

0: Bože, čvrsto vjerujemo da neprestance bdiješ nad našim životima. Molimo te, blago pogledaj na nas i molitve nam usliši. Po Kristu, gospodinu našemu.
1: Amen. Trenutak je kada se na oltar prinose euharistijski darovi, kruh, vino i voda, prinose ih pripadnici policijske škole Josip Jović i kadeti Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman. A mi svi možemo prinijeti gospodinu samog sebe, svoje drage, sve naše životne situacije, stanja duše, sve što nas tišti i raduje.

Marija Bistrica, malo zagorsko mjesto, veliko marijansko svetište, poznato je po crnom čudotvornom gospinom kipu koji se ovdje stoljećima časti. Taj kip je u manjoj bazilici u samom svetištu, a potječe iz 15. stoljeća. Milijuni vjernika su pred njim klečali, molili Majku Božju za pomoć, koja je velikodušno dijelila milosti. Majka Božja i danas dijeli milosti.

uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine Sveti Oče, svemogući vječni Bože. Ti si u svome milosrđu tako svijet uzljubio da si nama za otkupitelja poslao Sina svoga. On je proživio naš ljudski život, s nama u svemu jednako osim u grijehu, da tako u nama zavoliš ono što ti bijaše milo u Sinu. Što smo neposluhom izgubili, ponovno smo dobili njegovim posluhom. I stoga sa svim anđelima i svetima i mi te, Gospodine, hvalimo i radosno tebi kličemo.

Uistinu, sveci gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: tajna vjere.
1: Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo.
0: Slaveći, dakle, spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno.
2: Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi zajedno s papom našim Lavom, biskupom našim Draženom, ovdje prisutnim biskupom Jurom i sveukupnim svećenstvom.
3: Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi k svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu.
0: Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti, božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista.
1: Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vijekove.
0: Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda s vama.
1: I s duhom Tvojim.
0: Pružite mir jedni drugima.

0: Evo jaganjca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijet. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uniješ pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Tijelo i krv Kristova.
1: Poštovani slušatelji i gledatelji, u Mariji Bistrici smo u crkvi na otvorenom Blaženog Alojzija Stepinca na misiji 34. hodočašća Hrvatske vojske, policije i hrvatskih branitelja. Dakle, oni hodočaste Majci Božoj Bistričkoj, a njima su pridruženi članovi povijesnih postrojbi, djelatni i umirovljeni generali, admirali, te drugi visoki časnici Hrvatske vojske, zatim pripadnici civilne zaštite, Hrvatske vatrogasne zajednice, članovi Ministarstva financija, Carinske uprave, djelatnici Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, djelatnici Hrvatskog Crvenog križa. Hodočasnici su i pripadnici hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata. U prvim redovima mogli smo vidjeti 100% invalide prve skupine. Tu su također i zaslanici vlade Hrvatskog sabora, kao i strani vojni zaslanici u Republici Hrvatskoj. Redoviti hodočasnici su i članovi obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja.

Jeronim Korner klicao je Mariji: Zdravo Mario, milosti puna, neka tvoje milosrđ živi. Ti draga škrotko mekana runa, blagoslov daješ polju i njivi. Kad ranim jutrom o prvoj rosi izađem u vedar na livadu meku, ja vidim spomen stopati bosi i čujem tihe molitve jeku. I osjećam svuda molitva, draga usana, tvojih blagoslov daje. Njišu se cvijeće, njišu se svijeće od milja blaga, i sve se trave radošću sjaje. I tada tiho ja slavim Krista, hvalu mu dajem za molitvu tvoju. I sretan sam tada, Mario čista, što u tebi imam kraljicu svoju. Pojem ti pjesme s pticom na grani, sa strukom cvijeća i četicom mravi, i svi su moji sunčani dani u tvojem sjaju, u tvojoj slavi. I kličem sretan sa svemirom cijelim, kraljice sveta, radosti sjajna, ovi nas plaštem plavetnim bijelim, da ljubav naša ostane trajna.

Netko je zapisao: Gospod Crna Bistrička, majko naša mila, utjeho svi žalosti, vazda s nama bila. Mladi, stari, svi znaju koliko si draga. Liječi srca slomljena, čuvaš nas od zloga. Pjesmu tebi pjevamo, molimo te njome, zauvijek da živimo u naručju tvome.

Bistrici te štujemo, u domu tvoga sina, milosti te molimo, ko u kani vina. K sinu tvome hrlimo, k spasitelju svijeta, tebe majko grlimo, o Mario sveta. Kraljice Hrvata svih, za nas milost moliš, s beskrenom ljubavlju ti nas majko voliš.

završna misna pjesma 34. hodočašća Hrvatske vojske, policije i hrvatskih branitelja te drugih njima pridruženih u Mariju Bistricu, majci Božoj Bistričkoj. Zdravo djevo, polako navješte naš rastanak, dragi slušatelji i gledatelji, nasičeni nebeskim otajstvima, ispunjeni mirom i radošću, birajući život i nadasve život utjelovljen u Isusu Kristu, osnaženi vjerom, te uz majčinski zagovor Majke Božje Bistričke, sudionici hodočašća ponijeće, vjerujem, puno lijepih dojmova u svoje sredine, obitelji, domove, radna mjesta i drugdje. Valja učiti od Marije, ponovno živjeti njezinu potpunu spremnost da u svoj život primi Krista, rekao je Papa Franjo. Predvoditelj mitnog slavlja i propovjednik u crkvi na otvorenom blažnog voza Stepinca bio je monsignor Jure Bogdan, vojni biskup u Republici Hrvatskoj. Sljedeće nedjelje vodimo vas u Sesvetski Kraljevec. Želimo vam Boži blagoslov i zagovor Majke Božje Bistričke. Srdačan

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Pod nadzorom je požar koji je sinoć buknuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Nema više otvorene vatre, a na terenu su vatrogasci iz svih dijelova Dubrovačko-neretvanske županije i trenutačno saniraju rubove požarišta, rekao je za HTV predsjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Ivo Franušić. Gasiteljima su jutros u pomoć stigla i dva kanadera.
1: Imat ćemo i danas cijeli dan posla jer treba cijeli rub sanirati, požar je jako velik, otprilike 1200 metara fronte, treba to sve pregaziti i dobro naliti sa vodom i cijevima. Požar je pod nadzorom, ali neće biti još lokaliziran barem dan, dva jer treba to sve dobro naliti, tu je jako debel sloj borova što su se čistile prosjeke i tako dalje, sve to ostalo na terenu i to se zapalo, tako da ima i po metar debelo grana, borova i debala.
0: Vijesti. Opći izbori u Bosni i Hercegovini protječu bez većih kršenja izbornih pravila, ali uz tehničke poteškoće na pojedinim biralištima zbog uvođenja novih tehnologija, biometrijske identifikacije i optičkih skenera. Zbog prilagodbe neka su birališta otvorena kasnije, ali će izgubljeno vrijeme nadoknaditi nakon 19 sati. Iz Sarajeva se javio Goran Ivanović.
2: Građani od ranih jutarnjih sati dolaze na birališta, uvođenje novih tehnologija bilo je izazovno za biračke komisije na početku izbornog dana, zbog čega je postupak ponegdje kasnio, rekao je Dario Jovanović na novinarskoj konferenciji nevladine organizacije Pod lupom, koja prati izbore i pandan je hrvatskom gongu.
3: Više od polovine biračkih mjesta je otvoreno tačno na vrijeme. Tačnije 52,1% biračkih mjesta, sa neznatnim kašnjenjem do 15 minuta, dodatnih 37% biračkih mjesta i sa kašnjenjem do sat vremena dodatnih 10,1% biračkih mjesta, dok je zabilježen svega neznatan broj biračkih mjesta koji je otvoren nakon 8 sati.
2: Nakon otklanjanja poteškoća glasovanje proteče uglavnom nesmetano, u što smo se uvjerili na jednom od većih birališta u središtu Sarajeva, gdje nije bilo gužvi.
4: Rekla bih da je puno bolje, nadamo se, transparentno. Otvorenim izborima, eto, tako vidjet ćemo večeras kako će to izgledati.
5: Ocjenjujem je pouzdanom, čini mi se, i brzo je prošlo ovo sve. Mali problem bio sa identifikacijom prsta.
6: Dobro je da ima nešto novo.
7: Sad za sad se jako dobro pokazala sama tehnologija, nemamo nikakvih problema, ide sve glatko.
8: A odlično, bez ikakvih problema, a nije nikakav problem ovo skenirati, sasvim je u redu i imamo i pomoć.
9: Vraća nam povjerenje da će biti nešto pošteno, stalo nam je do toga.
2: Koliko je do 11 sati bilo onih kojima je stalo pa su izašli na izbore, u ovim bi trenucima trebalo objaviti Državno izborno povjerenstvo, a prvi neslužbeni rezultati očekuju se oko 20 sati.
0: Na biračka mjesta jutro su izašli i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović te kandidati za hrvatskog člana predsjedništva BiH Darijana Filipović i Zdenko Lučić.
10: Vidjeli ste da nam je trebalo, mislim, 10 do 12 minuta da obavimo taj čin. Kako će to danas izgledati, vidjet ćemo još ako nastane neki problem. Međutim, ne zazivajmo probleme, ja pozivam sve one koji imaju pravo glasa da danas izađu, da glasuju. Mislim da je danas veliki dan danas za sve nas, za našu Bosnu i Hercegovinu, a posebno za hrvatski narod.
11: Danas je dan kada su manje važne izjave kandidata, danas je dan birača, ja sam svoje biračko pravo ispunila i pozivam sve oni koji imaju pravo danas glasati u Bosni i Hercegovini da također dođu na birališta i daju svoj glas za budućnost Bosne i Hercegovine koju oni smatraju da je potrebna.
12: Nalazimo se u jednoj prekretnici povijesnoj. Ja se nadam da će Bosni i Hercegovini od danas zaživiti vladavina prava i temeljnih sloboda, da će svi građani Bosne i Hercegovine moći dostojanstveno živjeti u ovoj državi.
0: Rusija je ponovno napala važan most u Kijevu nakon što su u proteklih dana pogođena 3 od 6 mostova u glavnom gradu. Napada je bilo i u drugim dijelovima zemlje, a u Kijev je jutro stigao njemački kancelar Friedrich Merz. On je ponovio da Ukrajina i dalje može računati na vojnu i financijsku pomoć Berlina. Prilog Anabele Lajkauf.
13: Rusija ne posustaje s napadima na Ukrajinu, a Volodimir Zelenski kaže da je dobio uvid u dokument kojim se ruskoj vojsci dopušta napadanje infrastrukture, logistike, škola, bolnica, kako bi se ljude prisililo da napuste ponajprije Kijev, a onda i druge gradove.
14: Moramo odgovoriti na svaki način na koji možemo. Kad oni napadnu naša energetska postrojenja, moramo odgovoriti napadima u prvom redu na rafinerije, jer naftom financiraju svoj rat. No nećemo slijediti njihov primjer i napadati civilne objekte. Ne možemo to učiniti jer smo drukčija vrsta ljudi. Točnije, jer mi smo ljudi.
13: Istodobno Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane i diplomate da ne putuju u Ukrajinu, a stanovnike da se drže dalje od vojnih objekata i vladinih zgrada. No u Kijev je jutro stigao njemački kancelar Friedrich Merz, koji u oči dolaska upozorio na stvarnu opasnost od Rusije i za ostali dio Europe.
14: Pripremamo se za daljnje hibridne napade, uključujući i one ozbiljne. Ako se takav napad dogodi, odgovorit ćemo brzo i jasno, baš kao što smo to učinili u Leipzigu. I mi i druge članice NATO-a mete smo Rusije, koja nas želi uznemiriti i natjerati nas da odustanemo od potpore Ukrajini. Traži mogućnosti da nas podijeli i oslabi, no to pokazuje sve veći očaj Rusije zbog neuspjeha rata i zbog toga je još važnije da ne dopustimo da nas zastraše kibernetički napadi, dronovi i propaganda na društvenim mrežama.
13: Merz je sa sobom u Kijev poveo i čelnike njemačkih obrambenih tvrtki, a objavit će i paket mjera koji uključuje dodjelu milijarde eura vojne pomoći i 350 milijuna eura za sanaciju energetskog sektora u Ukrajini. Tijekom njegova posjeta očekuje se i postizanje dogovora o zajedničkoj proizvodnji različitih vrsta bespilotnih letjelica, s naglaskom na one nazvane Strila za presretanje mlaznih dronova. Sporazum s njemačkom tvrtkom Quantum uključuje i proizvodnju oružja dometa većeg od 1000 km, kojim Ukrajina može gađati ciljeve duboko u ruskom teritoriju.
0: Vijesti. U Mariji Bistrici održava se 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske i policije. Majci Božjoj Bistričkoj hodočaste hrvatski vojnici, redarstvenici i branitelji, iskazujući zahvalnost i vjernost te moleći za mir. Program hodočašća počeo je pobožnošću Križnoga puta, a središnje misno slavlje u 10 sati predvodio je vojni ordinari monsignor Jure Bogdan. Na hodočašću vojske, policije i branitelja u nacionalnom svetištu sudjeluje i ministar branitelja Tomo Medved, koji je odgovorio na pitanje je li se zbog ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću trebalo sastati vijeće za nacionalnu sigurnost.
15: Ono što je sad najvažnije jesu dva smjera. Jedan je smjer odluka Vlade i svih nadležnih tijela glede sanacije tog odlagališta otpada, a drugi je ono što iščekujemo da Državno odvjetništvo podigne optužnice i iz tih optužnica bit će vidljivo tko je to odgovoran, tko su ti počinitelji koji su dovozili taj otpad na područje Gospića i nije dobro prejudicirati dok se ta optužnica ne podigne.
0: A je li SOA učinila sve što je trebala u slučaju nezakonitog dopremanja i odlaganja opasnog otpada u Gospiću? O tome je u programu HTV-a govorio bivši djelatnik te sigurnosne agencije Anto Letica.
16: Ne mora za svaku sitnicu ili svaki kazneno djelo SOA, kao što je po zakonu, da izvještavati i ured predsjednika i ured predsjednika Vlade, nego ona tijela koja su zadužena za ta pitanja. I tu nema nikakvih dilema da SOA nije izvršila svoju zadaću. SOA je po tom pitanju izvršila svoju zadaću. Međutim, ono što je zadaća SOA i svih sigurnosno-obavještajnih službi nije samo da prikupi informacije i da transferira te informacije. Zadaća SOA i svih sigurnosno-obavještajnih sustava je da prepozna fenomen, da prepozna problem i ugrozu i razinu ugroze i perspektivu te ugroze i da temeljem toga dalje razvija svoje aktivnosti kako bi tu ugrozu spriječila, odnosno onemogućila ugrožavanje nacionalne sigurnosti. Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci Engleska je slavila s čak 7-0. Evo što su nakon utakmice rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
17: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
18: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život, da znaš, i ja i igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono što se kaže nikad više.
0: Vremenska prognoza. Vedro i danju toplo, vjetar slab na Jadranu, ujutro ponegdje umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 22 i 27 stupnjeva.
19: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
19: Hrvatski radio. Prvi program.
0: Dogodilo se na današnji dan.
20: 'Čuli ste signal koji je poslao prvi zemljin umjetni satelit. Za neke, ti su zvuci bili simbol pobjede i tehničke nadmoći. Za druge, oni su bili razlog za uzbunu. Lansiranje tog satelita označilo je početak svemirskog doba. Ime tog prvog zemljinog satelita je Sputnik 1.
21: Sputnik 1 lansiran je s kozmodroma Bajkonur u današnjem Kazahstanu 4. listopada 1957. godine. Činjenica da je prvi umjetni satelit lansirao Savez Sovjetskih socijalističkih republika djelovala je šokantno u Sjedinjenim Američkim Državama. U dotadašnjem tijeku hladnog rata bila je teško zamisliva sovjetska tehnološka nadmoć nad Amerikom. Lansiranje Sputnika 1 označilo je početak svemirske utrke između dviju supersila, koja će kulminirati spuštanjem američke posade na mjesec u srpnju 1969. godine. Sputnik, u prijevodu Suputnik, bio je kugla promjera 58 cm, teška 83 kg. Oko Zemlje je kružio u eliptičnoj putanji u niskoj orbiti. Najviša visina koju je postigao je 945 km, a kružio je brzinom od 29.000 km na sat. Sputnik nije obavljao znanstvene pokuse. Bio je opremljen s dva radijska predajnika i 4 antene. Puna 22 dana, sve dok se nisu istrošile baterije, emitirao je glasoviti bip-bip signal koji su mogli pratiti radioamateri. Sputnik je prešao oko 60 milijuna kilometara, a izgorio je prilikom ulaska u atmosferu 4. siječnja 1958. godine. Tvorac Sputnika 1 bio je sovjetski raketni genij Sergej Pavlović Koroljov, koji će sve do svoje smrti biti najvažnija karika u sovjetskom svemirskom programu. To je ujedno i vrijeme kada je Sovjetski savez bio u prednosti u osvajanju svemira u odnosu na Sjedinjene Američke Države.
20: Mnogi Evropljani otišli su spavati navečer 4. listopada 1582. godine, a sljedećeg jutra, kada su se probudili, bio je 15. listopada. Posljedica je to reforme kalendara koju je proveo papa Grgur XIII. Po savjetu njemačkog astronoma Kristofera Klaviusa. Dotadašnji julijanski kalendar je, što zbog svoje nepreciznosti, što zbog neurednosti u primjeni, kasnije za stvarnim kalendarom 10 dana.
21: Grgur XIII. Reformu kalendara najavio je papinskom bulom Inter Gravissimas 24. veljače 1582. godine. Njome je određeno da će se iz kalendara za 1582. godinu izostaviti 10 dana, tako da nakon četvrtka 4. listopada slijedi petak 15. listopada. Prijestupna godina ima jedan dan više i on se dodaje na kraj veljače. Prijestupna je svaka godina djeljiva s 4, osim godina djeljivih sa 100, kod kojih su prijestupne samo one djeljive s 400. Dakle, prijestupna je bila 2000. godina, ali neće biti 2100. Za prvi dan u godini Grgur XIII. Odredio je 1. siječnja, a Uskrs će se određivati prema novom kalendaru. Gregorijanskim kalendarom mjerenje godine dana najviše se približilo astronomskoj godini. Gregorijanski kalendar odmah su prihvatile Italija, Portugal, Španjolska i Italija, sve katoličke zemlje. Zemlje krune Svetog Stjepana, u sklopu kojih je tada bila i Hrvatska, kalendar su prihvatile 1587. godine. Kasnije su na gregorijanski kalendar prešle i protestantske zemlje, a pravoslavne ga počinju koristiti u 20. stoljeću. Od uvođenja gregorijanskog kalendara povećana je razlika između njega i julijanskog kalendara, koji još koriste pojedine pravoslavne crkve poput srpske i ruske. Naime, u gregorijanskom kalendaru u svakih 400 godina prestupnih je 97, a u julijanskom 100. Tako se razlike između ta dva kalendara povećala na 13 dana, a od 2100. godine iznosit će 14 dana.
20: Njemački filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel nazvao je Napoleona Bonapartea svjetskim duhom na konju. Vojske koje je predvodio taj francuski vojskovođa i državnik srušile su stara carstva i kraljevstva u Europi. Njegove reforme promijenile su europski kontinent. I nakon što je Napoleon doživio svoj konačni poraz, on je bio razlogom promjena u Europi. Među tim promjenama je i stvaranje Kraljevine Belgije.
21: Nakon poraza Napoleona kod Waterloa 1815. godine i završetka njegovih ratova, europske su sile stvorile ujedinjeno Nizozemsko kraljevstvo, u sklopu kojega je bila i Belgija. Ta je država bila zamišljena kao tampon zona u slučaju novih francuskih agresivnih planova. U kolovozu revolucionarne 1830. godine izbila je pobuna u Belgiji, kojom je tražena nacionalna samostalnost od Nizozemske. Temeljni razlog za pobunu bio nedovoljna predstavljenost Belgije u nacionalnoj skupštini, a isprva je glavni zahtjev bio veća politička autonomija. Belgijski su zahtjevi zbog odbijanja kralja Vilima I. da ih sasluša eskalirali do zahtjeva za odcjepljenjem i potpunom samostalnošću. Kraljevina Belgija proglašena je 4. listopada 1830. godine. Belgijska je revolucija imala tri razine. Vjersku, odnosno podvojenost katolika i protestanata, ekonomsku, odnosno nizozemsku eksploataciju belgijskih krajeva i političku, odnosno zahtjev za uvođenjem političkog liberalizma. Velike europske sile strahovale su da bi nova država mogla postati republikom, te da bi je Francuska mogla anektirati. Proglašenje republike izbjegnuto je krunjenjem Leopolda iz kuće Saksa-Coburg za prvog belgijskog kralja 21. srpnja 1831. godine. Francusku aneksiju odlučila je spriječiti Velika Britanija, ugovorom zajamčivši Belgiji neutralnost i ulazak u rat na njezinoj strani u slučaju da bilo tko tu neutralnost povrijedi. Upravo je njemačko kršenje belgijske neutralnosti u kolovozu 1914. godine bio izravan povod za ulazak Velike Britanije u Prvi svjetski rat.
20: Prva Francuska republika stvorena je 20. rujna 1792. godine stvaranjem nacionalne konvencije i potrajala je do 1804. kada se Napoleon okrunio za francuskog cara. Druga republika proglašena je u svibnju 1849. Ona je bila posljedica revolucije iz 1848. godine. Ta je republika potrajala do 1851. kada se Louis Napoleon proglasio za cara Napoleona III. Treća je republika stvorena 1870. nakon poraza francuskog carstva u ratu s Pruskom. Ona je potrajala do francuskog poraza u ratu s Njemačkom u ljeto 1940. Četvrta Francuska republika nastala je nakon Drugog svjetskog rata. Njezin kraj došao je 1958. Onda je proglašena Peta Francuska republika.
21: Peta Francuska republika, odnosno njezin ustav, proglašeni su 4. listopada 1958. godine, čime je dokinuta Četvrta republika obilježena polupredsjedničkim sustavom i snažnim parlamentarnim vladama. Prema ustavu od 4. listopada 1958. godine, središnja osoba francuske politike postaje predsjednik republike. Alžirska kriza 1958. godine dovela je do urušavanja Četvrte republike. Francuska je u to doba još bila kolonijalna sila. U njezinoj koloniji Alžiru, koloniji s najviše naseljenih Francuza, bjesnio je rat za nezavisnost, a istodobno s njim i građanski rat između francuskih naseljenika i lokalnog stanovništva. Francuska vojska se pobunila i otvoreno stala na stranu pobunjenih Francuza u Alžiru, čime je zemlju dovela na rub bezustavnog stanja. Tada se na političkoj sceni nakon desetljeća mirovine pojavljuje general Charles de Gaulle, koji poziva naciju na stvaranje novog ustava. Francuska je bila pogođena masovnim prosvjedima, parlament nije uspijevao izabrati vladu, a posljednja je odluka posljednjeg parlamenta Četvrte republike bila raspuštanje parlamenta i stvaranje ustavotvorne skupštine. De Gaulle je imenovan za premijera 1. lipnja 1958. godine, a dva dana kasnije nova je vlada dobila ovlast predložiti novi ustav Francuske. De Gaulle je dobio gotovo diktatorske ovlasti i njegova je vlada mogla vladati 6 mjeseci putem dekreta. Iznimka su bile odluke koje se tiču temeljnih ljudskih prava. Narod je takve ovlasti podržao na referendumu 28. rujna 80%-tnom većinom. Novi je ustav proglašen 4. listopada 1958. godine, a Charles de Gaulle je posebni izborni kolegij 21. prosinca izabrao za prvog predsjednika Pete Republike.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan. Današnju emisiju za vas su pripremili Lana Deban, Zvonimir Vajdić, Ivan Kujundžić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Vaš prvi.
1: U ponedjeljak poslušajte emisiju Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija. Simfoniju Doba tjeskobe Lenarda Bernsteina, Simfoniju da Requiem Benjamina Britna i patetičnu simfoniju Petra Iljića Čajkovskog izvodi Londonski simfonijski orkestar. Izvedbom dirigira Sir Antonio Papano. Ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
2: Jedan od najcjenjenijih domaćih bendova, Porto Morto, nastupa uživo u glazbenom studiju Hrvatskog radija. Indi slušaonica. Večeras od 20 sati i 15 minuta na prvom. Indi slušaonica.
3: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
4: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.

0: Pod nadzorom je požar koji je sinoć buknuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Nema više otvorene vatre, a na terenu su vatrogasci iz svih dijelova Dubrovačko-neretvanske županije i trenutačno saniraju rubove požarišta, rekao je za HTV predsjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Ivo Franušić. Gasiteljima su jutros u pomoć stigla i dva kanadera.
1: Imat ćemo i danas cijeli dan poslije, treba cijeli rub sanirati, požar je jako velik, otprilike 1200 metara fronte, treba to sve pregaziti dobro na nalit sa vodom i cijevima. Požar je pod nadzorom, ali neće biti još lokaliziran barem dan, dva, jer treba to sve dobro naliti, tu je jako debel sloj borova, što su se čistile prosjeke i tako dalje, sve to ostalo na terenu i to se zapalo, tako da imamo i po metar debelo grana, borova i debala.
0: Na hodočašću vojske, policije i branitelja u nacionalnom svetištu u Mariji Bistrici sudjeluje i ministar branitelja Tomo Medved, koji je odgovorio na pitanje je li se zbog ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću trebalo sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost.
2: Ono što je sad najvažnije jesu dva smjera. Jedan je smjer odluka vlade i svih nadležnih tijela glede sanacije tog odlagališta otpada, a drugi je ono što iščekujemo da državno odvjetništvo podigne optužnice i iz tih optužnica bit će vidljivo tko je to odgovoran, tko su ti počinitelji koji su dovozili taj otpad na područje Gospića i nije dobro prejudicirati dok se ta optužnica ne podigne.
0: Vijesti. Međimurka Barbara Fučec-Borović iz Ivanovca pokraj Čakovca najuzornija je hrvatska seoska žena za ovu godinu. Prosudilo je tako deseteročlano povjerenstvo na 26. izboru za najuzorniju hrvatsku seosku ženu održanom sinoć u Iloku. Manifestacija je to organizirana s ciljem promocije vrijednosti i važnosti žene na selu te podizanja kvalitete života u ruralnim sredinama.
3: Ovo je stvarno bilo neočekivano, ali evo ponosna sam na sebe što sam pokazala najbolju sebe koliko sam god mogla. Evo ja sam od malih nogu na selu sa svojim roditeljima, bakama i djedovima odrasla na poljoprivredi, školovala se u poljoprivrednom smjeru, završila agronomsku struku i nakon stručnog studija ostala sam doma jer sam vidjela da ima smisao ostati i napraviti nešto svoje.
0: Drugo mjesto zauzela je Tihana Dročić iz Nove Kapele u Brodsko-posavskoj županiji, a treće Ana Marija Hrust iz Marije Gorice u Zagrebačkoj županiji. Više od 400 biciklista iz cijele Hrvatske sudjelovalo je na 9. festivalu biciklističke rekreacije Hrvatske Febire u sklopu programa Hedonist 2026. Vožnja je duga 35 km, a vozi se od Osijeka kroz Baranju. Govore Slavko Dedi iz Hrvatskog saveza sportske rekreacije Sport za sve i jedan od sudionika rekreativne biciklijade, osječki glazbenik Igor Delač.
4: Biciklizam i sportska rekreacija nije sport. Sportska rekreacija je način življenja. Drago mi je da se i danas skupilo veliki broj zainteresiranih naših građana, vaših sugrađana koji će biciklirati jednu rutu. To je velim zalog za zdravlje.
5: Ja uvijek imam onaj svoj slogan, kad mogu ja, može svako. Jel? Biće lagana vožica, revijalno. Mislim da najljepše je biti u prirodi sa dobrom ekipom i raditi na sebi da ti bude bolje. Jer ja sam, evo, mogu reći s prve ruke, meni to puno pomaže u životu i imao sam i imam još uvijek koje kakvih bitki i zdravstvenih tegoba. Međutim, ovo mi je jako, jako velik poticaj i puno mi to pomaže u toj borbi. Vremenska prognoza.
0: Vedro i toplo, vjetar slab, na Jadranu opet u noći i ujutro mjestimice, umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura između 22 i 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
6: Hrvatski radio. Prvi program. Reaching out into other worlds.

Dobar vam dan, poštovani slušatelji, na početku našeg novog druženja u još jednoj emisiji S obje strane Atlantika. I danas ćemo se glazbom vratiti u neke davne godine, u 1958. i podsjetiti što se najviše slušalo i kupovalo kada govorimo o singlicama na britanskom tržištu. Naravno, svi ti singlovi i pjesme koje ćemo danas svirati zbog toga što su bili najprodavaniji u pojedinom tjednu postali su i britanski broj 1 hitovi, a upravo na te pjesme koje su osvajale vrhove top lista s jedne ili druge strane Atlantika vas i podsjećamo u ovim našim tjednim druženjima. Danas smo dakle na onoj evropskoj, točnije britanskoj obali Atlantika, a kao i u prethodnoj godini, 57. do vrha top liste stiglo je ukupno 13 singlova s 15 pjesama. Dva od njih su bili s takozvanom dvostrukom A stranom, to jest dvije pjesme. Iako je službena britanska top lista već postojala nešto više od 5 godina, i dalje su na njoj prevladavali američki izvođači i pjesme, a otočka scena se nekako još uhodavala i prepremala za veliki uzlet i bum. Te 1958. rođeni su kasniji velikani britanske glazbene scene, Paul Weller, Kate Bush, Thomas Dolby, Bruce Dickinson, ali i zvijezde scene 80-ih Simon Le Bon, Nick Kershaw i Lee Mal. Što se tiče top liste albuma tijekom 58. na vrhu, jedini izvođač koji je imao album na broju 1 bio je Elvis s albumom King Creole, dok su preostali bili oni s glazbom iz filmova Pal Joe, The King and I, The Duke Wore Jeans i musicala My Fair Lady. A krajem godine se na broju 1 pojavio i album s glazbom iz filma South Pacific, nastalog prema istoimenom broadwayskom musiclu, koji je na toj poziciji ostao ukupno 115 tjedana, od kojih neprekinuto na vrhu nevjerovatnih 72. Od 1. studenoga 58. do 6. ožujka 1960. Morate priznati da iz današnje perspektive zvuči prosto nevjerojatno. Što se tiče singlova, vrh je još u prvih 10 dana siječnja držao božićni Mary's Boy Child Harrya Belafontea, a prvi novi koji se pojavio na broju 1 bio je Great Balls of Fire Jerrya Lee Lewisa.

0: Great Balls of Fire!
1: Jerry Lee Lewis je ovu legendarnu pjesmu snimio u također legendarnom memfiškom Sun studiju u listopadu 57. A pjesmu je izveo i u glazbenom filmu Jamboree, u kojem su se uz njega pojavili i Carl Perkins, Fats Domino, Buddy Knox i Dickie Clark. U srpnju 1957. na vrhu otočke top liste pojavio se prvi Elvisov britanski number one hit, pjesma All Shook Up. Do drugoga je trebalo proći gotovo 5 mjeseci, a to je postala Jailhouse Rock. Nepuna 2 mjeseca nakon toga, krajem ožujka, Elvis Presley je unovačen u američku vojsku.

Jailhouse Rock je snimljena u travnju, a objavljena u rujnu 57. Istoimeni film s Elvisom u glavnoj ulozi pojavio se u listopadu iste godine zaradivši 4 milijuna dolara, čak 10 puta više od uloženog. Elvis je bio ne samo rock and roll kralj, nego i prava zlatna koka. The Story of My Life bila je u to vrijeme jedna od mnogih popularnih pjesama kultnih autora Burta Bacharacha i Hela Davida. Nakon Amerikanca Martija Robinsa, britansku verziju je snimio Michael Holiday. Nakon 2 tjedna na vrhu ga je zamijenio Perry Como s pjesmom Magic Moment, koju je potpisao isti autorski dvojac. Magic Moments je s 8 tjedana na broju 1 postao najuspješniji singl u Britaniji te 1958.

Naravno da je ova američka Magic Moments koju ste čuli u izvedbi Perrya Coma doživjela i englesku verziju Ronnie Hiltona, koja je ipak bila manje uspješna. No bez obzira što je Comova verzija s 8 tjedana na vrhu postala najuspješniji single godine u Britaniji, nije bila i najprodavanija. Po prodaji ju je nadmašio single s dvostrukom A stranom grupe The Everly Brothers, na kome su se našle pjesme All I Have to Do Is Dream i Claudette.

Jeste li znali da su te godine u jednom trenutku, točnije tjednu, vrh britanske top liste singlova držale čak tri pjesme? Naime, između 4. i 11. srpnja na toj su poziciji bile ove dvije upravo otslušane, Claudette i All I Have to Do Is Dream, The Everly Brothersa, kojima je to bio prvi od ukupno 7 tjedana na broju 1, i On the Street Where You Live, Vika Damonea. No pjevačica kojoj je uspjelo s tri pjesme osvojiti britanski vrh singlova bila je Amerikanka talijanskih korijena Connie Francis, koja je to napravila s pjesmom Who's Sorry Now, da bi se na tu poziciju vratila u rujnu kada je na 6 tjedana na vrh zasjeo njen singl s dvostrukom A stranom i pjesmama Caroline Moon i Stupid Cupid. U nastavku Connie Francis slušamo u sve te tri britanske broj 1 uspješnice iz 1958.

Connie Francis bila je jedina koja je te 1958. uspjela osvojiti vrh britanske top liste u dva navrata. Jednom s pjesmom Who's Sorry Now i drugi puta sa singlom i dvostrukom A stranom, to jest pjesmama Carolina Moon i Stupid Cupid. Ovo je još uvijek emisija s obje strane Atlantika u kojoj vas podsjećamo na broj 1 singlove britanske top liste singlova iz 1958. godine. To su tada i nikada više uspjeli ostvariti i The Cullen Twins s pjesmom When, te Marvin Rainwater kojega je do vrha dovela Whole Lotta Woman.

I The Cullen Twins-e i Marvin and Rainwater u Britaniji zovu One Hit Wonderi, to jest glazbenici sa samo jednim hitom. A zanimljivo je da te svoje jedine dolaske na vrh top liste nisu uspjeli ostvariti u svojoj Americi, nego s ove druge strane Atlantika u Velikoj Britaniji, što moramo priznati tada i nije bio rijedak slučaj. Već sam spominjao da je jedan od najuspješnijih albuma godine bio onaj s glazbom iz musicala My Fair Lady, a iako su pjesmu On the Street Where You Live snimili mnogi, najpopularnija i tada najuspješnija verzija te britanski broj 1, postala je ona Vika Damone. Istu poziciju osvojio je i Tommy Edwards, i to s pjesmom It's All in the Game.

Ovu pjesmu It's All in the Game skladao je 1911. godine Charles Davis, kasniji potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država i dobitnik Nobelove nagrade, da bi riječi napisao Carl Sigman 56. Ovim uspjehom pjesme u izvedbi Tommya Edwardsa, Davis je postao jedini Nobelovac čija je pjesma postala i broj jedan hit na nekoj od svjetskih top lista. I tako smo mi, poštovani slušatelji, stigli pred sam kraj današnjeg druženja u emisiji S obje strane Atlantika. A da bi zaokružili ovo podsjećanje na broj jedan hitove britanske top liste singlova iz 1958. godine, preostalo nam je čuti još dvije pjesme. To su country laganica It's Only Make Believe Conwaya Twittya i jedno od prvih rock'n'roll pjesama u kojoj su korištene Hammond orgulje Hoots Moan britanske grupe Lord Rockingham's Eleven. Uz njih vas za danas pozdravljaju Luka Pavelić i Robert Urlić. People see us

0: Vek prvý. U ponedjeljak poslušajte emisiju Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskoga radija. Simfoniju Doba tjeskobe Lenarda Bernsteina, Simfoniju Da Requiem Benjamina Britna i patetičnu simfoniju Petra Iljića Čajkovskog izvodi Londonski simfonijski orkestar. Izvedbom dirigira Sir Antonio Papano. Ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.
1: Jedan od najcjenjenijih domaćih bendova, Porto Morto, nastupa uživo u glazbenom studiju Hrvatskog radija. Indi slušaonica. Večeras od 20 sati i 15 minuta na prvom. Indi slušaonica.
2: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Požar koji je sinoć buknuo na brdu Rujnici u općini Kula Norinska iznad doline Neretve stavljen je pod nadzor. Vatrogasci su na terenu bili cijelu noć, a i sada ih je ondje više od 80 iz cijele županije jer traje sanacija požarišta. Više nema otvorenog plamena i vremenski uvjeti išli su im na ruku. Dva kanadera koja su jutro stigla u pomoć kopnenim snagama natopila su nepristupačan teren i vratila se u bazu. Evo što su za HTV izjavili zapovjednik DVD-a Slano Ivo Franušić i zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.
1: Požar je pod nadzorom, ali neće biti još lokaliziran barem dan, dva, jer treba to sve dobro naliti. Tu je jako debel sloj borova, što su se čistile prosjeke i tako dalje. Sve to ostalo na terenu, to se zapalo, tako da ima i po metar debelo grana, borova i debala.
2: Sad vršimo trenutno razmještanje novih snaga i zamjenu ljudstva koje je noće radilo na terenu. I evo, nadamo se da ćemo tijekom dana lokalizirati, odnosno spriječiti dalje širenje požara.
0: Komentirajući najnovije požare, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao je da je zbog vremenskih uvjeta koji pogoduju nastanku i širenju požara produljena glavna protupožarna sezona.
3: Ova sezona je dulja, mi smo, zato izdao sam zapovjed oko produžeća glavnog napora sezone, posebno za zračne snage, tako da smo i sada imamo u pripravnosti 4 posada i 4 kanadera. Dakle, ja bih zamolio sve građane da i dalje ne pale vatru na otvorenome, jer zaista je sve suho, nema kiše i ne treba puno da izbije požar i da napravi veliku materijalnu štetu i ugroz i živote i imovinu naših ljudi.
0: Na 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja u Mariju Bistricu stiglo je oko 1500 pripadnika svih operativnih sigurnosnih snaga. Program hodočašća počeo je križnim putem, a svetu misu predvodio je vojni ordinar Jure Bogdan. Ministri branitelja i unutarnjih poslova Tomo Medved i Davor Božinović komentirali su uz ostalo i pitanje ilegalnog otpada u Gospiću.
4: Ono što je sad najvažnije jesu dva smjera. Jedan je smjer odluka Vlade i svih nadležnih tijela glede sanacije tog odlagališta otpada, a drugi je ono što iščekujemo da Državno odvjetništvo podigne optužnice i iz tih optužnica bit će vidljivo tko su ti počinitelji koji su dovozili taj otpad na područje Gospića i nije dobro prejudicirati dok se ta optužnica ne podigne.
5: Da nije bilo policijskog rada, ne bi se ni znalo o tom kriminalu i sad se taj rad jedne institucije koja je u konačnici dio Vlade želi dobiti nekakve političke poene na nečemu što je policija pokrenula zajedno sa drugima u tom procesnom smislu, što je dovelo do rezultata.
0: Vijesti. Središte Splita danas je bilo preplavljeno ružičastim majicama. Više od 7000 ljudi sudjelovalo je u 8. splitskom izdanju utrke Race for the Cure, koja se ove godine održava pod sloganom Roza, ti si život moj, u znak potpore ženama oboljelima od raka dojke. Ove godine, kao i dvije prethodne, pobjednik je mladi Solinjanin, sada brucošalan i maturant Splitske 3. gimnazije Mauro Vidović Vranac.
6: 5 km, 17 minuta, 25 sekunde. Trčim maratone, ali ovo je malo kraće. Što se tiče ove utrke, prijavili smo se prije 2 godine zbog prijateljice iz razreda, ona je oboljela od raka tada i mislili smo da je ovo najljepši način da joj pokažemo nekakvu podršku i zajedništvo, da smo tu uz nju. I da, prije 2 godine smo se okupili prvi put u većem broju kao škola, ove godine smo uvjerljivo najbrojnija škola s gotovo 300 učenika. Vremenska
0: prognoza. Vedro i toplo, vjetar slab, na Jadranu opet u noći i ujutro mjestimice umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura između 22 i 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
7: Glazba s potpisom. Glazba s potpisom na prvom programu Hrvatskoga radija.
8: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, na samom početku još jednog nedjeljnog izdanja Glazbe s potpisom. U 50-ak minuta, koliko nam slijedi, tema nam je glazbeni opus Jeroma Kerna, oca modernog američkog kazališta prve polovice 20. stoljeća. Kern je rođen 1885. u Njujorku, njemačkih korijena. Pohađao je New York College of Music te ubrzo postao jedan od najistaknutijih kazališnih skladatelja svoga vremena. Autor je preko 700 songova, uključujući i klasike, to jest evergreene poput Omen River, Can't Help Loving That Man, A Fine Romance, Smoke Gets in Your Eyes, All the Things You Are, The Way You Look Tonight, ili pak one Long Ago and Far Away. Surađivao je s brojnim vodećim libretistima i pjesnicima, kao što su George Grossmith Jr., Otto Harbach, Oscar Hammerstein, Dorothy Fields, Johnny Mercer i Ira Gershwin. Rođeni New Yorker, Jerome Kern je ostvario desetke broadwayskih mjuzikla i hollywoodskih filmova u karijeri koja je trajala više od 40 desetljeća. Njegove glazbene inovacije, kao što su četverodobni plesni ritmovi te korištenje sinkopa i jazz progresija, bile su naslonjene na ranije glazbene kazališne tradicije. Iako su brojni njegovi mjuzikli i glazbeni filmovi bili hitovi, samo Showboat se u cijelosti redovito obnavlja. Iz ostalih su pak predstava nastavile živjeti brojne pjesme koje su mnogi jazz glazbenici u jazz aranžmanima usvojili kao standarde. Pjesmaricu Jeroma Kerna ovaj put počinjemo listati standardnom temom The Way You Look Tonight, koju je napisao za film Swing Time u originalnoj izvedbi Freda Astera, koja je 1936. dobila akademsku nagradu i status najbolje originalne pjesme. Nastavljamo uz naslov In Love in Vain iz 1946. iz filma Centennial Summer. U ovom prvom bloku slušamo i Long Ago and Far Away, za koju tekst potpisuje Ira Gershwin, a pisana je 1944. godine za glazbeni film Cover Girl, u kojem su glavne uloge tumačili Rita Hayworth i Gene Kelly. Još jedna tema iz spomenutog filma Swing Time je Pick Yourself Up. Nju slušamo u izvedbi Natalie Cole. A u ovom nam bloku još pjevaju Chris Connor i Gabriel Goodman, no za početak Cassandra Wilson i The Way You Look Tonight.

Bileto Natalie Cole, prijenje Chris Connor, Gabriel Goodman i Cassandra Wilson. U glazbi s potpisom danas slušamo velike uspješnice, neke od najpoznatijih pjesama američkog skladatelja koji je obilježio glazbenu popularnu industriju Hollywooda i brodvejske kazališne mjuzikle iz prve polovice 20. stoljeća. To je Jerome Kern. Pa nastavljamo uz Nancy Wilson i njezinu izvedbu naslova Dearly Beloved iz pera Johnnya Mercera i Jeroma Kerna, koju je prvi izveo Fred Astaire u filmu You're Never Lovelier. Slijedi The Folks Who Live on the Hill. Nju pak pamtimo po izvedbi Irene Dunne 1937. u filmu High, Wide and Handsome, a koju je pak iste te godine snimio Bing Crosby. No poznata je i cijenjena i ona izvedba Peggy Lee s albuma The Man I Love iz 1957. Slijedi nam i jazz standard I Won't Dance iz 1933. godine. Mi ćemo je poslušati u snimci Freda Astera. A Smoke Gets in Your Eyes, koja se također kao i I Won't Dance našla u musiclu Roberta, u današnjoj glazbi s potpisom obojaće Divine One. Ona je Sarah Vaughan.

Barbara Streisand otpjevala nam je temu All the Things You Are. Prije nje slušali smo Andrew Sisters, Harija Belafonta i Ava Gardner. Sve su to songovi iz pera Jeroma Kerna, američkog skladatelja koji je obilježio prvu polovicu 20. stoljeća glazbenog teatra i popularne scene toga doba. U današnjem izdanju Glazbe s potpisom čuli ste neke od najljepših pjesama koje brojne pjevačke zvijezde izvode i danas jer su s godinama postale evergreeni i jazz standardi. A mi ćemo završiti uz jedan instrumentalni blok. Američki skladatelj i pijanist Fred Hirsch odsvirat će nam Yesterdays. Naša cijenjena harfistica Marija Mlinar, Smoke Gets in Your Eyes. A svira nam već tema I Don't Want Dance i Stefan Grappelli. I to bi za ovaj put, dragi naši, bilo sve. S vama su u Glazbi s potpisom bili tonmajstor Luka Pavelić i urednica Jelena Balint. Ugodan vam ostatak dana uz prvi i do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
5: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, evo što smo izdvojili za početak.
0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini, hoće li u utrci za predsjedništvo opet biti preglasavanja Hrvata? Njemački kancelar u Ukrajini, ponovno napadnut most u Kijevu. Jutro nakon najgoreg poraza vatrenih i 7 golova Engleza, izbornik Slavin Bilić obratio se javnosti.
3: Sram je mene, sram je sve nas. Loše, jako loše. Poraz je neobranjiv, to neću kriti, je, očekivane su ogromne kritike, ja za to odgovaram, Bože moj, to je moj posao.
0: Sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti hladnije, ponegdje magla.
2: Bosna i Hercegovina odlučuje. Opći su izbori, a pravo glasa ima oko 3,5 milijuna birača. Na biralištima su ih dočekala nova pravila, biometrijska identifikacija i optički skeneri. Ima li poteškoća zbog svega toga, zna naš Goran Ivanović koji je u Sarajevu. Gorane, naravno zanima nas i kolika je izlaznost, što kažu posljednji podaci.
4: Posljednji podaci o izlaznosti koji imam za 14 sati kažu da je na biralištima bilo oko 20% birača, do 11 sati ih je bilo 12%, što je bilo zapravo za 3% manje nego u isto vrijeme na prošlim izborima. Inače, izborni dan je na više od 5500 birališta obilježila nova tehnologija. Birači po dolasku na biračko mjesto potvrđuju identitet otiskom prsta, a potom ispunjene glasovnice ubacuju u optičke čitače koji automatski šalju podatke u bazu Središnjeg izbornog povjerenstva kako bi se rezultati što brže sumirali. Na jednom od većih biračkih mjesta u središtu Sarajeva nova tehnologija nije stvarala gužve i građani s kojima sam pričao su vrlo pohvalno govorili o novom sustavu koji smatraju važnim za transparentnije i poštenije izbore. Inače, izborno povjerenstvo izvijestilo da zbog manjih tehničkih problema dio biračkih mjesta nije bio otvoren na vrijeme, ali da će kašnjenja u dogovoru s lokalnim komisijama nadoknaditi nakon 19 sati kada bi trebala biti zatvorena većina birališta. Isto tako su rekli da je prije podne bilo tek nekoliko manjih narušavanja javnog reda i mira na biralištima.
2: Gorane, što se sve bira?
4: Na današnjim općim izborima građani biraju novu vlast na trima razinama. Na državnoj članove tročlanog predsjedništva BiH, 2 u federaciji i 1 u Republici Srpskoj, kao i 42 zastupnika u donjem domu parlamenta, također u omjeru 2:1, znači 28 u federaciji i 14 u Republici Srpskoj. Na entitetskoj razini federacija bira svoj parlament, dok Republika Srpska bira predsjednika, potpredsjednika i zastupnike u Narodnoj skupštini. Uz to građani u federaciji biraju predstavnike u 10 županijskih skupština, tako da u federaciji birači imaju 7 glasačkih listića, a u Republici Srpskoj 6, jer u tom entitetu nema županija, pa tako ni izbora za županijske parlamente. Jedna od zanimljivijih utrka je svakako za predsjedništvo BiH, gdje Hrvati žele svog legitimnog člana, birajući između Darijane Filipović iz HDZ-a BiH i neovisnog Zdenka Lučića, kojeg podržava 5 opozicijskih stranaka. No opet, 5. put za redom je moguće preglasavanje s glasovima Bošnjaka, jer Slaven Kovačević iz Demokratske fronte računa na 3 puta brojnije bošnjačko od hrvatskog biračkog tijela u federaciji. Evo više o izborima u prilogu. Paket tehničkih izmjena izbornog zakona smatra se povijesnom prekretnicom u izbornom procesu u BiH, istaknuo je pred novinarima u Sarajevu član Središnje izborne komisije Suad Arnautović.
5: Radi se, da naglasimo, jednoj od najvažnijih reformi od Daytona do danas, a zasigurno o najvažnijoj izbornoj reformi. Istovremeno, ovo su i najtransparentniji izbori od Daytona do danas.
4: No, sadržaj izbornog zakona nije izmijenjen, pa bi se scenarij po kojem brojni bošnjački birači određuju hrvatskog člana predsjedništva BiH mogao ponoviti i sa Slavenom Kovačevićem, koji je bliski suradnik dosadašnjeg člana Željka Komšića, a njega Hrvati u BiH, kao ni službeni Zagreb, nisu smatrali legitimnim predstavnikom. Za razliku od prethodnih izbora, kada su hrvatske stranke uglavnom imale jednog zajedničkog kandidata, ove se godine glasovi Hrvata u federaciji BiH BiH dijeli između Darijane Filipović i Zdenka Lučića, koji su glasovali u Stocu, odnosno Ljubuškom.
6: Danas je dan birača, ja sam svoje biračko pravo ispunila i pozivam sve oni koji imaju pravo danas glasati u Bosni i Hercegovini da također dođu na birališta i daju svoj glas za budućnost Bosne i Hercegovine koju oni smatraju da je potrebna.
7: Nalazimo se u jednoj prekretnici povijesnoj. Ja se nadam da će Bosni i Hercegovini od danas zaživiti vladavina prava i temeljnih sloboda, da će svi građani Bosne i Hercegovine moći dostojanstveno živjeti u ovoj državi.
4: Podjela hrvatskog biračkog tijela dodatno otvara prostor Kovačeviću koji je glasovao u Sarajevu. Iako je teško bilo što prognozirati, nije isključeno da bi dvoje dosadašnjih bošnjačkih i srpskih članova predsjedništva, Denis Bećirović i Željka Cvijanović, mogli zadržati svoje položaje. Upravo brojne kandidature istih lica koja su već godinama na sceni, kao i trajna politička kriza u državi, ne ulijevaju veliki optimizam građanima Sarajeva koje smo anketirali na jednom od birališta u središtu grada.
8: Izbora očekujem, znači, da nam donesu bolju državu Bosnu i Hercegovinu, da se ove promjene, znači, nastave i dalje dešavati u pozitivnom smjeru. Mislim da nam je svima najbitnije sad očuvanje države.
9: Očekujem neke promjene. Kakve će biti, vidjet ćemo. Nisam siguran baš u velike, ali nešto se mora u zemlji po pitanju ekonomije popraviti. To nije bilo u ovoj predizbornoj kampanji.
10: A ništa previše, ali eto, možda bude nešto malo bolje.
11: Čovjek uvijek ono gaji nadu da će nešto biti bolje, a objektivno teško će se šta promijeniti.
4: Novi podaci o izlaznosti bit će objavljeni u 16 sati, a zahvaljujući novoj tehnologiji, prvi neslužbeni rezultati očekuju se oko 20 sati.
1: Dnevne novosti.
2: Pod nadzorom je požar koji je sinoć buknuo kod kule Norinske blizu Metkovića. Nema više otvorene vatre, no na terenu su vatrogasci iz svih dijelova Dubrovačko-neretvanske županije i trenutačno saniraju rubove požarišta. Predsjednik Županijske vatrogasne zajednice Ivo Franušić.
12: Imat ćemo i danas cijeli dan posla jer treba cijeli rub sanira. Požar je jako velik, otprilike 1200 metara fronte. Treba to sve pregaziti i dobro naliti sa vodom. Požar je pod nadzorom, ali neće biti još lokaliziran barem dan, dva, jer treba to sve dobro naliti. Tu je jako debel sloj borova, što su se čistile prosjeke i tako dalje. Sve to ostalo na terenu, to se zapalo, tako da imamo i po metar debelo grana, borova i debala. Kuće i ostali objekti nisu bili ugroženi tokom cijelog požara.
2: I požari kod Trogira stavljeni su pod nadzor na području Segeta Donjeg i Seget Vranjice.
0: Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković potvrdio je da ovogodišnja protupožarna sezona zbog suše traje dulje, zbog čega je izdao zapovjed o njezinu produljenju, osobito kada je riječ o zračnim snagama. Trenutačno su u pripravnosti 4 kanadera i 4 posade. Građane je ponovno pozvao da ne pale vatru na otvorenom jer je sve suho i nema kiše, pa ne treba puno da bukne požar.
2: I dalje se postavlja pitanje zašto Sigurnosno obavještajna agencija nije državnom vrhu proslijedila informacije o sumnjama na nezakonito odlaganje otpada u Lici, koje je imala još 2022. Sigurnosni stručnjak i bivši obavještajac Ante Letica smatra da je SOA radila po zakonu i ispunila svoju temeljnu zadaću. Ministri Božinović i Medved iz Marije Bistrice su pak odgovorili jesu li se kriminalne radnje mogle ranije spriječiti. Igor Okičić.
13: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje da je upravo policijski rad zaslužan za otkrivanje slučaja odlaganja ilegalnog otpada u Gospiću. Na pitanje je li policija mogla ranije zaustaviti odlaganje opasnog otpada da je dobila informacije, odgovara.
14: Ovdje bio cilj da se dokaže da je s jedne strane u pitanju zločinačko udruženje, da ono ima međunarodnu dimenziju i kroz cijeli taj proces se moralo utvrditi je li jedan dio ili teret koji se tamo prevozio, je li teret koji je deklariran kao bezopasan, odnosno je li opasan.
13: Dok predsjednik Mosta Nikola Grmoja smatra da je državni vrh trebao biti obaviješten, ministar pravosuđa Damir Habijan to naziva samo još jednom briljantnom umotvorinom koja nema veze sa zdravim razumom. Članak 55. Zakona propisuje da SOA o važnim podacima i procjenama sigurnosnih situacija izvješćuje državni vrh. dok članak 56. propisuje dostavljanje podataka DORH-u kada postoji sumnja na kazneno djelo, jedno ne mora isključivati drugo, poručio je Grmoja u priopćenju. SOA nije dio represivnog aparata i ne mora o svakom kaznenom djelu obavijestiti ured predsjednika i vladu, nego podatke treba dostaviti mjerodavnim tijelima i ona je ispunila tu svoju zadaću, istaknuo je bivši šef SOA i stručnjak za sigurnost Ante Letica.
15: Međutim, zadaća SOA i svih sigurnosno-obavještajnih sustava je da prepozna fenomen, da prepozna problem i ugrozu i razinu ugroze i perspektivu te ugroze i da temeljem toga dalje razvija svoje aktivnosti kako bi tu ugrozu spriječila, odnosno onemogućila ugrožavanje nacionalne sigurnosti.
13: A je li se trebalo sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost? Ministar hrvatskih branitelja i potpredsjednik vlade Tomo Medved poručuje.
16: Vijeće se sastaje u skladu sa potrebama. Ono što iščekujemo da državno odvjetništvo podigne optužnice.
13: Iz tih optužnica, zaključuje ministar Medved, bit će vidljivo tko su počinitelji koji su dovozili ilegalni otpad na područje Gospića.
1: Svijet.
2: Rusija je ponovno napala važan most u Kijevu nakon što su proteklih dana pogođena 3 od 6 mostova u ukrajinskoj prijestolnici. Dron je udario u most dok su na njemu bili automobili. U Kijev je jutro stigao njemački kancelar Friedrich Merz i ponovio da Ukrajina i dalje može računati na vojnu i financijsku pomoć Berlina. Anabela Lajkauf.
17: Dok su Volodimir Zelenski i Friedrich Merz obilazili zgradu Akademije znanosti u Kijevu, razorenu u jednom od brojnih ruskih napada, začula se sirena za uzbunu.
18: Ovog mirnog nedjeljnog jutra u Kijevu su se oglasile sirene. Mogu samo još jednom reći. Gospodine Putin, morate prekinuti ovaj besmisleni rat. Spremni smo za razgovore, no ovi barbarski napadi na ukrajinske civile moraju prestati. Ovdje se svakodnevno čine ratni zločini, a zemlja se priprema za zimu. Možemo razgovarati, ali tek kad oružje utihne i to se mora dogoditi.
17: Merz, koji je u Kijev stigao u pratnji ministrice gospodarstva i šefova njemačkih obrambenih tvrtki, objavit će i paket mjera koji uključuje dodjelu milijarde eura vojne pomoći i 350 milijuna eura za sanaciju energetskog sektora u Ukrajini. Na potpori mu je zahvalio Volodimir Zelenski.
18: Imamo apsolutno barbarske susjede, Ruse, i zbog toga prolazimo kroz strašne noći i dane. No ono što je pozitivno jest to da smo ujedinjeni i da imamo snažne partnere. Friedrich, zahvalno smo što si ovdje, to je hrabra poruka. I od tebe osobno i od tvoje nacije.
17: Tijekom posjeta njemačkog kancelara Ukrajini očekuje se i dovršetak dogovora o zajedničkoj proizvodnji različitih vrsta bespilotnih letjelica, s naglaskom na one nazvane Strila za presretanje mlaznih dronova. Sporazum s njemačkom tvrtkom Quantum uključuje također i proizvodnju oružja dometa većeg od 1000 km, kojim Ukrajina može gađati ciljeve duboko u ruskom teritoriju. Merz je u Kijev stigao samo dan nakon poziva Rusije, u kojemu se diplomatima i stranim državljanima sugerira da napuste grad prije novih masovnih napada, te u trenutku kad je Ukrajina suočena s nedostatkom protuzračne obrane i velikim proračunskim manjkom.
19: Najmanje 2 osobe su poginule, a jedna se smatra nestalom u snažnim poplavama koje su pogodile Kataloniju, ali i šire područje Barcelone. Obilna kiša poplavila je kuće i ceste, a automobili su ostali zarobljeni u vodi. Zbog nevremena otkazani su brojni vlakovi i letovi, zatvorene trgovine i odgođene nogometne utakmice. Tijekom dana očekuju se vrlo jaki pljuskovi i grmljavina, a najveća je opasnost od bujičnih poplava i naglog porasta vodostaja. Nekoliko je osoba ozlijeđeno u velikom požaru koji je buknuo u kampu na talijanskom jezeru Gardi. Liječničku pomoć zatražilo je 24 ljudi, od kojih su neki odmah prevezeni u bolnicu. Jedna osoba ima teške opekline nogu, a većini ozlijeđenih pružena je pomoć zbog trovanja ugljikovim monoksidom. Uzrok požara nije poznat. Na izbore su danas izašli Brazilci. Za novoga predsjednika glavni su kandidati sadašnji predsjednik ljevičar Luis Inácio Lula da Silva i desničarski senator Flavio Bolsonaro, koji su izjednačeni u izbornoj utrci. Pravo glasa ima gotovo 159 milijuna ljudi. Ne očekuje se da će i jedan od vodećih kandidata osigurati apsolutnu većinu potrebnu za izravnu pobjedu u prvome krugu, pa je vjerojatan drugi krug za 2 tjedna. Glavne su teme u predizbornoj kampanji kriminal, uloga države, neovisnost Vrhovnog suda i odnosi sa Sjedinjenim Državama.
1: Dnevne novosti.
2: U Hrvatskoj se u jednoj godini baci oko 125 kg hrane po stanovniku, što je tek nešto manje od prosjeka Europske unije. Kako smanjiti količinu otpada i koja rješenja mogu pomoći? Razgovaralo se ovog tjedna na konferenciji Hrana bez otpada. Jedna od tema bila je doniranje hrane. Iva Rogić-Ivaniček.
20: Iznimno je važno govoriti o otpadu od hrane. Zbog zaštite okoliša, etičkih razloga, ali i održivije poljoprivredne proizvodnje, istaknuo je državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Zdravko Tušek.
21: Kada govorimo o situaciji u Hrvatskoj, najsvježiji podaci iz prošle godine pokazuju da se u Hrvatskoj baca puno više hrane nego što smo to mislili prije. Oko 480 tisuća tona hrane bacimo u Hrvatskoj. Gotovo polovina toga ide u prehrambenim sustavima, u poslovnom segmentu.
20: Promjena navika počinje od najranije dobi. Zato se kroz različite projekte u hrvatskim školama djecu uči kako pravilno čuvati i koristiti hranu. A osnovnoškolci već dobro znaju zašto je važno bacati je što manje.
22: Zato što bi cijeli okoliš bio zagađen, em djeca u nekim drugim državama nemaju za jest, a onda da mi samo bacamo hranu.
23: Zbog globalnog zatopljenja, kako se ne bi ledenjaci topili i da je nama ljepše živjeti, da ima manje odlagališta smeća, da su nam vode čiste.
20: Osim edukacije, važan način smanjenja otpada jest i doniranje hrane. U Hrvatskoj taj sustav dobro funkcionira, kaže Marija Batinić-Sermek, voditeljica službe za kvalitetu hrane i informiranje o hrani u Ministarstvu poljoprivrede.
24: Doniranje hrane je jedan od učinkovitih, možda čak i najučinkovitijih alata za smanjenje otpada od hrane, a s druge strane ima i tu humanitarnu notu pomoći. Konkretno, od kad su počela mjerenja od 2015. godine, mi danas bilježimo porast od čak 85%.
20: Hrana koju ne bacimo nije samo ušteda za kućni budžet. Iza svake namirnice su potrošeni resursi, energija i rad, od proizvodnje do našeg stola. Zato smanjenje otpada često počinje jednostavno, boljim planiranjem kupnje, pravilnim čuvanjem hrane i iskorištavanjem onoga što već imamo.
2: Međimurka Barbara Fučec-Borović iz Ivanovca pokraj Čakovca najuzornija je hrvatska seoska žena za ovu godinu, a proglašena je sinoć u Iloku.
25: Ovo je stvarno bilo neočekivano, ali evo ponosna sam na sebe što sam pokazala najbolje sebe koliko sam god mogla. Evo ja sam od malih nogu na selu sa svojim roditeljima, bakama i djedovima odrasla na poljoprivredi, školovala se u poljoprivrednom smjeru, završila agronomsku struku i nakon stručnog studija ostala sam doma jer sam vidjela da ima smisao ostati i napraviti nešto svoje.
19: Druga najuzornija seoska žena je Tihana Dročić iz Nove Kapele u Brodsko-posavskoj županiji, a treće mjesto pripalo je Ani Mariji Hrust iz Marije Gorice u Zagrebačkoj županiji.
2: Više od 7000 ljudi ispunilo je Splitsku rivu u Ružičastom na humanitarnoj utrci Race for the Cure. Trčalo se za žene oboljele od raka dojke, za one koje su bolest pobijedile i u spomen na one koje više nisu s nama. Iz Splita se javila Zrinka Bilandžić.
26: Mladi Solinjanin Mauro Vidović Vranac opet je treći put zaredom bio najbrži.
27: Prijavili smo se prije 2 godine zbog prijateljice iz razreda, ona je boljela od raka tada. Ove godine smo uvjerljivo najbrojnija škola s gotovo 300 učenika.
26: Bilo je puno mladih danas na rivi.
28: Iz Kaštela i srednje škole Braća Radić. Mislimo da je ovo super način da pružimo ženama podršku.
29: Elektrotehnička, profesorica Krce. Svi smo ponosni na nju i svima je nama drago što je ona nama profesorica i svi je volimo najviše.
30: Pa lipo je vam, lipo osjećaj.
31: Prvu godinu sam išla da podržim druge, a sad naravno sve svoje ove koje smo boljeli od tog raka. Srce puno, emocije me danas drže, zato ne mogu puno pričati. Ne bih htjela plakat, hoću se radovat životu.
26: Tu je i tim novinarke HTV-a Franke Jović-Tonkli, zanimljivog imena, ne zna on di je došao.
32: Jer je to bio nekako i moj slogan dok sam se borila. Atmosfera je uvijek izvrsna, to je takva jedna divna energija.
26: Na rivi su jutros bili i predstavnici vlasti, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta i župan Blaženko Boban.
33: Koristim priliku da kažem da grad Split je pokrenuo proces što se tiče prijevoza onkoloških bolesnika.
34: Ja sam iznimno sretan, možda 10-15 tisuća ljudi potpora
0: ženama, potrebitima.
26: Do početka utrke se kotizacijama i donacijama prikupilo 98 tisuća eura, izvijestila je potpredsjednica Županijske lige protiv raka Senka Peci.
3: Mi ćemo to zajedno sa Bradatom aukcijom uložiti u kupnju magnetske rezonance za onkološke bolesnike, a dio sredstava uložit ćemo za kupnju čarapice za oboljele od raka koji imaju problema sa neuropatijom tijekom i poslije terapije.
26: Više od 7 tisuća ljudi danas je s ružičaste splitske rive poslalo poruku da je Split grad snage i zajedništva i da se za život vrijedi boriti.
1: Sport.
2: Mateo Novaković.
4: Još uvijek odzvanja težak 7-0 poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Rijeci od Engleske u trećem kolu Lige nacija. Bio je to najteži poraz vatrenih u povijesti nakon kojeg se izbornik Slaven Bilić suočio s brojnim kritikama javnosti, a danas se osvrnuo na jučerašnji potop.
5: Sram je mene, sram je sve nas. Sad je to trenutak da pokažemo ono što je Hrvatska pokazala. Jučer je bilo to loše, loše, loše, jako loše. Nakon ovog poraza očekivane su ogromne kritike, ja ponavljam, ja sam za njih, ja za to odgovaram, Bože moj, to je moj posao.
4: Hrvatska u utorak u Splitu igra protiv Španjolske koja je sinoć s 3-1 svladala Češku. Max Verstappen u Red Bullu pobjednik je velike nagrade Bahreina u Formuli 1. U 16. utrci sezone Nizozemac je slavio ispred vodećeg u ukupnom poretku Kimija Antonelija u Mercedesu, dok je treće mjesto pripalo Britancu Lewisu Hamiltonu u Ferrariju. Na kraju dodajmo da je Španjolac Marc Marquez na Ducatiju pobjednik velike nagrade Japana u MotoGP-u.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
6: U nastavku dana vedro i toplo, vjetar slab, na Jadranu opet noćas mjestimice umjerena bura. Najviša temperatura u nastavku dana uglavnom između 22 i 25. Sutra u našoj zemlji djelomice, a u unutrašnjosti i na jugu i pretežno sunčano. Poslije podne sa zapada više oblaka, no većinom suho. Ujutro će na kopnu mjestimice biti magle, osobito u Posavini i Podravini. Na Jadranu slabi umjeren sjeverozapadni vjetar, duž obale popodne jugozapadni, a ujutro i navečer tek mjestimice umjerena bura. Najniža temperatura zraka na kopnu će uglavnom biti od 2 do 7, a na obali otocima od 13 do 18. Najviša dnevna uglavnom od 20 do 25 celzijevih stupnjeva. Idući dan i djelomice, početkom tjedna i pretežno sunčani. Temperatura će biti malo niža, ali i dalje razmjerno toplo. Jutra sve manje svježa. Ujutro u unutrašnjosti može biti kratkotrajne magle. Od srijede južina, sa zapada sve promjenjivije. Uglavnom na Jadranu i uz njega mjestimice kiša. U četvrtak česta i unutrašnjosti. Na obali ponegdje izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Zapuhat će umjereno jako jugo i jugozapadnjak nakon mirnog početka tjedna.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju podsjećamo.
19: Opći izbori u Bosni i Hercegovini, hoće li u utrci za predsjedništvo opet biti preglasavanja Hrvata? Njemački kancelar u Ukrajini ponovno napadnut most u Kijevu. Jutro nakon najgoreg poraza vatrenih i 7 golova Engleza, izbornik Slaven Bilić obratio se javnosti.
5: Sram je mene, sram je sve nas. Loše, loše, loše, jako loše. Poraz je neobranjiv, to neću kriti, je. Očekivane su ogromne kritike, ja da to odgovaram, Bože moj, to je moj posao.
19: Sutra poslije podne na oblaka sa zapada, a ujutro u unutrašnjosti hladnije ponegdje magla. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Ivana Čutura i Mario Krstanović.

gasite fenjere, neka ljudi ne vide kako opet plačem zbog tebe. Skriven poput lopova, gledam ljubiš drugoga, što ću kad je jače.

0: U Bosni i Hercegovini održavaju se opći izbori koji protječu bez većih kršenja izbornih pravila, ali uz tehničke poteškoće na pojedinim biralištima zbog uvođenja novih tehnologija, biometrijske identifikacije i optičkih skenera. Izlaznost je nešto manja nego prije 4 godine. Naime, posljednji podaci za 14 sati kažu da je na biralištima bilo oko 20% birača. Tehničke izmjene na izborima smatraju se povijesnom prekretnicom u izbornom procesu u BiH, istaknuo je član Središnje izborne komisije Suad Arnautović.
1: Radi se, da naglasimo, jednoj od najvažnijih reformi od Daytona do danas, a zasigurno o najvažnijoj izbornoj reformi. Istovremeno, ovo su i najtransparentniji izbori od Daytona do danas.
0: Vijesti. Je li SOA učinila sve što je trebala u slučaju nezakonitog dopremanja i odlaganja opasnog otpada u Gospiću? O tome je u programu HTV-a govorio bivši djelatnik te sigurnosne agencije Anto Letica.
2: Ne mora za svaku sitnicu ili svaki kazneno djelo SOA, kao što je po zakonu, da izvještavati i ured predsjednika i ured predsjednika vlade, nego ona tijela koja su zadužena za ta pitanja. I tu nema nikakvih dilema da SOA nije izvršila svoju zadaću. SOA je po tom pitanju izvršila svoju zadaću. Međutim, ono što je zadaća SOA i svih sigurnosno-obavještajnih službi nije samo da prikupi informacije i da transferira te informacije. Zadaća SOA i svih sigurnosno-obavještajnih sustava je da prepozna fenomen, da prepozna problem i ugrozu i razinu ugroze i perspektivu te ugroze i da temeljem toga dalje razvija svoje aktivnosti kako bi tu ugrozu spriječila, odnosno onemogućila ugrožavanje nacionalne sigurnosti.
0: A predsjednik MOST-a i saborskog odbora za pravosuđe Nikola Grmoja ustvrdio je da ministar pravosuđa Damir Habijan prešućuje kako obveza SOA-e prema DORH-u u slučaju sumnje na kazneno djelo ne isključuje obvezu izvješćivanja državnog vrha o važnim sigurnosnim ugrozama. Članak 55. zakona propisuje da SOA o važnijim podacima i procjenama sigurnosnih situacija izvješćuje državni vrh, dok članak 56. propisuje dostavljanje podataka DORH-u kada postoji sumnja na kazneno djelo. Jedno ne mora isključivati drugo, poručio je Grmoja u priopćenju, reagirajući na izjave ministra o postupanju SOA-e u slučaju opasnog otpada u Lici. Sport. Nakon velikog poraza hrvatske nogometne reprezentacije, izbornik Slaven Bilić obratio se javnosti. Engleska je na Rujevici svladala Hrvatsku 7-0, a Bilić je priznao da suparnik njegovu momčad nije iznenadio, te da je teško pronaći objašnjenje za takav rezultat. Kaže da težak poraz moramo brzo ostaviti iza sebe i okrenuti se utakmici protiv Španjolske. Komentirao je i izjavu Luke Modrića, koji je nakon utakmice poručio da ga je sram.
3: Sram je mene, sram je sve nas. Sad je to trenutak, opet se vraćam, da pokažemo ono što je Hrvatska pokazala. Jučer je bilo to loše, loše, loše, jako loše. Poraz je neobranjiv. I to neću kriti, je, a da vi mene pitate, naravno da ja vjerujem u sebe, da sam 100% siguran da možemo dignuti, da mogu i da možemo dignuti, vratiti ekipu, napraviti nešto. Vremenska
0: prognoza. Sutra sa zapada postupan porast na oblake, ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice magla. Na moru slabi umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, a dnevna između 20 i 25. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

Dobar dan. Tolerancija danas nije pasivno trpljenje različitosti, nego hrabrost da vidimo svijet očima drugoga, čak i kad nas to uznemiruje. U vremenu buke, dezinformacije i straha, ona znači birati razum umjesto bijesa, empatiju umjesto cinizma. Kada je ljudsko dostojanstvo ugroženo, umjetno se ne smije zadovoljiti time da nas dirne. Mora nam otežati ravnodušnost. To je, nakon 20 izdanja, i dalje razlog zbog kojeg festival postoji. Tako o svom projektu, koji je ove godine izišao iz turbulentnih tinejdžerskih godina, govori današnja gošća naše emisije. U sobi s pogledom pozdravljam Natašu Popović, osnivačicu i direktoricu Festivala Tolerancije, koji ove godine obilježava svoje 20. izdanje i ujedno veliku obožavateljicu elektronske glazbe, što ćete čuti i u emisiji.

0: Krećemo odmah djetinjstvo, mladost, formativne godine, a onda ćemo doći do toga kako nas formativne godine usmjere u neku točku u životu.
1: Dogovorena.
0: Dakle, djetinjstvo, rođena ste Zagrepčanka, a tu ste odrastali, 80. su godine i 90. koje su obilježile mladost.
1: Tako je. I moram priznati da mi je mladost bila zapravo 80-ih vrlo burna i sadržajna. Završila sam školu primijenjene umjetnosti, osim toga uvijek sam voljela povijest, imala sam jako puno hobija i zapravo ono što me najviše veselilo je klubski život u Zagrebu koji je u to vrijeme bio izuzetno bogat.
0: I to svi gosti kažu koji su 80-ih bili mladi, nitko ne može zaboraviti to vrijeme klubova i to vrijeme neke energije koja je strujala među mladim ljudima gdje su mislili svijet je naš, možemo sve.
1: Da, ali mislim da to svi mladi ljudi zapravo misle.
0: I ovi danas.
1: I ovi danas, da.
0: Ali oni to pošalju preko Facebooka i Instagrama. Završili ste grafički fakultet, je li tako?
1: Da.
0: Pokrenuli ste festival tolerancije, birate filmove.
1: Da, završila sam grafički, studirala sam i tekstilni, dakle dizajn je bio neki moj smjer i u primjeni sam grafički dizajn završila. To je nekakva moja ljubav iz, ajmo reći, mladosti. Međutim, organizacija festivala i festival tolerancije zapravo je krenuo sasvim slučajno, dolaskom jedne moje prijateljice iz Londona, Vesne Domani Hardy, koja je vrlo tužno ušla u moj studio jer mi je predavala neki tekst i materijale za prijelom. Ovoga, i rekla kako je ponudila židovskoj općini da naprave festival židovskog filma u Zagrebu i to je inicijativa došla sa UK Jewish Film Festivala, jednog od najvećih u svijetu. I ta moja silna empatija i zapravo teško gledanje dragih ljudi kada su nesretni ili kada imaju suzu u očima, ja sam rekla pa dobro Vesna, ajmo mi to probati napraviti i tako je počela priča. Zapravo je počela priča s jednom istinskom željom da nekoga raspoložiš i da probaš ovoga napraviti. Nisam znala šta me čeka. Apsolutno mi nije bilo ni u peti što znači organizirati festival tada židovskog filma. Možda jedna od najvećih zapravo, kako je Branko Lustig s kojim sam radila više od 13 godina, rekao, u pravo vrijeme malo sreće i to je zapravo odabir trenutka i mislim da se to dogodilo upravo u tom trenutku i evo, danas 20 godina festivala tolerancije, puno gradova iza nas, počeli smo sa Zagrebom, gostovali smo i u Beču i u Crnoj Gori i u Ljubljani i u Srbiji, dakle bilo nas je i u Sarajevu, bilo nas je svugdje, a zadnje 3 godine odabrali smo biser Jadrana i mislim zapravo jedan od najljepših gradova na Jadranu, Zadar, i polako nekako postajemo.
0: To je nakon 17 godina Zagreba. Pravi,
1: tako, je, tako je i nakon 3 godine evo mislim da polako postajemo i dio Zadra, posebno me veseli što nam se priključuju baš Zadrani i evo nadam se da će oni nekako i preuzeti veću inicijativu organizacije tog festivala, a da ću ja malo nadgledati i eventualno davati koji savjet, to je neka ideja.

0: Ostavimo još malo na počecima, dakle to je 2006. godina, ali tako, 2008. on se pridružuje Branko Lustig. Negdje sam našla zgodnu anegdoticu kad ste mu rekli, kad ste rekli u stvari, on je imao dva Oscara, mi smo imali $7,000.
1: Da, da, da.
0: I onda je on kazao po danu, a vi ste rekli ne za cijeli festival.
1: I onda se me pogledao i rekao, pa ti se šališ. Da, i tako je počela zapravo naša suradnja. Ono što je bilo nevjerojatno, ja sam čula da će on biti u Zagrebu u tom periodu kada je počeo prvi festival 2007. godine, i pozvala sam ga i napisala sam mu jedno jako lijepo emotivno pismo. U tom periodu je bilo dosta turbulentno u židovskoj zajednici. I on me nazvao i pita me, kao, znate, ja dobivam puno pisama, ovo je posebno me dirnulo, a recite mi koliko će biti židovskih festivala. Ja sam rekla, za razliku od zajednica, treba bi biti samo jedan i da se svi tu nađemo. I on je rekao, vidim, pametni ste, doći ću. I tako je to počelo.
0: I nakon toga, rekli ste, 13 godina je on bio sastavni dio.
1: Sastavni dio, i on je zapravo
0: jedan od kamena temeljaca.
1: Upravo to, i sve mogu reći da sam stvarno sve naučila od njega, od produkcije, od načina razmišljanja, gledanja unaprijed, inovativnosti, snalaženja, dakle te njegove priče koje je on prošao u životu. Meni su bile samo nekakvi veliki smjerovi zapravo, da vidiš kako nekakve velike stvari se mogu napraviti, onda je zapravo taj naš festival i ti naši izazovi koje smo imali su bili zapravo sitni. Meni su bili izuzetno izazovni, naravno, i vjerujem da bi i drugima u Hrvatskoj bili izazovni, ali evo, uspjeli smo 20 godina održati festival da postoji, i ono što, na što sam posebno ponosna, da imamo uvijek, ali to svi kažu, fantastičan filmski program.
0: Mogu posvjedočiti.
1: Da, hvala, ali da je on stvarno uvijek besplatan. Drugi zarađuju na takvim filmovima, mi dajemo publici besplatno, i mislim da je to zapravo ta vrijednost festivala.
0: Vama je onda plaća kad neki od filmova koje ste odabrali dobiju Oscare, dobiju nagrade međunarodne i koji u stvari postaju planetarno.
1: Tako je, i moram reći da je zapravo do ove godine, i možda prošle je već slabije bilo, da je bilo jako puno filmova na Festivalu tolerancije koji su imali i evropske premijere, baš na Festivalu tolerancije, a bilo je tu i stvarno pravi filmova koji su imali i svjetske premijere, a oni su bili zapravo autorske projekcije. Dakle, nije bila u smislu svjetska premijera, nego autorska projekcija prije same svjetske premijere. To mislim da rijetko koji festival ovakvog malog karaktera može imati. I ono što mi je posebno drago, kada pišemo tim velikim režiserima i malim režiserima ili producentima, kada im napišemo misiju i ideju festivala, zapravo većinom se odazovu. Bitno je samo vrijeme da imaju, da nisu nekom od projekata.
0: Dobro, tolerancija prije 20 godina, tolerancija danas, koliko se promijenio u stvari taj raster, ta lepeza?
1: Pa, tolerancija je postala zapravo ukrasna riječ. Tolerancija sama po sebi znači da prihvaćaš da je neko pored tebe, da imate tu nekakvi zajednički prostor. Međutim, ono što je tolerancija zapravo postala je deklarativna. Dakle, svi ju koristimo, svi stalno se pozivamo na nju, ali ju niko ne prakticira, i to nažalost vidimo od svakodnevnog života pa do politike, pa ne znam, bolnica, bilo gdje se pojavite, i kada vam se neko nasmije i kada vam neko pomogne, zapravo, nažalost, smo došli do toga da ostanete iznenađeni.
0: Sjetim se uvijek tu jednog mog kolege koji je Francuz, pa je rekao jednom prilikom, nekada je Francuska bila zemlja ljudskih prava, danas je zemlja deklaracija o ljudskim pravima, ali to sad već može i globalno proširiti. Nema toga što se neće potpisati jer je to progresivno ili jer je to moderno u tom trenutku, ali kad treba krenuti u provedbu, onda se pokažu granice.
1: Nažalost, svjedočimo tome, papir trpi svašta, međutim, život nas demantira sa tim papirima.
0: Sve češće, nažalost, da.

0: Ono što je zanimljivo uopće te ideje, tu me zanima gdje ste našli motivaciju, a to su mladi ljudi. Njima smo okrenuti, vi imate edukacijska jutra. Kroz sve te festivale prošlo je blizu 200.000 ljudi. Rekli ste i sami, sve je besplatno. Sudjelovala sam i sama, pa znam kako to otprilike izgleda. Ljudi će pogledati film. Nakon toga je izuzetno važno da vidimo da ti ljudi ostaju i na razgovor, da ako ništa drugo poslušaju goste koji su panelisti, da jednostavno vide da možda ono kako su vidjeli film ili kako su pristupili temi ima i neki drugi pogled.
1: Sve to zapravo je nastalo kad bi počeli prikazivati filmove, ljudi nam nisu izlazili iz kinodvorana, nego su ostali komentirati. I onda mi je Branko rekao, ali mi se moramo držati programa. Ja velim, ali kako da izbacim sad ljude van? I onda sam, pa to je nakon par godina festivala, sad je 10 godina Tolerance Talkova, onda sam rekla Branko, ajmo mi njima otvoriti platformu zapravo da mi čujemo šta naši građani misle i naši turisti i svi koji se dolaze na festival, i ajmo im otvoriti ljudima platformu da razmjenjuju mišljenja. Jedino ono što je važno je da učimo na koji način voditi dijaloga, da se ne vrijeđamo i da se poslušamo. Pa bez obzira što imamo različita mišljenja, mi moramo naučiti ponovno, ne mi u Hrvatskoj ili u Zagrebu ili u Zadru, nego globalno moramo osnovne postavke pristupne komunikacije ponovno učiti. I mislim da je to jedan od glavnih zapravo motiva zašto dalje raditi ovaj festival. I što se tiče, što ste spomenuli, edukacija, to je možda najvrijedniji zapravo projekt koji smo pokrenuli u sklopu festivala i on je izuzetno važan i vidim da ga sad i drugi festivali koriste. To je zapravo direktna komunikacija sa školama i dovođenje učenika ne samo na film, nego onda da li na svjedočanstvo preživjelog holokausta ili na svjedočanstvo azilanta koji je danas u Hrvatskoj, obično njihovih godina. I tu moram reći da su se stvari najviše meni otvorili zapravo vidici u trenutku kada je bila korona. Ja sam rekla da festival ne može prestati, edukacije u školama ne mogu prestati ako se ne održava nastava in situ. Napravili smo dijalogija Google Classroom platformu na kojoj se to sve skupa online održavalo, i kada ste vi, kao što čitamo komentare, kada ste vi iza računala i pišete komentare, onda svi imaju hrabrosti i svašta se tu da vidjeti i lijepog, ali i jako ružnog. I zapravo su djeca govorila dosta ružne stvari na početku. Odi, otkud si došao, šta će nam ovakav ono, tu kradeš nam poslove, sve ove prototipe koje slušamo svaki dan. Da bi na kraju se dogodilo da ti klinci zovu, znači naše mlade azilante, da dođu k njima doma, da dođu preko ljeta u Pulu, da dođu u Dubrovnik, da dođu u Slavonski Brod. E tu se rade te male razlike. Dakle, kada ta djeca vide da djevojčica iz Sirije, koja uči hrvatski jezik i perfektno ga nauči u par godina, voli igrat nogomet, sluša bižuteriju i nekakvu glazbu koju slušaju i oni, e onda se tu stvari zapravo počinju mijenjati. Dakle, ono što je cijela ideja tih edukacija je pokazati da smo svi mi ljudi i da ispod naše sve kože i ponašanja i govora i svega teče krvi, da postoje ipak emocije i svako od nas u jednom trenutku osjeti i bol i sreću i tugu. Prema tome, mislim da to sa mladima uspijevamo. Ono što mogu se pohvaliti, osim što smo počeli prvi sa tim masovnim edukacijama škola i zapravo dovođenja u kino, danas idemo, zadnjih par godina idemo korak dalje i koristimo, znači, najnovije tehnologije za edukaciju. Danas djeca više ne mogu gledati filmove, njihova koncentracija je vrlo kratka, A i naša je naravno vrlo kratka i iz tog razloga zapravo s novim tehnologijama ih učimo povijesti Holokaust i upravo sada u tijeku počinju radionice na grafičkom fakultetu koje smo osmislili sa njihovim novim tehnologijama i njihovim stručnjacima i studentima. I djeca će učiti o Holokaustu kroz osobne priče Lee Deutsch, Dijane Budisavljević i Olega Mandića. To je sve na klikanje, to su sve ovoga pitanja i odgovori i nije baš igrica, ali u mentalnom sklopu otprilike otkrivanja i tih izazova koji su njima bliski. I evo, možda se uskoro vidimo i po tom pitanju, ali evo, posebno sam ponosna da uvijek idemo jedan korak ispred zapravo i pokušavamo nekako inovativni biti i naći neke nove načine dopriti do generacija i do ljudi, posebno tih mladih ljudi.
0: Koliko u ovom svijetu brzih promjena, gdje stvarno sve je na pucketanje prstom i promijeni se i scenografija i svo događanje i svijetu, od navečer do ujutro, koliko obeshrabruje to kad kažete malih koraka? Dakle, to je 20 godina rada koji je utkan u to, pokušaj da se tolerancijom bori protiv predrasuda i naše društvo se bitno promijenilo. Sjetimo se kako je to bilo prije 10 godina. Nekad smo još isključiviji, nekad smo u nekim segmentima manje isključivi jer su nam se otvorili neki horizonti. I vas to obeshrabruje? Ili ste se uvjerili da i mali korak je korak?
1: Sad sam bila nedavno u Zadru i ja poznam nekoliko ljudi, mislim nekoliko, recimo 20 ljudi ovoga u Zadru. I kad vam neko priđe sa strane kog prvi put vidite i kaže, joj, jeste vi radili festival tolerancije prošle godine, e onda vas to hrabri. Jer su mi onda ispričali kako su ostali na Tolerant Stoku, dakle sjećaju se filma, sjećaju se razgovora i zahvaljuju se. I drugi element došao nam je nedavno, prije recimo nekoliko mjeseci, sad udruga više nema toliko zaposlenih, ali prije nekoliko mjeseci mladi gospon sad već, koji nam se prijavio za posao voditelja edukacija, koji je slušao Branka Lustiga i rekao je kad je vidio da festival tolerancije traži voditelja edukacija, odmah se prijavio jer u Osijeku ga je slušao i točno je zapamtio njegove riječi. E to je ono što me ohrabruje. Živimo u svijetu brzih promjena, u svijetu neočekivanih događanja, u svijetu ratova, u svijetu dezinformacija, lažnih vijesti, vrijeđanja i to mora doći kraj. Stvari se moraju početi jer uvijek, znači kad dotaknemo dno, uvijek mislimo ne može niže pa nam se potvrdi da može.
0: Uvijek neko kuca od ozdo.
1: Da, ali neki reset se mora dogoditi. Ja mislim da će se dogoditi s mladim generacijama koliko god većina moje generacije zapravo kaže da su drugačiji koji su sve nove generacije. Ali ja vjerujem u te mlade ljude. Ja vjerujem, ja sam upoznala i imam prilike razgovarati s tim mladim, nisu svi naravno isti, ali imam prilike razgovarati ti mladi ljudi, ti mladi mozgovi zapravo. Oni su neki novi svijet, ja vjerujem.

0: Nešto što je još bilo karakteristično i još uvijek je za festival, to je volonterski rad, dakle prijavljivanje svih generacija koje su spremne pomoći. I moglo se vidjeti i gospođe koje su u mirovini koje pomažu i vidjeti klince srednjoškolca koji su se prijavljivali.
1: To je istina, međutim sad se nažalost s obzirom na kapacitete koje imamo ne stignemo baviti s time. Ono što, zašto je to pokrenuto, ja sam bila na UK Jewish Film Festivalu i vidjela sam da tamo većinom volontiraju zapravo treća životna dob. I to me fasciniralo i onda sam došla u Zagreb i zvala staračke domove, odnosno ravnatelje i zamolila ih da dođemo predstaviti festival i pitati njihove štićenike da nam dođu volontirati. I većina staračkih domova su me odbili, naravno. Međutim, Maksimir, jedan od najvećih u Zagrebu, je tadašnji, zaboravila sam ime, nažalost, ali tadašnji ravnatelj je bio oduševljen i tako smo krenuli. Zapravo, i došla sam, ne znam, drugi dan na festival te godine i vidim ja oko infopulta 50 mladih ljudi vrište od smijeha, ništa se događa, ne znamo šta je, još nije ni projekcija počela. Dolazim ja tamo i tamo je jedna od štićenica u domu, češkog podrijetla, gospođa koja je odrasla svugdje po svijetu, udala se za Zagrepčanina, na kraju je završila u staračkom domu, vrlo vitalna, vrlo zabavna i inteligentna i zapravo je zabavljala ne samo mlade volontere nego sve nas. I taj moment spajanja, znači ti mladi ljudi su sa tom gospođom pili kavu godinama iza. E to je taj moment, ono što mi više ne znamo cijeniti zapravo to životno iskustvo. Sve možete naučiti, jezik, oblačiti se, govoriti, međutim životno iskustvo to stvarno možete samo slušati. To je to.
0: Ono što je također važno, a to je projektni rad, odnosno financiranje. Sadržaj je besplatan, programi su besplatni. Ja vjerujem da projektni rad tjera mozak da ne zahrđa jer se nema opuštanja, ali je i stalna neizvjesnost. Tako da se i festival već godinama u stvari negdje na rubu provlači pokušavajući osigurati egzistenciju i još uvijek traje.
1: Kak je počeo prvi sa dizanjem kredita moje mame, tako mislim da, nadam se da ovo nije zadnji, jer sam ja sad isto radila nekakve pozajmice da se program može održati. Nažalost, evo, institucije ne prepoznaju, dakle svi nas tapšu po ramenu, ali ne prepoznaju doista pravu vrijednost ovog festivala. A prošle godine smo bili, i ove naravno, smo još uvijek članovi Sound of Diversity, jedne platforme gradova, gdje su svega dve udruge iz Europe, to smo mi i češka udruga koja se bavi integracijom Roma, koja ima jedan od najvećih romskih festivala romske umjetnosti u Europi, Slovo 21. Ti ljudi su bili u Zadru prošle godine. Budimpešta nam je ponudila da prenesemo festival i kod njih. Portugal je bio oduševljen obidoš. Dakle, ti ljudi kada su vidjeli zapravo na koji način i kako funkcionira festival i na koji način i kako se prenose zapravo ideje različitosti, su bili oduševljeni. Evo, vjerujem da će, sada ističe taj projektni ciklus, ali evo, vjerujem da ćemo u nekom sljedećem projektnom ciklusu zapravo i festival tolerancije proširiti i na druge gradove i na druge države.
0: Kakva je budućnost neprofitnih djelatnosti? E, to je ono.
1: To je super pitanje.
0: U današnjem svijetu gdje sve gledamo kroz novac, gdje se jako puno toga bazira na tome ako si sposoban onda ćeš zaraditi, ako ćeš zaraditi onda ćeš imati, šta bi mi sad podržavali tako razne programe koji ne donose novce.
1: Da, pa neprofitni sektori zapravo, samo ime kaže da bi trebali biti neprofitni, kod nas ima neprofitnih koji su profitni, neprofitnih koji nisu profitni, ali ono što je sigurno važno, to je znači taj neprofitni sektor u sektoru kulture i umjetnosti, u sektoru obrazovanja, dakle sve ono što sustavno se izostaje, taj neprofitni sektor zapravo puni te rupe. I sigurno ima udruga koje ništa ne rade, a dobivaju novce, ali većina ljudi koje ja znam rade dan i noć. Vi nemate radno vrijeme kada radite u neprofitnom sektoru. Rade dan i noć i doista se trude i mislim da je zapravo za civilno društvo to jedna od vrlo važnih kockica i da je to jedna kockica koja još uvijek drži da sve ne propadne i ne ode baš u krivom smjeru.
0: Ono što je tipično bilo dok je festival bio u Zagrebu je gledati ista lica iz večeri u večer. Dakle, došli bi na jedan film ili na prvu projekciju, ostali bi i na drugoj ili bi došli i sutradan, tako da na neki način smo već znali dio publike.
1: Familija.
0: Jer je ona tako, jer je ona bila uvijek prisutna, a u isto doba imali ste prostor u centru grada gdje su se projekcije odvijele, to je bilo Kino Europa koje još uvijek ne radi, Kino Tuškanac i tako dalje. Nekad se prigovara da niste bili dovoljno vidljivi.
1: Svašta nam se prigovaralo da smo bili elitni, da smo bili ovakvi, da smo bili onakvi. I zapravo vidljivost festivala danas je jako teško dopriti zapravo do publike, jer koliko god imate vi i medija i televizija i radio i društvene mreže, toliko smo zatrpani tim informacijama i jako je teško i jako malo zapravo vi imate stručnjaka koji znaju za nekako locirati. To je već znanost kako na društvenim mrežama zapravo doći do publike koju bi ovakav tip programa mogao zanimati. Međutim, ono što je meni zanimljivo je da na naš festival dolaze svakakvi tipovi profili publike, od ljudi koji su beskućnici do ljudi koji imaju naravno više od nekakvih potreba za egzistenciju, ali nam isto tako dolaze i intelektualci, ali nam dolaze i nisko obrazovani kadar. E, ja mislim da je tu ta posebna vrijednost, jer tim ljudima pružate izvrsne filmove i pružate im priliku da i oni kažu što misle. Mi te ljude zapravo vrlo rijetko čujemo. I mislim da vidljivost festivala kroz samih 20 godina, oni ko nije čuo za festival osim ove mlade generacije, je stvarno bio negdje začahuren.
0: Sjećam se jednog filma na kojeg su došli mladi policajci. Gotovo puna dvorana ih je bila. Film je bio izuzetno teške tematike i sjedili su iza mene i ja sam čula kako oni govore, ali ja ovo nisam znao, meni ovo nitko nije rekao. Izišli su oduševljeni sa projekcije i nakon razgovora.
1: E, pa to je još jedna ideja zapravo i potvrda ovog što govorim. Dakle, mi pričamo stalno o razvoju publike i to se pišu ne znam kakvi sve projekti, međutim to je razvoj publike. Dakle, razmisliti i pozvati ciljnu skupinu, kao što su nama bili kadeti i dugi niz godina su kadeti dolazili na festival, posebno vezano za temu holokausta, posebno vezano za preživjele, ali isto tako i za izbjeglice. To su sve aktualne teme i mislim da je jako važno zapravo
0: i za ksenofobiju i za obiteljsko nasilje.
1: Upravo tako. Ali nisu bili to samo kadeti policijske škole, to su bili i srednjoškolci policajci koji su dolazili recimo na Brundibar u HNK u Zagrebu. Ono što mi je također bilo posebno drago, nekoliko godina za redom su nam dolazili i juniori Dinama. Jer ja mislim da su to zapravo ciljne skupine i zapravo mladi ljudi kojima treba dati informacije,

0: mislim da svako treba slušati ono što želi. Međutim, u onom trenutku kada se događaju stvari koje se danas u ne samo Hrvatskoj nego i u cijeloj Europi događaju, i to je stvarno visoki alarm. O tome je govorio Branko na svakom svom izlaganju, na svakom svom predavanju, na svakom svom svjedočanstvu i na svakom otvaranju festivala. Sjećam se da su nas ljudi u čudu gledali i smijali se, ali uvijek smo govorili, jedna mala iskra je dovoljna da zapali cijelu Europu. Prošlo je 10 godina, prije 10 godina nam je bilo nezamislivo zapravo da će Europa ići ovoliko u desno, a danas evo to gledamo. I nije problem što ide u desno, problem je isključivosti, problem je sijanja tog straha, problem je narativa koji se zapravo ne mijenja. Narativ nekada i danas je zapravo isti i modeli kojima se manipulira su isti.
1: Jednom ste i rekli da je empatija najradikalniji oblik hrabrosti. Dakle, lako je skliznuti u isključivost, lako je skliznuti u mržnju. I ako tu ne proizvedemo empatiju, ako kažemo da nas za to nije briga, onda smo otišli kao svijet i kao društvo u potpuno krivom smjeru. Kako razviti empatiju?
0: Teško. Ali ono što ja stalno govorim je zapravo krenite od sebe. Krenite od sebe u trenutku, znači, ja stalno učim toleranciju, dakle, svaki dan nešto novo učim i nisam tolerantna osoba da mogu reći za sebe da jesam, ali empatično sigurno jesam. Učiti toleranciju od najmanjih zapravo godina, najmanjih koraka, i zapravo, znate kako se djecu odgaja pa im date malo da se pecnu? E pa mislim da je to zapravo jedan dobar način pecnuti, da bi onda shvatili zapravo i drugi ljudi ono što smo na početku rekli, da svi imamo nekakvu i emociju i svakom od nas je nešto važno. Ali empatija mislim da je najvažnija. Ono što mene brine trenutno u ovom cijelom društvu i svemu što svjedočim, to je ta ravnodušnost. Dakle, kogod šta god vam kaže, nikog više nije briga. E to mislim da je sada već problem.
1: Nataša Popović rođena je u Zagrebu. Diplomirala je na Grafičkom fakultetu 2000. godine. Kao inicijator i direktorica Festivala Tolerancije, do danas je ukupno producirala 25 izdanja festivala u 6 različitih država. Od drugog izdanja festivala 2008. godine uključila je i Branka Lustiga, dvostrukog dobitnika Oscara, kao predsjednika festivala, a na festival je također privukla brojne renomirane svjetske umjetnike, uključujući 7 dobitnika Oscara, poznate grafičke dizajne i ilustratore, više od 30 likovnih umjetnika, kipara i fotografa, te političke, kulturne i medijske elite. Festival je postao međunarodno prepoznatljiv i poznat po poticanju interkulturnog i međureligijskog dijaloga, poticanju rasprava ljudi različitih stajališta i uvjerenja i kao platforma za stalnu razmjenu ideja. Ove godine Festival Tolerancije slavi svoj 20. rođendan. Poštovani slušatelji, do sljedećeg susreta u Sobi s pogledom pozdravljaju vas Toni Bertović i ja sam Jasmina Popović.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17 s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, najavljujemo.
0: U Bosni i Hercegovini opći izbori. Hoće li u utrci za predsjedništvo opet biti preglasavanja Hrvata? Njemački kancelar došao u Kijev, iako je Moskva zaprijetila stranim državljanima da ne putuju u Ukrajinu. Nećemo se dati zastrašiti, odgovorio Merz. Srušen rekord na ovogodišnjem Oktoberfestu u Minhenu. 7 milijuna 400 tisuća ljudi posjetilo festival piva. Vrijeme sutra, sa zapada poslije podne porast na oblake, ujutro na kopnu svježe.
2: Još 2 sata otvorena su birališta u Bosni i Hercegovini. Opći izbori prolaze bez većih kršenja izbornih pravila, ali uz tehničke poteškoće na pojedinim biralištima zbog uvođenja novih tehnologija, biometrijske identifikacije i optičkih skenera. Izlaznost je nešto manja nego prije 4 godine. Jedna od najzanimljivijih utrka vodi se za hrvatskog člana predsjedništva BiH, koji je već 4 puta bio izabran glasovima Bošnjaka. Izbore u Sarajevu prati Goran Ivanović.
3: Paket tehničkih izmjena izbornog zakona smatra se povijesnom prekretnicom u izbornom procesu u BiH, istaknuo je pred novinarima u Sarajevu član Središnje izborne komisije Suad Arnautović.
4: Radi se, da naglasimo, jednoj od najvažnijih reformi od Daytona do danas, a zasigurno o najvažnijoj izbornoj reformi. Istovremeno, ovo su i najtransparentniji izbori od Daytona do danas.
3: No sadržaj izbornog zakona nije izmijenjen, pa bi se scenarij po kojem 3 puta brojniji bošnjački birači određuju hrvatskog člana predsjedništva BiH mogao ponoviti i sa kandidatom Demokratske fronte Slavenom Kovačevićem, koji je bliski suradnik dosadašnjeg člana Željka Komšića, a njega Hrvati u BiH, kao ni službeni Zagreb, nisu smatrali legitimnim predstavnikom. Za razliku od prethodnih izbora, kada su hrvatske stranke uglavnom imala jednog zajedničkog kandidata, ove se godine glasovi Hrvata u Federaciji BiH dijele između Darijane Filipović iz HDZ-a BiH i neovisnog Zdenka Lučića, koji su glasovali u Stocu, odnosno Ljubuškom.
5: Danas je dan birača, ja sam svoje biračko pravo ispunila i pozivam sve oni koji imaju pravo danas glasati u Bosni i Hercegovini da također dođu na birališta i daju svoj glas za budućnost Bosne i Hercegovine koju oni smatraju da je potrebna.
6: Nalazimo se u jednoj prekretnici povijesnoj. Ja se nadam da će Bosni i Hercegovini od danas zaživiti vladavina prava i temeljnih sloboda, da će svi građani Bosne i Hercegovine moći dostojanstveno živjeti u ovoj državi.
3: Podjela hrvatskog biračkog tijela dodatno otvara prostor Kovačeviću, koji je nakon glasovanja u Sarajevu poručio da današnje izbore vidi kao referendum između suprotstavljenih političkih koncepata građanske BiH koju zastupa i etnonacionalnih politika, što osuđuje. Iako je teško bilo što prognozirati, nije isključeno da bi 2 dosadašnjih bošnjačkih i srpskih članova predsjedništva, Denis Bećirović i Željka Cvijanović, mogli zadržati svoje položaje. Upravo brojne kandidature istih lica koja su već godinama na sceni, kao i trajna politička kriza u državi, ne ulijevaju veliki optimizam građanima Sarajeva, koji smo anketirali na jednom od birališta u središtu grada.
7: Od izbora očekujem, znači, da nam donesu bolju državu Bosnu i Hercegovinu, da se ove promjene, znači, nastave i dalje dešavati u pozitivnom smjeru. Mislim da nam je svima najbitnije sad očuvanje države.
8: Očekujem neke promjene. Kakve će biti, vidjet ćemo. Nisam siguran baš u velike, ali nešto se mora u zemlji po pitanju ekonomije popraviti. To nije bilo u ovoj predizbornoj kampanji.
9: A ništa previše, ali eto, možda bude nešto malo bolje.
10: Čovjek uvijek ono gaji nadu da će nešto biti bolje, a objektivno teško će se šta promijeniti.
3: Zbog složenosti izbornog sustava u BiH ne objavljuju izlazne ankete, a zahvaljujući novoj tehnologiji, prvi neslužbeni rezultati očekuju se već oko 20 sati.
1: Aktualno u 17.
2: Je li sigurnosno obavještajna agencija učinila sve što je trebala u slučaju nezakonitog dopremanja i odlaganja opasnog otpada u Gospiću? I zašto informacije koje je imala još 2022. SOA nije proslijedila državnom vrhu? Novinari odgovore na ta pitanja i dalje traže. Igor Okičić.
0: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje da je upravo policijski rad zaslužan za otkrivanje slučaja odlaganja ilegalnog otpada u Gospiću. Na pitanje je li policija mogla ranije zaustaviti odlaganje opasnog otpada da je dobila informacije, odgovara.
11: Ovdje bio cilj da se dokaže da je s jedne strane u pitanju zločinačko udruženje, da ono ima međunarodnu dimenziju i kroz cijeli taj proces se moralo utvrditi je li jedan dio ili teret koji se tamo prevozio, je li teret koji je deklariran kao bezopasan, odnosno je li opasan.
0: Dok predsjednik Mosta Nikola Grmoja smatra da je državni vrh trebao biti obaviješten, ministar pravosuđa Damir Habijan to naziva samo još jednom briljantnom umotvorinom koja nema veze sa zdravim razumom. Članak 55. zakona propisuje da SOA o važnim podacima i procjenama sigurnosnih situacija izvješćuje državni vrh, dok članak 56. propisuje dostavljanje podataka DORH-u kada postoji sumnja na kazneno djelo. Jedno ne mora isključivati drugo, poručio je Grmoja u priopćenju. SOA nije dio represivnog aparata i ne mora o svakom kaznenom djelu obavijestiti ured predsjednika i vladu, nego podatke treba dostaviti mjerodavnim tijelima i ona je ispunila tu svoju zadaću, istaknuo je bivši šef SOA i stručnjak za sigurnost Ante Letica.
12: Međutim, zadaća SOA i svih sigurnosno-obavještajnih sustava je da prepozna fenomen, da prepozna problem i ugrozu i razinu ugroze i perspektivu te ugroze i da temeljem toga dalje razvija svoje aktivnosti kako bi tu ugrozu spriječila, odnosno onemogućila ugrožavanje nacionalne sigurnosti.
0: A je li se trebalo sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost? Ministar hrvatskih branitelja i potpredsjednik vlade Tomo Medved poručuje.
13: Vijeće se sastaje u skladu sa potrebama. Ono što iščekujemo da državno odvjetništvo podigne optužnice.
0: Iz tih optužnica, zaključuje ministar Medved, bit će vidljivo tko su počinitelji koji su dovozili ilegalni otpad na područje Gospića. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković potvrdio je da ovogodišnja protupožarna sezona zbog suše traje dulje, zbog čega je izdao zapovjed o njezinu produljenju, osobito kada je riječ o zračnim snagama. Trenutačno su u pripravnosti 4 kanadera i 4 posade. Građane je ponovno pozvao da ne pale vatru na otvorenom jer je sve suho i nema kiše, pa ne treba puno da bukne požar.
2: Pod nadzorom su požari kod Trogira i Kule Norinske kod Metkovića, no u poslijepodnevnim satima buknuo je novi požar kod Metkovića, gori u naselju Vid. Požar se proširio na šumsko područje i vatra se noše na jakim vjetrom bliži kućama i školi. Dio vatrogasaca preusmjereno je na gašenje tog požara. U pomoć stižu i kanaderi. Predsjednik Županijske vatrogasne zajednice Ivo Franušić.
14: A trenutačna je situacija, puše na vjetar, evo branimo objekte, nadamo se da ćemo uspjeti obraniti objekte, doći nam pomoć iz zračne snage. Znači, bili smo na požaru susjednom pa smo se svi skupa prebacili ovdje, jer ovdje kad su već bili ugroženi objekti, onaj smo požar završili, ali ova situacija će biti dobra, evo čim smo počeli raditi sa cijevima i počeli smo suzbijati požar i odbijati ga od sela i kuća. Svijet.
2: Rusija je ponovno napala sjeverni most u Kijevu nakon što su proteklih dana pogođena 3 od 6 mostova u glavnome gradu, zbog čega je na njima prekinut promet. U Kijev je jutro stigao njemački kancelar Friedrich Merz, unatoč prijetnjama Moskve stranim državljanima da ne putuju u Ukrajinu. Jelena Maštruko.
15: Dok Rusija nastavlja četvrti dan zaredom napadati ključne mostove preko Dnjepra, u Kijev je stigao njemački kancelar Friedrich Merz s gospodarskim izaslanstvom kako bi iskazao solidarnost i potvrdio daljnju financijsku pomoć Ukrajini.
16: Pokrećemo još jedan paket vojne potpore vrijedan oko 1 milijardu eura. Osiguravamo sredstva za zajedničku proizvodnju bespilotnih letjelica za presretanje zrakoplova. Posljednjih su tjedana već postignuti značajni tehnološki iskoraci. Proizvodnja se sada također ubrzava. To će brzo i znatno ojačati ukrajinsku protuzračnu obranu, a to je prijeko potrebno.
15: Merz je također potvrdio da će Njemačka prije zime osigurati dodatnih oko 350 milijuna eura energetske pomoći za generatore, trafostanice i nužne popravke. Istodobno, kancelar je pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina da prekine ovaj, kako je istaknuo, besmisleni rat, te da bude spreman na pregovore. Najavio je i kako će zajedno s Ujedinjenim Kraljevstvom i Francuskom ove zime u Berlinu organizirati sastanak koalicije voljnih kako bi koordinirali daljnju pomoć. Ukrajinski domaćin Volodimir Zelenski ponovio je kako napadom na mostove i drugu važnu infrastrukturu Moskva želi prisiliti stanovnike da napuste velike gradove.
16: Iskreno govoreći, vjerujem da Putin nedvojbeno želi što više oslabiti otpornost Ukrajine.
17: Maksimalno zmenšovati stikist Ukrajine.
15: A nakon što jučer ukrajinski predsjednik ustvrdio da će Kijev nastaviti napade na rusku energetsku infrastrukturu, osobito na rafinerije nafte koje su izvor financiranja rata, reagiralo je Rusko ministarstvo obrane koje je priopćilo da će pojačati napade na Kijev i druge dijelove Ukrajine. Ministarstvo je navelo da će ruske snage snažnije napasti vojne objekte, pogone vojne industrije i povezanu infrastrukturu u Kijevu i drugdje, i to kao odgovor na prijetnje ukrajinskog predsjednika.
16: Centristička proukrajinska stranka Ujedinjena lista latvijskog premijera Andrisa Kulbergsa izgledni je pobjednik parlamentarnih izbora s osvojenih više od 35% glasova prema izlaznim anketama. Prebrojavanje je kasnilo zbog provjere i poništavanja elektroničkih glasova onih birača koji su se naknadno predomislili. Izbori su održani u sjeni stalnih upozorenja baltičkih zemalja na ruske hibridne i kibernetičke napade kojima se pokušava oslabiti europska potpora Ukrajini. Poslušajmo izjavu predsjednika Središnjeg izbornog povjerenstva Latvije Marisa Zviedrisa.
18: Problem se odnosi na prijevremeno glasanje i identificiranje ponovljenih glasova u elektroničkom registru birača. Pravilo je da je posljednji glas vrijedeći i da se treba zabilježiti. To je slabost koja bi se mogla otkloniti, možda čak i bez izmjene ustava, poboljšanjem sustava prijevremenog glasanja.
16: Na izbore su danas izašli i Brazilci. Za novoga predsjednika glavni su kandidati sadašnji predsjednik ljevičar Luis Inácio Lula da Silva i desničarski senator Flavio Bolsonaro, koji su izjednačeni u izbornoj utrci. Pravo glasa ima gotovo 159 milijuna ljudi. Ne očekuje se da će jedan od vodećih kandidata osigurati apsolutnu većinu potrebnu za izravnu pobjedu u prvome krugu, pa je vjerojatan drugi krug za dva tjedna. Glavne su teme u predizbornoj kampanji kriminal, uloga države, neovisnost Vrhovnog suda i odnosi sa Sjedinjenim Državama. U sklopu predizborne kampanje, američki predsjednik Donald Trump na skupu u Ohaju pozvao je birače da masovnim izlaskom na međuizbore u studenom pomognu republikancima da zadrže kontrolu nad Kongresom. Za inflaciju, visoke cijene energenata i ilegalnu imigraciju optužio je demokrate, a za ekonomski rast zaslužnima proglasio svoju trgovinsku politiku i carine.
18: Ostvarit ćemo uvjerljivu pobjedu i osigurati republikansku većinu u zastupničkom domu i senatu. Čeka nas velik uspjeh. Nitko nije računao na to da će Trump osobno izaći na teren i voditi kampanju za sve te ljude. Jer kad ja to radim, pobjeđujemo. Kad se ja kandidiram, pobjeđujemo.
2: Neki dijelovi Europe pogođeni su vremenskim nepogodama.
16: Najmanje dvije osobe su poginule, a jedna se smatra nestalom u snažnim poplavama koje su pogodile Kataloniju, ali i šire područje Barcelone. Obilna kiša poplavila je kuće i ceste, a automobili su ostali zarobljeni u vodi. Zbog nevremena otkazani su brojni vlakovi i letovi, zatvorene trgovine i odgođene nogometne utakmice. Tijekom dana očekuju se vrlo jaki pljuskovi i grmljavina, a najveća je opasnost od bujičnih poplava i naglog porasta vodostaja. Nekoliko je osoba ozlijeđeno u velikom požaru koji je buknuo u kampu na talijanskom jezeru Gardi. Liječničku pomoć zatražilo je 24 ljudi, od kojih su neki odmah prevezeni u bolnicu. Jedna osoba ima teške opekline nogu, a većini ozlijeđenih pružena je pomoć zbog trovanja ugljikovim monoksidom. Uzrok požara nije poznat.
2: I zanimljivo za kraj ovog pregleda vijesti iz svijeta.
16: Ovogodišnji 191. Oktoberfest posjetilo je rekordnih 7 milijuna 400 tisuća gostiju. Uprava je jučer zbog velike navale bila prisiljena zatvoriti prilaze Terezijinim poljanama u Minhenu, gdje se Oktoberfest održava. Zabilježena je i rekordna potrošnja piva. Popijeno je 6 milijuna 700 tisuća litara piva, što je 2,7% više nego prošle godine. Tradicionalna krigla piva od 1 litre ove godine s prosječnih 15 eura također dosegnula rekord. Vlasnici ugostiteljskih objekata bilježe i porast prodaje hrane za 2 do 3%.
1: Aktualno u 17.
2: Od Osijeka do Varaždina ove godine na hrvatskim poljima paprika rodila kao rijetko kada. Ponegdje su prinosi premašivali i 30 tona po hektaru, a proizvođači kažu da je kvaliteta iznimna. Podravka, koja je prijašnjih godina više od polovice svojih potreba podmirivala uvozom iz zemalja regije, ove godine svu papriku za preradu osigurala s hrvatskih polja. Proizvođači su zadovoljni urodom, ali upozoravaju, bez veće otkupne cijene, takvu će proizvodnju biti teško zadržati. Ivica Grudiček.
19: Puna prikolica paprike iz Ludbreškog kraja stigla je na preradu u Varaždinski Kalnik. Debela, mesnata i ove godine iznimno rodna. Nakon problematičnog početka sezone i toplinskih valova, druga je berba iznenadila i najiskusnije proizvođače.
20: Imamo gore, znači od 7 do 9 plodova vrhunske kvalitete, znači tvrdu, neoštećenu, znači ovo je paprika u prvoj klasi.
19: Na pojedinim poljima, kao na ovome obitelji Lenček u Slokovcu, prinosi su prelazili 30 tona po hektaru. Marica Lenček.
21: Miso je jako debelo, sučno, hrskavo i pogodno je za ajvar, zimnicu raditi i za sve kaj žene doma delaju.
19: Za najveću hrvatsku prehrambenu kompaniju ova je sezona posebno važna. Prvi put potrebe za paprikom mogu u cijelosti pokriti domaćom proizvodnjom. Ivan Ostojić, član uprave Podravke, nam je rekao.
22: Planiramo otkupiti između 5,5 i 6 tisuća tona paprike, time zapravo u cijelosti ispunjavamo Podravkin cilj da osigura samodostatnost povrća za gotove proizvode koje Podravka nudi svojim potrošačima.
19: Još donedavno više od polovine potrebne paprike stizalo je susjedstva. Sada je strategija proizvodnju približiti tvornici.
22: Podravka je multinacionalna kompanija koja prodaje svoje proizvode u tim zemljama i logično je da postoji trgovina i sa takvim partnerima. Međutim, mi smo donijeli odluku da želimo proizvodnju organizirati u krugu 100 km od tvornice Kalnik.
19: Rekordna berba ne znači automatski rekordnu zaradu. Saša Lenček iz poljoprivredne zadruge Ludbreški kraj.
20: Ako se bude cijena za 2027. formirala bolje, mislim da budemo privukli još kooperanata, a ako se ne bude, nažalost, počinjemo i mi s onim crnim temama odustajanja od proizvodnje.
19: Ove godine trudim se isplatio. Hrvatske paprike dovoljno je za domaću preradu. Sljedeći izazov bit će zadržati ljude koje je proizvode.
2: A popularni Paprika Fest održava se u Baranjskom Lugu. Kuhao se naravno fiš paprikaš. Izlagači kažu da je crveno zlato nezamjenjivo i jedinstveno, te da cijene koje su ove godine dosegnule više od 30 eura za kilogram nisu previsoke.
23: Baranjska kuhinja ne može bez paprike. To u svako jelo skoro se stavlja.
24: Ko poštuje i tko zna šta je prava domaća paprika, taj mislim da neće štediti. Nećemo biti problem platiti.
16: Grad Kastav ovog je vikenda, a i sutra, u znaku tradicionalne manifestacije Bela Nedeja. U središtu je svečanosti mlado vino Belica lokalnih vinogradara. Vinari će se okupiti na festivalu vina Crek vina, na kojem sudjeluje i Kvarner Wines, udruga koja sustavno promiče autohtone sorte, kvarnerske vinare i širi priču o Kvarneru kao odredištu vina, gastronomije i mediteranskog načina života. Uz dobro vino i gastronomiju ide zabavno glazbeni program, te suvremeni, ali i tradicijski sadržaj, poput škole plesa Potresujke, a poseban je program pripremljen i za najmlađe.
1: Sport.
2: Sportske događaje ove nedjelje prati Mateo Novaković.
25: Dobar dan, ne stišavaju se reakcije nakon 7-0 poraza hrvatske nogometne reprezentacije u Rijeci od Engleske u trećem kolu Lige nacija. Vremena za žaljenje nema, vatreni su danas odradili trening, a već u utorak slijedi okršaj sa Španjolskom u Splitu na Poljudu. Izbornik Slaven Bilić.
26: Sram je mene, sram je sve nas. Ono što je Hrvatska pokazala, jučer je bilo to loše, jako loše. Poraz je neobranjiv. I to neću kriti, je, a da vi mene pitate, naravno da ja vjerujem u sebe, da sam 100% siguran da možemo dignuti, da mogu i da možemo dignuti, vratiti ekipu, napraviti nešto u 5 dana, ne znamo, ali ono na kraju krajeva zašto sam doveden, siguran sam da to možemo napraviti. Nakon ovog poraza očekivane su ogromne kritike, ja ponavljam, ja sam za njih, ja za to odgovaram, Bože moj, to je moj posao.
25: Vijestima iz nogometa kažemo da u ovim trenucima Vukovar i Dinamo igraju prvu utakmicu osmine finala Hrvatskog kupa. Max Verstappen u Red Bullu pobjednike velike nagrade Bahreina 16. utrke ovogodišnjeg svjetskog prvenstva Formule 1. Nizozemac je slavio ispred vodećeg u ukupnom poretku Kimi Antonellija u Mercedesu, dok je treće mjesto pripalo Britancu Lewisu Hamiltonu u Ferrariju. U ukupnom poretku vodi Antonelli s 320 bodova, Russell ima 236, a Hamilton 214. Elfyn Evans novi je svjetski prvak u WRC-u. Britanac u Toyoti do naslova stigao je nakon dramatične završnice relija Sardinije. Evans je za samo 5 bodova pretekao Olivera Solberga, koji je u pretposljednjem zavoju posljednjeg brzanca izletio sa staze i ostao bez titule. Evans je tako postao prvi Britanac sa svjetskim naslovom u WRC-u nakon Richarda Burnsa 2001. godine.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
4: Sutra u našoj zemlji djelomice, a u unutrašnjosti i na jugu i pretežno sunčano. Poslije podne sa zapada više oblaka, no većinom suho. Ujutro će na kopnu mjestimice biti magle, osobito u Posavini i Podravini. Na Jadranu slabi i umjeren sjeverozapadni vjetar, duž obale popodne jugozapadni, a ujutro i navečer tek mjestimice umjerena bura. Najniža temperatura zraka na kopnu će uglavnom biti od 2 do 7, a na obali otocima od 13 do 18, najviša dnevna uglavnom od 20 do 25 celzijevih stupnjeva. Idući dan i djelomice, početkom tjedna i pretežno sunčani. Temperatura će biti malo niža, ali i dalje razmjerno toplo. Jutra sve manje svježa. Od srijede južina, sa zapada sve promjenjivije. Uglavnom na Jadranu i uz njega mjestimice kiša. U četvrtak česta i unutrašnjosti. Na obali ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Zapuhat će umjereno jako jugo i jugozapadnjak nakon mirnog početka tjedna.
1: Aktualno u 17.
2: Na kraju podsjećamo.
0: U Bosni i Hercegovini opći izbori. Hoće li u utrci za predsjedništvo opet biti preglasavanja Hrvata? Prvi rezultati očekuju se od 20 sati. Njemački kancelar došao u Kijev, iako je Moskva zaprijetila stranim državljanima da ne putuju u Ukrajinu. Nećemo se dati zastrašiti, odgovorio Merz. Srušen rekord na ovogodišnjem Oktoberfestu u Minhenu. 7 milijuna 400.000 ljudi posjetilo festival piva. Vrijeme sutra, sa zapada poslije podne porast na oblake, ujutro na kopnu svježe. Aktualnu 17 tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Ivan Grubišić, uredili Ivana Čutura i Mario Krstanović.

Poštovani slušatelji, slušate još jedno izdanje emisije Evergreen na valovima prvog programa Hrvatskog radija. U narednih pola sata uživajte u poznatim i manje poznatim klasicima koji su oblikovali glazbenu povijest. Ova emisija posvećena je svim generacijama jer Evergreen glazba nema dobnih granica. U glazbenom putovanju kroz vrijeme pridružuje vam se programska ekipa prvog programa Hrvatskog radija i urednica emisije Ema Gross. Ostanite s nama.

0: Poslije podne je buknuo novi požar u Vidu kod Metkovića. Požar se proširio na šumsko područje i vatra se nošena jakim vjetrom približava kućama i školi. Dio vatrogasaca preusmjeren je na gašenje tog požara. U pomoć stižu i kanaderi. Predsjednik Županijske vatrogasne zajednice Ivo Franušić.
1: A trenutačna je situacija, puše na vjetar, evo branimo objekte, nadamo se da ćemo uspjeti obraniti. Objekte doći nam pomoć iz zračne snage, znači bili smo na požaru susjednom pa smo se svi skupa prebacili ovdje jer ovdje kad su već bili ugroženi objekti, onaj smo požar završili, ali ova situacija će biti dobra. Dobra, evo čim smo počeli raditi sa cijevima i počeli smo suzbijati požar i odbijati ga od sela i kuća.
0: Komentirajući najnovije požare, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao je da je zbog vremenskih uvjeta koji pogoduju nastanku i širenju požara produljena glavna protupožarna sezona.
2: Ova sezona je dulja, mi smo, zato izdao sam zapovjed oko produžeća glavnog napora sezone, posebno za zračne snage, tako da smo i sada imamo u pripravnosti 4 posada i 4 kanadera. Dakle, ja bih zamolio sve građane da i dalje ne pale vatru na otvorenome, jer zaista je sve suho, nema kiše i ne treba puno da izbije požar i da napravi veliku materijalnu štetu i ugroz i živote i imovinu naših ljudi.
0: Vijesti. Izlaznost na općim izborima u Bosni i Hercegovini do 15 sati bila je gotovo 27%, što je 8% manje nego prije 4 godine. Središnje izborno povjerenstvo također je objavilo da glasovanje protječe bez većih kršenja izbornih pravila, ali uz tehničke poteškoće na pojedinim biralištima zbog uvođenja novih tehnologija. Biometrijska identifikacija i optički čitači glasačkih listića trebali bi onemogućiti izborne manipulacije. Jedna od najzanimljivijih utrka vodi se za hrvatskog člana predsjedništva BiH koji je protekla 4 izborna ciklusa izabran glasovima Bošnjaka. Prvi neslužbeni rezultati bit će objavljeni u 20 sati. A kakva su očekivanja građana koje smo zatekli na biralištima?
3: Od izbora očekujem, znači, da nam donesu bolju državu Bosnu i Hercegovinu, da se ove promjene, znači, nastave i dalje dešavati u pozitivnom smjeru. Mislim da nam je svima najbitnije sad očuvanje države.
4: Očekujem neke promjene. Kakve će biti, vidjet ćemo. Nisam siguran baš u velike, ali nešto se mora u zemlji po pitanju ekonomije popraviti. To nije bilo u ovoj predizbornoj kampanji.
5: A, ništa previše, ali eto, možda bude nešto malo bolje.
6: Čovjek uvijek ono gaji nadu da će nešto biti bolje, a objektivno teško će se šta promijeniti.
0: Rusija je ponovno napala važan most u Kijevu. Nakon što su u proteklih dana pogođena 3 od 6 mostova u glavnome gradu. Napada je bilo i u drugim dijelovima zemlje, a u Kijev je jutros stigao njemački kancelar Friedrich Merz. On je ponovio da Ukrajina i dalje može računati na vojnu i financijsku pomoć Berlina. Merz je također potvrdio da će Njemačka prije zime osigurati oko 350 milijuna eura energetske pomoći za generatore, trafostanice i nužne popravke. Nakon Merca čućemo i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog koji je zahvalio na pomoći.
7: Pokrećemo još jedan paket vojne potpore vrijedan oko milijardu eura. Osiguravamo sredstva za zajedničku proizvodnju bespilotnih letjelica za presretanje zrakoplova. Posljednjih su tjedana već postignuti značajni tehnološki iskoraci. Proizvodnja se sada također ubrzava. To će brzo i znatno ojačati ukrajinsku protuzračnu obranu, a to je prijeko potrebno.
8: Imamo apsolutno barbarske susjede, Ruse, i zbog toga prolazimo kroz strašne noći i dane. No ono što je pozitivno jest to da smo ujedinjeni i da imamo snažne partnere. Friedrich, zahvalni smo što si ovdje, to je hrabra poruka. I od tebe osobno i od tvoje nacije.
0: Vremenska prognoza. Sutra sa zapada postupan porast na oblake, ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice magla. Na moru slabi umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, dnevna između 20 i 25.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
9: Hrvatski radio. Prvi program.
10: Večeras u Dnevniku pogledajte. Dan odluke u BiH. Hoće li hrvatski birači ovaj put svojim glasovima odlučiti tko će ih predstavljati? Novi požar kod Metkovića. Situaciju otežava vjetar. Vatra se približila kućama. Njemački kancelar stigao u Kijev. Ukrajina dobila novi veliki paket vojne pomoći. Slaven Bilić poručio, sram je i mene i sve nas. Za dva dana nova borba protiv Španjolske na Poljudu.
9: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome. Baš prvi.

od portreta do portreta. Nedjelja za portrete. Danas Ivan Zečević, Viola.

Krenuo sam svirati violinu sa 8 godina u glazbenoj školi Pavla Markovca kod profesora Dernkara tada. Odrastao sam u Zagrebu, poslije sam krenuo u jezičnu gimnaziju u Mesićevoj ulici. Studirao sam u Zagrebu violinu kod profesora Končara i radio sam dosta često sa profesorom Sorokovim. Asistent tadašnji profesoru Končaru je bio Davor Filips, od kojeg sam isto puno naučio. A dolazim ovako iz jedne, ajmo reći, miješane obitelji. Tata mi je iz Hercegovine, a mama iz Zagreba. Nitko od njih nema nikakve veze sa muzikom. To je isto dobro pitanje. I dan danas na obiteljskim okupljanjima se svi šalimo i pitamo zašto sam ja krenuo, ili puno djece krene svira neki instrument pa ajmo reći ne ostanu onda u tome. Zašto sam ja ostao na kraju u muzici? To je jedno pitanje evo koje pa nema nekog pravog odgovora. Jednostavno se tako desilo. Imam osjećaj da je i mama i tata rade, ajmo reći, mama mi je medicinska sestra, a tata inženjer građevine, pa su uvijek bili u tim nekim težim poslovima, ajmo reći, što fizički, što psihički, pa su uvijek htjeli da im onda sin svira neki instrument, na primjer u Zagrebačkoj filharmoniji, i onda da ima odijelo i koncerte u Lesinskom, pa će ga svi tretirati kao gospodina, ajmo tako reći. Uvijek su imali neku želju, ajmo reći, da im bude, da meni bude bolje nego što je njima, naravno.

nakon završetka studija, jedno 6 mjeseci nakon toga, postao sam član Zagrebačkih solista. I ubrzo nakon toga sam počeo još postdiplomski studij kod tadašnjeg koncertmajstora Borivoja Martinića Ječića. S njima sam proputovao, ajmo reći, pola Europe. Bili smo u Japanu 2 puta. To mi je bilo jedno iskustvo, pa kako bi rekao, koji se i dan danas rado sjetim. Evo, to mi je jedno razdoblje u životu, pogotovo tih prvih par godina u solistima, koje je bilo jedno ljepših razdoblja u životu. Prvo, što sam tad imao doticaj prvi put u životu sa stvarno velikim umjetnicima, od Pogorelića, Monike Leskovar, Žila Pap, znači, mislim, tu je bilo svašta, evo sad da ne nabrajam po imenima, ja ću sigurno ih izostaviti puno, ali to mi je nekako otvorilo nekakve vidike, pa mogu reći malo i ambiciju, onda jer sam zaželio se ići studirati vani.

U Solisima sam proveo 8 godina, s tim da sam zadnju godinu bio, ajmo reći, zadnju godinu pol na neplaćenom dopustu zbog studija u inozemstvu, u Norveškoj. I zašto Norveška? Zato jer čuo sam da postoji tamo jedan dobar profesor, Lars Anders Tomter, koji je stvarno, ajmo reći, jedan vrlo važan profesor, ne samo Skandinavije, nego cijeloj Europi. A ja sam čuo o njemu preko jedne kolegice, Jasne, koja je isto violistica u Zagrebu. A ja sam u međuvremenu, još sam svirao u solistima, počeo kao hobi svirati violu. Znači, zašto, ajmo reći, imam osjećaj da sam ja još uvijek nekako percipiran u Zagrebu kao violinist. Ali ja sam zapravo već zadnjih 12-13 godina violist. Tad sam počeo kao hobi svirati u slobodno vrijeme violu. Radio sam sa profesorom Pustičkim na Zagrebačkoj akademiji. I onda sam se odlučio otići studirati kod profesora Tomtera u Oslo. Tamo sam položio prijemni ispit. Naravno, s posuđenom violom od profesora Pustičkog, koji mi je puno pomogao. Pomogla mi je i profesorica Simonović Mrčela. Davala mi je satove kako bi se pripremio za taj prijemni. I onda sam tamo 2015. u devetom, odnosno krajem osmog, sam se preselio u Norvešku. 17.8. da budemo precizni, sad sam se sjetio. Tamo je odmah intenzivan rad počeo sa profesorom Tomterom. On je studirao sa Max Rostalom, pa je to odmah bila nabavka svih etida u Rostalovoj ediciji. Imao sam ja puno prije tih violinističkih etida i tako, ali ne, ništa to nije valjalo, samo Max Rostal. I onda smo cijelu tu tehniku, ajmo reći da je bilo ono godinu i pol slamanja tog karaktera iz Zagreba, dok ne bih, ajmo reći, stvarno savladao ono što mi je on postavio.

Nakon godinu i pol studija u Norveškoj sam išao polagati audiciju u Malme u Švedsku za solo violu u tamošnjoj operi. To sam položio, a paralelno sam i dalje studirao u Norveškoj, tako da sam živio na toj relaciji Malme-Oslo. Nakon toga sam isto imao ugovor u Finskoj, u Lahtiju, to je jedan grad 90 km sjeverno od Helsinkija, sa fantastičnom dvoranom koja se zove po skladatelju Jeanu Sibeliusu. Nakon toga sam imao ugovor isto od par mjeseci u Parizu, u tamošnjem komornom orkestru, Orchestre de Chambre de Paris, pa sam paralelno sve to što sam sad nabrojao, sam isto radio kao gostujući vođa viola u danskom komornom, ili oni kako na engleskom oni to kažu, danski nacionalni komorni orkestar. I tamo negdje 2018. taman prije korone, moja supruga, današnja, tadašnja djevojka, je dobila posao na jugu Norveške u Kristiansandu. I onda sam se ja tamo za njom preselio iz Malmea i isto položio audiciju par mjeseci nakon toga. I tako smo mi živjeli 7-8 godina u Norveškoj i, znači, ponovno u Norveškoj, nakon tog Malme, nakon Pariza i nakon Kopenhagena, vratio sam se u Norvešku ponovno, samo ne u Oslo, nego na jug, jer mi je tamo supruga dobila posao, pa sam ja isto nju slijedio. Tamo je bila šef dirigent Natalie Stutzman, pa nakon je Julian Rahlin, koji je dan danas tamo šef dirigent. I zadnjih godinu i pol nekako se stvorila želja da bismo mi otišli malo ipak na jug.

I tako lijepo protječe život na sjeveru i da, eto, parafraziram jedan naslov s malih ekrana, a sve u svezi i s umjetničkom i životnom, rekao bih, pričom našega današnjega gosta. Živjeti na europskom sjeveru, putovati, svirati, biti dijelom većih izvođačkih sastava, skandinavskih ansambala i danskih i norveških i švedskih, i onda se i naš gost, hrvatski violist Ivan Zečević, zaželio i hrvatskoga juga. Kako je to moguće? I zapravo zašto? Ivan Zečević, viola.

supruga je vidjela, da, odnosno čula da će biti audicija u HRT-u, u simfonijskom orkestru Hrvatske radiotelevizije za vođu viola, i tako sam ja došao na audiciju. I moja supruga nakon par mjeseci isto. Tako da smo sad oboje ovdje u ovom orkestru. Zašto? Nema nekog pravog odgovora. Jednostavno smo htjeli vidjeti kako bi bilo živjeti ponovno na jugu, jer ona ima i dalje familiju u Austriji, moja supruga je Austrijanka, a ja sam htio biti bliže svojima. Naravno, zadržao sam ne sve, ali dosta kontakata, tako da ja i dalje gostujem u Skandinaviji, u Finskoj, u Londonu iduće godine kao komuni muzičar. I u zadnjih godinu dana, otkako sam, prvo sam ja došao, zatim moja supruga, dogodilo se to da sam osvijestio da se cijeli svijet mijenja. Zagreb se mijenja. Zagreb kao grad, imam osjećaj da ima više resursa. Postao je puno veći. Orkestar, mislim da svi zagrebački orkestri da se sve jednostavno razvija. Znači da nije, ajmo reći, ona iluzija, aha, sad mene nije bilo 11 godina, pa ću ja doći u ono isto. Nisam se vratio u isto, vratio sam se u nešto meni čak pomalo strano, ali s dobre strane, to je dobro. I moji bivši kolege, sad neki sadašnji kolege, znači sve se nekako razvilo i onda sam isto vidio da ja nemam toliku kontrolu, dobro, naravno ne nad svojim životom, tu nekako imamo svi nekakav, ajmo reći, upliv, možemo odlučivati između A, B i C opcije, ako imamo sreće, ali da jednostavno život ne čeka, da se sve razvija, naravno ljudi stare, familija i tako. Tako da je bilo jedno jako dobro iskustvo, moram reći. Mi nismo prekinuli, znači supruga i ja, sve veze sa Skandinavijom. Mi još uvijek imamo gore kuću u Norveškoj, kupili smo kuću. Znači, u teoriji mi nismo skroz razrezali gore sve veze. Znači, postoji šansa, ajmo reći, ovo je isto jedan probni period. Mi ćemo biti u Zagrebu sigurno godinu i pol još. Nadam se onda i duže, ali ajmo reći nakon godinu i pol ćemo negdje ponovo, ćemo sjeti za stol i vidjeti gdje se vidimo. Tako da ajmo reći, ovo je jedno privremeno rješenje, život u Zagrebu, s nadom da bude zauvijek.

Kao što sam već rekao, mislim da je moja reputacija u Zagrebu i dalje. Ivan, violist, on je bivši violinist. Znači, ajmo reći, makar ja nisam taknuo violinu, pa sigurno više od 10 godina. Mislim da mi je to još uvijek ta reputacija. Bivši član zagrebačkih solista i bivši violinist. A naravno, tek trebam dokazati da sam violist, ajmo reći. Malo je to sad karikiranje, naravno da svi znaju da sam violist, mislim da je to ne treba nikome napominjati, ali čisto ipak je to jedna osmogodišnja moja profesionalna karijera. Još sam dosta rano počeo u solistima, ajmo reći, moram još i dalje dokazivati.

Mislim, taj Zagreb, evo, kao što sam rekao, dobije jednog violista sa inozemnom karijerom, koji je i dalje znatiželjan i želim i dalje učiti puno i svakom projektu pristupam sa puno žara i entuzijazma. I volim svirati sa dirigentima koji dolaze ovdje u Zagreb i sa drugim muzičarima, kolegama, tako da sretan sam ovdje i mislim da, ne da mislim, nego sam siguran da ovo nije bila loša odluka da se ja nakon više od 11 godina vratim u Zagreb. Naravno, ne želim se vratiti tamo gdje sam stao, to bi onda bio, ajmo reći, izbrisalo čitav ovaj period, nego želim

Nedjelja za portrete. Ivan Zečević, viola. Nedjelja za portrete. Tina Hrga, oboa. Snimka govora Ivan Šimec. Montaža i tonska slika Stjepan Bičanić. Za radio pripremio i autorski oblikovao Branko Magdić.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: U ponedjeljak poslušajte emisiju Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskoga radija. Simfoniju Doba tjeskobe Leonarda Bernsteina, Simfoniju Da Requiem Benjamina Britna i patetičnu simfoniju Petra Iljića Čajkovskog izvodi Londonski simfonijski orkestar. Izvedbom dirigira Sir Antonio Papano. Ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.
2: Jedan od najcjenjenijih domaćih bendova, Porto Morto, nastupa uživo u glazbenom studiju Hrvatskog radija. Indie slušaonica. Večeras od 20 sati i 15 minuta na prvom. Indie slušaonica.

0: 19. sati.
1: Dnevnik s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. U Bosni i Hercegovini privodi se kraju glasovanje na 10. općim izborima. Prvi neslužbeni rezultati očekuju se oko 20 sati.
0: Poslijepodne kod Metkovića buknuo novi požar. Gori u naselju Vid, vatra se približila kućama i školi.
2: Unatoč ruskim upozorenjima, njemački kancelar Friedrich Merz stigao u Kijev.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, slab vjetar, temperatura do 25 stupnjeva.
2: U Bosni i Hercegovini privodi se kraju glasovanje na 10. općim izborima nakon rata. Pravo glasa ima oko 3,5 milijuna registriranih birača, koji su među čak 7000 kandidata birali 518 predstavnika u tijelima vlasti. Prvi put na općim izborima primjenjivala se biometrijska identifikacija birača, skeniranje glasačkih listića i elektronički prijenos rezultata. A jedna od najzanimljivijih utrka jest ona za hrvatskog člana predsjedništva BiH, koji je već 4 puta bio izabran glasovima Bošnjaka. Iz Sarajeva se javio Goran Ivanović.
3: Nova tehnologija glasovanja, najvažnija reforma izbornog zakona od Dejtonskog sporazuma, ističe Središnja izborna komisija. No radi se o tehničkoj izmjeni koja ne sprječava scenarij po kojem bi 3 puta brojniji bošnjački birači od hrvatskih u Federaciji BiH ponovno mogli izabrati hrvatskog člana predsjedništva susjedne države. Ovoga puta kandidata Demokratske fronte Slavena Kovačevića, koji je bliski suradnik Željka Komšića, a njega Hrvati u BiH, kao ni službeni Zagreb, nisu smatrali svojim legitimnim predstavnikom. Nakon što su hrvatske stranke na prijašnjim izborima za člana predsjedništva uglavnom imale zajedničkog kandidata, danas su bile podijeljene između Darijane Filipović iz HDZ-a BiH i neovisnog Zdenka Lučića, koji su glasovali u Stocu, odnosno Ljubuškom.
4: Danas je dan birača, ja sam svoje biračko pravo ispunila i pozivam sve oni koji imaju pravo danas glasati u Bosni i Hercegovini da također dođu na birališta i daju svoj glas za budućnost Bosne i Hercegovine koju oni smatraju da je potrebna.
5: Nalazimo se u jednoj prekretnici povijesnoj. Ja se nadam da će Bosni i Hercegovini od danas zaživiti vladavina prava i temeljnih sloboda, da će svi građani Bosne i Hercegovine moći dostojanstveno živjeti u ovoj državi.
3: Raskol hrvatskog biračkog tijela dodatno je otvorio prostor Kovačeviću, koji je nakon glasovanja u Sarajevu poručio da današnje izbore vidi kao referendum između građanske BiH koju zastupa i etnonacionalnih politika, što osuđuje. Iako je teško bilo što prognozirati, nije isključeno da bi dvoje dosadašnjih bošnjačkih i srpskih članova predsjedništva Denis Bećirović i Željka Cvijanović mogli zadržati svoje položaje. Upravo brojne kandidature istih lica koja su već godinama na sceni, kao i trajna politička kriza u državi, ne ulijevaju veliki optimizam građanima Sarajeva koje smo snimili na jednom od birališta u središtu grada.
6: Izbora očekujem, znači, da nam donesu bolju državu Bosnu i Hercegovinu, da se ove promjene, znači, nastave i dalje dešavati u pozitivnom smjeru. Mislim da nam je svima najbitnije sad očuvanje države.
7: Očekujem neke promjene. Nisam siguran baš u velike, ali nešto se mora u zemlji po pitanju ekonomije popraviti.
8: A ništa previše, ali eto, možda bude nešto malo bolje.
9: Čovjek uvijek ono gaji nadu da će nešto biti bolje, a objektivno teško će se šta promijeniti.
3: Zbog složenosti izbornog sustava u BiH ne objavljuju izlazne ankete, a zahvaljujući novoj tehnologiji prvi neslužbeni rezultati očekuju se za otprilike sat vremena.
1: Dnevnik.
2: Poslijepodne je kod Metkovića buknuo novi požar. Gori u naselju Vid, požar se proširio na šumsko područje i vatra se nošena jakim vjetrom približava kućama i školi. Dio 60 raspoloživih vatrogasaca koji saniraju požarište na Rujnici, gdje je jučer gorjelo, preusmjeren je na gašenje ovog požara. Kakvo je sada stanje na tom području, županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
10: Pred noć mogu biti zadovoljan. Prvo, ovaj požar u Kulinorinskom je pod kontrolom od jutros, tako je i ostalo, danas nije nas nije proširio, dežurat ćemo na njemu još, ali među vremenom prvo nam planula je Korčula, u gradu Korčuli, požarnog prostora, evo uspješno smo ga ugasili i on je saniran popodne, ugašen skroz i onda nam je u gradu Metkoviću Vid bio požar otvorenog prostora, blizu, znači, gdje je Trstika Ševara, ali je prišao kućama u Vidu, tako da je bilo jako, onako, vamo reći, gusto u periodu temu, ali Bogu hvala, spašene sve kuće, nije nijedna stradala i iza smo, evo, sad su došli pred noć i avioni nam pomoći, ovaj drugi dio, I evo ja se nadam da evo još malo i bit će i on pod kontrolom. Vatrogasci su svi na terenu, 95 vatrogasci su u dolini Neretve i evo sanirat ćemo, ja se nadam, i ovaj drugi požar i dio snaga ćemo s ovoga prvog požara povući na ovaj drugi. I evo ja se nadam da još kratko da će biti sve pod kontrolom.
2: Zbog suše koja i dalje traje, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković produljio je protupožarnu sezonu.
11: Ova sezona je dulja, mi smo, zato izdao sam zapovjed oko produžeća glavnog napora sezone, posebno za zračne snage, tako da smo i sada imamo u pripravnosti 4 posada i 4 kanadera. Dakle, ja bih zamolio sve građane da i dalje ne pale vatru na otvorenome, jer zaista je sve suho, nema kiše i ne treba puno da izbije požar i da napravi veliku materijalnu štetu i ugroz i živote i imovinu naših ljudi.
0: Na 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja u Mariji Bistrici stiglo je više od 1500 pripadnika svih operativnih sigurnosnih snaga Hrvatske, ali i mnogi veterani Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji. Program je počeo križnim putem, a svetu misu predvodio je vojni ordinari Jure Bogdan.
12: Danas na 34. vojnom hodočašću ovdje u Bistriškome svetištu s dubokim poštovanjem i zahvalnošću spominjemo se o molitvi svih naših branitelja, svih koji su branili domovinu i svih koji su za njezinu slobodu položili život. U tim teškim danima trebalo je sačuvati i ono što rat osobito ugrožava, čovječnost, savjest i vjeru.
2: Na hodočašću u Mariji Bistrici bili su i ministri Davor Božinović i Tomo Medved, koji su tom prigodom komentirali i ilegalni otpad u Gospiću, odnosno pitanje je li se zbog toga trebalo sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost i jesu li se kriminalne radnje mogle spriječiti.
13: Ono što je sad najvažnije jesu dva smjera. Jedan je smjer odluka Vlade i svih nadležnih tijela glede sanacije tog odlagališta otpada, a drugi je ono što iščekujemo, da Državno odvjetništvo podigne optužnice i iz tih optužnica bit će vidljivo tko su ti počinitelji koji su dovozili taj otpad na područje Gospića i nije dobro prejudicirati dok se ta optužnica ne podigne.
14: Da nije bilo policijskog rada, ne bi se ni znalo o tom kriminalu i sad se taj rad jedne institucije koja je u konačnici dio Vlade želi dobiti nekakve političke poene na nečemu što je policija pokrenula zajedno sa drugima u tom procesnom smislu, što je dovelo do rezultata.
2: Rusija je ponovila napad na sjeverni most u Kijevu, to je već četvrti od ukupno 6 kijevskih mostova na kojem je prekinut promet nakon uzastopnih ruskih gađanja proteklih dana. Unatoč izravnim prijetnjama iz Moskve i pozivu strancima da ne putuju u Ukrajinu, njemački kancelar Friedrich Merz jutros je stigao u Kijev. Jelena Maštruko.
15: Dok Rusija nastavlja četvrti dan zaredom napadati ključne mostove preko Dnjepra, u Kijev je stigao njemački kancelar Friedrich Merz s gospodarskim izaslanstvom kako bi iskazao solidarnost i potvrdio daljnju financijsku pomoć Ukrajini.
16: Pokrećemo još jedan paket vojne potpore vrijedan oko milijardu eura. Osiguravamo sredstva za zajedničku proizvodnju bespilotnih letjelica za presretanje zrakoplova. Posljednjih su tjedana već postignuti značajni tehnološki iskoraci. Proizvodnja se sada također ubrzava. To će brzo i znatno ojačati ukrajinsku protuzračnu obranu, a to je prijeko potrebno.
15: Merz je također potvrdio da će Njemačka prije zime osigurati dodatnih oko 350 milijuna eura energetske pomoći za generatore, trafostanice i nužne popravke. Istodobno, kancelar je pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina da prekine ovaj, kako je istaknuo, besmisleni rat, te da bude spreman na pregovore. Najavio je i kako će zajedno s Ujedinjenim Kraljevstvom i Francuskom ove zime u Berlinu organizirati sastanak koalicije voljnih kako bi koordinirali daljnju pomoć. Ukrajinski domaćin Volodimir Zelenski ponovio je kako napadom na mostove i drugu važnu infrastrukturu Moskva želi prisiliti stanovnike da napuste velike gradove.
16: Iskreno govoreći, vjerujem da Putin nedvojbeno želi što više oslabiti otpornost Ukrajine.
17: Maksimalno zmenšovati stikist Ukrajine.
15: A nakon što jučer ukrajinski predsjednik ustvrdio da će Kijev nastaviti napade na rusku energetsku infrastrukturu, osobito na rafinerije nafte koje su izvor financiranja rata, reagiralo je Rusko ministarstvo obrane koje je priopćilo da će pojačati napade na Kijev i druge dijelove Ukrajine. Ministarstvo je navelo da će ruske snage snažnije napasti vojne objekte, pogone vojne industrije i povezanu infrastrukturu u Kijevu i drugdje, i to kao odgovor na prijetnje ukrajinskog predsjednika.
0: U katastrofalnim poplavama koje su pogodile Kataloniju poginule su najmanje dvije osobe, a jedna se još vodi kao nestala. Mnogi su domovi poplavljeni, automobili zarobljeni u nanosima vode i blata, a otkazani su i letovi iz Barcelone. Do poslijepodneva je vrijedilo crveno upozorenje koje su katalonske vlasti izdale zbog najavljenih takozvanih mini uragana. Sredozemne oluje u ovo doba godine nisu neuobičajene za istočnu Španjolsku, no zbog klimatskih promjena koje je izazvao čovjek, Sredozemno more više isparava, zbog čega nastaju ekstremno obilne oborine.
2: Američki predsjednik Donald Trump osnovao je novu saveznu radnu skupinu za umjetnu inteligenciju, a predvodit će direktor Nacionalne obavještajne službe Jay Clayton. Skupina je nazvana Super Intelligence Force i u roku od 120 dana saveznoj vladi mora predložiti rješenja za potencijalne rizike i opasnosti koje donosi razvoj napredne umjetne inteligencije. Surađivat će s tehnološkim kompanijama, potrošačima, organizacijama za zaštitu javnog interesa, vjerskim organizacijama i operatorima kritične infrastrukture, a izravno će odgovarati Trumpu i predstojnicima ureda Bijele kuće.
0: Najpoznatiji festival piva na svijetu, Oktoberfest, srušio je sve rekorde. Ove ga je godine posjetilo gotovo 7,5 milijuna ljudi, više nego rekordne 2023. Popijeno je i najviše piva do sad, čak 6 milijuna i 700 tisuća litara, unatoč tome što je jedna krigla stajala čak 15 eura. Najviše stranih gostiju bilo je iz SAD-a, Italije i Austrije, a grad Minhen zaradio je više od 1,5 milijardu eura. Ovogodišnji Oktoberfest obilježile su i dvije teže nesreće. Trećeg dana festivala poginuo je zaštitar podrijetlom iz Srbije, nakon što ga je udarila jedna od atrakcija u zabavnom parku. Danas je pak u udaru jurećeg karusela teže ozlijeđen radnik, a liječnici se još bore za njegov život.
2: Tijekom nedjeljnog Angelusa papa je uputio apel za mir i jedinstvo u povodu 800. godišnjice smrti svetoga Franje Asiškoga. Istodobno je pozdravio milijune djece diljem svijeta koja sudjeluju u molitvenoj inicijativi Krunice za mir.
18: Danas na 800. godišnjicu njegove smrti želim se prisjetiti radnika koji je plodonosno djelovao u gospodnjem vinogradu, svetoga Franje Asiškoga. Njegova karizma donosi plodove i danas, nakon 8 stoljeća. Stoga dok slavimo Franjevačku jubilejsku godinu, ustrajno molimo za dar mira i iskreno se zauzmemo za izgradnju sloge među narodima.
1: Dnevnik.
2: Obvezni liječnički pregledi djece sportaša već danima podižu buru među roditeljima, liječnicima i političarima. U novom pravilniku koji se počeo primjenjivati prije pola godine, prvi je put propisano što sportski pregledi moraju sadržavati. No roditelji se žale da se pregledi nisu promijenili, ali su im cijene porasle. Problem je i nedostatak liječnika koji obavljaju preglede djece sportaša. Opširnije Petra Halar.
19: Grad Zagreb sufinancira liječničke preglede sportaša, ali na samo trima lokacijama, rekao je zamjenik pročelnice Gradskog ureda za zdravstvo Marijan Gašparac.
20: Te preglede obavljaju četiri tima, dakle za razliku od jednog tima 25, sada su četiri tima. Od toga ovaj na Boroviju, dakle isključivo za preglede sportaša, on ima najveće kapacitete, ima laboratorij, tamo se obavljaju i krvne pretrage. Taj tim u Boroviju planira se pojačati 28. nažalost tek sa novim specijalizantom, dakle sa još jednim timom. Imamo u Grgura Ninskog na lokaciji Doma zdravlja Zagreb Zapad i u Vrapču u ulici Vrabečak.
19: S tim kapacitetima može se obaviti oko 10.000 pregleda na godinu. Prema novom pravilniku, ovisno o fizičkom opterećenju određenog sporta, pregledi se obavljaju jedanput u godini ili jedanput u dvije godine. Međutim, propisan je i puno veći opseg samih pretraga. Stoga su mnogi roditelji primorani djeci plaćati preglede u privatnim poliklinikama, od kojih se mnoge ne drže pravilnika, naveo je roditelj Ivan Klakočer.
4: privatne te poliklinike u sklopu tog pregleda, iako je pravilnikom propisano da on sadrži i nalaz krvi, detaljan kompletnu krvnu sliku, oni to ne rade, nego morate to dodatno odraditi, dodatno platiti. Znači, na tu nekakvu cijenu koje su od 50, a najčešće su od 70 do 90 eura po pregledu, svako dijete mora roditelj platiti još i 20, 30, a negdje i 40 eura za pretrage krvi.
19: Gašparac je zaključio da će nastaviti raditi na povećanju kapaciteta za liječničke preglede sportaša, kako bi se godišnje moglo obaviti oko 50.000 pregleda, čime bi se zadovoljile potrebe svih sportaša, bit će potrebno 10 timova specijalista, ali ih je, kaže, jako teško naći.
2: U punom je jeku Bela Nedeja, povijesna kastavska manifestacija s tradicijom duljom od 6 stoljeća. Kastavski kraj ovog vikenda slavi mlado vino i jesenske plodove, nastavljajući tradiciju staru nevjerojatnih 626 godina, koja svake jeseni iznova oživi ulice toga slikovitog gradića. Među mnogobrojnim posjetiteljima bio je i predsjednik Republike Zoran Milanović, a na manifestaciju i plodove svojega rada posebno su ponosni direktor turističke zajednice Saša Brusić i vinar Toni Babić.
21: Sad je mlado staro, pa mlado, najnovije.
22: Kastavci govore da imaju tri blagdana, prvi je Božji, drugi je Uskrs i treći je Bela Nedeja, ali Bela Nedeja čak i najslađa jer u stvari nam obilježava kraj berbe i u biti je onaj moment kada prvi put možemo probati plodove našeg rada. Mlado vino, ok, berba napeta, jako malo kiše, pogotovo tu u riječkom području na koje nismo naučili na takvu sušu kako stari ne poznaju. Ali malo uranila berba, tako da smo uz naše male tajne moramo ipak uspjeli zadržati slatkoću u belici.
2: Sport. I Lovorko Magdić.
23: Hrvatska nogometna reprezentacija jučer je doživjela najteži poraz u povijesti. U susretu skupine A3 Lige nacija na Riječkoj Rujevici Engleska je slavila 7-0. Izbornik Slaven Bilić.
24: Sram je mene, sram je sve nas. Poraz je neobranjiv. Očekivane su ogromne kritike. Ja ponavljam, ja sam za njih, ja za to odgovaram. Bože moj, to je moj posao.
23: Iduću utakmicu naša reprezentacija igra u utorak u 20:45 u Splitu na Poljudu protiv Španjolske. Večeras 4 susreta u Ligi A, te po 2 utakmice u ligama B i D. U osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa Vukovar Dinamo 0-4, Oršić 24, Kravcov u prvoj minuti sudačke nadoknade, Almena 54 i Ivanušec 78 minuta. U derbiju ženskog nogometnog prvenstva Dinamo Hajduk 1-1. Na natjecanju svjetske lige u karate u seriji A u Salzburgu Lucija Lesjak osvojila je zlatnu medalju u kategoriji iznad 68 kg. Pobjednik velike nagrade Bahreina vozača Formule 1 je Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu. Slijede Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu te vozač Ferrarija Britanac Lewis Hamilton. U utrci za svjetsko prvenstvo u motociklizmu velike nagrade Japana u Motegiju najbrži je bio Španjolac Marc Marquez u klasi MotoGP. Na pobjedničkom postolju završili su još njegov sunarodnjak Jorge Martin i Italijan Marco Bezzecchi. Španjolska dominacija i u ostale dvije kategorije. U klasi Moto2 slavio je Izan Guevara, a u klasi Moto3 David Almansa. Britanac Elfyn Evans u Toyoti svjetski je prvak u automobilizmu. Na reliju Sardinija pobjedio je Šveđanin Oliver Solberg ispred Francuza Sebastiana Ogiera i Finca Samija Pajarija. Evansu je bila dovoljna 5. pozicija.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Izidor Pelajić.
25: Sutra u našoj zemlji djelomice, a u unutrašnjosti i na jugu i pretežno sunčano. Poslije podne sa zapada više oblaka, no većinom suho. Ujutro će na kopnu mjestimice biti magle, osobito u Posavini i Podravini. Na Jadranu slabi i umjeren sjeverozapadni vjetar. Duž obale popodne jugozapadni, a ujutro i navečer tek mjestimice umjerena bura. Najniža temperatura zraka na kopnu će uglavnom biti od 2 do 7, a na obali otocima od 13 do 18. Najviša dnevna uglavnom od 20 do 25 celzijevih stupnjeva. Idući dan i djelomice, početkom tjedna i pretežno sunčani. Temperatura će biti malo niža, ali i dalje razmjerno toplo. Jutra sve manje svježa. Od srijede južina, sa zapada sve promjenjivije. Uglavnom na Jadranu i uz njega mjestimice kiša. U četvrtak česta i unutrašnjosti. Na obali ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Zapuhat će umjereno jako jugo i jugozapadnjak nakon mirnog početka tjedna.
2: Dnevnik. Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: U Bosni i Hercegovini privodi se kraju glasovanje na 10. općim izborima. Prvi neslužbeni rezultati očekuju se oko 20 sati.
2: Poslijepodne kod Metkovića buknuo novi požar, gori u naselju Vid, vatra se približila kućama i školi.
0: Unatoč ruskim upozorenjima, njemački kancelar Friedrich Merz stigao u Kijev.
2: Vrijeme sutra djelomice sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, slab vjetar, temperatura do 25 stupnjeva.
0: Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, speaker Tomislav Baran, uredile Kristina Bokanić i Marija Gerbec-Njavro.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Malo prije smrti Franjo se vratio u Asiz. Bio je teško bolestan. Asižani su u strahu da bi im neki drugi grad mogao oteti tijelo sveca, Franju odnijeli u biskupsku palaču i čuvali ga, danju i noću. Franjo je još bio živ, ali kao da su oni već vidjeli rijeke hodočasnika koje dolaze častiti dragocjenu relikviju. Dok je bio u biskupskoj palači, posjetio ga je prijatelj, liječnik Bon Giovanni iz Areca. Franjo ga je u razgovoru pitao što misli o njegovoj bolesti. Prijatelj mu najprije nije htio reći što stvarno misli o njegovu stanju, pa mu je odgovorio da će biti dobro, po Božjoj milosti. To Franje nije zvučalo istinito. Pitao ga je ponovno, rekavši mu najprije da se ne boji smrti, a potom i da je povezan sa svojim gospodinom, pa je spreman i živjeti i umrijeti. Tada mu je liječnik rekao: oče, prema našem liječničkom znanju i mišljenju, tvoja je bolest neizlječiva, pa ćeš krajem rujna ili početkom listopada umrijeti. Franjo je tada uzdigao ruke prema gospodinu i rekao: dobro mi došla, sestro, moja smrti. Liječnik je bio u pravu. Franjo je umro uveče 3. listopada 1226. Danas, na njegov blagdan, spominjemo se 800. obljetnice njegove smrti. Franjo se nije bojao smrti. Nije ju shvaćao kao kraj, nego kao početak, još bolje kao prijelaz, odlazak iz ovoga svijeta u drugi. Volio je život, ali sve što je volio bilo je već za života u svjetlu vječnosti. Sada je došlo vrijeme da pođe u susret onome koji mu je potpuno promijenio život. Zato je i smrt mogao nazvati svojom sestrom. Franjo je bio teško bolestan, ali smrt nije prihvaćao zato što bi njegov život izgubio vrijednost. I bolestan je volio život. Smrt je mogao prihvatiti jer je vjerovao onomu kome je išao. Kada je smrt nazvao sestrom, radovao se susretu s gospodinom kojemu ga je ona vodila. Imao je pred sobom dvije važne istine o smrti. Izrekao ih je u zadnjoj kitici pjesme stvorenja, koju je pred kraj života pridodao prethodno napisanim pohvalama. Hvaljen budi gospodine moj po sestri našoj smrti tjelesnoj, od koje nijedan živi čovjek ne može umaći. Jao onima koji će umrijeti u grijesima smrtnim, blaženi oni koje ćeš naći u svojoj presvetoj volji, jer smrt im druga neće učiniti zla. Franjo najprije svoju smrt vidi kao zajedničku sudbinu svih smrtnika. Smrti nitko neće umaći. To je najjednostavnije i najistinitije obilježje čovjeka. Čovjek je smrtnik. Što čovjek to prije shvati, to će brže ući u istinu. Prihvaćanje te istine može otvoriti put miru. Franjo potom razlikuje dvije smrti. Prva je tjelesna. Duša se rastaje od tijela, a tijelo se vraća zemlji čekajući uskrsnuće. Što je do tada bilo jedno, sada se razdvaja. Druga je smrt konačna odijeljenost od zajedništva s Bogom. Zato Franjo kaže: jao onima koji umiru u smrtnim grijesima. Dok je živ, čovjeku je otvoren put pokajanja i oproštenja. Može se vratiti Bogu i u ispovijedi primiti oproštenje grijeha. Umrijeti u smrtnom grijehu bez pokajanja i prihvaćanja Božjeg milosrđa znači ostati zauvijek odijeljen od njega. To je druga smrt. Zato Franjo blaženima naziva one koje smrt zatekne u Božjoj volji. Tjelesna smrt ne može im oduzeti zajedništvo s gospodinom. Ako se u smrti zrcali cijeli život, onda se u Franjinoj dobrodošlici sestri smrti zgusnula sva njegova ljubav prema Bogu, ljudima i cijelome svijetu. Ja sam Frante Vučković.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz.

0: Bok, mi smo band Butch Cassidy, a vi slušate Indie slušonicu Hrvatskog radija.
1: Hi, we're Royal Otis and you're listening to Croatian Radio.
2: Pozdrav, mi smo Abo.
3: A vi slušate Indie slušonicu Hrvatskog radija.
4: Zdravo ljudi, ja sam Anton Aleksa, idem, slušate Indie slušaonicu Hrvatskog radija.
5: Indie slušaonica.
1: Hi, we're Royal Otis and you're listening to Indie Show on Croatian Radio.
5: Indie slušaonica Hrvatskog radija. Urednica Lidija Lacko-Vitulić.
6: Dobro večer, jako me veseli što novu sezonu Indie slušaonice otvaramo s jednim od trenutačno najboljih bendova domaće i regionalne rock scene, i to izravno iz glazbenog studija Hrvatskog radija. Njihov novi album kritičari smještaju u sam vrh ovogodišnje produkcije, dijelit ćemo večeras i ulaznice za njihov skorašnji koncert, a tko su oni doznaćete vrlo brzo. Za to da ih dobro čujemo, brinu se večeras ton majstori Pavao Slabinac i Branko Starc, te glazbena producentica Đurđica Ivanković. Za pultom prvog programa je Davor Čajko. Video snimku za društvene mreže snima nam Miroslav Šeb. S nama je i naša producentica Renata Horvatić. Moje ime je Lidija Lacko-Vidulić, a mikrofone prepuštam večerašnjim čarobnjacima.

0: Porto Morto su večeras s nama. Dobro večer, dobrodošli.
1: Dobro večer, čer.
0: Evo dakle, Roko Crnić, vokali, bas, gitara.
2: Wow.
0: Hrvoje Klemenčić, klavijature i vokal.
2: Hej!
0: Matija Brajković, gitara. Matej Perić, bubnjevi. Marijan Urojić, Norman, udaraljke. Anton Aleksa, trombon i vokal. Te Marin Živković, saksofon. Dragi slušatelji, dragi slušateljice, i vi se možete uključiti u našu emisiju, možete porazgovarati s bendom, a možete i osvojiti 2x2 ulaznice za njihov skorašnji koncert 17. listopada u Tvornici kulture. Ako nazovete na broj telefona 01-616-7001, slobodno postavite pitanje ili samo pozdravite bend, komentirajte njihov novi album ili osvojite ulaznice. Još ću jednom ponoviti broj telefona. Dakle, 01-616-7001. Mi smo, evo, upravo čuli jedan od singlova s vašeg novog albuma, pjesmu Gužva, razigrana i zabavna na prvu, iako zapravo otvara mnoga pitanja i muke u svezi sa životom u suvremenom svijetu, baš kao i ostale pjesme na albumu. Dugo ste radili na njemu, međutim, kad čovjek čuje svih tih 17 pjesama koje su na njemu, onda više ne može postaviti pitanje zašto se to toliko oteglo, nego kako ste uspjeli staviti točku, kako ste prepoznali taj trenutak. Tko će?
2: Više smo to prepoznali kao točku u vremenu, kad smo odlučili da ćemo odlučiti završiti album.
0: To znači,
2: išli smo prema tom.
0: Morate završiti, znam da vas je ganjao vaš menadžer.
2: Osjetili smo da se moramo skoncentrirati i završiti to. I to smo
3: kad sušite, ne znam, pršut ili nešto, pa je sad trenutak za berbu, ili kako se to zove.
0: Dakle, ušli ste u studio prije 3,5 godine, tako nešto sam
3: pročitala. Pa nešto, da.
0: Već sa gotovim pjesmama ili...
2: Ne. Ušli smo u studio da izgeneriramo neke zajedničke ideje. Da.
3: Mm-hmm. Da.
2: Da, to je bilo prije 3 godine. Iako se čini kao da je bilo prije...
3: 7.
2: Da.
4: Da, došlo.
2: I to je bilo, ja mislim, 2003. prvi mjesec.
3: 2023.
2: Da.
0: Čini se da je prošlo 20
3: da,
0: godina.
3: Da, ne prijavljamo pretjerivati.
0: Meni se isto nekako čudno to vrijeme teče, da.
2: 2023. smo otišli u studio Šećer i tamo smo mjesec dana svirali, zabilježavali audio zapise i od tog smo napravili album. Samo 3 godine nam je trebalo da to upakiramo.
5: Taj čas.
0: Kritika vas cijeni, dobili ste nagrade, publika jako voli vaše koncerte, nastupe uživo. Je li to stvaralo donekle i pritisak i s kakvim osjećajem evo sada se spremate za turneju koja počinje za nepunih 2 tjedna?
3: Evo, počele su pripreme za nastupe.
2: Jesu.
0: Evo.
2: Hej.
0: Imamo nekog slušatelja ili slušateljicu da čujemo. Dobar večer.
6: Dobar večer, halo.
3: Bok.
6: Bok. Evo, ja zovem, htio bi pitat Roka i ostalu ekipu kako idu pripreme za tvornicu.
0: Evo, ljudi se
2: ovo
0: već pripremaju.
2: Da, ovo je odnosno. Jakove, kaj si pokušao sakriti svoj glas nekako?
6: Ne, nisam, nego ja slušam, čekam cijeli dan intervju i
4: ovo inače...
6: Kako slušat pjesme i zanima me, kak se spremate?
2: Kak ti je bila prva ova?
6: Odlično, super. I znao sam da ćete s njom otvoriti.
3: Tako smo predviđali.
2: To nismo ni mi znali.
3: Da.
0: To je splet nekakvih čudnih okolnosti, ali evo, dobar je bio, dobro otvaranje.
6: Odlično otvaranje, svaka čast.
3: Hvala
0: ti. Što se tiče priprema za tvornicu, ja sam primijetila da su dečki do prije nekoliko minuta, prije nego što je počela emisija, su još nešto na kompjuteru gledali, slagali. Ne znam je li to bila priprema za tvornicu.
2: Je, sklapamo sve, sklapamo.
3: I nosimo jedan kompjuter sa sobom gdje god idemo.
2: Da.
3: I onda ga sklapamo ovak 5 minuta prije nastupa.
1: I krećemo.
2: Ne, krenule su, pa evo, Perić, ili ima žuljeve od probi ili nešto? Da, ima.
1: Hodaj.
3: Daj ovoga, ima neko za Jakova pitanje da mu postavite.
2: Čekaj, pa mi odgovaramo na pitanje.
3: Pa jesmo.
0: A dobro da otkrijte nam tko je Jakov. Evo ja ne znam tko je Jakov, baš Jakov, neki veliki
1: Jakov
0: fan.
1: Jakov je bio ovdje u studiju jednom isto sa tobom.
2: Aha. Jakov iz Kiklopa.
1: Jakov iz benda Kiklop je s nama na liniji.
0: Pozdrav, pozdrav Jakove.
1: U narodu zvan kao
0: kako idu, možda možemo čuti kako idu pripreme za Kiklop u tvornici. Kiklop se sprema za svoj prvi veliki samostalni koncert, je li tako?
6: Da, idu super, ali ja sam samo htio pozdraviti dečke i pozdraviti slušaoce i reći da se vidimo na koncertu 17.10.
1: Ja ću
6: biti u koronu.
0: Sjajno, a vidimo se i na Kiklopu, ajmo i taj koncert može, najaviti kad si se već uključio. Ajde reći koji je datum.
2: Češ ti ići na Kiklop ili šta?
6: Ja, Kiklop je 30.10.
1: Bravo.
0: Eto, dva sjajna koncerta u listopadu. Da.
3: Dođite.
6: Eto, veliki pozdrav svima, dečki, i ubite svirku.
1: Hvala
0: Jakove na javljanju.
6: Ajde, pozdrav, bog.
2: Bog.
0: Evo, čuli smo Jakova, vašeg kolegu. Vi se svi međusobno podržavate, to je lijepo. Imali i neke konkurencije, imali možda i nekakvih, ili o tome nećete govoriti, o nekim podmetanjima?
1: Pa naravno.
0: Ili su samo...
1: Mi ćemo pobijediti.
3: Ili su samo podmetanje.
2: Na kraju Porto će pobijediti.
0: Tko će prodati više ulaznica i tako.
3: Čekaj, pokušaj krađe ovoga termina u emisiju.
0: Da, evo, odmah smo malo najavili još jedan koncert.
2: Nije, bilo mu je malo neugodno, čim smo najavili Kiklop, to se čulo.
3: Da.
1: Super,
0: ali evo, meni
1: je
0: stvarno drago da smo najavili oba koncerta. Evo, ja se veselim oba koncerta. Koliko je uzbudljivo pratiti, čitati osvrte na novi album? Komentirate li ih međusobno? Skupljate li ih u nekakvu vlastitu arhivu?
2: Skupljamo ih u sebi. zanimljivo je pročitati kako neko vidi ono što smo mi napravili. To je nekako činjenica. Da. I često uberemo neke stvari koje smo slutili sami ili nismo slutili, neko nas razveseli, neko nas razljuti, to
1: ali
2: su kritike.
1: Meni je super što mi uvijek svaki album kad je izlazio od Porta smo uvijek prije to komentirali da nemamo pojma kako će ljudi reagirati na ovo. To je svaki. Baš zajedničko za svaki album i nekako uvijek ispadne da ljudi to nekako meni se, evo, iz moje perspektive čini uvijek kao da je to sve nešto previše, kao da je nedokučivo šta smo mi sad tu htjeli, uopće onako da smo napravili neku nevjerojatnu kašu iz bunjolu i onda onak ljudi poslušaju i daju komentare i svima, sve, uvijek mi se odjednom čini kao da je svima to sve tak jasno.
0: I tebi zapravo razjasnio, ono, tako?
1: Da, ja sam mislio da se ništa, da ono, možda sam meni nije jasno.
0: Dakle, glazbeni kritičari to razjasne i vama što ste radili, što se dogodilo.
1: Ali ne samo kritičari, čak ono, mi smo samo kritičari, ali ljudi kao ovi koji slušaju album, ono baš daju lijepe komentarčiće ona, i jako konstruktivne često. Ona, da. Bilo ih je baš dobrih.
2: I sa minimumom se baš ili se neko zakačio ili totalno nije se uopće zakačio, to mi se čini. Da je album možda ono na treće slušanje nekako sjeda bolje nego na drugo.
0: Treba mu dati malo više prilike.
3: Da. To namjerno smo ga objavili prije ljeta, da kroz ljeto lijepo sjedne ljudima malo, pa da mogu doći u tvornicu 17.10. i pjevati.
2: Da, ako mi zaboravimo neke tekstove da mogu uskočiti.
3: Da ulječu.
0: Idemo onda i ovdje sad utvrđivati gradivo. Idemo čuti naslovnu pjesmu s albuma, dakle pjesmu Minimum.

0: Minimum, Porto Morto s nama je u glazbenom studiju. Čuli smo pjesmu Minimum, to je i naslov novog albuma, pa što je Minimum i na koji način taj naslov objedinjuje pitanja koja se provlače kroz ovaj kompleksan album?
1: Koje je pitanje?
0: Što je Minimum?
1: Što je Minimum?
0: To je pitanje. Što je Minimum?
1: E, odgovor ovog albuma je to pitanje. To je pitanje albuma. Što je to uopće Minimum?
0: Dobro.
1: Pa ništa. I sad svako ima neki svoj minimum i kako da objasnimo što je minimum, na koji smo mislili?
2: Mislimo na minimum...
1: Kao da bi uopće osvijestili gdje... Jel, više smo gledali to, ma više iz više nekakvih aspekata.
2: Bili smo jako sigurni dok smo krenuli raditi, dok smo našli tu riječ minimum, a minimum je album... I onda smo bili, čekaj, da je to uopće minimum.
1: Jer svi znamo da nećemo minimum. A onda
0: a jeste došli do odgovora kroz rad na albumu?
2: Pa nismo. To
1: ustanovljeno je nekoliko minimuma putem.
2: Da.
3: A ispala je dobra fora za različite situacije. Svašta je minimum.
1: Svašta je minimum, da.
3: Ali je bila i, ono, zanimljiva je bila ta ono, ideja da je nečiji maksimum, nečiji minimum i obrnuto. I šta je to uopće minimum, ispalo je da je dosta individualno pitanje. To je meni recimo bilo baš fora dok smo pokušavali razjasniti to kroz brojne neke kave u pauzama.
2: Da, bilo je jedno od prvih pitanja koje malo načelo je to da li je to nešto s čim se rodiš ili to nešto što ne možeš cijeli život dostići i ganjaš neki
1: Da li je to početna točka ili završna točka nečega? Kao, da li se svi rodimo sa nekim minimumom ili minimum tek trebamo zaslužiti nakon sa svojim radom i djelovanjem ili šta ja znam. To je jedno isto od pitanja.
2: I to što riječ se odmah čita nekako u financijskom žargonu zbog sistema u kojem živimo. I meni je užasno nasmijavalo to što je onak postoji minimum s kojim možeš kupiti avion i minimum s kojim možeš kupiti žvake. I ono je bilo jedna od ideja je bila da novčić bude na kaveru koji kupuje sve za minimum. Možeš tim novčićem kupiti bilo što za minimum, ali nekak je to onda se izlizalo.
3: A baš je dobra ideja.
0: Kritičari ističu da je svaki vaš novi album iskorak. Koliko vam je samima važno kao bendu da se mijenjate iz svakog albuma, da se razvijate i koliko hrabrosti treba za eksperiment?
1: Pa ne znam koliko mi sad to doživljavamo da je sad to neki iskorak ili neki...
2: Dvokorak.
1: To možda, ili dvokorak. To možda se tak čita izvana, nama je uvijek nekak bitno da svi ti naši albumi dosadašnji nekak preslikavaju neku fazu fazu nekakvog...
2: Upali.
1: Pa da, u kojoj smo bili u trenutku gdje smo snimali određen album i sad svaki album ima neku svoju priču iza sebe, pa kao u tom smislu faza. A inače nam je uvijek zanimljivo da uvijek nam je prioritetno zapravo da to što prezentiramo publici ili izvodimo da negdje nama bude kreativno i zabavno i da bi mi to sami konzumirali. Pa nam je to nekakav minimum, recimo, jedan od.
3: Meni je super kaj recimo njih dvojica, ono, znači Roko i Klema su u stvari nekako najviše autorski ono, formiraju te songove ono, na kojima poslije svi radimo ko bend. I recimo iz moje perspektive često pjesme znaju izgledat ono, ako oni u nekom periodu slušaju jednu mjuzu i onda pola godine se brije na to i onda ta stvar nastaje sa tim nekim jezikom te glazbe i onda se pređe na nešto drugo i to ono postane nešto stvar prošlosti i onda ta pjesma počne mijenjati svoj malo onak se izobliči i uđe u neki novi ono novu strukturu, novi izraz i tako da onako i kako svi ti albumi i sve pjesme uvijek u stvari nastaju kroz dulji period vremena sa puno iteracija onak stvarno neke stvari mogu u početku zvučati kao nešto skroz drugo a opet kad poslušaš i usporediš prvu i zadnju verziju ti je jasno da je to isti song kao samo što je promijenio se neke nešto odjednom je ili zvuči više plastično ili zvuči više bogato ili zvuči nešto ovisi o utjecajima možda u trenutku kao ne znam, moj dojam kao.
1: Što je isto jedan minimum što mora imati pjesma minimalno od sebe da bi bila ta pjesma kao ukoliko ruha se može recimo pjesma sve manifestirati, da ostane ista pjesma, da se drži isti svoju srž neku.
0: Do sad ste objavili 4 albuma, pa idemo se malo vratiti unazad. Dakle, iduća pjesma večeras iz vašeg prošlog, odnosno 3. albuma Porto Pop, pjesma Preko dana.
1: Tako je.

0: To neko namješta.
1: 100%.
2: Dobro večer, tko je s nama?
3: Dobro večer, Maja je s vama. Evo, ja sam samo htjela reći da podržavam i da ste najbolji bend u Hrvatskoj definitivno ono usvojili.
1: To.
4: Hvala, Maja.
2: A čujem po vašem naglasku da vi zovete negdje iz Slavonije, pretpostavljam?
3: Da, iz Osijeka.
2: Evo, divno mi je da se sluša Porto Morto.
1: Je bio Anton Jušer u Osijeku.
3: Da?
2: Kažem da je divno da se Porto Morto sluša diljem zemlje.
3: Da.
2: Kad je koncert u Osijeku, dečki?
0: To je tajna.
3: Nikad.
4: Morat ćemo nešto.
3: Da, biće, treba, biće, definitivno. Da.
1: Volimo mi svirati u Osijeku jako.
4: Da.
0: Jel, želiš karte?
3: Ne, ne, imam karte, tako da,
0: opa,
3: to je to.
0: Hoćeš ti podijeliti neke karte?
3: Mogla bi ja podijeliti, da.
2: Odlično, onda se znači vidimo u Zagrebu,
3: vidimo
2: tako?
3: Vidimo se, da, da.
2: Hoćete
3: da,
2: li
3: da,
2: samo
3: da.
2: Zbog Zagreba, zbog samo koncerta?
0: Zbog Zagreba, samo Zagreba u Porto Morto.
3: Zbog Porto Morto, da.
2: Sjajno, sjajno.
3: Ništa.
2: Onda želim dobar provod.
3: Hvala.
2: I hvala na javljanju.
1: I na komplimentim komentarima.
0: Vidimo se.
2: S obzirom da smo evo komentirali o tome kako se vas dvorica držite zajedno, ovi vaši instrumenti koje smo na početku nabrojali, koje stvaraju vaš zvuk, je li to rezultat toga što tko zna svirati ili ste baš ciljano htjeli te instrumente u bendu imati?
1: Igrali smo tombolu jednom, ko će šta, i Anton nije imao sreće. Da.
2: I zato je morao pokrenuti drugi bend gdje
1: da,
2: može
4: svirati. Da, gdje se više sreća da tomboli.
1: Da, da. Gdje mu usta su mu slobodna tamo. Da.
0: Si,
1: to smo mu začepili usta dosta brzo.
4: Da.
0: Pa evo, Perić svira bubnjeve.
4: Oni...
0: To je jedina opcija, tako si činilo. Ako je Perić u bendu, to su bubnjeve.
1: A htio je gitaru prvobitno. Pa bio bi odličan gitarista.
0: Je ti se
2: dobro, jeste
0: li
2: skupina
0: kako?
2: Prijatelja koja je jednostavno ono, htjela najprije imati band, pa ste onda raspoređivali tko će što svirati ili ste tražili od treba nam odličan saksofonist?
1: Pa po snimkama smo nekak išli, više manje svi gravitiraju prema nekom svom instrumentu, jel, od uvijek. Pa smo se putem, kako smo snimali, kako smo radili na pjesmama, onda smo za potrebe neka, kako koje pjesme bi... shvatili da, aha, mi imamo saksofon u bendu. Nismo ni znali, kao u tom nekom smislu.
0: A čekaj, ti imaš najviše instrumenta oko sebe. Gle, to je...
1: Pa dobro.
0: Ti si okružen.
1: Ja imam najviše ruku oko sebe. A,
4: mislim, Porto Morto su napravili Roko i Brajki, tako da su onak originalni ti neki instrumenti njihovi. To jest, ono, Roko je počeo na bubnjevima ili šta
1: da,
4: već,
1: da,
4: ne
1: da,
4: znam.
0: I nismo pa, mogli naći
1: Perića.
0: Basista, a
1: tražili smo
0: Perića,
1: su tražili.
0: Da.
4: Što je opozit od inače situacije na nekoj glazbenoj sceni, ja, realno.
0: Da. U biti smo počeli iz dvije momčade, iz Premište i Rani Porto. Je li tako? Ja sad ne znam. Evo, ja toliko znam. Što
4: da.
0: Se dalje dogodilo?
1: Pa Jeboton.
4: Da.
0: Jeboton, da.
4: I onda smo se svi tu izmiješali u kašu i onda je još došao i Marin.
2: Dobro, iz kaše je nastao Porto Morto. Idemo mi opet malo svirati, puno smo pričali. Idemo se vratiti još dalje u prošlost. Dakle, slijedi pjesma s vašeg prvog albuma, pjesma Ručak u podne.

0: Porto Morto uživo na Hrvatskom radiju. S ovom dosta mračnom pjesmom vratili smo se na vaše početke, na prvi album. Vjerujem da ste u to vrijeme dosta često odgovarali na pitanje otkud naziv benda, ali isto tako vjerujem da mnogi naši slušatelji ne znaju odgovor na to pitanje, pa ću ga ja svejedno, evo i sada nakon mnogo godina, postaviti otkud Porto Morto.
1: Pa igrom slučaja smo svirali na humanitarnoj svirci za Haiti, kad je bio tsunami na Haitiju. Da, potres. Tsunami. Tsunami je pokrenuo, dakle, Porto Morto. To je isto činjenica. Brajk i ja i Žunec, je li tako? I Marin Lisjak. Smo išli svirati Red Hot Chili Peppers-e u gimnaziju, ko je 16.
2: Bila je 16. klasična
1: dvorišta. Da, 16. klasična i trebali smo neko ime. Meni je tata rekao, pa daj imaš tu rječnik, daj nađi nešto, šta. Ja sam bio ono, šta da bude ime? I onda sam ja čitao na glasi i rekao sam, pročitao sam Porto Morto, on je rekao, to je dobro.
0: Dakle, pozdrav tati.
1: Da, pozdrav tati. I ne znam uopće da smo nešto čitali šta to znači, nek smo morali brzo to poslati. Da, latinski, to je latinski rječnik. Imamo u studiju, stoji strgnuta stranica sa koje je taj naziv. Ali ima više naziva. Mislim, ne znam, pitanje je koji su sve nazivi ili...
3: Ovog benda, ili?
1: Ne, kao šta sve znači Porto Morto.
0: Više značenja.
1: Da. Ima, kao, latinski je mrtva luka, a onda se to u Portugalu kasnije koristilo kao dok bi, pošto su oni imali puno luka, dok bi luka umrla, odnosno prestala raditi, i onda bi postala ono što tom gradu treba u tom trenutku, kao ili skvot, ili tržnica, ili neki atelje, ili nešto. Kao neki prostor koji se prenamijenio u nešto što gradu treba. Ali to nema veze s našim bendom.
0: Evo, ja sam baš mislila da evo i bend se tako mijenja po potrebi.
1: Da.
0: Prošlo je mnogo godina od tada, znači skupili ste međuvremenu puno iskustva, upoznali ste glazbenu industriju, pa kako balansirate između umjetnosti i eksperimenta s jedne strane i s druge strane prodaje ulaznice za koncerte, koliko su vam važne društvene mreže, broj streaminga?
1: Srednje uho, ravnoteža, ne znam.
3: Da, pa bavimo se više ovoga, više se okupiramo sa tim nekim kao kreativnim radom, i radom na našem jeziku, na našem izrazu, a ovoga malo smo loši u ovom biznis aspektu, ali popravit ćemo se.
0: Ali uspijevate svejedno se održati?
3: Pa uspijamo, da, ne radi financije, nego radi ljubavi prema tome, ali da,
2: Ima boljih i loših perioda za te stvari. Mislim, sjećam se recimo tik pred COVID, neko zatišje, to smo imali baš masu nekih svirki bukiranih, taman je bio, to je bilo Portofon, ha?
4: 30 svirki.
2: Isuse Bože, 30, kaže Matija. Ali bilo je uspjeli smo svirati jednu svirku od svih tih. A tad je baš smo bili u nekom uzlazu i ful je sve izgledalo kao da ćemo svirati 30 svirki uvijek,
3: svaki
2: mjesec. A onda nekako, više krenuo taj studijski mod, spotovi, mislim, da. Ali da, kao razmišljamo mi o tome, ali kao da... Mislim da je najveći problem što recimo znamo ko nekak dirigira kaj se tiče muze u bendu, možemo skužiti da recimo njih dvojica mogu tu povest šta žele i kako, ali nemamo baš, uvijek se borimo s tim ko će povest te neke logističke stvari, ko da se ta štafeta stalno predaje iz jedne ruke u drugu i nikak se ne moramo odlučiti ko bi tu trebao biti ta osoba.
1: Nek nazove ta osoba
2: da.
1: U emisiju.
0: Tražite novog člana benda?
2: Ne.
0: A usporedite produkciju tog prvog albuma i ovog novog. Što se sve promijenilo, što je ostalo isto?
1: Pa prvi se dogodio, mislim, neplanski. Nismo baš puno više, snimali smo, gledali šta ćemo, a ovo smo znali više, idemo prema albumu i radimo album. To je možda, osim razlike u prostoru i vremenu i što se svijet potpuno promijenio nekako i mi, to je glavna razlika.
0: Sada ste uključili i neke druge ljude u produkciju, dakle u iduću pjesmu koju ćete nam odsvirati uključili ste glazbenog producenta Mihovila Šoštarića Lokruma. Dakle, to je pjesma s novog albuma, pjesma Paradoks, pa idemo ju čuti.

0: Čuli smo jednu od tri pjesme u čije oblikovanje se uključio i producent Lokrum. Pa što vam je donijelo to drukčije uho i koliko su vam važni dodiri s drugim kreativcima, iako je vaš čak 7, ali evo, uključujete i druge.
1: Pa ovo što si nas pitala na početku za koliko dugo je trajalo snimanje albuma, onda mi dođemo do tak jednog zida gdje se nismo mogli malo pokrenuti dalje. Imali smo hrpu nekakvih već polugotovih pjesama i skica i snimaka i tu smo negdje smo se sreli sa Mihom na nekom koncertu na Exitu ili negdje, ne znam, preko 1000 smo ga upoznali i čovjek je izrazio kao želju, ponudu, kao pa daj on bi svirao nešto sa, snimao nešto sa i miksao neki bend, da, tako da rekao je da bi radio s nama ako smo zainteresirani i to nam je, kad smo se vratili sa Exita, onda smo ga kontaktirali, vidjeli da li malo se našli s njim, vidjeli šta želimo, šta ne želimo, koja je naša problematika, upoznali ga sa našim dilemama i to, tako da nam je u biti super došlo tak, još jedno, ne treće, nego 8. uho, 9. Konkretno, s njegove strane. Tako da, dosta nas je on u biti potaknuo da tih prvih par pjesama izbacimo van kad nam je trebalo.
2: Da.
1: To je bilo dosta zgodno.
0: No, i vi ste ti koji volite davati novo ruho i svoje aranžmane tuđim pjesmama, je li tako? Dakle, Roko i Klema, vi ste i producenti nekim drugim glazbenicima, Natalie Dizdar, Fran Vasilić. Osim toga, imate zanimljiv vaš projekt Studio Šećer, pa možete li nešto o tome reći?
3: Studio Šećer je studio koji će se uskoro ponovno aktivirati sa novim sessionima.
1: Da.
0: Divno, ajmo da, najaviti.
3: Ali to je prostor taj koji smo već spomenuli, u kojem smo radili album Minimum, to je naša baza u kojoj radimo i stvaramo i sviramo i već dugi niz godina. U biti smo se tam začahurili dok je bila ta
1: korona
3: i tamo smo se, jer smo da bi opstali morali imati neko mjesto gdje možemo opstati. I onda je nekako ispalo, to je trebalo urediti, imali smo dosta vremena, neočekivano da to uredimo i svi smo sudjelovali u ovim grubim radovima i podigli taj prostor i tam smo krenuli snimati sessione gdje smo zapravo se susretali sa nekim umjetnicima čiji rad nam je drag i zapravo smo sa Edom Majkom, sa Z++om smo počeli, jel da? Jer nam je bila ideja
1: i sa stilom.
3: I sa stilom smo počeli, ali ovdje dvoje se spomenuo, jer nam je bilo zanimljivo probat ostvarivati suradnje sa autorima koji inače ne nastupaju sa bendom. Ne? Odnosno, Edo Majka ima bend, ali na toj pjesmi na kojoj smo radili smo zapravo aranžirali beat i tak je krenulo i onda smo nastavili u tom prostoru. Otvorili smo vrata i tak. I Natali se javila, Klema je svirao sa Natali. Došli smo, suradnja je išla nekako prirodno i Rokambol je bio.
1: Rokambol je bio.
3: Je on bio prije?
1: On je bio prvi.
3: On je bio prvi zalog.
1: On je krstio. Evo
4: Matija pozdravlja Nikšu. Svi pozdravljamo.
1: Poslušajte Rokambolove albume i pjesme i popratite njegovo djelovanje.
3: I Fran Vasilić je isto
1: Fran bio. Vasilić isto je bio, da.
3: I to je malo isto možda usporilo sve skupo album, jer smo mi se zaigrali malo dulje.
4: A i muze za filmove su se radili, da. Svašta.
1: Da, snimali smo dva
3: za Igora Mirkovića.
1: Dugometražno, da.
0: A i za kazalište, ali tako isto radite?
3: Ma da, mi sve radimo, ne znam. Ljudi,
0: što se tiče ovih šećernih.
3: Da. Svi koji trebate nešto da radimo, nazovite nas.
0: Što se tiče ovih šećernih sesija, imate li već u planu neke nove glazbenike? Koga možemo očekivati kod vas u studiju Šećer?
3: Biće velikih iznenađenja. Biće,
1: da.
0: A ne možete otkriti barem jedno ime?
1: Ne, bojimo se da osoba ne sluša radio, pa nismo mu još javili.
4: Da, ne znaju, ti ljudi još ne znaju
0: ništa. Oni to još ne znaju.
3: Oni ne znaju.
1: Da.
0: Možete ih pozvati.
3: Znači, možda ste upravo vi.
4: Nazovite broj.
1: Da.
3: Rezervirajte svoje mjesto. Na broj 0-1.
0: 01-616-7001. Evo, osim što možete osvojiti karte za koncert, možda možete osvojiti i svoje mjesto u studiju Šećer. Inače ste kao cilj Šećernih sesija navodili da želite dati novo ruho različitim pjesmama koje su utjecale na vas. Vjerujem da ste se tu nekako ograničili na suvremenike i na vlastito okruženje, da su vaši utjecaji naravno daleko širi. I zapravo me to zanima, znači kakvu glazbu, koje bendove voli Porto Morto i koliko ste uopće jedinstveni u to, na tom području?
3: Pa to je ono, nas je sedam i onda svako još ima sedam najdražih bendova.
4: Vrijem da svi slušamo Beatles-e, vrijem da to je jedina zajednička točka ovog benda. Ono. E, Perić, ne, on sam sluša elektronik.
1: Iron, samo Iron Maiden.
4: Da. Maiden,
3: svi slušamo Beatles-e i Perić, Iron Maiden.
1: I Norman sluša Prodigy isključivo. I Rolling Stones.
4: E da, i Rolling Stones.
3: Evo, to od suvremene glazbe to slušamo.
0: Dijelite li si međusobno, ne znam, neka nova otkrića, komentirate li neka nova izdanja, koliko komunicirate o toj, o glazbi koju slušate?
3: Pa u zadnje vrijeme smo najviše komentirali eksporte naših vlastitih pjesama zadnje 2-3 godine, ali...
0: Vlastita glazba je znači u fokusu.
4: Znamo prokomentirati najviše možda onda regionalna izdanja. Nemamo baš, mislim da nemamo kapaciteta za ići na svjetsku razinu. Ono, jako rijetko, ako neko baš za nešto zapne, onda onak pušta u kombiju ili nešto, ali obično ono, kao jeste čuli novu stvar od ovog i onog benda ili tako album.
3: Svidio nam se zadnji album od Denisa Kataneca, jako.
4: I... Da, meni je top.
3: Da, stvarno. Baš nam to nam je ono... preporuka.
0: Mogu li od svakog od vas čuti koje mu je omiljeno izdanje u protekloj godini?
3: Koje je proteklo? Ali, ova ili to teče? Koje
0: ova pa godina? Ova koja teče, znači evo zadnjih godina, godina i pol, evo, daj donekle neko novije izdanje. Može biti i strano i domaće.
3: Meni je trenutno ovaj Fountains DC.
0: Divno. Dijelimo da. U tom smislu ukus. Mislim, ovaj album, da. Cijeli romance.
3: Da. Evo,
0: divno. Antone.
4: Nemam pojma, ono.
0: Ti imaš malo dijete i ne uspijevaš pratiti nova izdanja.
4: Ne, svašta ja slušam, ali ovaj, ne znam, meni je, ali ne mogu se sjetiti kako se zove album, ali sam ga poslušao 100 puta od benda Prince Daddy and the Hyena, zadnji album, evo, a to je onak neki bend koji, to je, ja slušam malo obskurniju muziku možda od drugih bendu, ne znam.
0: To je uvijek zanimljivo čuti.
3: Marine.
0: Da čujemo dalje. Oni koji nemaju, evo ja se mogu prošetati sa mikrofonom do onih koji
4: Marine, priđi Marine.
0: Mikrofon. Evo. Evo da čujemo šta saksofonist kaže.
2: Ja slušati i ja sam slušam samo čarobnu frulu od Mozarta svaki dan i ne zezam se, ozbiljno. Već 7 mjeseci. Svaki dan, skoro svaki dan.
0: Znači nema ništa što je objavljeno u zadnjih godinu
2: ne,
0: i pol.
2: Ne, ima samo ta jedna verzija. Ne, to s djetetom gledam i jako mu se dopalo i onda ja skupa s njim gledam i evo, najbolje, to mi je najbolje izdanje i to je jedino što slušam.
4: Perić, Matija, ko je na redu?
0: Bravo, evo samo trenutak, ne znam koliko se čuje, mogu ja doći s mikrofonom?
5: Evo. Ja slabo dosta pratim, rekao bi Iron Maiden. Ne znam, evo iskreno, slabo pratim, nisam baš nešto upoznat sa izdanjima prošlogodišnjeg.
0: Dobro, možda će ostatak benda spasiti odgovor na ovo pitanje.
3: Nisam ja baš u toku, uvijek kasnim par godina sa... izdanjima, a rekao bom evo, od Kiklo pa sam poslušao novi album, to mi je top.
6: Koji novi album?
3: Pa izdali su novi, kaj nisu?
6: Nisu?
4: Onaj prvi?
3: Onda, ne, pa sad su snimili, kaj nisu. Ili to bilo sam...
0: Jako, Kiklo odlično zvuči.
6: Ne, Kiklo odlično, poslušajte novi album.
0: Otopljeni disco, ili?
4: Da.
6: Evo, normalno.
4: Novi album. Ajmo dalje.
1: Pa ne znam šta je prošle godine. Denis Katanec već spomenuti. Padaju mi na pamet One cure. Ne znam su imali nekakvu izdanje. Imali više singlove.
4: Da, sad su izbacili album.
1: Super, da, neka isto pričica.
0: Dobro, što se tiče inače suradnji sa drugim glazbenicima, jedna od najpoznatijih vaših suradnji je ona s Darkom Rundekom. S njim ste među ostalim izveli svoju pjesmu Hodaj, a sada ćemo ju čuti kako zvuči kada je izvodite sami. Dakle, pjesma Hodaj.

0: Čuli smo pjesmu koju Porto Morto izvorno izvodi s Darkom Rundekom, a i na novom albumu Minimum, dakle niz je gostiju, pa kako se događaju ti glazbeni susreti?
1: Pa kak, recimo u hip-hop kulturi, u tim albumima, kad ljudi snimaju svoje albume, onda obično imaju nekakav moment kao spread the word, Anja, i onda kao često sampliraju svoje neke zaboravljene prethodnike, idole, heroje njihove i to, neke njihove B strane i takve stvari, i onda smo mi isto nekak s tim na umu, imamo uvijek neke te goste naše koje nam gostuju albumima, uvijek nastojimo da možda netko mlad nije čuo recimo za jednog Caneta ili Party Breakersa, pa je to možda recimo jedan dobra ulazna vrata da malo se referiramo na neku stariju mjuzu ili na nešto što...
0: Na što se nastavljate, da.
1: Na što se nastavljaju naš nekako
2: kreativni. Što osjećamo kao dio svog isto identiteta i što je nas oblikovalo, i onda se desi neka razmjena, ali u biti iz pjesme dođe ne iskalkulirano, mi bi sad neku suradnju s nekim ko nam je fora, nego obično materijal, čujemo to u materijalu kao...
0: Tu bi sad odlično sjeo taj.
2: Da. Ovo, bilo bi super kad bi tu taj i onda...
0: I onda se javite toj osobi i kakve su reakcije.
2: Pa, ako se nekom svidi, svidi.
0: Dakle, Cane i Davorin Bogović žarili su i palili rock scenom početkom 80-ih godina, kada se još niste ni rodili. Pa kako izgleda ta nekakva međugeneracijska interakcija? Koliko je tu međusobnog učenja, koliko razumijevanja, koliko razlika...
2: Pa uvijek je inspirativno susret se s nekim ko živi svoj rad, a svi, svi nekako
1: navedeni
2: žive to. I ono, mislim da se u prvom redu smatraju autorima kao, a onda sve što dolazi s tim.
0: I tu se možete identificirati.
2: Pa svaki od tih procesa donosi neku novu informaciju i ono, obogaćuje ti opće iskustvo koje ono preneseš. Evo, meni je iskreno stvarno drugačije dok sam s nekim novim u načetom procesu rada na pjesmi, cijeli novi feeling dobim za to šta nekom znači opće pjesma i šta su opće pjesme, koji tipovi ono naboje energije se sve stavljaju u te neke cjeline koje mi zovemo pjesme, jer ono, dok se radi na pjesmi ima puno racija u jednom procesu, ali jedan veći dio je to neka intuicija i trenutak, i onda ono, dok se neko da iskreno u proces, pa tako neko kog pozovemo, kog opće s čim procesom nismo upoznati, onda je to stvarno ono, super iskustvo. Tako je bilo i na ovom albumu.
0: I donosi li ta neka druga generacija neku novu energiju, drugčiju?
2: Meni nekak to nešto što se osjeti uopće nije generacijski u tim autorima. Da. Ono, te žar za nešto prenijeti, nešto kanalizirati, nešto ajmo nešto konstruktivno napraviti u ovom
0: čudnom svijetu. Znači zapravo i nestane, ta generacijska razlika nestane zapravo.
1: Da. Da. Bavite se nekim istim izvorima, ono, pa nađete zajedničke, dijelite u biti zajedničke neke perspektive koje nisu možda ono...
3: Estetske.
1: Pa nisu ni estetske, ali htio sam reći da nisu kao...
3: Vezane za vrijeme.
1: Vezane za ljude, kao. Često su to neke perspektive koje nekakav u svakodnevnom danu se često te neke perspektive, pogotovo danas, šta ja znam, ne bave se ljudi baš sad pretjerano nekim tim pogledima na stvari van nekog konzumerizma, ne, pa onda je zanimljivo tako podijeliti, susret se s nekim koji isto s te neke druge strane gleda na svijet, na stvari, na život. Gdje actually jedna pjesma ili nekakav tak kreativan rad ima neku vrijednost koja nije nužno mjerljiva novcem.
2: Ili uspjehom.
0: Uz glazbene susrete tu su i umrežavanja s drugim umjetnostima. Dakle, Porto Morto je audio-vizualni projekt u koji su uključene i scenografija, i kostimografija, i režija. Već ste spomenuli da inače radite i za film, i za kazalište. Pa dakle, kao što brišete žanrovske granice, tako ih brišete i među različitim umjetničkim granama. Koliko su vam svi ti različiti kanali važni za izražavanje?
2: Pa, ja to osobno doživljavam kao sve dio istog izražavanja, jer kad pjesma...
0: Ti si završio tako likovnu akademiju?
2: Da, nove medije. Ali upisao sam nove medije jer sam mislio da ću tamo raditi spotove, a baš bilo tako.
0: Ali na kraju radiš spotove.
2: Pa da, neka ja to doživljavam, mislim, pjesma mora izići van i iziće u ovom vremenu u kojem živimo van, i onda neka kak da to iziđe van, a da rezonira danas nešto. Ne? I često vizualni sadržaj, nešto što ide s tim, i onda nekako mi se čini i neprimjereno da to ne bude uključeno u računicu. I pošto ja to radim, pošto na početcima Porta sam ja to jako usko radio sa pjesmama, tako se neki princip toga da spotovi nastaju praktički istovremeno kao pjesme se nastavio i dalje, onda možda, ne znam, ljudima ima feeling da je to nešto povezanije nego kod drugih, ali meni to izgleda sasvim umjereno. Ne znam.
0: Rekli smo, dakle, bliži se vaš koncert u Tvornici kulture. Koji je ono bio datum?
1: 17.10.
2: 17.
0: Dakle, 17.
1: Iduća subota.
0: Iduća subota. Nakon toga slijede Čakovec, Ljubljana, Beograd, Zadar, Šibenik, Mostar, Rijeka. Jesu li set liste posložene? Kako ih slažete?
2: Slažemo u fascikl. Klema nosi sve u fasciklu, piše na papire tekstove, set liste, sve isprinta uvijek. Sve.
1: Da.
0: Ali kako to dogovarate? Ponavljate li iste set liste ili mijenjate sve ovisno?
2: Pa obično imamo neki timing koji nam organizator koji preferira. Sad ako je festivalska svirka je nešto kraće, ako je solo koncert.
3: Pa sad imamo jednu set listu sačinjenu od hrpe pjesama koje nismo nikad odsvirali u živo pred nikim. Tako da eto, to
0: večeras.
3: Je...
0: Večeras?
3: Večeras,
1: ne, ali
3: za 17.10. pričamo o turneji, jel?
0: Dobro.
3: Jer to su sad mislim,
1: premjerno, to su
3: premjerni. Svirali smo samo ove neke singlove što su do sad izlazili, a tek sad imamo aktivno probe gdje zbilja pokušavamo taj materijal prenijeti u živu svirku. Neobično je uvijek sa Portom, kad imamo taj proces gdje kao polu skidamo te svoje pjesme, jer se dosta toga nastaje u studiju kao nekim ili... Ok, za ovaj album čak je dosta toga i odsvirano sa predumišljajem, dobar dio materijala, baš zbog tih nekih mjesec dana gdje smo radili stvari, ali uvijek se desi taj trenutak gdje moraš nekako skinuti te dionice i skužiti šta u stvari ko ovdje svira, jer ima tu puno više odsviranog od sedmeročlanog benda u tim pjesmama, i onda uvijek moramo malo to aranžirati za live. I sad smo u tom procesu i evo, ideja je prenijeti ljudima naše viđenje live verzije ovog albuma.
1: Da, najbolje što možemo.
3: Da.
0: Dobro, ova naša večerašnja set lista je bila donekle slučajna, a zatvaraju pjesma s novog albuma, pjesma Na površini.

0: Eto, dragi slušatelji, nemojte ostati na površini, zaronite s bendom Porto Morto. Moram reći, evo, na kraju ovog gostovanja, čast mi je uistinu da ste bili gosti u Indie slušaonici. Anton već zna, lani kada smo pokretali ovu emisiju, ja sam zapravo htjela s vašim bendom otvoriti Indie slušaonicu, ali evo, čekali smo novi album i otvorili ste novu sezonu, nije ni to loše. Želim vam puno uspjeha sa turnejom.
1: Hvala.
0: I ostanite kreativni. Bolje. Ostanite kreativni i dalje i hrabri.
2: Hvala.
0: I hvala vam na gostovanju u Indie slušaonici.
3: Hvala vam na pozivu.
4: Hvala svima koji slušaju.
2: Pozdrav svim slušateljima.
1: I slušateljicama.
0: Vi, dragi slušatelji i drage slušateljice, ostanite i dalje s nama, jer Indie slušaonica traje sve do kronike dana u 22 sata, sada je 21 sat i 41 minuta, a mi sada malo selimo na inozemnu scenu.
5: Hi, we're Royal Odors and you're listening to Croatian Radio. Hi, we're Royal Otis and you're listening to Indie Show on Croatian Radio.

i moje ime je Lidija Lacko-Vidulić. Slušajte nas i u internetskoj slušalnici Hrvatskog radija, a u eteru prvog programa smo svake prve nedjelje u mjesecu. Hvala što ste bili s nama. Laku noć!

21:58, na kraju smo Indi slušaonice, koji su večeras ostvarili Pavao Slabinac, Branko Starc, Đurđica Ivanković, Davor Čajko, Miroslav Šeb, Renata Horvatić,

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Završeni su izbori u BiH. Prema privremenim rezultatima, HDZ-ov kadar Jana Filipović ulazi u predsjedništvo. Komšić priznao poraz.
0: Pod nadzorom je požar u dolini Neretve, koji je poslijepodne zaprijetio kućama.
2: Njemački kancelar u Kijevu, Ukrajina dobila novi veliki paket vojne pomoći.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, slab vjetar, temperatura do 25 stupnjeva.
2: Završeni su opći izbori u Bosni i Hercegovini. Prema prvim neslužbenim rezultatima, u utrci za predsjedništvo iz reda Hrvata uvjerljivo vodi Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, koja je daleko iza sebe ostavila Slavena Kovačevića, kandidata Komšićeve Demokratske fronte. Izbore na koje je izašlo 42% glasača koji su birali 518 predstavnika u tijelima vlasti, obilježila je primjena novih tehnologija za provjeru birača i skeniranje listića. Iz Sarajeva se javio Goran Ivanović.
3: Središnje izborno povjerenstvo je objavilo da je glasovanje proticalo bez težih kršenja izbornih pravila, ali uz tehničke poteškoće na pojedinim biralištima zbog uvođenja novih tehnologija, zbog čega su neka birališta kasnije bila otvorena, ali i produžila raditi nakon 19 sati. Biometrijska identifikacija i optički čitači glasačkih listića uvedeni su kako bi onemogućili izborne manipulacije. Izlaznost je na prijašnjim općim izborima bila iznad 50%, ali sada je znatno niža, izjavila je članica povjerenstva Irena Hadži Abdić.
4: To je sada za dublje analize kojima se ova institucija ne bavi. Bavit će se i organizaciji civilnog društva i akademska zajednica i svi oni koji se bave istraživanjima. Lično dijeli mišljenje da su ovo realnije slike naše izlaznosti.
3: Slabija izlaznost nije utjecala na izborni uspjeh kandidatkinje HDZ-a BiH Darijane Filipović, koja će po svemu sudeći biti nova članica predsjedništva BiH, jer njezin protokandidat iz Demokratske fronte Slaven Kovačević nije ni približno ponovio rezultat koji je imao Željko Komšić kada je glasovima Bošnjaka postao član predsjedništva BiH. Rezultate Darijane Filipović za Hrvatski radio komentirao je čelnik promatrača Europskog parlamenta, hrvatski eurozastupnik Davor Ivo Stier.
5: Ono što ćemo mi sigurno naglasiti jest da ovaj rezultat ipak ne mijenja potrebu da se sustavni problem riješi, a to je promjena izbornog zakona. O tome ćemo malo sutra na preskonferenciji. Mi imamo i presude Europskog suda za ljudska prava, ali i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koje traže promjenu izbornog zakona, i to je isto tako jedna i od obveza Bosne i Hercegovine na putu prema Europskoj uniji, prema onih 14 točaka što je još Europska komisija davno bila naznačila.
3: Darijana Filipović će biti jedina nova članica predsjedništva BiH, jer najviše glasova Bošnjaka u Federaciji BiH ima dosadašnji član Denis Bečirović, a u Republici Srpskoj Željka Cvijanović. Što se tiče stranaka, tri najveće stranke triju konstitutivnih naroda, SDA, SNSD i HDZ BiH, vode na izborima za zastupnička mjesta u predstavničkom domu parlamenta BiH. HDZ BiH je osvojio i najviše glasova u županijama s hrvatskom većinom.
1: Kronika dana.
2: Vatrogasci na jugu Hrvatske i danas su se borili s požarima koji su buknuli na nekoliko lokacija. Nakon što su pod nadzor stavili požare kod Trogira i Kule Norinske kod Metkovića, poslije podne buknuo novi požar na močvarnom području u Vidu u dolini Neretve. Vatra se proširila zbog jakog vjetra i smjera močvare prema maslinicima i kućama, a na pojedinim mjestima stigla je i do prvih objekata. Požar su gasile vatrogasne snage uz pomoć četiriju kanadera. Nema oštećenih objekata i ozlijeđenih osoba, izvijestio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
6: Bilo jako onako, vamo reći, gusto u periodu temu, ali Bogu hvala, spašeno sve kuće, nije nijedna stradala. Vatrogasci su i na terenu, 95 vatrogasci su u dolini Neretve i evo, sanirat ćemo, ja se nadam, ovaj drugi požar i dio snaga ćemo s ovoga prvog požara povući na ovaj drugi. Evo, ja se nadam da još kratko da će biti sve pod kontrolom. Prvi dio, ovaj najvažniji smo, kad je on planuo, kad je krenuo kuće, sreća u nesreći je. To smo imali ovaj požar pa je bilo vatrogasci, pa smo brzo prebacili svojega požara na ovaj. To je, mislim, blizu, nije blizu, ono imate 10 minuta, kada smo mogli brzo prebaciti vozila, jer je baš bilo onako u jednom dijelu, bilo je ovako, vam reći, veselo.
0: Zbog suše koja i dalje traje, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković produljio je protupožarnu sezonu.
7: Ova sezona je dulja, mi smo zato izdao sam zapovjed oko produžeća glavnog napora sezone, posebno za zračne snage, tako da smo i sada imamo u pripravnosti 4 posada i 4 kanadera. Dakle, ja bih zamolio sve građane da i dalje ne pale vatru na otvorenome, jer zaista je sve suho, nema kiše i ne treba puno da izbije požar i da napravi veliku materijalnu štetu i ugroz i živote i imovinu naših ljudi.
2: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informacije o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obavješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sada kaže da policija do Gospića nije došla preko SOA-e nego drugim kriminalističkim istraživanjem. Više u prilogu Igora Okičića.
8: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje da je upravo policijski rad zaslužan za otkrivanje slučaja odlaganja ilegalnog otpada u Gospiću. Na pitanje je li policija mogla ranije zaustaviti odlaganje opasnog otpada da je dobila informacije, odgovara.
9: Ovdje bio cilj da se dokaže da je s jedne strane u pitanju zločinačko udruženje, da ono ima međunarodnu dimenziju i kroz cijeli taj proces se moralo utvrditi je li jedan dio ili teret koji se tamo prevozio, je li teret koji je deklariran kao bezopasan, odnosno je li opasan.
8: Dok predsjednik Mosta Nikola Grmoja smatra da je državni vrh trebao biti obavješten, ministar pravosuđa Damir Habijan to naziva samo još jednom briljantnom umotvorinom koja nema veze sa zdravim razumom. Članak 55. zakona propisuje da SOA o važnim podacima i procjenama sigurnosnih situacija izvješćuje državni vrh, dok članak 56. propisuje dostavljanje podataka DORH-u kada postoji sumnja na kazneno djelo, jedno ne mora isključivati drugo, poručio je Grmoja u priopćenju. SOA nije dio represivnog aparata i ne mora o svakom kaznenom djelu obavijestiti ured predsjednika i vladu, nego podatke treba dostaviti mjerodavnim tijelima i ona je ispunila tu svoju zadaću, istaknuo je bivši šef SOA i stručnjak za sigurnost Ante Letica.
10: Međutim, zadaća SOA i svih sigurnosno-obavještajnih sustava je da prepozna fenomen, da prepozna problem i ugrozu i razinu ugroze i perspektivu te ugroze i da temeljem toga dalje razvija svoje aktivnosti kako bi tu ugrozu spriječila, odnosno onemogućila ugrožavanje nacionalne sigurnosti.
8: A je li se trebalo sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost? Ministar hrvatskih branitelja i potpredsjednik vlade Tomo Medved poručuje.
11: Vijeće se sastaje u skladu sa potrebama. Ono što iščekujemo da državno odvjetništvo podigne optužnice.
8: Iz tih optužnica, zaključuje ministar Medved, bit će vidljivo tko su počinitelji koji su dovozili ilegalni otpad na područje Gospića. Svijet.
2: Rusija je ponovila napad na sjeverni most u Kijevu, to je već 4. od ukupno 6 kijevskih mostova na kojem je prekinut promet nakon uzastopnih ruskih gađanja proteklih dana. Unatoč izravnim prijetnjama iz Moskve i pozivu strancima da ne putuju u Ukrajinu, njemački kancelar Friedrich Merz u posjetu je Kijevu. Jelena Maštruko.
12: Dok Rusija nastavlja 4. dan zaredom napadati ključne mostove preko Dnjepra, Kijev je posjetio njemački kancelar Friedrich Merz gospodarskim izaslanstvom kako bi iskazao solidarnost i potvrdio daljnju financijsku pomoć Ukrajini.
13: Pokrećemo još jedan paket vojne potpore vrijedan oko 1 milijardu eura. Osiguravamo sredstva za zajedničku proizvodnju bespilotnih letjelica za presretanje zrakoplova. Posljednjih su tjedana već postignuti značajni tehnološki iskoraci. Proizvodnja se sada također ubrzava. To će brzo i znatno ojačati ukrajinsku protuzračnu obranu, a to je prijeko potrebno.
12: Ključni dio njemačke pomoći predviđa i zajedničku proizvodnju raketa dometa većeg od 1000 km, a sporazum usto uključuje i satelitsku tehnologiju. Merz je također potvrdio da će Njemačka prije zime osigurati dodatnih oko 350 milijuna eura energetske pomoći za generatore, trafostanice i nužne popravke. Istodobno kancelar je pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina da prekine ovaj, kako je istaknuo, besmislen rat, te da bude spreman na pregovore. Najavio je i kako će zajedno s Ujedinjenim Kraljevstvom i Francuskom ove zime u Berlinu organizirati sastanak koalicije voljnih, a kako bi koordinirali daljnju pomoć. Ukrajinski domaćin Volodimir Zelenski ustvrdio je da je sporazum vrijedan više od 8,5 milijardi eura, a posebno istaknuo da se njime stvara više prilika za zajedničke aktivnosti u borbi protiv bespilotnih letjelica. Ponovio je kako napadom na mostove i drugu važnu infrastrukturu Moskva želi prisiliti stanovnike da napuste velike gradove.
13: Iskreno govoreći, vjerujem da Putin nedvojbeno želi što više oslabiti otpornost Ukrajine.
14: Maksimalno zmenšovati stikist Ukrajine.
12: A nakon što jučer ukrajinski predsjednik ustvrdio da će Kijev nastaviti s napadima na rusku energetsku infrastrukturu, osobito na rafinerije nafte, koje su izvor financiranja rata, reagiralo je Rusko ministarstvo obrane, koje je priopćilo da će pojačati napade na Kijev i ostale gradove, i to kao odgovor na prijetnje ukrajinskog predsjednika. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov pak poručuje da je to trenutačno jedini način da Rusija ostvari svoje interese, unatoč tomu što je svjesna da ju se sve više uvlači u tu spiralu.
0: U katastrofalnim poplavama koje su pogodile Kataloniju poginule su najmanje dvije osobe, a jedna se još vodi kao nestala. Mnogi su domovi poplavljeni, automobili zarobljeni u nanosima vode i blata, a otkazani su i letovi iz Barcelone. Do poslijepodneva je vrijedilo crveno upozorenje koje su katalonske vlasti izdale zbog najavljenih takozvanih mini uragana. Sredozemne oluje u ovo doba godine nisu neuobičajene za istočnu Španjolsku, no zbog klimatskih promjena koje je izazvao čovjek, Sredozemno more više isparava, zbog čega nastaju ekstremno obilne oborine.
2: Gotovo 200 ljudi stavljeno je u strogu karantenu nakon što je mlada laboratorijska tehničarka umrla u bolnici poslije zaraze kugom u sibirskoj regiji Irkutsk. Još nije poznato kako se zarazila. Spominju se dvije mogućnosti, da se zarazila kada je razbila epruvetu s uzorkom bakterije kuge, dok se prema drugoj verziji zarazila na terenskoj ekspediciji blizu granice s Mongolijom, gdje je prirodno žarište bolesti. Iako guverner Irkutske regije poziva javnost da ostane mirna, vlasti su zasad otkazale sve javne događaje na tom području.
0: Američki predsjednik Donald Trump osnovao je novu saveznu radnu skupinu za umjetnu inteligenciju, a predvodit će direktor Nacionalne obavještene službe Jay Clayton. Skupina je nazvana Super Intelligence Force i u roku od 120 dana saveznoj vladi mora predložiti rješenja za potencijalne rizike i opasnosti koje donosi razvoj napredne umjetne inteligencije. Surađivat će s tehnološkim kompanijama, potrošačima, organizacijama za zaštitu javnog interesa, vjerskim organizacijama i operatorima kritične infrastrukture, a izravno će odgovarati Trumpu i predstavnicima Ureda Bijele kuće.
1: Kronika dana.
2: Sportski pregledi djece već neko vrijeme izazivaju nezadovoljstvo roditelja. Novi pravilnik, koji je na snazi već pola godine, prvi put jasno propisuje što sve pregled mladog sportaša mora sadržavati. No roditelji tvrde, pregledi su ostali isti, a cijene su i trostruko veće. Dodatni je problem manjak liječnika koji te preglede mogu obavljati u javnom zdravstvu. Opširnije Petra Halar.
15: Grad Zagreb sufinancira liječničke preglede sportaša, ali na samo trima lokacijama, rekao je zamjenik pročelnice Gradskog ureda za zdravstvo Marijan Gašparac.
16: Te preglede obavljaju četiri tima, dakle za razliku od jednog tima 25, sada su četiri tima. Od toga ovaj na Boroviju, dakle isključivo za preglede sportaša, on ima najveće kapacitete, ima laboratorij, tamo se obavljaju i krvne pretrage. Taj tim u Boroviju planira se pojačati 28. nažalost tek sa novim specijalizantom, dakle sa još jednim timom. Imamo u Grgu Raninskog na lokaciji Doma zdravlja Zagreb Zapad i u Vrapču u ulici Vrabečak.
15: S tim kapacitetima može se obaviti oko 10.000 pregleda na godinu. Prema novom pravilniku, ovisno o fizičkom opterećenju određenog sporta, pregledi se obavljaju jedanput u godini ili jedanput u dvije godine. Međutim, propisan je i puno veći opseg samih pretraga. Stoga su mnogi roditelji primorani djeci plaćati preglede u privatnim poliklinikama, od kojih se mnoge ne drže pravilnika, naveo je roditelj Ivan Klakočer.
17: Privatne te poliklinike u sklopu tog pregleda, iako je pravilnikom propisano da on sadrži i nalaz krvi, detaljan kompletnu krvnu sliku, oni to ne rade, nego morate to dodatno odraditi, dodatno platiti. Znači, na tu nekakvu cijenu koje su od 50, a najčešće su od 70 do 90 eura po pregledu, svako dijete mora roditelj platiti još i 20, 30, a negdje i 40 eura za pretrage krvi.
15: Gašparac je zaključio da će nastaviti raditi na povećanju povećanju kapaciteta za liječničke preglede sportaša, kako bi se godišnje moglo obaviti oko 50.000 pregleda, čime bi se zadovoljile potrebe svih sportaša, bit će potrebno 10 timova specijalista, ali ih je, kaže, jako teško naći.
2: Više od 7.000 ljudi ispunilo je splitsku rivu u Ružičastom na humanitarnoj utrci Race for the Cure. Trčalo se za žene oboljele od raka dojke, za one koje su bolest pobijedile i u spomen na one koje više nisu s nama. Iz Splita se javila Zrinka Bilandžić.
18: Mladi Solinjanin Mauro Vidović Vranac opet je treći put zaredom bio najbrži.
19: Prijavili smo se prije 2 godine zbog prijateljice iz razreda, ona je boljela od raka tada. Ove godine smo uvjerljivo najbrojnija škola s gotovo 300 učenika.
18: Bilo je puno mladih danas na rivi.
20: Iz Kaštela i srednje škole Braća Radić. Mislimo da je ovo super način da pružimo ženama podršku.
21: Elektrotehnička, profesorica Krce. Svi smo ponosni na nju i svima je nama drago što je ona nama profesorica i svi je volimo najviše.
22: Pa lipo je vam, lipo osjećaj.
23: Prvu godinu sam išla da podržim druge, a sad naravno sve svoje ove koje smo boljeli od tog raka. Srce puno, emocije me danas drže, zato ne mogu puno pričati. Ne bih htjela plakat, hoću se radovati životu.
18: Tu je i tim novinarke HTV-a Franke Jović-Tonkli, zanimljivog imena, ne zna on di je došao.
24: Jer je to bio nekako i moj slogan dok sam se borila. Atmosfera je uvijek izvesna, to je tako jedna divna energija.
18: Na rivi su jutros bili i predstavnici vlasti, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta i župan Blaženko Boban.
25: Koristim priliku da kažem da grad Split je pokrenuo proces što se tiče prijevoza onkoloških bolesnika.
26: Ja sam iznimno sretan, možda 10-15 tisuća ljudi potpora ženama potrebitima.
18: Do početka utrke se kotizacijama i donacijama prikupilo 98 tisuća eura, izvijestila je potpredsjednica Županijske lige protiv raka Senka Peci.
27: Mi ćemo to zajedno sa bradatom aukcijom uložiti u kupnju magnetske rezonance za onkološke bolesnike, a dio sredstava uložit ćemo za kupnju čarapice za oboljele od raka koji imaju problema sa neuropatijom tijekom i poslije terapije.
18: Više od 7 tisuća ljudi danas je s Ružičaste splitske rive poslalo poruku da je Split grad snage i zajedništva i da se za život vrijedi boriti.
0: Na 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja u Mariji Bistrici stiglo je više od 1500 pripadnika svih operativnih sigurnosnih snaga Hrvatske, ali i mnogi veterani Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji. Program je počeo križnim putem, a svetu misu predvodio je vojni ordinari Jure Bogdan.
28: Danas na 34. vojnom hodočašću, ovdje u Bistriškom svetištu, s dubokim poštovanjem i zahvalnošću spominjemo se o molitvi svih naših branitelja, svih koji su branili domovinu i svih koji su za njezinu slobodu položili život. U tim teškim danima trebalo je sačuvati i ono što rat osobito ugrožava, čovječnost, savjest i vjeru.
2: Tisuće posjetitelja okupile su se ovog vikenda u Kastvu na Beloj Nedeji, tradicionalnoj manifestaciji koja obilježava 626. godinu održavanja u slavu mladog vina i jesenskih plodova. Trodnevni festival privukao je mnoge domaće i strane goste, a među posjetiteljima bio je i predsjednik Republike Zoran Milanović. O značenju priredbe za kastavski kraj, ali i ovogodišnjoj kvaliteti vina, govorili su direktor turističke zajednice Saša Brusić i vinar Toni Babić.
29: Sad ćemo mlado, staro.
30: Pa mlado, najnovije.
31: Kastavci govore da imaju 3 blagdana. Prvi je Božji, drugi je Uskrs i treći je Bela Nedeja. Ali Bela Nedeja čak i najslađa jer u stvari nam obilježava kraj berbe i u biti je onaj moment kada prvi put možemo probati plodove našeg rada. Mlado vino, ok, berba napeta, jako malo kiše, pogotovo tu u riječkom području na koje nismo naučili na takvu sušu kako stari ne poznaju. Ali malo uranila berba, tako da smo uz naše male tajne ipak uspjeli zadržati slatkoću u belici.
2: Od Osijeka do Varaždina ove godine na hrvatskim poljima paprika rodila kao rijetko kada. Ponegdje su prinosi premašivali i 30 tona po hektaru, a proizvođači kažu da je kvaliteta iznimna. Podravka, koja je prijašnjih godina više od polovice svojih potreba podmirivala uvozom iz zemalja regije, ove godine svu papriku za preradu osigurala s hrvatskih polja. Proizvođači su zadovoljni urodom, ali upozoravaju, bez veće otkupne cijene, takvu će proizvodnju biti teško zadržati. Ivica Grudiček.
3: Puna prikolica paprike iz Ludbreškoga kraja stigla je na preradu u Varaždinski Kalnik. Debela, mesnata i ove godine iznimno rodna. Nakon problematičnog početka sezone i toplinskih valova, druga je berba iznenadila i najiskusnije proizvođače.
4: Imamo gore, znači od 7 do 9 plodova, vrhunske kvalitete, znači tvrdu, neoštećenu, znači ovo je paprika u prvoj klasi.
3: Na pojedinim poljima, kao na ovome obitelji Lenček u Slokovcu, prinosi su prelazili 30 tona po hektaru. Marica Lenček.
5: Miso je jako debelo, sučno, hrskavo i pogodno je za ajvar, zimnicu radite i za sve kaj žene doma dilaju.
3: Za najveću hrvatsku prehrambenu kompaniju ova je sezona posebno važna. Prvi put potrebe za paprikom mogu u cijelosti pokriti domaćom proizvodnjom. Ivan Ostojić, član uprave Podravke, nam je rekao.
6: Planiramo otkupiti između 5,5 i 6 tisuća tona paprike, time zapravo u cijelosti ispunjavamo Podravkin cilj da osigura samodostatnost povrća za gotove proizvode koje Podravka nudi svojim potrošačima.
3: Još donedavno više od polovine potrebne paprike stizalo je susjedstva. Sada je strategija proizvodnju približiti tvornici.
6: Podravka je multinacionalna kompanija koja prodaje svoje proizvode u tim zemljama i logično je da postoji trgovina i sa takvim partnerima. Međutim, mi smo donijeli odluku da želimo proizvodnju organizirati u krugu 100 km od tvornice Kalnik.
3: Rekordna berba ne znači automatski rekordnu zaradu. Saša Lenček iz poljoprivredne zadruge Ludbreški kraj.
4: Ako se bude cijena za 2027 formirala bolje, mislim da budemo privukli još kooperanata, a ako se ne bude, nažalost, počinjemo i mi s onim crnim temama odustajanja od proizvodnje.
3: Ove godine trudim se isplatio. Hrvatske paprike dovoljno je za domaću preradu. Sljedeći izazov bit će zadržati ljude koje je proizvode.
2: Sport. Sa sportskim vijestima s našeg drugog programa uključit će se Lovorko Magdić.
7: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. U nogometnoj Ligi A Lige Nacije u tijeku su 4 utakmice 15 minuta prije kraja u Solunu Grčka-Njemačka 0-0. Nizozemska u Eindhovenu vodi protiv Srbije 2-1, Portugal-Norveška u Portu 1-1 i Wales-Danska u Cardiffu 0-1. U Ligi B Kosovo-Austrija konačan rezultat 1-1, a trenutačno Republika Irska-Izrael isti rezultat. U Ligi D Azerbajdžan je svladao Litvu 1-0, kao i Malta istim rezultatom Andoru. Hrvatska nogometna reprezentacija jučer je ostvarila najteži poraz u povijesti, izgubivši u Rijeci od Engleske 7-0. Izbornik Slaven Bilić.
8: Sram je mene, sram je sve nas. Sada je to trenutak, opet se vraćam, da pokažemo ono što je Hrvatska pokazala. Jučer je bilo to loše, loše, loše, jako loše. Poraz je neobranjiv i to neću kriti. Je. I mene pitate, naravno, da ja vjerujem u sebe, da sam 100% siguran da možemo dignuti, da mogu i da možemo dignuti, vratiti ekipu, napraviti nešto u 5 dana, ne znamo, ali ono na kraju krajeva zašto sam doveden, siguran sam da to možemo napraviti. Nakon ovog poraza očekivane su ogromne kritike, ja ponavljam, ja sam za njih, ja za to odgovaram, Bože moj, to je moj posao.
7: U osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa Vukovar Dinamo 0-4, Oršić 24. minuta, Kravcov 1. minuta sudačke nadoknade, Almena 54. Ivanušec 78. minuta bili su strelci za zagrebački sastav. U derbiju prvenstva nogometašica Dinamo Hajduk 1-1. Lucija Lesjak osvojila je zlatnu medalju u kategoriji iznad 68 kg na turniru svjetske karate lige serije A u Salzburgu.
9: Stvarno sam zadovoljna nastupom, zadovoljna sam i rezultatom, sretna sam zbog izvedbe i veselim se vidjeti što nam ostatak sezone nosi.
7: Od ostalih naših, korak do odličja ostala je Sadaja Bećirović, izgubivši susret za broncu u kategoriji do 68 kg. Sudjelovalo je 1136 natjecatelja iz 81 zemlje. Poraz Done Vekić u kombinaciji s Turkinjom Zeynep Somaz u drugom kolu igre parova u Pekingu. U trećem kolu pojedinačne konkurencije igraće protiv Poljakinje Inge Švjontek. Ispala je Bjeloruskinja Arina Sabaljenka od Čehinje Nikole Bartunkove 6-4, 6-3. U četvrtfinalu ATP turnira izveo pobjedu Srbina Novaka Đokovića protiv Njemca Aleksandra Zvereva 4-6 i 2 puta 6-4. U Premier ligi košarkaša Samobor Alkar 91-95 poslije produžetka. U prvenstvu košarkašica bodovi za Brod na Savi, u prvenstvu rukometaša za momčad Vinkovaca, u prvom kolu prvenstva odbojkašica za ekipu Neba, a u malom nogometnom prvenstvu Osijek Novo vrijeme 9-2. U utrci vozača Formule 1 za svjetsko prvenstvo za veliku nagradu Bahreina slavio je nizozemac Max Verstappen u Red Bullu ispred Talijana Kimija Antonellija u Mercedesu i vozača Ferrarija Britanca Luisa Hamiltona, među pet još Leclerc Adjar. Španjolske pobjede u utrci velike nagrade Japana za svjetsko prvenstvo u motociklizmu u Motegiju. U klasi MotoGP najbrži je bio Marc Marquez ispred sunarodnjaka Jorgea Martina i Talijana Marka Bezzecchia. U klasi Moto2 pobjeda Izana Guevare ispred Talijana Tonija Arbolina i Čeha Filipa Šalača. A u klasi Moto3 na pobjedničkom postolju sva tri Španjolca. David Almansa ispred Marka Kiljesa i Alvara Karpea. Britanac Elfyn Evans u Toyota svjetski je prvak u automobilizmu. Na posljednjoj utrci relija Sardinija, pobjeda za klubskog kolegu Šveđanina Olivera Solberga ispred Francuza Sebastiana Ogiera i Finca Samija Pajarija. Evansu je bila dovoljna peta pozicija. Na kraju je ukupni pobjednik 243 boda, pet više od Solberga i šest od Pajarija. Pobjednik cestovne utrke za europsko prvenstvo u biciklizmu u Ljubljani je Belgijanac Remco Evenepoel ispred Italijana Giulia Cicconea i Cristiana Scaronia. Toliko za slušatelje prvog programa.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
10: Preladavalo je vedro i uglavnom mirno. Nakon jutarnje svježine danju je većini bilo ugodno toplo s najvišom temperaturom zraka između 21 i 26 stupnjeva. Sutra će biti djelomice, a u unutrašnjosti i na jugu i pretežno sunčano. Poslije podne sa zapada više oblaka, no većinom suho. Na kopnu ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slabi umjeren sjeverozapadni vjetar. Duž obale popodne i jugozapadni. Ujutro i navečer mjestimice i umjerena bura. Najniža temperatura od 2 do 7, na obali i otocima od 13 do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 20 i 25 celzijevih stupnjeva. Nakon sunčanog početka tjedna postupno će biti promjenjivije, osobito na zapadu. Temperatura danju malo niža, ali i dalje razmjerno toplo, a jutra na kopnu sve manje svježa. Ujutro u unutrašnjosti može biti kratkotrajne magle. Od srijede postupno jača južina i donjeće oblake, uglavnom na Jadranu i predjelima uz njega mjestimice i kišu, u četvrtak često i unutrašnjosti, dok bi tada na obali ponegdje moglo biti izraženiji i pljuskova s grmljavinom. Nakon mirnog početka tjedna tako će zapuhati umjereno jako jugo i jugozapadnjak.
1: Kronika dana.
2: Stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Završeni su izbori u BiH. Prema privremenim rezultatima HDZ-ovka Darijana Filipović ulazi u predsjedništvo. Komšić priznao poraz.
2: Pod nadzorom je požar u dolini Neretve koji je poslije podne zaprijetio kućama.
0: Njemački kancelar u Kijevu. Ukrajina dobila novi veliki paket vojne pomoći.
2: Vrijeme sutra djelomice sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, slab vjetar, temperatura do 25 stupnjeva.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Tomislav Baran, uredile Kristina Bokanić i Marija Gerbec-Njavro.

0: Prema dosad obrađenim podacima, Darijana Filipović iz HDZ-a BiH uvjerljivo je pobijedila i postala hrvatska članica predsjedništva na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Nakon pobjede je izjavila:
1: želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana time.
0: Pobjedu Filipović na X-u je komentirao premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković. Rekao je da se čuo s njom i čestitao joj na, kako je napisao, sjajnoj kampanji te uvjerljivoj i zasluženoj pobjedi. Dodao je da hrvatski narod u Bosni i Hercegovini od večeras ima legitimnu predstavnicu u predsjedništvu. Ostajemo posvećeni daljem razvoju bliskih odnosa Hrvatske i BiH nakon sastavljanja nove vlasti, te potpori hrvatskom narodu koji je večeras još jedanput pokazao odgovornost i odlučnost u zaštiti svojih interesa, napisao je Plenković na X-u. Vatrogasci na jugu Hrvatske i danas su se borili s požarima koji su buknuli na nekoliko lokacija. Nakon što su pod nadzor stavili požare kod Trogira i Kule Norinske kod Metkovića, poslije podne je buknuo novi požar na močvarnom području u Vidu u dolini Neretve. Vatra se proširila zbog jakog vjetra i smjera močvare prema maslinicima i kućama, a na pojedinim mjestima stigla je i do prvih objekata. Požar su gasile vatrogasne snage uz pomoć 4 kanadera. Nema oštećenih objekata i ozlijeđenih osoba, izvijestio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Sreća u nesreći je što smo imali ovaj požar pa je bilo vatrogasci, pa smo brzo prebacili svojega požara na ovaj. To je, mislim, blizu i nije blizu, ali imate 10 minuta, tako da smo mogli brzo prebaciti vozila, jer je baš bilo onako u jednom dijelu, bilo je ovako, ajmo reći, veselo.
0: A vremenske okolnosti ove sezone nisu išle na ruku vatrogascima. Zbog suše koja i dalje traje, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković produljio je protupožarnu sezonu.
3: Ova sezona je dulja, mi smo, zato izdao sam zapovjed oko produžeća glavnog napora sezone, posebno za zračne snage, tako da smo i sada imamo u pripravnosti 4 posada i 4 kanadera. Dakle, ja bih zamolio sve građane da i dalje ne pale vatru na otvorenome, jer zaista je sve suho, nema kiše i ne treba puno da izbije požar i da napravi veliku materijalnu štetu i ugroz i živote i imovinu naših ljudi.
4: Sport.
0: S nama u studiju je kolega Lovorko Magdić.
5: Nakon teškog poraza od Engleske, hrvatska nogometna reprezentacija stiže u Split. Susret protiv Španjolske utorak u 20 sati i 45 minuta uz prinos na našem drugom programu. Večeras u Ligi A, Grčka protiv Njemačke 0-0, Nizozemska Srbija 2-1, Portugal Norveška također 2-1, Wales Danska 0-1. U Ligi B, Kosovo Austrija 1-1, a isti rezultat i u dvoboju između Republike Irske i Izraela. Pobjede Azerbajdžana i Malte u Ligi D, u osmini finala hrvatskoga kupa, Vukovar Dinamo 0-4. U derbiju prvenstva nogometašica Dinamo Hajduk 1-1. Lucija Lesjak osvojila je zlatnu medalju na turniru Svjetske karate lige serije A u Salzburgu u kategoriji iznad 68 kg, ostvarivši 2 pobjede protiv predstavnica Francuske, a po 1 protiv natjecateljice iz Turske, Egipta, zatim Njemačke i Ukrajine. U prvenstvu košarkaša Samobor Alkar 91-95 poslije produžetka.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra se zapada postupan porast na oblake, ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice magla. Na moru slabi, umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, dnevna između 20 i 25.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.

0: Preliminarni rezultati izbora u Bosni i Hercegovini pokazuju da će Hrvati ponovno biti legitimno zastupljeni u predsjedništvu susjedne države, nakon što je kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović uvjerljivo osvojila najviše glasova. Opće izbore obilježilo je uvođenje novih tehnologija kako bi se spriječile izborne manipulacije. No izlaznost je bila prilično niska, svega 42%, što je 9% manje nego prije 4 godine. Izbornu noć u Sarajevu prati Goran Ivanović.
1: Do predsjednice HDZ-a BiH i dugogodišnja zastupnica u državnom parlamentu Darijana Filipović bit će jedina nova članica predsjedništva susjedne zemlje jer je najviše glasova Bošnjaka u federaciji dobio dosadašnji član Denis Bečirović kao i u Republici Srpskoj Željka Cvijanović. Filipović je tijekom kampanje ustrajavala na ravnopravnosti konstitutivnih naroda, izmjenama izbornog zakona te ubrzanju europskog puta Bosne i Hercegovine. Nakon što su objavljeni prvi preliminarni rezultati, poručila je kako su Bošnjaci bez obzira na politike koje su im se nudile pokazali da ne žele preglasavanje ni napetosti koje bi one izazvale.
2: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu.
1: Rezultat Darijane Filipovića Hrvatski radio komentirao je čelnik promatrača Europskog parlamenta, hrvatski eurozastupnik Davor Ivo Stier.
3: Ono što ćemo mi sigurno naglasiti jest da ovaj rezultat ipak ne mijenja potrebu da se sustavni problem riješi, a to je promjena izbornog zakona. Imamo i presude Europskog suda za ljudska prava, ali i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koje traže promjenu izbornog zakona i to je isto tako jedna i od obveza Bosne i Hercegovine na putu prema Europskoj uniji.
1: Što se tiče stranaka na izborima za predstavnički dom BiH, vode SDA i SDP BiH u federaciji i SNSD u Republici Srpskoj. HDZ BiH osvojio je najviše glasova u županijama s hrvatskom većinom, ali je treća stranka u federaciji. Stranka Milorada Dodika, SNSD, potvrdila je svoju snagu u Republici Srpskoj. Izlaznost je bila osjetno niža. U Središnjem izbornom povjerenstvu ocjenjuju da je to možda i realna slika u odnosu na prijašnje opće izbore kada je bila iznad 50%, ali i povlačila niz pitanja o neregularnostima na biračkim mjestima. Izborni dan protekao je uglavnom mirno, no uvođenje novih tehnologija poput biometrijske identifikacije i optičkih čitača stvorilo je manje tehničke probleme i kašnjenja s otvaranjem birališta, što se nadoknadilo nakon 19 sati. Službeni rezultati bit će objavljeni nakon što se svi glasovi prebroje i ručno.
0: Izbori u susjednoj državi pomno su se pratili i u Hrvatskoj. Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković na X-u je napisao da se čuo s novopečenom hrvatskom predstavnicom u predsjedništvu BiH. Čestitao joj je, kako je napisao, na sjajnoj kampanji te uvjerljivoj i zasluženoj pobjedi, poručivši da hrvatski narod u Bosni i Hercegovini od večeras ima legitimnu predstavnicu u toj instituciji. Rekao je da hrvatska vlada ostaje posvećena daljnjem razvoju bliskih odnosa s BiH, te potpori hrvatskom narodu koji je večeras još jedanput pokazao odgovornost i odlučnost u zaštiti svojih interesa.
4: Vijesti.
0: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informacije o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću, za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obavješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže da policija do Gospića nije došla preko SOA-e, nego drugim kriminalističkim istraživanjem. Na pitanje jesu li se kriminalne radnje mogle spriječiti i je li vrijeme da se zbog toga sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost, Božinović kaže.
5: Vi znate kako se saziva Vijeće, tako da to nije pitanje na koje ja trebam dati odgovor. Prve indicije koje je policija dobila su bile indicije iz jednog drugog slučaja. Indicija nije nešto na temelju čega policija i odvjetništvo mogu donijeti nekakve krajnje sudove ili meritorne odluke. Sve te indicije, zato se i zovu indicije, treba dokazati u postupcima koji su također predviđeni Zakonom o kaznenom postupku.
0: Vatrogasci na jugu Hrvatske nedjelju su proveli u borbi s požarima koji su buknuli na nekoliko lokacija. Nakon što su pod nadzor stavili požare kod Trogira i Kule Norinske blizu Metkovića, poslije podne je buknuo novi na močvarnom području u Vidu u dolini Neretve. Vatra se zbog jakog vjetra proširila prema maslinicima i kućama, a na pojedinim mjestima stigla je i do prvih objekata. Požar su gasile vatrogasne snage uz pomoć 4 kanadera. Na sreću i taj posljednji požar stavljen je pod nadzor. Vremenske okolnosti ove sezone nisu išle na ruku vatrogascima. Zbog suše koja i dalje traje, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković produljio je protupožarnu sezonu.
4: Ova sezona je dulja, mi smo, zato izdao sam zapovjed oko produžeća glavnog napora sezone, posebno za zračne snage, tako da smo i sada imamo u pripravnosti 4 posada i 4 kanadera. Dakle, ja bih zamolio sve građane da i dalje ne pale vatru na otvorenome, jer zaista je sve suho, nema kiše i ne treba puno da izbije požar i da napravi veliku materijalnu štetu i ugroz i živote i imovinu naših ljudi.
0: Svjetski je dan učitelja, ujedno i 60. obljetnica donošenja povijesne preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o njihovu statusu. No, učiteljska se profesija u našoj zemlji iz godine u godinu sve više podcjenjuje. Da učiteljima u Hrvatskoj danas nije lako, upozorava i predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
6: Sjećamo se davnih vremena kad smo stvari svi u mjestu, selu, gradu cijenili učiteljsku profesiju, no nažalost kroz period u stvari se sve više i više ta učiteljska profesija derogira, a mi nastojimo svake godine i sustavno permanentno kroz pregovore staviti naglasak na to da se mora prestati derogirati učiteljska profesija, jer u stvari to je nešto što mladim koji bi trebali ući u sustav i danas sutra biti učitelji je jedan na neki način trigger zbog čega ne žele u stvari biti učitelji.
0: I prije sporta jedna vijest iz Francuske. Zbog vala višetjednih učeničkih prosvjeda u Francuskoj će danas biti zatvoreno više stotina škola, objavio je tamošnji ministar obrazovanja. Nastava će prema njegovim riječima biti potpuno ili djelomično obustavljena, jer kako je rekao, nisu ispunjeni sigurnosni uvjeti.
7: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra u Splitu igra susret 4. kola skupine A3 Lige nacija. Protivnik je Španjolska, početak u 20 sati i 45 minuta uz prinos na našem drugom programu. Nakon teškog riječkog poraza od Engleske, izbornik Slaven Bilić.
9: Sram je mene, sram je sve nas. Poraz je neobranjiv. Očekivane su ogromne kritike, ja ponavljam, ja sam za njih, ja za to odgovaram, Bože moj, to je moj posao.
8: U večerašnjim utakmicama Lige A, Grčka-Njemačka 0-0, Nizozemska-Srbija 2-1, Portugal bolje od Norveške istim rezultatom, Wales-Danska 0-1. U Ligi B, Kosovo-Austrija 1-1, kao i u dvoboju između Republike Irske i Izraela. U Ligi D, Azerbajdžan je svladao Litvu 1-0, a Malta-Andoru istim rezultatom. U osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa Vukovar Dinamo 0-4. Strijelci su bili Oršić, Kravcov, Almena i Ivanušec. U derbiju prvenstva nogometašica Dinamo Hajduk 1-1. Lucija Lesjak osvojila je zlatnu medalju u natjecanju svjetske karate lige serije A u Salzburgu. Bila je najbolja u kategoriji iznad 68 kg.
10: Sretna sam zbog izvedbe i veselim se vidjeti što nam ostatak sezone nosi.
8: Sadeja Bečirović do 68 kg izgubila je za broncu. U prvenstvu košarkaša Samobor Alkar 91-95 poslije produžetka. Pobjednik velike nagrade Bahreina, vozača Formule 1 je Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu. Španjolci pobjednici po klasama za svjetsko prvenstvo u motociklizmu, velike nagrade Japana. Britanac Elfin Evans u Toyoti, svjetski prvak u automobilizmu, a pobjednik posljednje utrke relija Sardinija je Šveđanin Oliver Solberg.
7: Vremenska prognoza.
0: Sa zapada postupan poras na oblake, ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice magla. Na moru slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18, dnevna između 20 i 25 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Ponoćne vijesti realizirao je Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
11: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: A BiH uvjerljivo je pobijedila za hrvatsku članicu predsjedništva na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Bošnjački član predsjedništva bit će Denis Bečirović, dok je uvjerljivu pobjedu za srpsku članicu odnijela Željka Cvijanović iz Dodikovog SNSD-a. Filipović je nakon pobjede izjavila:
1: želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana time.
0: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informacije o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću, za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obavješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže da policija do Gospića nije došla preko SOA-e, nego drugim kriminalističkim istraživanjem. Na pitanje jesu li se kriminalne radnje mogle spriječiti i je li vrijeme da se zbog toga sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost, Božinović kaže:
2: vi znate kako se saziva Vijeće, tako da to nije pitanje na koje ja trebam dati odgovor. Prve indicije koje policija dobila su bile indicije iz jednog drugog slučaja. Indicija nije nešto na temelju čega policija i odvjetništvo mogu donijeti nekakve krajnje sudove ili meritorne odluke. Sve te indicije, zato se i zovu indicije, treba dokazati u postupcima koji su također predviđeni Zakonom o kaznenom postupku.
0: Svjetski je dan učitelja, ujedno i 60. obljetnica donošenja povijesne preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o njihovu statusu. No, učiteljska se profesija u našoj zemlji iz godine u godinu sve više podcjenjuje. O tome će na današnjoj konferenciji za novinare u Osijeku govoriti 3 obrazovna sindikata. Iznijeće pojedinosti o novim pregovorima vezanim za osnovicu i druga materijalna prava, ali i o, kako su naveli, opstrukciji kolektivnog pregovaranja te o problemima s primjenom modularne nastave. Da učiteljima u Hrvatskoj danas nije lako, upozorava i predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
3: Sjećamo se davnih vremena kad smo stvari svi u mjestu, selu, gradu cijenili učiteljsku profesiju, no nažalost kroz period u stvari se sve više i više ta učiteljska profesija derogira, a mi nastojimo svake godine i sustavno, permanentno kroz pregovore staviti naglasak na to da se mora prestati derogirati učiteljska profesija, jer u stvari to je nešto što mladim koji bi trebali ući u sustav i danas sutra biti učitelji je jedan na neki način trigger zbog čega ne žele u stvari biti učitelji.
0: Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije bit će dodijeljeno 8 novih vozila, čija je vrijednost malo veća od 823 tisuće eura. 7 vozila uključuje standardnu opremu s nosilima i bocama kisika s regulatorima, a jedno vozilo uz standardnu opremu ima i defibrilator. 5 vozila namijenjeno je za hitni medicinski prijevoz, 3 za Dubrovnik te po jedno za Metković i Čilipe. 3 vozila za sanitetski prijevoz bit će dodijeljena ispostavama u Dubrovniku, Korčuli i Pločama.
4: Vremenska prognoza.
0: Sa zapada postupan porast na oblake, ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice magla. Na moru slabi, umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, dnevna između 20 i 25 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

zamišljam kako olaziš već dugo. Navikavam se na scenu, kupiš odjeću po sobi, nešto stvari iz kupaone i gotova si u trenu. Pa kad dođe do toga da te stvarno gubim,

0: Darijana Filipović iz HDZ-a BiH uvjerljivo je pobijedila za hrvatsku članicu predsjedništva na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Bošnjački član predsjedništva bit će Denis Bečirović, dok je uvjerljivu pobjedu za srpsku članicu odnijela Željka Cvijanović iz Dodikovog SNSD-a. Filipović je nakon pobjede izjavila:
1: želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji,